شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در شرایط دشوار و بحرانی زندگی که مردم حضور کامل، عالی و فوق‌العاده خدا رو در زندگی ما می‌بینن. اونها جلال و محبت خدایی رو که همراه ما وارد کوره‌های آتشین زندگی ما میشه رو مشاهده می‌کنن. آیا شدرک، میشک و ابدنقو رو به یاد دارید که در آتش انداخته شدن؟ پادشاه به همراه اطرافیانش نفر چهارمی شبیه پسر خدا رو همراه اونها در وسط آتش دید و خدا جلال پیدا کرد. و در زندگی ما هم مردم اطراف ما مسیح آن امانوئیل یعنی خدا با ما رو خواهند دید که در وسط بحران ها و آتش های وحشتناک زندگی با ما همراه و در کنار ماست. و بسیاری با دیدن این موضوع همراه با ما به زانو در خواهند اومد و او رو پرستش خواهند کرد. پس طوفان‌های زندگی باعث میشن که ما از لحاظ روحانی رشد کنیم و دست خدا رو در زندگیمون ببینیم و نه فقط این

0: بلکه این شرایط فرصتیه که دیگران هم شاهد این باشن که ما بر چه کسی اتکا کردیم، بر خدایی که تنها صخره قابل اتکا و نجات و رهایی ماست. داوود هم در مزمور 62 میگه تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشد، زیرا نجات من از جانب اوست و دژ بلند من پس هرگز جنبش نخواهم خورد.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان از خدای مهربان آرزوی سلامتی رو دارم و نه فقط اون، بلکه دعا می کنم که فیض خدا نصیب حالتون باشه و او امشب و این ساعت به شما بصیرت روحانی عطا کند تا بتوانید که از دید خالق مهربان زندگی را ببینید، عالم معنویت را ببینید و درک کنید حقیقت و راستی چه می باشند. یقین می دانم دوستان عزیز شما با من هم عقیده هستید که تلاش و کوشش هر انسانی که طالب خداست برای اینه که در حضور خدا عادل محسوب شود. لحظه ای به عزیزانی که میشناسیم نگاه کنید، آنانی که شدیداً به اصطلاح مذهبی هستند نگاه کنید، قلباً میخواهند خدا را خوشنود سازند و از همه مهمتر میخوان این اطمینان را داشته باشند که در حضور خدا عادل محسوب شده و در نتیجه پس از مرگ چشمان خود را در ملکوت سماوی باز کنند. ولی سؤال مهم این است که براستی انسان چگونه عادل محسوب میشود؟ وقتی که این سؤال را بپرسیم، مردم و مذاهب مختلف تعلیمات متفاوت و راه‌های مختلفی را در برابر ما قرار می‌دهند. چه بسا با شنیدن راه‌های مختلف و تعلیمات مختلف به جای اینکه به ما کمکی بشه، ما حتی بیشتر گیج می‌شیم. و این سؤال را از خود می‌پرسیم که به راستی چگونه انسان می‌تونه خدا را خوشنود سازه و یا در درگاه خدا عادل محسوب بشه؟ هستن افرادی که تعلیم میدن خدا یکیست، اما راه‌های مختلفی که خدا در برابر انسان نهاده، همه این راه‌ها سرانجام به خدا ختم میشه، همانطور که همه مذاهب هدفشون اینه که انسان را به سوی خدا یکتا هدایت کنن. ولی دوستان عزیز، نباید فریب این چنین تعلیماتی بخوریم، زیرا که حقیقتا همانطور که خدا یکی، راهش هم یکیه. خدا راه‌های متضاد را در برابر انسان قرار نمیده. ممکن است طریق‌های مختلف راه را به ما نشون بده، ولی راه‌های متضاد به ما نشون نمیده. و اگر خداوند در کلامش، در تورات و انجیل و در به وسیله انبیا راه عادل شمرده شدن را به ما نشون داده است و بعد افراد دیگه بیان راه‌های دیگری را به ما نشون میدن که متضاد آن باشد، ما باید هوشیار و بیدار باشیم که مبادا فریب راه‌های اشتباه بخوریم. یک نکته مسلم است و آن اینی که در این جهان دوستان عزیز، شیطان هرگز راضی نیست، خوشحال نیست که من و شما در حضور خدا عادل محسوب بشیم. برای همینی که از راه‌های مختلف، حتی از انبیای کذب استفاده می‌کنه تا ما انسان‌ها رو فریب بده و از راه راستی، راهی که خدا برای ما مهیا کرده تا از طریق آن عادل محسوب شویم، منحرف بشیم. اجازه می‌خوام که درباره عادل شمرده شدن در حضور خدا از کلام خداوند مطالبی به عرضتون برسونم و در این مورد ما از حقایق اساسی مسیحی با شما دوستان عزیز صحبت می‌کنیم. وقتی که کلام خدا رو می‌خونیم، به طور کلی متوجه می‌شویم که انجیل مقدس و حتی تورات مقدس، یعنی تمام انبیا از زمان حضرت آدم تا عیسی مسیح، در طول این هزاران سال همه انبیا تعلیم دادن و نشون دادن که هیچ انسانی نمیتواند به واسطه اعمال در حضور خدا عادل محسوب شود. و اتفاقا کلام خدا نشون میده که هیچ کسی هم در طول تاریخ نتونسته به واسطه اعمال نیکویش نزد خدا عادل شمرده شود. در عوض نشون میدهد که ما فقط از طریق ایمان، آن هم ایمان به آنچه که خدا برای بشر در عیسی مسیح انجام داده است، میتوانیم عادل شمرده شویم. ایمان و اعمال نیکو را باید از هم متمایز دانست، اما هرگز آنها را از یکدیگر جدا نباید کرد. ایمان حقیقی همواره اعمال مطیعانه به بار می آورد. عادل شمرده شدن تنها به واسطه ایمان است، اما نه به واسطه ایمان خالی، زیرا ایمان مرده نمیتواند موجب عادل شمردگی شخص بشود. و ایمان به مسیح یعنی توکل و اعتماد به او به عنوان نجات دهنده خود و تسلیم شدن به او به عنوان خداوند و مالکمان در آسمان مطابق نیکویی، آنم نیکویی اعمال ما به ما پاداش داده می شود، هرچند که آن پاداش از جنس فیض می باشد و نه به خاطر کارهایی که ما انجام داده ایم. اجازه می خواهم در مورد ایمان و اعمال مطالبی به عرضتون برسان که می دانم باعث برکتتون می شه، ولی ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می کنیم.

عزیزان، بسیاری از مردم تصور میکنن که با تلاش برای زیستن در یک زندگی نیکو همه کارهایی را که باید برای رسیدن به آسمان انجام دهن انجام دادن، مخصوصا کسانی که به زیارت میروند، قربانی میکنند و خیرات دادن و عبادت ها را مطابق شریعت انجام میدن و در حقیقت آنها به کارهای نیکوی تکیه میکنند که برای پاسخگویی به ملزومات عدالت خدا به انجام رسانیدن. خدا از من اینها را خواسته، پس اون را انجام میدم، پس در حضور خدا عادل محسوب میشوم. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که امید این چین مردمی بیهوده محسوب می شود، چرا که قانون خدا طالب کمال است و از آنجا که ما انسانها کامل نیستیم، در نتیجه فاقد نیکویی لازم برای ورود به آسمان هستیم. بازیستن در یک زندگی نیکو هرگز من و شما نمی توانیم به نیکویی مطلق دست یابیم. حقیقت اینه، ما فقط با اعتماد کردن به عدالتی که خدا در مسیح برای ما مهیا کرده است می توانیم نیکویی را دریافت کنیم. شایستگی او کامل و از طریق ایمان در دسترس ما قرار داده شده است. اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم، پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی محسوب می شود. اعتقاد به این که ما به واسطه نوعی از ایمان که هیچ گونه اعمالی را در پی ندارد عادل شمرده شده ایم، پناه بردن در حقیقت به آغوش بدعت دیگر اما در جهت مخالف بدعت شریعتگرایی است. رابطه بین ایمان و اعمال نیکو رابطه است که میتوان بین آنها تمایز قائل شد، اما هرگز نمیتوانیم رابطه آنها را قطع کرد. با اینکه در پیشگاه خدا کارهای نیکوی ما هیچ امتیازی به امتیاز ایمان ما نمیافزایند و با اینکه یگان شرط عادل شمرده شدن ما ایمان به مسیح است، ولی اگر اعتراف ما به ایمان اعمال نیکو در پی نداشته باشد، خود نشانه واضحی از این امر است که دارای ایمان عادل کننده نیستیم. خیلی از ما مسیحیان شعارمون این شده است که ما فقط و فقط به واسطه ایمان عادل شمرده می شویم، که البته این درسته، اما دوستان عزیز، نه به واسطه ایمان خالی. عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. دقت کنید، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب تقدیس در پی می آید. دقت کنید، اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب، یعنی ما نمیتونیم اون رو انکار بشیم، که پس از آن تقدیس می آید. اگر تقدیس در پی نیاید، قطعی است که عادل شمرده شدن اصلا مطرح نبوده است. و البته این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استوار است. خیر، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد. دقت کنید دوستان، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد. ایمانی که به نوبه خودش به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از خدا منجر می شود. ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه منجر می شود. وقتی که حضرت یعقوب در رساله خود اظهار داشت که ایمان بدون اعمال مرده است، تصریح کرد که چنان ایمانی هیچ کس را نمی تواند عادل کند، زیرا زنده نیست. ایمان زنده اعمال نیکو به بار می آورد، اما آن اعمال نیکو مبنای عادل شمرده شدن نمی باشد، بلکه فقط لیاقتی که توسط عیسی مسیح کسب شد می تواند گناهکار را
عادل به شما را آورد که این اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیبه که به وسیله این عمل تاوان و کفاری گناهان ما را پرداخته است. آن که گفت انسان می تواند با پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده اما نه به عنوان خداوند عادل شمرده شود، اشتباهی تأسف بار کرده است، یا در واقع شکل مدرنی از بدعت را مطرح می کند. ایمان حقیقی مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند می پذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناخت تمام وابستگی خیش به او و توبه کردن از گناهان خیش است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح. دوستان عزیز، انکار کردن خداوندی اوست در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه است و چنین چیزی اصلا ایمان محسوب نمی شود. انکار کردن خداوندی عیسی مسیح در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه. با اینکه اعمال نیکوی ما مستحق نجات نیستند، اما پایه های هستند که خدا قول می دهد بر اساس آنها پاداش هایی را در آسمان به ما ببخشد. ورود ما به ملکوت خدا فقط به واسطه ایمان میسر است. پاداش ما در ملکوت خدا مطابق کارهای نیکوی ماست. و همان گونه که آگوستین قدیس یاد آور شده است، دوستان، خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خیش شکومه می سازد. خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خود شکومه می سازد. شخص به وسیله ایمان عادل محسوب می شود، اما ایمانی زنده که ثمره آن اعمال نیکو می باشد.

موضوع دیگری که میخوام در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم همانا موضوع عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است که چند لحظه پیش در موردش صحبت کردیم و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز چون در اینجا تفاوت مسیحیت با مذاهب دیگر آشکار می شود آن هم در مورد نجات ما و عادل محسوب شدن ما در حضور خدای یکتا عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر کلیسای مسیحی بوده گفته است که عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه ایمان پله‌ای است که کلیسا یا از آن بالا می رود یا از آن پایین می افتد. هم می تواند باعث ثبات کلیسا باشد و هم می تواند علت سقوط آن شود. آموزه عادل شمرده شدن که از آموزه‌های اصلی نهضت پروتستان است میدان کارزاری محسوب شد که مایه شکل‌گیری آن از ارجمندی سر به آسمان خود انجیل می‌ساید. ببینید عادل شمردگی را می‌توان حرکتی تعریف کرد که طی آن گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس آنها عادل محسوب می‌شوند. دقت کنید گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس مقدس محسوب میشوند یا عادل محسوب میشوند. مبرمترین نیاز اشخاص ناعادل عدالته. همین فقدان عدالت است که به جای اینکه گناهکار آن را برای خود تأمین نماید مسیح آن را برای ما تأمین میکند. عادل شمرده شدن محض ایمان یعنی عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه عدالت یا شایستگی مسیح نه به واسطه نیکویی یا اعمال ما. عرض کنم موضوع عادل شمردگی یا عادل شمرده شدن پا در شایستگی و سر در فیض دارد. بله دوستان موضوع عادل شمرده شدن ما پا در شایستگی و سر در فیض دارد. عادل شمردگی به واسطه ایمان یعنی اعمال ما آنقدر نیکو نیست که شایستگی عادل شمرده شدن را داشته باشیم. همانطور که پولس رسول میگوید که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد. عادل شمردگی شدن قضیه حقوقی هم هست، یعنی تنها هنگامی که خدا عدالت مسیح را به حساب ما میگذارد عادل خوانده محسوب میشویم و عادل محسوب میشیم. ولی شرط لازم برای انجام روند مزبور ایمان است. الهیات پروتستان معتقد است که ایمان به دلیل اینکه همان ابزاری است که توسط آن شایستگی های مسیح به ما نسبت داده می شود باعث به تحقق پیوستن عادل شدن ما نیز می شود. الهیات کاتولیک روم چنین تعلیم می‌دهد که تعمید باعث اولیه ابزاری و آیین توبه باعث ثانویه تقویتی عادل شمرده شدن می باشد. کاتولیک رومی به توبه چنان می نگرد که انگار برای آنانی که کشتی جان خود را غرق کردن یعنی آنانی که با ارتکاب گناه مهلک فیض عادل شمرده شدن را از دست دادن به وسیله عادل شمرده شدن ثانویه متشکل از تخت پارهای همان کشتی که وجود داره یعنی آیین توبه و کارهای مذهبی به دست می آید. کارهایی که انسانها با توسل به آنها در حقیقت شایستگی مناسب عادل شمرده شدن را به دست می آورند. ولی دوستان عزیز دیدگاه کاتولیک روم بران است که عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است. اما با انکار کفایت ایمان تنها می افزاید که اعمال نیکو نیز شرط واجبی محسوب می شود. آن ایمانی که عادل می کند ایمان زنده است. نه اعتراف خالی از ایمان یا اعتراف خالی از یک ایمانی که ما به آن اعتراف می کنیم. ایمان اعتمادی شخصی است که برای نجات تنها به مسیح وابسته است. ایمان نجات بخش ایمان توبه کار است. که مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند در آغوش می کشد و می پذیرد. کتاب مقدس می گوید که ما نه به واسطه کارهای نیکوی خود بلکه به واسطه آنچه که توسط ایمان به ما افزوده شده است یعنی توسط مسیح عادل شمرده شده ایم. در قالب یک ترکیب چیزی تازه به چیزی ابتدایی افزوده شده است. عادل شمرده شدن ما نوعی ترکیب است زیرا ما عدالت مسیح را که به ما افزوده شده صاحب شده ایم.
عادل شمرده شدن ما انتصابی است زیرا خدا عدالت مسیح را به واسطه ایمان به ما انتقال می دهد این کارو فرض محال نیست و در واقع اصلا فرض نیست و نه محال زیرا که او شایستگی واقعی مسیح رو به حساب ما ثبت می کند همون مسیحی که اینک به وسیله ایمان آوردن به او تعلق داریم و از او پیروی می کنیم و این کار خدا انتصاب واقعی می باشد خداوند این کار را برای ما می کند عادل شمرده شدن مستلزم ایمان زنده و واقعی است نه فقط اعتراف ایمان و شرط لازم برای منسوب شدن به شایستگی های مسیح همانا ایمان می باشد دوستان عزیز امیدوارم که این موضوع بسیار مهم رو بهتر درک کرده باشید ولی خیلی خوشحال میشیم که اگر هنوز سوالات دارید و یا موضوع هنوز براتون روشن نیست و ثقیله حتما با ما مکاتبه کنید تا ما بتونیم شما رو در این امر بیشتر یاری بدهیم شما میتونید از طریق اینترنت نیز با ما مکاتبه کنید که آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره iran@woh.org تکرار میکنم iran@woh.org تا برنامه بعد خدا یار و یاورتون باشه

شبان ما. مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مجده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. دوستان عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتابی است از خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت. در این سری از برنامه‌ها تا کنون مطالب 8 فصل از این کتاب سودمند به شما ارائه گردیده و در این برنامه می‌خواهیم به فصل 9 کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. به سرودی روحانی گوش بدین و بعد درس‌های دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

ای پیروان عزیز عیسی که خوانده شده اید تا در جهان مانند او باشید، بدانید همان گونه که بخشایش گناهان نخستین کاری بود که عیسی برای شما انجام داد، بخشودن دیگران نیز اولین کاری است که شما می توانید برای عیسی انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای کسی که قلب تازه‌ای دارد، شادی و مسرتی وجود دارد که حتی از شادی حاصل از بخشوده شدن شیرین تر است و آن عبارت است از شادی و مسرتی که در نتیجه بخشودن دیگران پدید می آید. اندرو موری: قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. متا فصل ششم آیه 12. همه دعاهای ما پاسخی است به صفات و خصائل خدا. هرقدر خدا را واضح تر ببینیم، با قدرت بیشتری می توانیم دعا کنیم. بر اثر دعا ما به شباهت خدا در می آییم، چون که شناخت زیادی از او پیدا می کنیم. خدا دارای صفتی است که وصف آن در کلمات نمی گنجد. این صفت عبارت است از فیض الهی. از کتاب اعمال رسولان گرفته تا به حال، فیض خدا موضوع موعظه همه واعظان بزرگ بوده است. برای مردانی از قبیل پولس رسول، آگوستین، مارتین لوتر، جان کالوین، جورج وایتفیلد و چارلز اسپرجان، این خصوصیت الهی حرکت آفرین بوده و خدمت، زندگی و دعای آنها بر اثر درک روشن این صفت دگرگون شده است. جان نیوتن که سراینده سرودهای روحانی بود، احساس خود را در مورد این صفت خالق جهان به بهترین وجهی که می توانست چنین بیان کرد: چه فیض حیرت انگیزی، چه نوای دلانگیزی دارد. خدای ما خدای فیض و رحمت است، خصوصیتی که باعث می شود ادیان بت پرستی با مسیحیت عهد جدید فرق داشته باشند. این است که در مسیحیت فیض الهی وجود دارد. اولین خصوصیت خدا که وقتی انسان توبه می کند با آن آشنا می شود، فیض است. ما به وسیله فیض نجات یافته ایم و خدا از طریق فیض خود ما را حفظ می کند و بر اثر فیض الهی است که در ایمان خود رشد می نماییم. شخصی که دارای روح دعاست، این صفت الهی را به خوبی می شناسد. دعا به حضور خدا وارد می شود. فیض الهی باعث می شود که بتوانیم در حضور خدای مقدس بایستیم. در کلام خدا تخت آسمان به عنوان تخت فیض معرفی می شود. در زمان دعا به این دلیل در قلب ما اطمینان به وجود می آید که خدا پر از فیض است. فیض الهی عبارت است از توجه و لطف خدا به ما که بر اثر محبت او به وجود می آید. عبرانیان فصل 4 آیات 15 و 16 می فرماید: زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد. آقای سامیتپید می گوید: وقتی عیسی وارد زندگیم شد و مرا از اسارت گناه آزاد ساخت، من با وقایع حیرت انگیزی روبرو شدم که در نتیجه دعا به وجود می آمد. من و دو نفر از دوستانم هر روز صبح زود در کنار کاخ مجلس شورای ایالتی بتن روژ واقع در ایالت لوئیزیانا یکدیگر را ملاقات می کردیم و آیات کتاب مقدس را با هم حفظ می کردیم و به تنهایی دعا می نمودیم. من که نو ایمان بودم، پیوسته تحت تأثیر این موضوع قرار می گرفتم که می توانم به حضور خدای مقدس و قادر مطلق وارد شوم. مرتباً شادی حاصل از دعا از تخت فیض جاری می شد. عده زیادی تلاش کرده اند بین اعتقاد به اهمیت قدوسیت خدا و اعتقاد به اهمیت فیض خدا تعادل ایجاد کند. به نظر می رسد که مسیحیان به دو دسته تقسیم می شوند.
یا بیشتر برای قدوسیت خدا اهمیت قائل هستند و یا برای فیض خدا. مرتباً بین این دو دیدگاه تنش وجود دارد. یک بار شخصی به من گفت اگر قرار باشد من به طرفداری از یکی از این دو دیدگاه بپردازم، از دیدگاهی طرفداری خواهم کرد که برای فیض خدا بیشتر اهمیت قائل است. ولی ما نباید طرفدار یکی از این دو دیدگاه باشیم، بلکه دیدگاه ما در مورد صفات خدا باید متعادل باشد. قدوسیت و فیض دو روی یک سکه هستند. سکه اگر دو رو نداشته باشد قانونی نیست. به همین ترتیب هم دیدگاهی در مورد خدا که فاقد تعادل است، درکی غلط و غیر مجاز از ذات الهی می باشد.

قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کند: قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. متا فصل ششم آیه 12. اصل مربوط به آمرزش طلبیدن از خدا، پاسخ ما به قدوسیت و فیض خداست. عیسی از همان ابتدا که این اصول را برای دعا به شاگردان آموخت، موضوع قدوسیت خدا را در مرکز توجه آنها قرار داد و به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: نام تو مقدس باد. قدوسیت خداست که باعث می شود با تمام وجود فیض الهی را بطلبیم. قدوسیت قلب انسان را فروتن می سازد. سپس فیض الهی به قلبی که فروتن است بخشیده می شود. هرقدر قدوسیت الهی را واضح تر ببینیم، به همان اندازه اعتراف ما عمیق تر خواهد بود. بسیاری از کسانی که به گناهان خود اعتراف می کنند، گناهان خود را با گناهان دیگران مقایسه می نمایند. همیشه وقتی فکر می کنیم مثل بعضی از مسیحیان بد نیستیم، می توانیم طرز برخوردها و اعمال خود را توجیه نماییم. ولی وقتی فکر خود را بر روی موضوع قدوسیت خدا متمرکز بسازیم، مثل اشعیا فریاد برخواهیم آورد: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل ششم آیه 5. اشعیا رویایی از جلال خدا دیده بود و این رویا قلب او را به شدت شکسته و در او اعتراف و توبه ایجاد کرده بود. دعای اشعیا خصوصیاتی داشت که دانستن آنها برای ما مهم است. وجود این خصوصیات در دعای اشعیا نتیجه این بود که او دید روشنی در مورد قدوسیت و فیض خدا داشت. اشعیا با صداقت دعا می کرد. او سعی نمی کرد کاری کند که خدا یا مردم به او ترحم کنند، زیرا صداقت داشت. اشعیا می دانست که خدا قادر است قلب انسان را تفتیش کند. چون می دانست فقط حقیقت است که خدا را خوشنود می سازد، حاضر بود اشتباه خود را بپذیرد. این یکی از مشکل ترین جنبه های دعاست. ما در دنیای زندگی می کنیم که به ما می آموزد چطور برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران نقاب به چهره خود بزنیم. سعی می کنیم این نقاب ها را با خود وارد دعا هم بسازیم. اما باید دانست که جلال خدا فقط برای قلبی ظاهر می شود که نقاب خود را برداشته باشد. در نتیجه باید با فروتنی و پاکی و صداقت برای دعا وارد اتاق خلوت خود شویم. متیو هنری درباره اعتراف اشعیا چنین اظهار نظر می کند: شاید فکر کنیم که اشعیا باید می گفت من خیلی خوشحالم، تا ابد خوشحال خواهم بود. اکنون دیگر هیچ چیز نمی تواند برای من مشکل ایجاد کند. دیگر نه شرمگین خواهم شد و نه مضطرب خواهم گردید. ولی برعکس اشعیا فریاد برآورد: وای بر من که هلاک شدم. وقتی به حضور خدای جلال وارد می شویم، نمی توانیم نقاب تکبر روحانی را بر چهره داشته باشیم. اعتراف اشعیا دقیق بود. در زندگی او گناهی وجود داشت که لازم بود به وسیله خدا پاک شود. این گناه عبارت بود از زبان ناپاک. وقتی او خدای مقدس، عادل و پرجلال را دید، فقط می توانست از خدا بخواهد که لبهای او را طاهر بسازد، چون لبهای ناپاک نمی تواند خدا را به طرزی عالی بستاید و حمد گوید. دید اشعیا در مورد خدا خیلی عالی بود. وقتی ما هم چنین دیدی داشته باشیم، قسمتهای ناپاک زندگی خود را خواهیم دید. بسیاری از مسیحیان اینطور دعا می کنند: خداوندا گناهان مرا ببخش. ولی توبه‌ای که بر اثر چنین دعایی به وجود می آید
بسیار ضعیف است. توبه مقدمه بخشوده شدن است و خدا می خواهد فرزندان خود را ببخشد و پاک سازد. او ما را دوست دارد و می خواهد بار گناهان را از دوش ما بردارد، ولی ما باید هم در اعتراف و هم در توبه خود از گناه دقیق باشیم. مانع بزرگ مشارکت انسان با خدا عبارت است از گناه. گناه وسیله است و برای رنج و عذاب و تخریبی که ایجاد می کند پایانی نیست. عده زیادی در بیمارستان ها از رنج و عذاب حاصل از گناه زجر می کشند. بسیاری از اختلالات روانی و عاطفی در قلبی رشد می کنند که بذر گناه در آن کاشته شده است. گناه می تواند زندگی زناشویی را متلاشی کند، باعث خودکشی شود و شخصیت انسان را ضایع کند. اگر می خواهیم پیروز شویم، گناه از زندگی ما باید دور شود. دو نوع گناه وجود دارد که یکی گناه غیر واقعی و دیگری گناه واقعی است. غالبا زنان و مردان دعا با گناه غیر واقعی مبارزه می کند. گناه غیر واقعی خیلی کلی است و شیطان منشأ آن می باشد. شیطان که متهم کننده برادران است، ما را به طور کلی متهم می سازد. یعنی در گوش ما اینطور زمزمه می کند: تو شخص خوبی نیستی، چطور می توانی دعا کنی؟ تو اصلا شخص لایقی نیستی. کسی که به چنین اتهاماتی گوش بدهد هرگز در دعا قدرت نخواهد یافت. چطور ممکن است شخصی به خاطر اینکه خوب نیست توبه کند؟ به علاوه فقط عیسی شخص لایقی است. ما به خاطر داشتن لیاقت نیست که با خدا ارتباط داریم، بلکه رابطه ما با خدا به خاطر ریخته شدن خون عیسی می باشد. فقط از طریق فیض است که می توانیم به خدا نزدیک شویم. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید اتهام مربوط به گناه غیر واقعی را نپذیریم. نوع دوم گناه عبارت است از گناه واقعی. عده زیادی وقتی دعا می کنند خود را گناهکار احساس می کنند، چون واقعا گناهکار هستند. فرق بین تهمتی که شیطان می زند و الزام روح القدس در این است که تهمت شیطان دارای حالت کلی است و بنابراین توبه را غیر ممکن می سازد، ولی الزامی که روح القدس ایجاد می کند در مورد موارد مشخص است و بنابراین انسان را به طرف توبه هدایت می کند. اعتراف به گناه به این معنی نیست که به شکل بیمارگونهی به خودکاوی بپردازیم. اعتراف به گناه نتیجه درخشیدن نور خدا در قلب ماست. خدا راه‌های ما را می داند و ما را از راه توبه به طرف آمرزش هدایت می کند. واعظ بزرگ انگلیسی چارلز هدن سپرجان می گوید توبه و آمرزش به وسیله هدف ابدی خدا به هم متصل شده اند. این امر سبب می شود که وقتی به قدوسیت خدا ایمان داشته باشیم و در این حال در گناه خود ادامه بدهیم و توبه نکنیم، آمرزیده نشویم، بلکه نتایج سرسختی خود را درو کنیم. وقتی اعتراف ما صادقانه و توبه ما حقیقی باشد، نهرهای فیض الهی جاری خواهد شد و بر روح ما خواهد ریخت. وقتی فیض خدا بر روح ما جاری شود، اطمینان جدیدی در قلب ما به وجود خواهد آمد. به این ترتیب شجاعت و دلیری جدیدی برای نزدیک شدن به خدا در ما ایجاد خواهد شد. خدا مقدس و پاک است و خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. دعا به بیشترین میزان صمیمیت میرسد و محبت و شکرگزاری از قلبی که فیض یافته است جاری می شود. از شانه های شخصی که خدا او را بخشیده است بار گناه برداشته می شود و از لبهای او به آرامی هللویا بلند می شود.

در وجود شخصی که بخشیده شده است، نهر زنده فیض وجود دارد. از زندگی این شخص فیض جاری می شود. او از خدا فیض یافته است و اکنون قدرتی مافوق طبیعی دارد که به دیگران فیض برساند. دعا شاگردان عیسی را در برابر تخت فیض قرار می دهد. بنابر این خصوصیت برجسته کسانی که روح دعا دارند این است که فیض الهی را در زندگی آنها می بینیم. یوحنا عیسی را در انجیل خود چنین معرفی می نماید. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنا فصل اول آیه 14. فیض خدا از جلال خدا جاری می شود. وقتی به عیسی نگاه می کنیم جلال خدا را می بینیم. فیض خدا شکوه مندانه از زندگی عیسی جاری می شد. وقتی مثل او بشویم شخصی پر از فیض خواهیم بود. به همین دلیل است که عیسی نه فقط به شاگردانش تعلیم داد دعا کنند که قرضهای ما را ببخش، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد تا دعا کنند چنان که ما نیز قرضداران خود

این حال نگذاریم فیض الهی از طریق ما به طرف دیگران جاری شود. این یعنی زندگی بر اساس دو اصل متضاد. گناه و تلخی دو چیز زهرآلود و خطرناک هستند که نباید اجازه بدهیم در قلب ما باقی بمانند. گناه نتیجه ضعف ماست، ولی تلخی بدتر از این است. تلخی نتیجه اعمال و سخنان کسی است که قلب ما را شکسته است. گناه نتیجه کار اشتباه ما و تلخی نتیجه کار اشتباه شخص دیگری است. مرد دعا باید با این دو گناه مهلک بجنگد، چون هر دو باعث می شوند نتوانیم در برابر تخت خدا بایستیم. فیض الهی نمی تواند وارد قلب شخصی شود که بر اساس اصل تلافی عمل می کند. در متی فصل 18 آیات 22 تا 35 عیسی با بیان یک داستان اصل فیض و آمرزش را توضیح می دهد. در این داستان عیسی از دو غلام حرف می زند. هر چند غلام اول به ارباب خود مبلغی هنگفت بدهکار بود، ارباب وی قرض او را به او بخشید. غلام اول سپس یکی از همکاران خود را دید که تقریباً به اندازه مزد یک روز به او بدهکار بود. غلام اول از اینکه بر اساس اصل فیض زندگی کند خودداری کرد و قرض همکار خود را به او نبخشید. وقتی ارباب فهمید که غلام اول بر اساس فیض زندگی نمی کند، او را به دست شکنجه کنندگان سپرد. در مثلی که عیسی بیان فرمود، خدا به ارباب تشبیه شده است. خدا خدای فیض است و می خواهد گناهان انسان را ببخشد. ایمانداران مثل غلام اول هستند، چون از طرف خدا فیض یافتند. یعنی خدا قرض آنها را که امکان نداشت بتوانند بپردازند به آنها بخشیده است. ولی وقتی ایماندار حاضر نیست شخصی را که در مسیح برادر اوست ببخشد، در واقع دیگر بر اساس فیض زندگی نمی کند. به این ترتیب قلب او شکنجه می شود و شکنجه‌گر قلب او غالباً تلخی است. تلخی شرارت آمیز و مخرب است، چون بارها باعث قتل و جنگ گردیده و زندگی زناشویی بسیاری را از هم پاشیده و در برخی کلیساها تفرقه ایجاد کرده است. تلخی ایماندار را از قدرت الهی دور نگه می‌دارد. قدرت حقیقی در کاخ کرملین یا کاخ سفید نیست، بلکه از تخت آسمان صادر می شود و تخت خدا تخت فیض است. تلخی نمی تواند در جایی وجود داشته باشد که فیض الهی حضور دارد. در نتیجه وقتی در قلب ایماندار تلخی وجود داشته باشد، دعای او بی اثر خواهد بود.

0: دوستان عزیز مسیحی، خدا را شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او و به سبب فیض خدا نجات و آمرزش یافته ایم. پس حالا که فیض خدا در عیسی مسیح نصیب ما گردیده، لازمه که فیض الهی در زندگی ما دیده بشه و با دیگران بر مبنای فیض و گذشت و بخشش رفتار کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
4: پس دعوتتان میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش دهید. این شما و این هم برنامه ما.

0: میزگرد جوانان پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که این فرصت رو داریم که با شما عزیزان باشیم، مخصوصا جوانان عزیز. اگه شما دارید به این برنامه گوش میکنید، ما خیلی خوشحالیم، ما خودمون جوونیم. دوست و برادر عزیز من که در این استودیو با من هست، ایشون هم جوون هستن. چون که ما جوان هستیم، جوانان رو درک میکنیم و میدونیم که جوانان معمولا مشکلات بسیار زیادی دارن. کوههای بزرگی هست که در زندگی جوانان هست، چرا که خیلی چیزها نامعلوم هست در زندگی یک جوان. شاید ازدواجش هنوز نامعلوم هست، شاید کارش نامعلوم هست، تحصیلاتش شاید هنوز رو هوا، اینجوری واضح نیست و زندگی شاید جا افتاده نیست، پخته نیست اونطوری که باید باشه. برای همین اینها میتونه باعث مشکلات، شک ها، ناامیدی ها بشه. ولی ما میدونیم که خدایی داریم که با ماست و اگه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ این فقط یک شعار نیست، بلکه در حقیقت در عمل خداوند واقعا عمل میکنه و میتونه دعای ما رو جواب بده، مشکلات ما رو برداره اگه در ارادش باشه. ولی مسلما یک سری عنصرهایی هست که ما باید اونها رو در زندگیمون داشته باشیم و به مرحله اجرا و عمل برسونیم تا خداوند جواب بده. و یکی از اون عنصرهای اصلی ایمان هست و خداوند بر حسب ایمان دعای ما رو جواب میده. در مورد ایمان یک بار با یک دوستی صحبت کردیم، دوست و برادر من باز هم در استودیو با من هستن و ادامه میدیم این بحث رو. ولی برادر، قبل از این که ادامه بدیم، میتونید یک خلاصه از برنامه‌ای رو که با هم دیگه داشتیم رو بگید؟
2: با عرض درود به همه شنوندگان عزیز و نسل امروز، خداوند شما رو برکت بده. در برنامه قبلی که در خصوص ایمان با هم گفتگوی کوتاهی داشتیم، تأکید ما بر این بود که ایمان ما میباید به خدا باشه و ایمان به خدا باعث شرمساری نمیشه و منتظران خداوند هیچگاه شرمسار و خجل نخواهند شد. واسه همینه که ایمان کافی نیست، ایمان باید به خدا باشه. وقتی که ایمان ما در کمالش به خداست، در ادامه میتونیم ببینیم که چطور کوها جا به جا میشه. وقتی به کتاب مرقس باب 11 نگاه میکنیم، آیه 24 میگه که بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. این مرقس 11:24 بود. نکته‌ای رو که امروز مایلیم با شما عزیزان در میون بگذاریم این هست که وقتی که ما با ایمان به خدا دعا میکنیم تا که کوهی و یا کوهایی در زندگی ما جا به جا بشه، میبایست ما اطمینان داشته باشیم، میبایست یقین داشته باشیم، میبایست توقع داشته باشیم. یعنی با توقع دعا بکنیم، نه که حق به جانب دعا بکنیم، هاشا، بلکه با توقع، با انتظار اینکه خدا، ایمان داریم که قادر این کار رو برای ما انجام بده. اگر که ما دعا بکنیم برای شفا، اگر که ما دعا میکنیم برای نجات، برای بازسازی، برای تغییر و تحولات در زندگی ما جوانان و این نسل زنده امروزی، باید توقع داشته باشیم، انتظار داشته باشیم، یقین بدانیم که خدا قادر کاری را انجام بده. خیلی از مواقع شاید حتی ما ایمان داریم، ایمان به خدا داریم، اما بی توقع دعا میکنیم، بی انتظار دعا میکنیم، بدون اطمینان دعا میکنیم. پس چه انتظاری شخص من میتونم داشته باشم از خدا که کاری برای من انجام بده، که پاسخی به سوال من بده، که دعای من رو جواب بده، اگر من اطمینان ندارم، اگر من یقین نمیدانم؟ به خاطر همینه در زندگی های من و شما در امور روحانی میبایست از یک نوع اطمینان روحانی از روی شناخت خدا از طریق کلام به وسیله هدایت روح القدس داشته باشیم که بتونیم وقتی دهانمون رو باز میکنیم، دهان رو با اطمینان باز بکنیم. در کلام، در عهد عتیق، در مزامیر است اونجایی که میگه دهانت رو بگشا و من آن را برای تو پر خواهم ساخت. وقتی ما دهانمون رو با ایمان باز میکنیم، خدا میتونه، قادره که دهان ما رو پر بکنه، که آنچه که از دهان ما بیرون میاد جامعه عمل بپوشه. و وقتی که من و شما به حضور پدر میریم با انتظار این که کاری انجام بده، با توقع این که او قادر مطلق است، دانای کل، همه جا حاضره، پس انتظار داریم که کاری رو برای ما انجام بده. و خیلی از مواقع اطمینان های ماست، یقینهای ما در او در ایمانه که کوها رو در زندگی های ما جا به جا میکنه.
1: آمین. ایمان میگه که من احتیاج دارم که توقع بیاد پیش من. ایمان هیچ وقت تنها نیست. ایمان یک دوست صمیمی داره که اسمش انتظار هست. و ایمان و انتظار دست در دست با هم دیگه دارن قدم میزنن. نمیتونی یکی از دیگری جدا بکنیم. شاید برای همین است که خداوند برای استمرار دعا در واقع در موردش صحبت کرد و میگفت که به طور مستمر دعا بکنید. حتی نمونه هایی آورد که یک خانومی بود که همیشه میرفت پیش قاضی و دادش رو از قاضی میخواست و همیشه این کارو میکرد بارها، نه فقط یک بار. بعد قاضی دادش رو به این خانم میده. و یا این که میگه که نصف شبی یه نفر یه مهمون داره، چیکار میکنه؟ میره در همسایه رو انقدر میزنه که همسایه بیدار بشه و یک نونی رو بده که این شخص بتونه مهمونش رو پذیرایی بکنه. و این نمونه ها رو که برای ما میزنه، حتی میگه که بطلبید به شما داده خواهد شد. طلبیدن یک بار نیست، در زدن یک بار نیست، تخت بزنی هی تخت تخت تخت تخت میزنی، پیش قاضی رفتن هم طور که خودش گفت یک بار نیست. پس این استمرار خودش یک انتظاری درش داره و یک ایمانی درش هست. پس خیلی وقتا دلیل حتی دعای ما که بارها دعا میکنیم برای همون مطلب این نیست که به خدا ثابت بکنیم که ببین من چند بار دعا کردم الان دیگه باید برید چون مثلا 10 بار همین جمله رو گفتم. نه، این نیست. ورد نمیخونیم و یک فرمول نیست که این فرمول رو بگیم، این صحبت رو، این شعر رو بخونیم، این دعا رو بکنیم حالا میشه. نه، خداوند به دل ما نگاه میکنه، به ایمان ما نگاه میکنه و این ایمان هست نه دعای ما. استمرار دعای ما فقط یک نشانه هست از ایمان و انتظاری که ما داریم. در مزمور 62 آیه 1-2 میگه جان من فقط برای خدا خاموش میشود زیرا که نجات من از جانب اوست. ببینید چه ایمانیه، میگه فقط من انتظارم روی خداوند هست و نجات من فقط از طرف اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. در آیه 5 میگه ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. فقط یک بار دو بار نیست، هر وقت، همه وقت، همیشه توکل بکنیم و انتظار داشته باشیم و خداوند باعث میشه که نجات ما از جانب او باشه و صخره قوی ما خواهد بود که زندگی ما جنبش نخواهد خورد.

0: صحبت های جناب ولی منو به یاد داستانی در اناجیل انداخت، هنگامی که یک زنی آمد پیش عیسی مسیح و دختر دیوزده ای داشت و گفت به عیسی مسیح که من دختری دارم دیوزده است و نیاز به شفا داره. و چون این زن غیر یهودی بود، عیسی مسیح برمیگرده میگه که شایسته نیست که از روی سفره به سگان داده بشه. خب اگر من و شما به خانه خدا می آمدیم، اگر من و شما به حضور خدا می رفتیم و دعا میکردیم برای شفا و چنین پاسخی رو از عیسی مسیح میشنیدیم که میدونید شایسته نیست که این مثلا جواب دعا رو من به تو بدم، یا چنین لحنی رو ما میشنیدیم، واکنش ما چی میشد؟ آیا برمیگشتیم میگفتیم خب رفتم با ایمان به خدا، با یقین، با اطمینان دعا کردم، نیافتم، جمع کردم، برگشتم؟ آیا ما این کار رو انجام میدادیم؟ شاید. اما این زن این کار رو انجام نمیده، بلکه برمیگرده میگه که اما ای آقا، سگان نیز از پاره نانهای سفره آقای خیش میخورند. و مسیح تحسین میکنه این زن رو به خاطر ایمانش، چرا که این زن با توقع اومده بود، با یک انتظار اومده بود، میدونست که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه دخترش رو شفا بده، میدونست که عیسی مسیح آن طبیب اعظم آخرین مهلت، آخرین فرصت و آخرین آوانسیه که این زن داره برای دخترش. به خاطر همین وقتی که عیسی مسیح بار اول به او پاسخ داد، اون پاسخ رو نپذیرفت، بلکه ایستاد و صحبت از ایمان کرد. یعنی این گفتار زن بوی ایمان به خدا میداد که ببین، حتی اگه پاره نانی از سفره تو رو زمین بیفته، اگه همونو من بگیرم بخورم، منجر به ابتهاج جان من و سیری گرسنگی من میشه. به خاطر همین عیسی مسیح اونو تحسین میکنه و میبینیم که در داستان چقدر زیبا دختر این زن شفا پیدا میکنه. چرا شفا پیدا کرد؟ به خاطر انتظاری که این زن از عیسی مسیح داشت. امروز من و تو هر سن و سالی که باشیم، علی خصوص جوانان و نوجوانان، انتظاراتی داریم از مردمان، از والدینمون، از همسرمون و غیره. چرا ما نباید انتظار از خدا داشته باشیم؟ خدایی که آفریننده آسمان و زمینه، خدایی که کنترل همه چیز و همه کس در دستان مقدس اوست. امروز اون خدا داره به ما میگه دعا بکن با ایمان به من، یقین بدان که هر آنچه را که در اراده من در دعا از من بطلبید، آن را به شما خواهم داد. بعد بیاموزیم که دعاهای ما با اطمینان مثل دعای عیسی مسیح در جتسیمانی باشه، نه به خواست من بلکه به اراده تو. وقتی که ایمان به خدا در دعا با تقاضای ما و اطمینان با اراده خدا موازی بشه، غیر ممکنه که چیزی از خدا بخوایم و او به ما عطا نکنه. اگر که همه این مستلزمات رو در نظر بگیریم، مطمئنا خدا نیز جوابهای دعای ما رو یکی پس از دیگری خواهد داد.
1: آمین. در تئوری اینها خیلی قشنگه، ولی در عمل یه خود باید کار بکنیم روی اینها. من شخصا خودم در حینی که داشتید صحبت میکردید، خودم رو محک میزدم و دیدم که ایمان من ضعیف هست، ایمان قوی ندارم. چرا که در مورد ایمان صحبت میکنم، در مورد ایمان تعلیم میدم، در مورد ایمان شاید سرود میخونم، ولی وقتی به عملکرد ایمان و انتظار ایمان میرسه، شاید یکی دو بار دعا میکنم، بعد میگم خب من دعا کردم، خدا من جواب نداد دیگه. پس چقدر مهمه که ما انتظار داشته باشیم که خداوند جواب دعای ما رو بده. و چون که انتظار داریم و ایمان داریم، احتمالش خیلی زیادی که خداوند این کار رو خواهد کرد، اگه مسلما موازی با اراده خودش باشه. خیلی وقتا ما چون تنبل هستیم، من خودم میگم چون تنبل هستم، تقصیر رو میندازم گردن خدا و تقصیر اراده خدا. چقدر چیز خوبی پیدا کردیم، او اراده خدا نبود، حتما واسه همین نشدی. شخ نمیگیم چون ایمان نداشتم، چون انتظار نداشتم این جواب رو نگرفتم. میندازیم تقصیر خدا، چون خدا ارادهش نبود این جواب رو نگرفتم.
0: در کتاب یعقوب باب اول آیات 6 تا به اتمام آیه 7 میگه لکن به ایمان سوال بکند چنین شخصی و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود، زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. واقعا مکانی که ایمان باشه شک رو از اونجا بیرون میکنه، اما جایی که شک باشه ایمان هم نمیتونه در اونجا مستقر بشه. در زندگی های ما مقدسین موقعیت های ایجاد میشه که شک امکان داره رخنه بکنه. توما نیز به قیامت مسیح از مردگان شک کرد و مسیح او را توبیخ نکرد، مسیح او را تو سری نزد، بلکه خود را بر او مکشوف ساخت و حتی او را تشویق کرد که توما بیا و دستانت را بگذار در اثر زخمهای من. و اونجا بود که ایمان توما به نحوی تکان داده شد، به نحوی متغیر شد که به زانو افتاد و گفت ای خداوندم. و در تاریخ میبینیم که توما تا به هندوستان رفت و انجیل رو تا به هندوستان موعظه کرد و بشارت داد. امروز مقدسین، با ایمان بدون شک، با اطمینان بدون ترس، با یقین بدون واهمه، با انتظار و با توقع میتونیم کوها رو در زندگی هامون جا به جا بکنیم. بیستیم، بدانیم که او خداست، بچشیم او را، ببینیم که او نیکوست و اعتراف بکنیم مثل پولس رسول که قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. بگیم که ما بی نهایت در او نصرت یافته هستیم. خیلی از مواقع وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم پشیمون میشم، ناامید میشم، میگم چه چیز خوب و نیکویی در من هست؟ پاسخ هست هیچ چیز به غیر از عیسی مسیح، به غیر از اون ایمانی که هست. پس با همون ایمان، با همون توقع، با همون اطمینان میریم به حضور خدا، پافشاری میکنیم، سماجت روحانی نشون میدیم و پاسخ رو میگیریم و ظفر یافته و مظفر برمیگردیم. این وعده کلام برای ماست.
1: آمین. کلمه وعده ای که گفتید فکر میکنم یک کلمه کلیدی هست، مخصوصا جوانان عزیز. شما شاید برای خیلی از چیزها دعا میکنید، مطمئن باشید که دعای شما با ایمان و انتظار باشه و بر حسب وعده خداوند باشه. خیلی وقتا مردم من شنیدم دعا میکنن برای چیزهایی که خداوند وعده نداده و با ایمان هم دعا میکنن ولی اراده خداوند یا وعده خداوند نبوده. مطمئن باشیم که اون چیزی که ما دعا میکنیم بر حسب کلام هست. وقتی که خداوند به ابراهیم وعده داد که ذریت خواهد داشت و ذریت تو چنین خواهد بود در رومیان باب 4 آیه 18 به بعد و میگه بهش گفت که پدر امتها خواهی شد، میگه در ایمان کم قوت نشد، میگه در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود. مسلما نتیجه ایمان ما، حتی اگه نتیجه نگرفتیم ولی باز نتیجه ایمان ما پرستش هست. ما چرا خدا رو میپرستیم؟ چون که ایمان داریم به وعده های خداوند، چون که ایمان داریم که خداوند نیکوست. خیلی وقتا من در زندگیم دست و پنجه نرم کردم با این حقیقت ساده که آیا خدا نیکوست؟ چون که در زندگیم چیز نیکویی نمیبینم، مشکلات هست، آیا واقعا خدا نیکوست؟ آیا واقعا خدا به فکر من هست؟ آیا واقعا خداوند میشنوه؟ اونجاست که ایمان میاد. ایمان میگه ببین من نمیبینم ولی ایمان دارم و چون ایمان دارم بر حسب ایمان من عمل میکنم. پس ایمان دیدنی نیست، نادیدنی هست و خداوند مسلماً از ما میخواد که برای نادیدنی زندگی بکنیم نه برای دیدنی.
0: سرود زیبایی هست، میگه برکت ندهی نروم نروم، میمانم در حضور تو. مستلزم گرفتن پاسخ به دعا ماندن در حضور خداست. قدمته، آغاز آسانه، به کمال رسوندن دشوار. وقتی که حنا مادر سموئیل در هیکل می بود، از خداوند طفلی می خواست، تلخ رو بود، گریان بود، اما او استغاثه ای از خدا داشت، او تقاضایی داشت با ایمان به خدا و آمده بود و تا نگیره از اونجا بلند نمی شد و دعا کرد، گریه کرد، اشکاش رو ریخت، حتی تهمت شنید. اما هنگامی که خداوند طفلی به او داد، او را سموئیل نام نهاد. سموئیل به معنای تقاضا شده. امروز سوال تو چیه؟ تقاضای تو چیه؟ استغاثه تو چیه؟ با توقع، با ایمان، با اطمینان به خداوند بگو که تا تو منو برکت ندی بر حسب ارادت حضور تو را ترک نخواهم کرد. یعقوب کشتی گرفت و گفت تا برکت رو ندی ولت نمی کنم و تا زمانی که برکت رو نگرفت جدا نشد و شد اسرائیل. و امروز مقدسین، خداوند هم دوست داره وقتی که سماجت روحانی ما رو میبینه باشد که ما نیز با ایمان بایستیم، با انتظار، با توکل به خدا و کوها رو در زندگیمون به چشم ببینیم که به دریا افکنده بشن.
1: آمین.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: عاقبت فالبینی. دوربر شقایق پر از کتابای فالگیری و طالبینی و کفبینی بود. چند سالی بود که تو خط اینجور چیزا رفته بود. خودش هم طوری لباس میپوشید و آرایش میکرد که حسابی شبیه جادوگرا شده بود، مخصوصا با اون گوشواره‌های گندش. از اتاقش بوی انواع و اقسام عود به مشام میرسید. به در و دیوار اتاقش نعل و چشم نظر آویزون کرده بود. هر جا رو نگاه میکردی یه نوع علف و دوای مخصوص پیدا میشد که هیچ کدومشون خاصیتی نداشت. انواع و اقسام دعاها هم توی کشوی میزش بود. کارش شده بود اینکه قهوه درست کنه و فال بگیره. همه جور فالی هم میگرفت. فال چایی، فال قهوه، فال ورق. هر کسی از اعضای خانواده اگه میخواست کاری انجام بده یا تصمیمی بگیره، اول شقایق فال میگرفت. یا اگه خودش میخواست با کسی صحبت کنه یا به دیدن کسی بره، اول نگاه میکرد ببینه طرف متولد چه ماه و چه سالیه. وای به موقعی که مطابق کتابهای طالع‌بینی ماها و سالها با هم جور در نمیومدن. هیچ کس حریفش نمیشد که نظرش رو عوض کنه. خلاصه همه زندگی شده بود جادو و جنبل. افراد خانواده به اون چه که میخوردن و مینوشیدن اطمینان نداشتن، چون میترسیدن شقایق توی اونا دوایی ریخته باشه که به خوردشون بده. اونقدر شقایق از تأثیرات خورشید و ماه و ستاره ها و شهاب سنگ ها و چیزهای دیگه گفته بود که بیچاره پدر و مادرش میترسیدن کاری رو بدون توجه به این اتفاقات انجام بدن. یه روز مادر شقایق اومد به اتاق اونو، بهش گفت امروز بعد از ظهر مادر و خاله پژمان میخوان بیان خواستگاری تو. لباس مناسب بپوش. به خاطر آبروی پدرت هم که شده جلوی اونها آبرو ریزی نکن. به خودت نگاه کن. ببین چطوری خودت رو اسیر این خرافات و مزخرفات کردی؟ تا کی میخوای به این کارا ادامه بدی؟ تا حالا چه نفعی از اینها بهت رسیده جز این که همه پشت سرت میگن که دیوونه است؟ یک کمی هم به فکر ما باش. این بار دیگه جواب منفی نده. پژمان پسر خوبیه. پدرش هم که با پدرت همکار بوده و ما اونا رو میشناسیم. قول بده این کارا رو بذاری کنار. مادر در حالی که اشک توی چشماش جمع شده بود از اتاق رفت بیرون. به محض رفتن اون شقایق به کتاب فالگیریش نگاه کرد و سال و ماه و روز تولد پژمان رو بررسی کرد و بعد انواع فالها رو به نیت پژمان گرفت. اون روز بعد از ظهر شقایق به خاطر التماس‌های مادرش جلوی مهمونا ساکت موند و چیزی نگفت و مراسم خواستگاری به خوبی تمام شد. خانواده پژمان می‌خواستن هر چه زودتر این وصلت انجام بشه، اما شقایق موافق نبود. اون از هر خواستگاری که میومد یه ایرادی می‌گرفت و مثلا می‌گفت اون متولد خرداد ماهه. متولدین این ماه حتما یه زن دیگه هم می‌گیرن یا دارن، چون مردای خردادی از همه چیز دوتا دارن، حتی زن. یا مثلا میگفت من متولد سال خوکم و فلانی متولد سال مار، اون من افسون میکنه و من قربانیش میشم، من با اون بدبخت خواهم شد، اون منو نابود میکنه. یا در مورد یه خواستگار دیگه میگفت ما با هم 6 سال اختلاف سنی داریم، این خیلی بده، افراد با آدمهای 6 سال قبل و بعد از خودشون تفاهم ندارن، پس ما با هم دیگه خوشبخت نخواهیم شد. شقایق میخواست در مورد پژمان هم چیزی بگه که با مخالفت شدید پدرش روبرو شد، بنابراین جرأت نکرد حرفی بزنه. پدر و مادرش از طرف او جواب مثبت دادن و بقیه مراحل عقد و ازدواج طبق رسوم انجام شد. شقایق و پژمان زندگی مشترکشون رو شروع کردن. والدین شقایق خیلی خوشحال بودن و فکر میکردن که اون حتما با زندگی جدید و مشغله هاش دیگه سراغ خرافات و کارهای گذشتش نخواهد رفت. پژمان پسری بود اهل زندگی و کار و برای رفاهشون هر کار سالمی رو انجام میداد، اما متاسفانه با گذشت چند ماه پژمان متوجه بعضی حالتها و کارهای شقایق شد. اون اول نمیخواست این موضوع رو به روی شقایق بیاره، اما کم کم از این وضع خسته شده بود. بارها توی جیبش دعاهایی رو پیدا کرده بود که شقایق نوشته بود. یه روز در محل کارش یکی از این دعاها از جیبش افتاد روی زمین و افتاد به دست همکاراش. با خوندن اون همه از خنده منفجر شدن. پژمان هم به روی خودش نیاورد و با اونها خندید، اما توی دلش خون گریه میکرد. همون روز پژمان به خونه پدر و مادر شقایق رفت و به اونها گفت که حاضر نیست یک لحظه دیگه هم به این زندگی ادامه بده. نتایج تلخ خرافات دامنگیر شقایق و اطرافیانش شد. او نه تنها زندگی خودش، بلکه زندگی پژمان و هر دو خانواده رو نابود کرد. دوستان عزیز، انسان همیشه در پی این بوده که از آینده با خبر شود. فالگیری، طالبینی، جادوگری، احضار ارواح، همه اینها برای کنترل وقایع زندگی انسان و آینده اش صورت می‌گیرد و همیشه در طول تاریخ دیده شده است. شقایق در این ماجرای واقعی فقط نمونه‌ای از این امر است. اما تا به حال به این فکر کرده بودید که اینها مستلزم ایمان است؟ بله، ایمان به نیروی مافوق بشر که کنترل امور زندگی او را در دست دارد. حتی اعتقاد به عطسه و صبر نیز جزو این مسائل است. کسی که به این امور اعتقاد دارد بر این باور است که با توسل به این نیروها میتواند وقایع بد یا خوب را پیشگویی کند. این نیروها چیست؟ این سؤالی است که همه معتقدین به این گونه مسائل باید درباره‌اش بیندیشند. چه نیرویی در پس این کارها وجود دارد؟ کتاب مقدس منشأ این نیروها را مشخص می‌سازد. آنها ارواح خبیث و شیطانی هستند. عجیب است که انسان حاضر است به نیروهای خبیث برای کنترل زندگی و وقایع آینده متوسل شود، اما حاضر نیست به کسی که خالق همه آنها است ایمان داشته باشد و آینده خود را به او بسپارد. شیطان و ارواح خبیث او همه آفریده خدا هستند، اما طبق تعلیم کتاب مقدس آنها نسبت به خدا طغیان کردند و نافرمان گردیدند و در صدد لطمه زدن به انسان و گمراه ساختن او هستند. برای مثال مسئله احضار ارواح را در نظر بگیرید. کسی که به چنین کاری دست می‌زند عملاً نشان می‌دهد که به روح و عالم ارواح و زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارد. سؤالی که برای ما پیش می آید این است که چنین شخصی چرا به خالق این روح ها اعتقاد ندارد؟ امروزه حتی در غرب این امر رواج بسیار یافته است. مردم با کمال میل به ارواح متوسل می شوند، اما حاضر نیستند به خدای قدوس و متعال که آفریننده ی همه این روح هاست ایمان داشته باشند و به او متوسل شوند. اگر نیروهایی ماورای قدرت طبیعت و بشر وجود دارد، چقدر بیشتر خدایی که همه آنها را آفریده است. پس چرا دست به دامن او نشویم؟ کتاب مقدس از همان ابتدا این قبیل کارها را مستقیماً به شیطان نسبت می‌دهد. خدا در تورات موسی می‌فرماید: این اقوام که شما سرزمینشان را تصرف خواهید کرد به سخن غیبگویان و فالگیران گوش فرا می دهند، اما در خصوص شما یهوه خدایتان اجازه نمی دهد چنین کنید. کتاب تثنیه 18:14. همچنین خدا از زبان ارمیا نبی به قوم یهود فرمود: و اما شما به انبیا و فالگیران و خواب بینندگان و ساحران و جادوگران خود که به شما حرف میزنند و میگویند پادشاه بابل را خدمتمن مایید گوش مگیرید. کتاب ارمیا 27:9. همه این نوع خرافات ریشه در اعتقاد به شیطان دارند. در کتاب عهد جدید در بخش اعمال رسولان فصل 16 ماجرای دختر جوانی را میخوانیم که روح غیبگویی داشت. او کنیز بود و برای اربابان خود سود سرشاری از این راه به دست می آورد. وقتی پولس و همراهانش به آن شهر رسیدند، آن دختر دائما در پی ایشان راه می افتاد و به مردم می گفت: این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می کنند. کتاب اعمال 16:17. با اینکه این دختر حقیقت را درباره پولس و همراهانش می گفت، اما پولس می دانست که روحی که در او هست روحی است غیر الهی. از این رو آن روح را از آن دختر اخراج کرد و وی دیگر نتوانست غیب گویی کند. این ماجرا به روشنی نشان می دهد که منشأ همه این نوع فالبینی ها و غیب گویی ها شیطان است، نه خدا. بنابراین باید بسیار مراقب این کارها باشیم و از آنها بپرهیزیم. ناگفته نماند که ما در مسیحیت پدیده‌ای داریم به نام نبوت. کسانی که از این عطیه برخوردارند از جانب خدا حتی امور آینده را نیز پیشگویی می کنند. اما این افراد کسانی هستند که به خداوندگاری عیسی مسیح ایمان دارند و با خون او شسته شده و مقدس گردیدند. این پدیده یکی از عطیه های روح القدس است و هیچ ارتباطی با فالگیری و طالع بینی و سحر و جادو که کار شیطان است ندارد. کتاب مقدس به صراحت به وجود نیروهای شریری اشاره می کند که در میان انسانها عمل می کنند. پولس رسول می فرماید، زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. رساله به افسوسیان 6:12. پس ارواح شریر وجود دارند و صاحب قدرت بسیار نیز هستند. مسیحیان واقعی با آنها در جنگ هستند، نه با انسانها. یکی از حیله های این ارواح رواج دادن فالبینی، فالگیری از همه نوع، فالبینی از ستارگان، کفبینی، احضار ارواح و انواع مختلف این قبیل کارها است. پولس رسول در رساله خود به غلاطیان فصل 5 آیه 20 جادوگری را جزو اعمال نفس به شمار می آورد. یوحنای رسول نیز در کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 8 به روشنی اعلام می دارد که جادوگران همراه با بزدلان و بی ایمانان و مفسدان و آدمکشان و بی افتان و بت‌پرستان و دروغگویان به دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد افکنده خواهند شد. پس دوستان عزیز، این موضوع را دست کم نگیرید و با آن بازی نکنید. این کارها نه فقط گناه است، بلکه برقراری ارتباط مستقیم با شیطان و ارواح خبیث اوست. اگر تا به حال در این قبیل کارها شرکت داشته اید، بدانید که عیسی مسیح با آغوش باز منتظر است که توبه کنید و به سوی او بازگشت نمایید. او با خون مقدس خود که بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما ریخت، ما را از این اعمال شیطانی خواهد شست و رهایی خواهد داد و به جای ارواح خبیث روح القدس، یعنی روح مقدس خود را در ما ساکن خواهد ساخت. در ضمن او خودش آینده ما را در دستان خود دارد. ما با اطمینان می توانیم آینده خود و تصمیماتمان را در دعا به او بسپاریم تا او ما را به راهی که به صلاح ماست هدایت فرماید. آمین.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کنار دید صحیح نسبت به گذشته و زمان حال، داشتن دید صحیح به آینده هم از اهمیت زیادی برخورداره. من و شما محتاجیم که به آینده هم با دید خدا نگاه کنیم. در امثال سلیمان 31 آیه 25 ما خوندیم که این زن با شادی و لبخند به آینده نگاه میکنه. او زنیه که میدونه که شاید امروز و در حال حاضر زندگی سخت و دشوار باشه، اما او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که کمال لذت ها و خوشی ها رو تا ابد به دست راست خدا تجربه خواهد کرد. خواهران عزیزم، من دقیقا نمیدونم که الان در حال حاضر در زندگی شما چه میگذره و با چه بحرانهایی دست و پنجه نرم میکنید. اما یک چیز رو میدونم که اگه شما فرزند خدا هستید، چه آینده‌ای در انتظار شماست. شاید من و شما الان در موقعیتی هستیم که به نظر میرسه آینده چیز خوبی برای ما رقم نزده. موقعیتی که اشک شما رو در آورده و حتی شما رو حق کنان به گریه انداخته. اما عزیزان، خداوند ما رو دعوت میکنه که به اون نگاه کنیم. قبلا در اشعیا فصل 26 آیه 3 خوندیم: دل ثابت را در آرامش و سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. پس بیایید با نگاه ثابت بر خداوند امروز زنی باشیم که از برف و سرما نمی ترسه و با لباس قوت و عزتی که هر روز اون رو به تن می کنه با آینده لبخند می زنه. زنی که هیچ کس نمی تونه این قوت و زیبایی رو از او بگیره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عده از دوستان سوال کرده اند که مسیحیت چه روشی رو برای اصلاح این جهان پیشنهاد کرده است. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید، زیرا در نظر داریم به این سوال مهم پاسخ دهید.

بسیاری از افرادی که بر روی کره زمین زندگی می کنند خواستار اصلاح این جهان می باشند و میل دارند نیکی، عدالت، پاکی، صداقت، صلح، امنیت، آزادی و روح برادری و خدمتگزاری در همه جا برقرار گردد. اما در بین افراد و گروه‌های مختلف عقاید متفاوتی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. عده‌ای معتقدند راه اصلاح جهان این است که رهبران و اولیای امور عوض شوند. این عده می‌گویند چون اغلب اولیای امور و رهبران فعلی جهان خودخواه و جاه طلب هستند و عقاید صحیح و درستی درباره اصلاح جهان ندارند، دنیا به سوی تباهی پیش می رود. پس باید افرادی بهتر روی کار بیایند تا دنیا اصلاح شود. از زمان آدم و حوا تا کنون، عده زیادی در این دنیا به مقام رهبری رسیده اند. هر یک از این افراد برای مدت زمانی در رأس بوده و سپس شخص دیگری جای او را گرفته و به مقام رهبری رسیده است. اما دنیا هنوز ناآرام و پر از بی‌عدالتی، دشمنی و قتل و غارت و خونریزی است. با اینکه افراد مختلف در طول تاریخ بر مسند حکومت نشسته اند، اما نه تنها اصلاحی در جهان صورت نگرفته، بلکه روز به روز وضع دنیا بدتر شده است. پس می‌بینیم که با عوض شدن اولیای امور و رهبران فعلی جهان، دنیا اصلاح نخواهد شد، کما اینکه در گذشته نیز این کار عملی نشده است. عده دیگر معتقدند راه اصلاح جهان این است که رژیم‌های موجود تغییر یابند. این عده اظهار می‌دارند چون اکثر رژیم‌ها غلط هستند، روز به روز اوضاع جهان بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فلان رژیم در همه جا پیاده شود، مشکلات موجود در این جهان از بین خواهد رفت. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم، می‌بینیم که تاکنون رژیم‌های مختلفی در دنیا برقرار گردیده است. طراحان و پیاده کنندگان این رژیم‌ها عقیده داشته‌اند که قادر به اصلاح جامعه خود می‌باشند. حتی در بعضی موارد دیده شده که این افراد اظهار نموده‌اند به وسیله راه و روش آنها می توان جهان را اصلاح نمود و به وضع نابسامان آن خاتمه داد. اما عملاً می بینیم که هیچ یک از این راه و روش ها نتوانسته ریشه جنگ، فقر، ظلم و بی‌عدالتی را حتی در یک جامعه از بیخ و بن بکند. بنابراین اصلاح جهان از طریق یک رژیم خاص امکان پذیر نمی باشد. عده دیگری معتقدند چنانچه قوانین حاکم بر جوامع مختلف عوض شوند، جهان اصلاح خواهد شد. این عده می گویند قوانین غلط باعث شده اند که مردم در سراسر جهان نسبت به هم بی‌اعتماد و بدبین باشند. قوانین غلط ایجاد کننده فقر، تبعیض نژادی، کینه و نفرت و جنگ در جهان بودند. اگر قوانین حاکم بر جوامع مختلف را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تاکنون بارها در این قوانین تغییراتی به وجود آمده است. تبصره‌ها یکی پس از دیگری در کنار این قوانین گذاشته شده و در بعضی از کشورها کوشش جدی به عمل آمده تا عدالت و آرامش
و امنیت برقرار شود. اما در واقع تمام این کوشش ها شبیه ساییدن آب در هاون بوده است. امروزه فحشا، اعتیاد، جنایت، ناامنی، نارضایتی، دزدی و بدبختی های دیگر در همه جا به چشم می خورد. و بالاخره عده‌ای هم معتقدند که اگر سطح دانش و شعور اجتماعی افراد بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. این عده اظهار می دارند که اگر سطح فرهنگ مردم ترقی کند، هر کس به خوبی به وظایف خود آگاه خواهد شد و آن وقت مشکلات موجود در جهان از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر این عده می گویند افراد باسواد و تحصیل کرده که سطح دانش و معلوماتشان بالاتر از بقیه مردم است، افرادی خوب و وظیفه شناس هستند. به همین دلیل خطایی از آنها سر نمی زند. پس لازم است که سطح فرهنگ مردم بالا برود تا این دنیا اصلاح شود. در قرن حاضر در اکثر کشورهای جهان به موضوع آموزش و پرورش اهمیت زیادی داده شده است. هر سال که می گذرد کتابهای بیشتری در زمینه آموزش و پرورش به مردم عرضه می شود. برای ریشه‌کن نمودن بیسوادی و بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت در جوامع مختلف کوشش های زیادی به عمل آمده و مبالغ هنگفتی خرج شده است. به طور کلی باید گفت که در قرن حاضر در بسیاری از کشورهای جهان سطح تعلیم و تربیت مردم به طور چشمگیری بالا رفته است. اما در همین کشورها آمار اعتیاد، تجاوز، سقط جنین، جنایت، طلاق و خودکشی به رقمهای کاملا بی سابقه ای رسیده است. پس نمیتوان گفت که اگر سطح دانش و معلومات مردم بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. آیا سازندگان اسلحه های مدرن و بمب های اتمی و سایر وسایل تخریب کننده افراد بی سوادی بوده اند؟ آیا تولید کنندگان انواع و اقسام مواد مخدر اشخاص بی فرهنگی می باشند؟ نه خیر، انسان در گذشته با اسب و شمشیر هم نوعان خود را می کشته، حالا به وسیله بمب افکن‌های مجهز و مدرن. در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا انواع مواد مخدر در دسترس مردم گذاشته شده، به طوری که حتی در بین دانش آموزان دبستان ها نیز معتاد پیدا می شود. پس می بینیم که هیچ عاملی در جهان وجود ندارد که به وسیله آن بتوان دنیا را به طور کامل اصلاح کرد، زیرا انسان ذاتاً و طبیعتاً گناهکار است و شرارت در وجود او می باشد. بله، ما ذاتاً میل داریم بدی کنیم. حالا باید بپرسیم چطور می توان انتظار اصلاح شدن دنیایی را داشت که چند میلیارد انسان اصلاح نشده در آن زندگی می کنند؟ آیا هنوز باور نداریم که انسان در فکر، کلام و عمل گناهکاری است که نیاز کامل به نجات دارد؟ چطور می توانیم بگوییم که ما قادریم دنیایی را که خودمان خراب کرده ایم اصلاح کنیم، در حالی که خودمان حاضر نیستیم اصلاح شویم؟ کتاب مقدس فساد باطنی انسان را به خوبی تشریح می کند تا بدانیم که درون ما به پاک شدن نیاز دارد. در فصل اول کتاب اشعیا نبی نوشته شده تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا
تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. عیسی مسیح فرمود آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود، چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای ناپاک و شهوانی بیرون می آید، مانند دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم‌آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می گیرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می کند. حالا بهتر نیست به جای اینکه اصلاح جهان را در نظر بگیریم، قلب و وجود خود را در نظر بگیریم که قبل از هر چیز دیگر لازم است اصلاح شود. اگر من و شمای نوعی اصلاح نشویم، چطور انتظار داریم که خانواده ما، شهر ما، کشور ما و بالاخره دنیا اصلاح شود؟ خوب است که واقع بین باشیم و خوب است که کلام خدا را با فروتنی بپذیریم که می فرماید همه آدمیان از خدا رو گردانیده اند، همگی از راه راست منحرف شده اند، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذرند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. دوست عزیز، چیزی که باید اصلاح شود قلب گناهالود انسان است. هر کس باید قلب خودش را در نظر بگیرد که پر از شرارت است، نه اینکه ذهنش را متوجه دیگران نماید. اگر هر کس به جای اینکه بگوید میل دارم دنیا اصلاح شود، صادقانه بگوید میل دارم خودم اصلاح شوم، آن وقت خیلی چیزها در این دنیا عوض خواهد شد. اما اشکال کار در اینجاست که همه میل ندارند اصلاح شوند. شما چطور؟ آیا حقیقتاً میل دارید اصلاح شوید؟ شاید عده‌ای بگویند من تازه به سلمانی رفتم، پس تا مدتی احتیاج به اصلاح شدن ندارم. وقتی صحبت از اصلاح شدن می کنیم، منظورمان قلب و وجود انسان است، نه موهای سرش. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد، نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. آیا منظور عیسی مسیح این بود که شخص باید به شکم مادرش برگردد و دوباره متولد بشود؟ نه خیر، عیسی مسیح درباره تولد روحانی انسان صحبت می‌کرد. همه باید تولد روحانی بیابند. در غیر این صورت هیچ چیز در وجود انسان عوض نمی‌شود و اصلاح نمی‌گردد. تولد روحانی را خدا می بخشد و از طریق ساکن شدن روح القدس در قلب انسان ایجاد می گردد. لازم است انسان ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کند که گناهکار است و سپس خون مسیح را که برای رفع گناه جهانیان بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره یا جریمه گناهانش بپذیرد. تنها در این صورت است که خدا قلب انسان را از گناه پاک می کند
و به او تولد روحانی می بخشد. شخصی که تولد روحانی می یابد تغییر و تحول عظیمی در زندگیش ایجاد می گردد. او حقیقتاً تغییر می یابد و اصلاح می گردد. این تغییر تغییر ظاهری نیست بلکه تغییر درونی و باطنی می باشد. شخصی که تولد روحانی یافته و با خدا رابطه مستقیم دارد دائما می کوشد که مطابق میل و اراده خدا زندگی کند. او هر روز بیشتر به چیزهایی که مورد پسند خداست علاقه‌مند و از چیزهایی که مورد پسند خدا نیست متنفر می گردد. چنین شخصی نظرش درباره سایر مردم که حقیقت را نمی شناسند به کلی عوض می شود. او دیگر از آنها متنفر نیست و میل ندارد آنان را فریب دهد، بلکه سعی می کند همه را محبت کند. انسان از درون اصلاح شده تلاش می کند که گناهکاران و گمشدگان را به طرف عیسی مسیح که راه و راستی و حیات است هدایت کند، تا آنها نیز فرصت داشته باشند از راه ایمان به عیسی مسیح رستگار شوند. کسی که تولد روحانی یافته دیگر نوکر دست به سینه طبیعت نفسانی خود نیست، بلکه از روح پاک خدا پیروی می کند. پس دیگر عاشق گناه کردن نیست و فرد مفیدی برای خانواده خود، جامعه خود و بالاخره این دنیا می باشد. بله، وقتی یک نفر تولد روحانی می یابد، نمک جهان می شود. نمک طعم می دهد، از فاسد شدن جلوگیری می نماید، یخ را آب می کند و زخم را بهبود می بخشد. این جهان به نمک احتیاج دارد و ایمانداران مسیح نمک جهان هستند. اگر شما که حالا صدای ما رو می شنوید جزو کسانی هستید که هدفشان اصلاح این جهان است، اما خودشان هنوز قلباً اصلاح نشده اند، پیشنهاد می کنیم قبل از آنکه دیر بشود توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان بیاورید. آن وقت شما هم تولد روحانی می‌یابید و نقش شما در این جهان مثل نمک خواهد گردید. کلام خدا می‌فرماید وقتی یک نفر مسیحی می‌شود، از داخل وجودش تبدیل به یک شخص کاملا تازه‌ای می‌شود و دیگر آن شخص قبلی نیست، بلکه یک زندگی تازه را شروع کرده است. تمام این برکات از طرف خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را به حضور خود پذیرفته است. او این افتخار را به ما داده است که همه را تشویق کنیم تا این لطف خدا را قبول کنند و با خدا صلح و آشتی نمایند. پیغام عجیبی که خدا به ما داده تا به مردم برسانیم این است که خدا در مسیح بود و مردم دنیا را با خود آشتی می داد، تا پس از آن نه فقط گناهانشان را به حساب نیاورد، بلکه لکه های گناهانشان را هم پاک کند. ما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیله ما با شما صحبت می کند. ما که از شما التماس می کنیم مثل این است که خود مسیح در اینجا حاضر است و به شما اصرار می کند که لطف و محبت او را رد نکنید. پس بیایید با خدا آشتی کنید، چون خدا گناهان ما را به حساب مسیح بیگناه گذاشت تا ما بتوانیم از خوبی و پاکی خدا برخوردار شویم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، به ما یاد بده که تو را خدمت بکنیم به اون گونه ای که تو شایسته خدمت هستی. به ما کمک بکن که اون کاری رو که تو میخوایی انجام بدیم، به ما کمک بکن که به فکر اون بهایی که باید پرداخت کنیم نباشیم، بلکه با جان و دل و با از خود گذشتگی تو را رتبه اول زندگی خود قرار بدیم. کمک بکن که برای تو زحمت بکشیم و برای تو کار بکنیم و درباره دستمزد و حاصل رنج خود چیزی طلب نکنیم. کمک بکن که ما معرفت تو رو هر روزه پیدا بکنیم و با فروتنی عیسی مسیح خدمت تو رو هر روزه انجام بدیم. به نام عیسی مسیح، آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم. کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه. خداوند چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم؟ شاه شاه خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 58 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک مکتوم داوود. آیا فی الحقیقت به عدالتی که گنگه از سخن می گویید و ای بنی آدم آیا به راستی داوری می نمایید؟ بلکه در دل خود شرارتها به عمل می آورید و ظلم دستهای خود را در زمین از میزان در می کنید. شریران از رحم منحرف هستند، از شکم مادر دروغ گفته گمراه می شوند. ایشان را زهری است مثل زهر مار، مثل افعی کر که گوش خود را می بندد، که آواز افسونگران را نمی شنود، هرچند به مهارت افسون می کند. ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشکن، ای خداوند دندانهای شیران را خورد بشکن، گداخته شده مثل آب بگذرند. چون او تیرهای خود را می اندازد در ساعت منقطع خواهند شد، مثل حلزون که گداخته شده می گذرد، مثل سقط زن آفتاب را نخواهند دید، قبل از آن که دیگهای شما آتش خارها را احساس کند، آنها را چه تر و چه خشک خواهد رفت. مرد عادل چون انتقام را دید شادی خواهد نمود، پایهای خود را به خون شریر خواهد شست و مردم خواهند گفت هر آینه ثمره‌ای برای عادلان هست، هر آینه خدایی هست که در جهان داوری می کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم برای این فرصت‌های مبارک که میتونیم به مطالعه یگان کلام خدا، کتاب مقدس برویم و با تمرکز و مطالعه آیات کلام با شخصیت اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح، بهتر و عمیق‌تر آشنا بشیم. از این جلسه میخواییم تمرکز کنیم بر روی خدمات مسیح و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم، اون رو مطالعه میکنیم، خدمتون قرائت میکنم و بعد از دعا به درسمون میپردازیم. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل دوم آیه 24 میفرماید که خود، یعنی خود مسیح، گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. توضیح خواهم داد که چرا میگه دار. تا از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زیست نماییم، که به ضربهای او، زخمهای او روی صلیب ما شفا یافتیم. خدا را شکر برای کلامش، باشد که خداوند این کلام رو بر وجود ما مبارک فرماید. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم باز در فروتنی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی، معلم ما باشی، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه و فیضت ها کن که ما فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده و در عمل به این خدمت مسیح، خدمت نجات و رستگاری مسیح ایمان آورده باشیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. کتاب مقدس به ما تعلیم میده در همین آیه که اکنون خدمتون خوندم، در اول پتروس فصل 2 آیه 24 که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. تا از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زندگی کنیم، که به ضربهای او ما شفا یافتیم. سوالی که همیشه پیش میاد اینه که چرا پتروس در اینجا از کلمه دار استفاده میکنه؟ در اصل زبان یونانی این کلمه چوبه، که خب مسلماً میتونه به چوب صلیب اشاره کنه و یا به چوب دار. ولی پتروس بدون اینکه خدشه‌ای به حقیقت مصلوب شدن مسیح بر صلیب وارد بکنه، این کلمه چوب رو به طور کلی به کار میبره و به خصوص اشاره میکنه به دار، برای اینکه مصلوب شدن هم نوعی به دار آویخته شدن. دار حتما لازم نیست که یک ریسمانی دور گردن کسی باشه، به هر حال اون حالت آویزان شدن رو اعلام میکنه. ولی دلیل خاصی داره که پتروس کلمه دار رو در اینجا به کار میبره، چون بر طبق تورات کلام خدا میفرماید ملعون است آن که بر دار آویخته شود. یعنی ببینید، پتروس به عنوان یک یهودی مؤمن که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده بود، میخواد این حقیقت رو با الهام روح القدس به ما اعلام کنه که مسیح نه فقط مجازات گناهان ما را داد، بلکه لعنت گناهان ما را هم بر خود گرفت. اگر به خاطر داشته باشید، در تورات کتاب پیدایش فصل سوم، بعد از سقوط آدم و حوا در گناه، وقتی خداوند داوری و حکم خودش رو بر آدم و حوا، بر شیطان که به صورت مار بود، و بر جهان اعلام میکنه، خداوند اعلام میکنه که زمین به خاطر گناه آدم و حوا خار و خس خواهد رویانید. زمین لعنت میشه، زیر لعنت الهی قرار میگیره. ولی در اینجا شما اینو میخونید که مسیح این لعنت رو میتونه برداره و در عمل زمانی که عیسی مسیح دوباره بر میگرده، این لعنت از جهان به طور کامل برداشته میشه. همین الانم هم وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میارید، در همون لحظه نه فقط غرامت گناهان شما پرداخت میشه،
هر لعنت الهی از روی شما برداشته میشه. برخلاف تعلیمات کاذب رایجی که هست، یک ایماندار مسیحی به هیچ وجه زیر لعنت نمیتونه باشه. مسیح تمام اینها رو منسوخ کرد، با خونش پاک کرد، غرامت گناهان ما رو پرداخت کرد، هر لعنتی رو هم از روی ما برداشته. بذارید اول مطالعه بکنیم که چرا ما انسان‌ها به مسیح و خدمات او نیازمندیم. چرا انسان به خدمت اساسی مسیح، اون خدمت رستگاری مسیح نیاز داره؟ اگر شما کلام خدا را در انجیل مقدس رومیان فصل 3 آیات 10 تا آخر 12 بخونید، میبینید که 6 چیز هست که در مورد انسان به ما این آیات میگن. در واقع 6 چیز هست که انسان به اونها متهم شده. رومیان فصل 3 از آیه 10 تا آخر 12 میفرماید: چنان که مکتوب است، که اشاره به عهد عتیق میکنه، کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه، جمعیان باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. کلام خدا اعلام میکنه که کسی عادل نیست، رستگار نیست، کسی بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه و معیار خدا 100%، حتی 99% هم قابل قبول نیست. میفرماید یکی هم نه، هیچ کس به طور کامل رستگار نیست، به طور کامل بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه. کسی فهیم نیست، کسی حقیقتاً حقایق الهی رو اونطور که باید درک نمیکنه، کسی به دنبال خدا نیست، چون ما اسیر گناه شده ایم، همه گمراهیم، جمعیان باطل گریده ایم در حضور خدا، نیکوکاری نیست، کارهای نیکی که انجام میدیم جدا از مسیح آلوده به گناهه و در واقع غرور و تکبر خودمون رو دارن تقضیه میکنن. اینها اتهاماتی است که ما در حضور خدا داریم و یک موضوع بسیار جدی است. برای همینه که ما به خدمت مسیح نیازمندیم. رومیان فصل 3 آیه 23 مطلب رو خلاصه میکنه. میفرماید همه گناه کردن، همه ما بدون استثنا از جلال خدا قاصر میباشن، از اون معیار کاملیت خدا کم آوردن. تنها کسی که بیگناه بود و هست عیسی مسیحه.

انسان بدون مسیح برده گناهه. در یوحنا فصل 8 آیه 34 میخونیم، میفرموید عیسی مسیح اعلام کرد در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند غلام گناه است. یعنی ببینید آیه قبلی که خوندم رومیان 3:23 میگه همه گناه کردن، حالا اینجا مسیح در یوحنا 8:34 میفرماید هر که گناه میکنه برده گناه میشه، در اسارت گناه قرار میگیره. طبیعت انسان خدشه‌دار شده، طبیعت انسان به گناه آلوده شده. خدا انسان را با طبیعت گناه آلود نیافرید. این بلایی بود که ما خودمون بعداً سر خودمون آوردیم. و نتیجه نهایی این بردگی و اسارت به گناه چیست؟ باز هم کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 15 اعلام میکنه. شهوت آبستن شده. یعنی ببینید با یک فکر بد، با یک انگیزه بد در قلب ما شروع میشه، گناه را میزاید، گناه به انجام رسیده، موت را تولید میکند. نتیجه نهایی اسارت به گناه مرگ، موت. و مرگ در کتاب مقدس به 3 صورت بیان شده. یکی مرگ فیزیکی است که همه میمیرن، ولی این مرگ فیزیکی هم نتیجه گناه بود. در آفرینش خدا، کتاب پیدایش رو بخونید، فصل اول رو بخونید، فصل دوم بخونید، مرگ هیچ نقشی نداشت، جایی نداشت. مرگ بعداً به علت سقوط انسان در گناه، نافرمانی انسان از حکم خدا وارد جهان شد. هیچ مرگی طبیعی نیست، همه مرگ‌ها غیر طبیعی هن. چون خدا در ابتدا در آفرینشش جایی برای مرگ نگذاشته بود. این بلایی بود که ما خودمون سر خودمون آوردیم. یکی مرگ فیزیکیه، یکی دیگه مرگ روحانیه. بدون عیسی مسیح همه انسان ها در گناهان خودشون مردن. افسوسیان فصل 2، شاید شخص از نظر فیزیکی زنده باشه، راه میره، ولی مرده های متحرک هستن، از نظر روحانی مردن. و بعد مرگ روحانیست یا عذاب ابدی. مرگ روحانی که میگیم معنیش این نیست که شما مثلا فقط میمیرید و دیگه هیچ چیزی رو احساس نمیکنید. نه، اتفاقا کاملا آگاه خواهید بود، همه چیز رو هم احساس خواهید کرد در دریاچه آتش. مرگ روحانی عذاب ابدی است در دریاچه آتش، همونطور که مکاشفه فصل 20 به ما اعلام میکنه. قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم و گناه و خواسته های گناه‌آلود و در حقیقت روح شیطانی که بر این جهان حاکم است، شیطان رو دنبال می کردیم. زیر غضب خداوند بودیم. افسوسیان فصل 2:1-3 می فرماید. وقتی که می خواد کار مسیح رو برای ما بازگو بکنه، خدماتی رو که مسیح انجام داده رو به ما اعلام بکنه، می فرماید شما را که در خطایا و گناهان خود مرده بودید زنده گردانید. که در آنها، در چیا؟ در اون گناهانمون رفتار میکردیم بر حسب دوره این جهان، بر طبق رفتار و عادات و الگوی این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی عمل میکنه. این رئیس قدرت هوا، روحی که در فرزندان سرکشی عمل میکند، به شیطان اشاره میکنه. یعنی داره میگه قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم، بر طبق اون راه و روش و منش این جهان سقوط کرده در گناه عمل می کردیم، از شیطان پیروی می کردیم و فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی بودیم که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. به خاطر تمام اینها، به خاطر اینکه در گناهان خود مرده، بر طبق رفتار گناه‌آلود این جهان زندگی می‌کردیم، از شریر پیروی می‌کردیم، در شهوات جسمانی خودمون زندگی می‌کردیم، غضب خدا بر ما بود، فرزندان غضب بودیم. این وضعیت هر کسی است قبل از ایمان آوردن به مسیح. حالا
خبر خوش مژده انجیل اینه که این فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی، فرزندان زیر غضب میتونن فرزندان خدا بشن. میتونن نجات آسمانی در مسیح رو دریافت، از فرزند غضب به فرزند محبوب خدا تبدیل بشن. در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میخونیم هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. یعنی هشدار میده فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب را نخورید که میان به شما میگن نه شما بیگناهی، چه غضبی، چه سرکشی، چه معصیتی، نه شما آدم خوبی هستی، همه خوب به دنیا اومدن، حالا کار بدم میکنی میتونی با کارهای خوب جبران بکنی. اینا یک مش دروغه، اینا سخنان باطله. وقتی انسان گناه کرد، ذات و طبیعت انسان به گناه آلوده شده. به خاطر گناهانمون، به خاطر هوس‌های جسمانی، افکار ناپاکی که داریم، و گناه فقط یه عمل نیست، فکر گناه آلود، گفته گناه آلود، حتی اگر هنوزم در ذهن ما باشه و هیچ کاری هم انجام نداده باشیم یا هیچی هم نگفته باشیم، اگر مغایر کلام خداست با عمل گناهالود برابره. و به خاطر اینها کلام خدا در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میفرماید غضب خدا بر ابنای معصیت، بر فرزندان سرکشی، یعنی هر انسان بدون مسیح نازل میشه. وضعیت همه انسان ها بدون مسیح در مقابل خدا آن چیزی است که غلاطیان فصل 3 آیه 10 میگوید، زیرا جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند، یعنی کسایی که فکر میکنند با کوشش های خودشون، حالا کوشش های مذهبی غیر مذهبی، با اعمال نیکشون میتونن رستگاری رو به دست بیاورن، کلام میگه اینا زیر لعنت میباشن، زیرا مکتوب است، ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آورد. یعنی ببینید، اگر شما بخواید خودتون با سعی و کوشش خودتون رستگار بشید، حتی میگید بله من میخوام خدا را خدمت بکنم، کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 10 میگه همه احکام خدا را انجام بده، یکیشو بشکونی میای زیر لعنت الهی، چون احکام خدا مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستن. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت. شریعت خدا ما را محکوم میکنه، برای همینه که ما نیاز به یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح داریم تا دست ما را بگیره، ما را از منجلاب گناه بکشونه کنار. این وضعیت ماست و این دلیل نیاز ما انسان هاست به خدمت مسیح، خدمت اساسی مسیح که کار نجات دهندگیش هست. آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آورده اید؟ الان این قدم رو بردارید. با فیض خدا این مطالعه رو ما در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. میرسیم به اون خبر خوش نجات در مسیح، مرگ و قیام مسیح که راه نجات، راه رستگاری را برای هر کس که ایمان آورد باز نموده. تا جلسه آینده، محبت پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: ای مسیحا، عشق تو بر من چه دنیایی گشود. چون گناه برکنده شد، چیزی به جز روحت نبود. مرگ تو روی صلیب برهان عشق پاک توست. روح من تسلیم تو، قلبم ز سینه چاک توست. غسل تعمید وجودم نام تو، نام پدر شست زشتی های من، اکنون دلم در دست توست. جمله دنیای قیود و فعل ماضی وجود گشت مدفون تار و پودم، مرده آن من آنچه بودم. روح تازه جانی از نو، برکت و پیمانی از نو. حال فرزند خدایم، باطن روحانی از نو.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند وقت پیش زن جوانی که ایماندار بسیار خوبی بود و اشتیاق زیادی برای رشد در مسیح داشت از من پرسید چرا برخی از زنان مسیحی که خیلی مسن‌تر از من هستن معمولا زنانی نگران، دلواپس و عبوسن؟ وقتی این رو شنیدم راستش بلافاصله با خودم فکر کردم من از این دختر جوان سنم خیلی بیشتره. آیا من هم بسیاری اوقات زنی مسیحی ولی نگران، دلواپس و عبوس نیستم؟ واقعا بسیاری اوقات این چقدر در مورد من هم مصداق داره. اما آیا میدونید که کلام خدا به ما فرمان میده که شاد باشیم؟ در این زمینه کلام خدا از فعل امری و دستوری استفاده میکنه. بله، شاد بودن یک دستوره، یک حکم و یک فرمانه. مثلا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 کلام خدا میگه همیشه شاد باشید. در مزمور 5 آیه 11 میگه آنان که به تو پناه می آورند جملگی شادمان شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. در مزمور 100 آیه 2 هم می خونیم خداوند را با شادی عبادت نمایید. و البته کتاب مقدس روشن می کنه که شادی یکی از ثمرات روح القدسه و کلام خدا از ما انتظار داره که ما زنی شادمان باشیم. بله، زنی پر از شادی و خوشی. قطعا منظور از این نوع خوشی و شادی اون خوشحالی کم عمق، خالی و بی‌ارزش و واهی نیست که کاملا به شرایط و اوضاع وابسته است. بلکه برعکس خوشی و شادی که ما در اینجا از اون صحبت می‌کنیم، شادی عمیق، پایدار و ماندنی هست که در انجیل و خبر خوش مسیح ریشه داره. بله، این شادی در خدا و شخصیت او ریشه داره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا چشمان ما را بخشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. قلبهای ما را از امور دنیوی خالی کن تا صدا و امور تو را خداوند در وجود خود جای داده و از آن پیروی کنیم. خداوندا تشنه کلام تو هستیم، پس در این ساعت با ما صحبت کن. این تمنا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما برادران و خواهران عزیز و هموطنان گرامی کرده و از خداوند برای شما سلامتی و شادکامی رو خواست دارم و امیدوارم که روح شما تشنه حقیقت بوده و آتش عشق به وصال حق در قلبتون همیشه شعله ور باشد. به کلام خدا روی می آوریم و کلام او را غذای روح و روان خود می گردانیم و برای این منظور به انجیل مقدس متا فصل پنجم از آیه 43 تا 48 در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف می سازیم و گفتار جاودانی حق را می شنویم و آن را اساس زندگی خود می گردانیم. معروفترین موضع و تعلیمات عیسی مسیح خطابه ایست که به موضع بالای کوه می باشد که در انجیل متا فصل پنجم الی هفت ثبت گردیده است. در این خطابه عیسی مسیح برتری تعلیمات آسمانی خود را بر سایر تعلیمات جهان آشکار می سازد و از همه مهمتر نوع زندگی خدا پسندانه را برای همه کسانی که می خواهند خداوند را اطاعت و پیروی کنند بازگو می نمایند. ما در برنامه های خود به این موضع بسیار معروف اشاره می کنیم و با کمک خداوند معنی تعلیمات را به طور مختصر به عرض شریفتون می رسانیم تا شما نیز با دانستن این حقیقت آسمانی امروز از آن اطاعت کرده و در نتیجه مقبول خدا واقع شده و به بالاترین مقام آسمانی یعنی به مقام روحانی فرزند خدا بودن نائل شوید. ولی قبل از اینکه کلام خدا رو براتون بیان کنم توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

براستی که خداوند خدای کریم و رحیم و غفور و خدا کند که فیض خدا امروز در زندگی شما آشکار شود و به رحمت و فیض و کرم او در زندگی خودتون توجه نموده و او را به خاطر عنایات بیشمارش حمد و ثنا بگویید. دوستان عزیز، در درس گذشته وارد مهمترین قسمت از این موضع و تعلیم عیسی مسیح شدیم و گفتیم که این قسمت محبوب ترین و همچنین بس انگیز ترین بخش تعلیمات عیسی مسیح نیز محسوب می شود و آن موضوع پرهیز کردن از انتقام است. در درس امروز به ادامه این قسمت بس انگیز می پردازیم و امیدوارم که بتوانید اهمیت تعلیمات مسیح رو درک کرده و آن را بپذیرید. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنان که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالب می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت می نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید، چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. عرض کنم در این قسمت باز عیسی مسیح به یکی از تعالیم فریسیان و کاتبان و پیشوایان دینی یهود اشاره می کند. آنان تعلیم می دادن و می گفتن که همسایه خود رو محبت کن و با دشمن خود عداوت کن. جالب اینجاست که چنین حکمی به این شکل در هیچ جای تورات نیامده است. حکم تورات چنین بود: از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. اما فقهای یهود این حکم را نیز مانند سایر احکام در واقع تحریف کرده بودند. اولا که محبت کردن به همسایه آن هم به اندازه خیشتن را تغییر داده بودند و آن را محدود کرده بودند فقط به محبت کردن همسایه. در واقع کیفیت و نحوه این محبت را که عبارت بود از محبت کردن به اندازه خیشتن، به محبتی عادی تبدیل کرده بودند. در حالی که خواست خدا یکتا برای پیروانش این بود که هم نوعان خود را همانقدر دوست داشته باشند که خود را دوست دارند. به زبان دیگر، خواست خدا از من شما که مهر او را در قلب خود داریم اینه که دیگران را، هم نوعان خود را، به همان اندازه دوست داشته باشیم که خودمان را دوست داریم. علاوه رؤسای مذهبی تعبیر نادرستی از کلمه همسایه می کردن. اینها تعلیم می‌دادن که کلمه همسایه فقط به قوم اسرائیل و الخص به یهودیان اشاره می‌کنه. آنان همسایه را فقط افراد قوم و نژاد خود می‌دانستند و بعد مطابق این تعبیر نادرست می‌گفتند که اگر تورات فقط حکم کرد که افراد قوم و نژاد خود را محبت کنیم، پس باید با دشمنان خودمون دشمنی کنیم. به زبان دیگه، آنها غیر یهودیان را دشمن خود به حساب می آوردن و به بیگانگان با دیده دشمنی و عدوت می نگریستن. رؤسای مذهبی عمدن آن احکام تورات را که مربوط به روابط آنان با بیگانگان می شد نادیده می گرفتن. در تورات در مورد قریبان و بیگانگان آمده بود که قریبی که در میان شما معوا گزیند مثل متوکن از شما باشد و او را مثل خود محبت نما، زیرا که شما نیز در زمین مصر غریب بودید. همینطور در جای دیگر از تورات می خوانیم که
یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت قریبی که در میان شما منزل کرده است. در مورد دشمنان هم در تورات چنین حکم شده است که اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بیاور. اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او روگردان هستی، البته آن را همراه او باید بگشایی. پس می‌بینیم که حتی در تورات در زمینه رفتار با دشمنان خیلی روشن خداوند تعلیم میده که راه گذشت و محبت و فداکاری رو باید پیش خود سازیم. این رفتار باید توأم با انسانیت و مروت و رحمت باشد و خداوند با دلیل و حجت این قانون را به قوم یهود عطا کرد. در ضمن معلمین دینی و فقهای یهود می بایست به خوبی بیاد داشته باشند که در کتاب امثال سلیمان در مورد دشمنان چین حکم شده است که اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. و در انجیل مقدس حضرت پولس همین آیه را در رساله خود به رومیان در انجیل مقدس نقل میکنه. شاید فریسیان و یا رؤسای مذهبی برای اینکه اثباتش کنن که تعلیماتشون در مورد دشمنی کردن با دشمنان صحیحه، به فرمان خدا به موسی برای جنگ با کنعانی ها و نابودی آنها به دست قوم اشاره میکردن. اگر چنین باشد باید بگیم که اینها معنی این جنگ ها را کاملا اشتباه درک کرده بودند. امروزه تحقیقات باستان شناسی و شرق شناسی نشون میده که کنعانی ها صاحب تمدن و فرهنگی بسیار فاسد بودند. مذهب و مراسم بت پرستیشان آمیخته به فحشا و فساد اخلاق بود. به همین جهت خدا حکم کرد که این قوم فاسد به کلی از میان بروند. اگر قوم اسرائیل حکم خدا را اجرا نمی کرد، یقیناً به رسوم و عادات فاسد و بسیار پست آنان آلوده می شد. در حالی که خدا می خواست قوم بنی اسرائیل به عنوان امانتدار کلام آسمانی و شریعت آسمانی او از این و آلودگی ها دور بمانند. برای همینی که جنگ بنی اسرائیل با کنعانی ها در زمان حضرت موسی و جانشین وی حضرت یوشع جنگ های مقدس و الهی بود. جنگ آنها بر اساس دشمنی و عداوت و نجات پرستی و یا تعصب نبود و یا برای این نبود که مذهب یهود را توسعه بدن و آنها را وادار کنن که به جبر و زور و یا به وسیله شمشیر به سوی خدا یکتا بیان. خیر، این جنگ ها نمایانگر غضب و مجازات الهی و یا داوری خدا بر این قوم فاسد و بت‌پرست بود. در ضمن هدف آنها از این جنگ ها این هم بود که سرزمینی را که بنی اسرائیل در آن دوران می بایستی در آن ساکن شوند از شرارت و بت‌پرستی پاک کنند تا آنها نیز بت‌پرست نشوند. به زبان دیگر این جنگ ها و عداوت ها امری مقتی و موقتی بود و قرار نبود بنی اسرائیل برای همیشه با همه اقوام بت‌پرست در جنگ و ستیز باشند. این کار آنها و یا دعوت آنها از جانب خدا نبود. باز شاید فریسیان و کاتبان برای اثبات تعلیماتشون به برخی از مزامیر حضرت داوود اشاره می‌کردند که در آنها حضرت داوود دشمنان خدا را مورد سرزنش و عتاب قرار می‌دهد. رؤسای مذهبی یهود به این مزامیر تعلیم می‌دادند که باید دشمنان خود را دشمن بداریم، ولی آنها فراموش کرده بودند که در این مزامیر و یا اشعار حضرت داوود به دشمنان خود اشاره نمی‌کنه، بلکه کسانی را مورد سرزنش و لعنت قرار می‌دهد که دشمنان خدا بودند. او چنان در خدا غرق بود که شریران را دشمن خدا به شمار می‌آورد. از این سبب خشم و نفرت او کامل و الهی بود، نه انسانی و مبتنی بر منافع شخصی و نفسانی. به همین جهت داوود در پایان یکی از مزامیر خود از خدا استدعا می کند که خداوندا قلب مرا تفتیش کن تا مبادا در قلب من شرارتی وجود داشته باشد. داوود از خدا می خواهد که از هر نوع خشم گناه آلود و انسانی و شخصی بدور باشد.

0: اگر رؤسای مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که ما باید فقط همسایه خود را محبت کنیم و با دشمنان خود باید دشمنی کرد، عیسی مسیح اکنون تعلیم می‌دهد که ما باید دشمنان خود را نیز محبت کنیم. زیرا در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و یا هم مذهب ما نمی شود. در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و حتی هم مذهب ما نمی شود. همسایه ما از نظر عیسی مسیح ممکن است کسی باشد که اصلا ارتباطی هم با ما نداشته باشد. حتی ممکن است دشمن ما باشد، دشمنی که در صدد ضرر رساندن به من و شما باشه. در فرهنگ لقاط خدا دوستان، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. در فرهنگ لقاط خدا، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. آنچه که او را همسایه ما می سازد، فقط این است که هم نوع ماست، هم نوعی که در نیاز می باشد و ما می توانیم نیاز او را تا حدی برآورده سازیم. اما وظیفه ما به عنوان یک خداپرست و یا یک مسیحی، کسی که از عیسی مسیح پیروی می کنه، نسبت به همسایمون چیه؟ حالا که فهمیدیم همسایمون چه کسیه؟ همسایی که ممکن است دوست یا دشمن ما باشه. مطابق تعلیم عیسی مسیح، وظیفه من و شما اینه که هم نوع خود را یا همسایه خود را محبت کنیم و این محبت باید در عمل ظاهر شود. عیسی مسیح فرمود دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. محبت واقعی فقط احساس نیست، بلکه خدمت است. خدمتی در عمل و همراه با فروتنی و فداکاری. اگر دشمن ما در صدد صدمه رساندن به ماست، ما باید در صدد نیکی کردن به او باشیم. این همان رفتاری است که خدا نسبت به من و شما داشته و دارد. و به گفته حضرت پولس، زمانی که ما دشمن خدا بودیم، خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود و ما را با خدا آشتی دهد. اگر خدا ما را که دشمنانش بودیم چنین محبتی نموده، پس ما نیز باید دشمنان خود را محبت نماییم که طریق خدایی است. اما محبت ما باید در گفتار و با کلمات و سخنان ما نیز ظاهر شود. سخنانی که هم به دشمنان خطاب می شود و هم به صورت دعا به درگاه خدا برای خیریت ایشان است. عیسی مسیح می گوید برای لعن کنندگان خود برکت بطلب. یعنی اگر دشمن ما در گفتار خود خواهان نابودی ما می شن، به ما بد و بیرا می گویند، فوش می دهن و آرزو می کنند که ما دچار بلاها و مصیبتها بشیم و به قول معروف بمیریم، ما باید در مقابل براشون آرزوی برکات آسمانی را بکنیم و در گفتارمون نشان بدهیم که چیزی جز خیر و برکت ایشان را طالب نمی باشیم. ما باید برای آنها دعای خیر کنیم. این حکم مستقیم عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ماست. کریزوستوم قدیس با همان یوحنای زرین که از پدران کلیسا در قرن چهارم میلادی می باشد، دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته است. دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته. او برای اجرای دقیق این حکم مهم مسیح 9 قدم را برمی شمارد. قدم اول، ما هیچ عمل شرورانه نباید بکنیم. قدم دوم، بدی و شرارت دیگران را نباید تلافی کنیم. قدم سوم، باید آرام باشیم، خون سرد باشیم. قدم چهارم، باید آماده باشیم که به ناحقم زحمت بکشیم. قدم پنجم، باید چیزی بیش از آنچه شخص ستمکار از ما میخواهد به او بدهیم. قدم ششم، نباید از او متنفر شویم. قدم هفتم، او را باید دوست بداریم. قدم هشتم، و به او نیکی کنیم. و سرانجام قدم نهم اینه که او را به درگاه خدا بیاوریم و برای او دعای خیر و شفاعت کنیم. دیتریش بونهوفر، کشیش آلمانی که به خاطر ایمان و پایداریش بر راستی و حقیقت انجیل در سال 1945 میلادی به دست رژیم آلمان نازی به دار آویخته شد، در مورد دعای خیر برای دشمنان میگوید این برترین حکم مسیح است. به کمک دعای خیر نزد دشمن خود می رویم، در کنار او می ایستیم و از خدا برای او طلب خیر و برکت می کنیم. زیرا دعای خیر و دعای شفاعت باعث می شود در دلمون نسبت به دشمنان محبت به وجود آید. در چین دعایی است که احساس می کنیم محبتمون نسبت به دشمنمون افزایش می یابد و کامل می شه. بنابراین نباید منتظر شویم که اول در قلبمون نسبت به او محبت ایجاد شود و بعد برای او دعا کنیم، بلکه باید اول دعا کنیم، زیرا به وسیله آن است که محبت ظاهر می شود. دوست عزیز، پیغام را شنیدید. درسی است بسیار سخت، عمل کردنش هم بسیار مشکل تر. اما کی گفته است که راه خدا آسان است؟ کی گفته است که خیلی راحت میتونیم خدا را خوشنود سازیم و در این دنیا پاک و مقدس زندگی کنیم؟ انتخاب با شماست. شما دو راه داری، یا نسبت به کلام خدا بی توجه باشید و یا حاضر باشید این راه سخت را پیروی کنید. عیسی مسیح میفرماید که از در تنگ وارد شوید به ملکوت خدا، که یابندگان آن کم است ولی دری که وسیع است و بزرگ، بسیار در آن می روند اما انتهاش به نابودی است. اگر می خواهید امروز ما برای شما دعا کنیم، می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما در بحران‌های مختلف، اهم از بحران‌های مالی، بیماری‌ها، بحران‌های روابطی و خانوادگی و هر بحران دیگه‌ای باید به خودمون یادآوری کنیم که هیچ‌یک از اینها خدا رو غافلگیر نکرده. اینها شاید ما رو غافلگیر کنن و برای ما غیر منتظره باشن، اما خدا رو غافلگیر نمی‌کنن. او از همه چیز آگاهه و بر همه چیز اشراف کامل داره. او از همه بحران‌های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در دنیا آگاهی داره. او حتی قبل از وقوع اتفاقات از همه چیز خبر داره و در این حال از همه شرایط و اوضاع استفاده می‌کنه و اونها رو در کنار هم قرار میده و همه چیز رو در آسمان و زمین به کار می‌گیره تا اهداف نجات بخش خودش رو به پیش ببره و جلال خودش رو آشکار کنه. پس در وسط بحران‌ها سعی کنید با دید خدا به همه چیز نگاه کنید. شاید شرایط شما بسیار بغرنج، هراس‌انگیز و دردآور باشند. اما عزیزان، لازم نیست که این شرایط ما رو از پا در بیارن و آرامش ما رو بدوزن. چون خدا بر همه اوضاع و شرایط احاطه کامل داره. در واقع عزیزان، هر اون چه که باعث میشه که من و شما به خدا احساس نیازمندی کنیم، اون برکته. هر چیزی. بنابراین از شما دعوت میکنم که به زندگیتون نگاهی بندازید. چه چیزهایی باعث شدن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ ممکنه که بهتر باشه بسیاری از این موارد رو یادداشت کنید. چه چیزهایی شما رو به زانو درآوردن تا به سوی خدا فریاد کنید و با عجز و درماندگی از او کمک بطلبید؟ همون چیزها برکت هستن. چرا؟ چون وقتی ما درک میکنیم که به خدا نیازمند هستیم و بدون اون نمیتونیم ادامه بدیم، اونجاست که به اون رو میکنیم و همونجا در برکت بر ما باز میشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم مسیحی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: شام خداوند. مراسمی که در آن مسیحیان مرگ عیسی مسیح را به خاطر آورده و اعلام می‌کنند. شام خداوند یا عشای ربانی یک مراسم است، یعنی آیینی مسیحی

0: که نشانه‌ای ظاهری و مرئی از فیض روحانی و درونی خداوند می باشد.
1: نکته 1، تأسیس شام خداوند. اول، اسامی کتاب مقدسی شام خداوند. این مراسم در کتاب مقدس دارای چه اسامی مختلفی است؟ 1. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 20 شام خداوند نامیده شده است. ضیافت محبت را باید از آن تمیز داد که قرنتیان آن را انجام می‌دادند و از آن سوء استفاده می‌کردند. شام خداوند شامی نبود که اغنیا فقرا را به عنوان مهمانان خود دعوت کنند و با آنان با خصاصت رفتار کنند. 2. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 21 سفره خداوند نامیده شده که از سفره شیطان تمیز داده شده است. امتها در قرنتس عادت داشتند که بعد از آوردن قربانی برای بت‌ها کنار سفره قربانی‌ها می‌نشستند. این خوراک‌ها را سفره دیوها می‌نامیدند. چون قربانی به بت‌ها در واقع قربانی کردن برای دیوها بود و خوراک‌های قربانی آنها در واقع داشتن ارتباط با این دیوها بود. 3. در اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 7 شکستن نانها نامیده شده که در واقع واژه‌ای برای ضیافت محبت بود که قسمتی از شام خداوند بوده است. 4. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 16 پیاله برکت نامیده شده که در واقع به معنی شکرگزاری، چون در این مراسم مسیحیان خدا را شکر می کنند.
0: 2. فرمان عیسی مسیح برای برگزاری جشن شام خداوند. در کجای کتاب مقدس شام خداوند تأسیس گردید؟ در هر سه انجیل اول در کتاب مقدس به تأسیس شام خداوند اشاره شده است. برای مثال در متا فصل 26 آیه 26 الی 29 و اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 وقتی شام می‌خورند عیسی یک تکه نان برداشت و شکر نمود، پس آن را تکه تکه کرد و به شاگردان فرمود بگیرید بخورید، این بدن من است. پس از آن جام را برداشت و شکر کرد و به آنها داده فرمود هر یک از شما از این جام بنوشد، چون این خون من است که با آن این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود. این سخن مرا فراموش نکنید. من دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدرم بنوشم. شام خداوند چگونه باید جشن گرفته شود؟ در اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 پولس رسول 5 چیز مهم را تعلیم می‌دهد. 1. برگزاری شام خداوند فرمانی بود که پولس از خداوند دریافت کرده است و باید به تمام مسیحیان منتقل گردد. 2. متا می‌گوید عیسی به نان برکت داد. برکت دادن یعنی طلبیدن فیض قدرتمند خدا. شکرگزاری یعنی قدردانی و سپاسگزاری از فیض خدا. پولس به این نکته اشاره می کند که عیسی برای نان شکرگزاری کرد. احتمالاً هر دو واژه به صورت مترادف استفاده می شود و هم به معنی برکت و هم شکرگزاری هستند. 3. خداوند عیسی به مسیحیان تعلیم داد تا شام خداوند را به یاد او برگزار کنند. 4. تا آمدن ثانویه مسیح، مسیحیان شام خداوند را جشن می‌گیرند و مرگ خداوند را اعلام می‌کنند. 5. شام خداوند باید به صورت شایسته‌ای برگزار شود. پس هر مسیحی باید قبل از خوردن نان و نوشیدن از پیاله خود را امتحان کند. شخص مسیحی باید بتواند بدن خداوند را تمیز دهد، یعنی آنچه هنگام شام خداوند انجام می‌دهد، و اگر این کار را نکند با خوردن و نوشیدن آن خود را در معرض داوری قرار می‌دهد.
1: سوم، اجزای مورد استفاده در شام خداوند. در این قسمت می‌خواهیم رابطه بین جشن فصح در عهد عتیق و شام خداوند در عهد جدید را بررسی کنیم. 1. جشن فصح هنگامی تأسیس شد که خدا قوم خود را از بردگی مصر نجات داد. آنها باید بره ای را ذبح کرده و خون آن را بر سر در خانه هایشان می مالیدند. وقتی خدا ظالمین را با 10 بلای آخر مجازات می کرد، با دیدن خون از خانه های آنها عبور می کرد. در حین مراسم، بره بریان را همراه با سبزی های تلخ و نان فطیر می خوردند و آن را باید با عجله و با کمر بسته و نعلین بر پا و عصا به دست می خوردند. یعنی در حالت کسی که عازم یک سفر می باشد. 2. شام خداوند وقتی تأسیس شد که عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش بر روی صلیب خوراک فسح را می خورد. عیسی نان و شراب را که از اجزای جشن فسح بودند را گرفت و آنها را برای استفاده جدیدی در شام خداوند تقدیس نمود. از فنجانی که می خوردند معمولاً پیاله برکت نامیده می شد. عیسی از پیاله شراب برای دومین جزء شام خداوند استفاده کرد. چرا عیسی بره قربانی فسح را با نان و شراب شام خداوند جایگزین نمود؟ عیسی این کار را کرد چون او مفهوم سمبولیک و نمونه‌ای فسح را به انجام رساند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 میگوید مسیح که بره قربانی این عید میباشد قربانی شده است. این تعلیم میدهد که جشن فسح عهد عتیق برای عهد جدید ارزش نمونه‌ای و سمبولیک دارد. عهد جدید نشان میدهد که مراسم فسح نه تنها یادآور مشقت بردگی مصر است، بلکه نشانه و مهری است بر رهایی از اسارت گناه و شام خداوند را به عنوان پیوند با خدا نشان می‌دهد که از طریق مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وجود آمده است.
0: نکته 2، انجام مفهوم فسح. اول، مفهوم سمبولیک بره فسح در مسیح انجام شد. عبرانیان فصل 9 آیه 22 می‌گوید که بدون ریختن خون آمرزش از گناه امکان ندارد. عبرانیان فصل‌های 9 الی 10 تعلیم می‌دهد که بره‌ای که در فسح قربانی می‌شد فقط یک سمبل بود و به عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بره واقعی خدا است و روی صلیب ذبح شد. حیوان قربانی در عهد عتیق در عهد جدید با قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب جانشین شد، چون خون حیوان هرگز نمی‌تواند گناهان را دور کند. قربانی حیوانی فقط هر سال این را یادآوری می‌کرد که گناه نیاز به کفاره دارد. خون حیوان قربانی در عهد عتیق مردم را فقط به صورت ظاهری و تشریفاتی پاک می‌کرد، چون مردم باز هم با وجود آن از گناهانشان احساس گناه می‌کردند. اما خون عیسی مسیح مردم را درونی و به صورت کامل پاک می‌کند، چون گناهان آنها را به صورت دائمی از آنها دور می‌کند. حیوان قربانی در دوران عهد عتیق دائما هر سال تکرار می شد، چون هرگز نمی توانست مردم را از نظر خدا کامل سازد. اما مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب از نظر خدا کفاره واقعی گناه بود. مرگ او خشم مقدس و رنجش او از گناه را برطرف و عصبانیت او از گناهان را دور ساخت. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب باعث می شود ایمانداران پاکی واقعی از گناه را تجربه کنند. ایمانداران واقعا از درون حس می کنند که کاملا از تمام گناهانشان آمرزیده شدند و مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمانداران را در نظر خدا مقدس می سازد. ایمانداران از دنیای گناهکار جدا شده و وقف خدمت خدا در این جهان می شوند. قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب که یک بار و برای همیشه کافی است، ریختن خون تمام حیوانات قربانی را غیر ضروری می سازد. پس کاملا مناسب است که عنصر خونی فسح با جزئی غیر از خون مانند نان جانشین شود.
1: دوم، مفهوم نمونه‌ای بره فسح در عیسی مسیح انجام شد. در متی فصل 26 آیه 1 عیسی می گوید که 2 روز دیگر عید فسح آغاز شده و او مصلوب خواهد گردید. عیسی مسیح پیش بینی می کند که نمونه یا آن تصویری که کشتن بره فسح است به زودی منتهی می شود. به تحقق نمونه یا انجام آن که مصلوب شدن او است. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید که عیسی مسیح بره خدا است که گناه جهان را بر می دارد. و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 پولس تعلیم می دهد که مسیح یعنی بره فصح ما مصلوب شده است. نمونه و یا تصویر قربانی، قربانی های حیوانی عهد عتیق که به صورت سالانه اتفاق می افتاد، یک بار و برای همیشه در تحقق نمونه و یا اجرای آن در عهد جدید، یعنی قربانی مسیح بر روی صلیب، به وقوع پیوست.
0: سوم، مفهوم ملی بره فصح از بین رفت. خروج فصل 12 می گوید که مراسم فصح دارای مفهومی ملی است. یادآور رهایی اسرائیل از بندگی مصر است. اما با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، مانع یا دیوار جدایی و دشمنی شکسته شده است که در عهد عتیق یهودیان را از امتها جدا می کرد. پس کاملا طبیعی است که مراسم فصح که سمبول یا ویژگی ملی بود، باید با شام خداوند جانشین می گردید که سمبولی است بدون هیچ مفهوم ملی. شام خداوند توسط مسیحیان همه اقوام جهان برگزار می شود.
1: نتیجه، عهد جدید به اوج رسیدن زمانی است که مفاهیم عید فصح در عهد عتیق در عیسی مسیح به انجام رسید. عیسی مسیح از سوی خدا آمد و بر روی صلیب به عنوان بره خدا مرد. چون عیسی مسیح این مفاهیم فصح را به انجام رسانید، مراسم فصح باید با مراسم جدیدی جانشین می شد. این مراسم جدید شام خداوند نام دارد.
0: نکته 3، مفهوم شام خداوند. اول، شام خداوند یک نشانه است. نشانه سمبولی خارجی است که دارای مفاهیم روحانی می باشد. ویژگی یک مراسم این است: یک یا چند حقیقت روحانی را با نشانه های ملموس و خارجی نشان می دهد. نشانه های خارجی شام خداوند عناصر قابل رؤیت نان و شراب، شکستن ها و ریختن شراب، خوردن نان و نوشیدن شراب و انجام تمام اینها در ارتباط و مشارکت با عیسی مسیح و سایر مسیحیان هستند. حقایق روحانی که این نشانه های قابل رؤیت سمبول آنها هستند عبارتند از: 1. نان و شراب سمبولی از بدن و خون عیسی هستند. 2. شکستن نان سمبولی است از جسم عیسی که روی صلیب کشته شد و ریختن شراب سمبولی است از خون عیسی که در هنگام میخکوب شدنش بر روی صلیب ریخته شد. آنها به صورت سمبولیک بیانگر مرگ عیسی مسیح هستند به عنوان قربانی کفاری تمام ما و نجات از گناه. 3. آخرین کلمات عیسی مسیح تعلیم می دهند که مرگ او مرگی جانشینی بود. او به جای ما مرد. وقتی عیسی گفت این بدن من است که در راه شما فدا می کنم و این خون من است تا گناهان بسیاری بخشیده شود، تعلیم می دهد که مرگ او قربانی است به جای قوم او. 4. خوردن نان و نوشیدن شراب سمبولی است از اینکه شخص مسیحی واقعاً شریک عیسی مسیح است و اینکه به صورت سمبولیک صاحب منافعی است که مسیح با مرگ خود به دست آورد. درست همانند اینکه خوردن معمولی نان و نوشیدن معمولی شراب جسم ما را تغذیه می کنند، به همین ترتیب در شام خداوند بیانگر تأثیر ایمان به مسیح هستند. ایمان به مسیح حیات، قوت و خوشی روحانی می بخشد. شام خداوند زندگی روحانی را تغذیه و احیا می کند. 5. برگزاری شام خداوند به اتفاق هم و توسط مسیحیان سمبولی است از اتحاد ایمانداران با یکدیگر. اول قرنتیان فصل 10 آیه 17 تعلیم می دهد که به مشارکت گذاشتن یک تکه نان سمبولی است از اینکه تمام مسیحیان اعضای یک بدن مسیح، یعنی کلیسای جهانی مسیح است.
1: دوم، شام خداوند یک مهر است. 1. شام خداوند مهری است از مسیح بر مسیحیان. مهر سمبولی است خارجی که راستی و درستی حقیقتی روحانی را ضمانت می کند. مراسم شام خداوند نه تنها نشانه مرگ مسیح است، بلکه مهری است بر اینکه منافع مرگ مسیح برای ایمانداران است. برای شخص تصدیق می کند که او شخصا مورد محبت مسیح است و وعده می دهد که شخص مسیحی نسبت به تمام منافع مرگ مسیح مانند آمرزش گناهان، آزادی از مجازات گناه و وجدانی آسوده دارای حقوق شخصی است و به مسیحی اطمینان می دهد که برکت نجات تا به ابد واقعا از آن او است. 2. شام خداوند مهری است از یک فرد مسیحی بر جهان. شام خداوند نشانه اعتراف یک مسیحی است. هر بار که شخص مسیحی نان را می خورد و شراب را می نوشد، ایمان خود را به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف می کند و همچنین وفاداریش را به عیسی یعنی پادشاهش اعتراف کرده و قول می دهد که از عیسی مسیح و کلام او در کتاب مقدس اطاعت کند. هر بار مسیحیان شام خداوند را برگزار می کنند، انجیل را اعلام می کنند. یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و اینکه هر آن که به او ایمان آورد بخشیده شده و نجات خواهد یافت.
0: سوم، شام خداوند ارتباط یا مشارکتی واقعی است با عیسی مسیح. وقتی مسیحیان شام خداوند را برگزار می کنند، عیسی مسیح در بین آنها حاضر است. اما او به صورت مادی یا جسمان در بین آنها حاضر نیست، بلکه حضور او از طریق روح القدس است. اگر چنین است، منظور عیسی چه بود وقتی در یوحنا فصل 6 آیه 54 گفت کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد؟ 1. یوحنا فصل 6 از شام خداوند سخن نمیگوید، بلکه از شنیدن مژده نجات به وسیله عیسی مسیح و ایمان آوردن به مسیح در اولین دفعه است. در آیه 40 عیسی خودش آنچه در آیه 54 میگوید توضیح میدهد: هر کس فرزند او را دید و به او ایمان آورد از همان وقت زندگی جاوید بیابد. من در روز قیامت چنین کسان را زنده خواهم کرد. عیسی تعلیم نمیدهد که نان و شراب به صورت جادویی تبدیل به جسم و خون مسیح میشوند، بلکه خوردن و نوشیدن کلماتی سمبولیک برای ایمان آوردن و پذیرفتن مسیح در قلب و زندگی شخص است. در یوحنا فصل 6 عیسی با ایمانداران حرف میزند و میگوید که او نان حیات است و به آنانی که به او ایمان میآورند حیات جاودان میبخشد. عیسی با ایمانداران در مورد شام خداوند سخن نمیگوید. 2. در ارتباط با جسم فیزیکی یعنی بدن و خون او، عیسی مسیح به آسمان صعود نموده و به دست راست خدای پدر نشسته است. اما در طی شام خداوند، عیسی مسیح به واسطه روح القدس و تمام محاسن و تأثیر قربانی جسم و خون او بر روی صلیب در دسترس ما هستند. او به وسیله آن مسیحیان را قوت و شهامت می بخشد. شام خداوند فقط نشانه یا سمبولی نیست از چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است. شام خداوند همچنین مهری است که کار کامل محبت و فیض خدا را در زمان حال ضمانت می کند. مهری است که به مسیحیان یقین می بخشد که کار کامل مسیح بر روی صلیب در زمان حال به آنها تعلق دارد. مهری است که به مسیحیان ضمانت می کند که گناهانشان کفاره شده و آنها فدیه شده و عادل شمرده شدند. شام خداوند فقط یادبود مرگ خداوند نیست، بلکه ارتباطی است با مسیح قیام کرده که در آن او حیات روحانی مسیحیان را تقضیه و احیا کرده و تقویت می کند.
1: 4. شام خداوند وسیله فیض خدا است. خدا با تولد تازه کار فیض خود را در قلوب گناهکاران آغاز می کند و خدا با شام خداوند به کار فیض خود در قلوب مسیحیان ادامه می دهد. شام خداوند اطمینان مسیحیان را از نجات افزایش می دهد و ایمانشان را تقویت می کند. این به صورت خود به خود اتفاق نمی افتد. شام خداوند یا اشیای ربانی یک آیین جادویی نیست، بلکه درک و حالت مسیحیان باز هم اهمیت خود را حفظ می کند.
0: نکته 4. شیوه اجرایی شام خداوند. اول، چه کسی در شام خداوند میتواند شرکت کند؟ اول قرنتیان فصل 11 آیه 27 الی 29 تعلیم میدهد: بنابراین اگر کسی به طور ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی احترامی کرده و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. زیرا اگر کسی به طور ناشایسته از آن نان بخورد و از پیاله بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که بدن مسیح همان کلیساست، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی حرمتی نموده است. از این سخنان واضح است که بی ایمانان و معمولاً بچه های مسیحی نمی توانند در شام خداوند شرکت کنند، چون آنها بدن مسیح را تمیز نمی دهند. آنها نمی دانند که در شام خداوند چه کاری انجام می دهند. ایماندارانی که می توانند در شام خداوند شرکت کنند کسانی هستند که خودشان را امتحان می کنند. آنها قبول دارند که بدون مسیح تباه شدند، صادقانه از گناهانشان توبه کردند، واقعا ایمان دارند که خون مسیح آنها را از تمام گناهانشان پاک کرده و دوست دارند که در ایمان و یک زندگی مقدس رشد کنند.
1: دوم، شام خداوند را چگونه جشن می‌گیرند؟ 1. عیسی تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان به چه فواصلی شام خداوند را باید برگزار کنند. پس بعضی مسیحیان آن را در هر یک شنبه و بعضی ماهی یک بار یا هر سه ماه یک بار برگزار می کنند. 2. عیسی همچنین نوع نان یا شرابی که باید استفاده شود را تعیین نمی کند. پس بعضی مسیحیان از نان فطیر و بعضی دیگر از نان معمولی استفاده می کنند. بعضی از شراب واقعی و بعضی دیگر از شراب رقیق شده در آب و یا آب انگور استفاده می کنند. نان و شراب مهم نیستند، بلکه چیزی که آن اجزای شام خداوند بر آن دلالت می کند و آن را مهر می کنند. 3. عیسی تعلیم نمی دهد که چطور باید نان و پیاله شراب را بین مسیحیان تقسیم کرد. پس بعضی مسیحیان قبل از مراسم شام خداوند نان را به اجزای کوچکتر و شراب را به فنجانهای کوچک شراب تقسیم می کنند. بعضی مسیحیان هم اجازه می دهند که خود ایمانداران سهم خود را جدا کنند و در طی مراسم همه از یک فنجان می نوشند. تعداد نانها یا پیاله های شراب مهم نیست، بلکه مهم این است که اعضا مفهوم شام خداوند را درک کنند و با حالت درست در آن شرکت کنند. حالت درست یقیناً شامل این می شود که آنها مسیحیان دیگر را که مراسم شام خداوند را به شیوه دیگر برگزار می کنند بپذیرند و محبت کنند. در حین شام خداوند مسیحیان می توانند بنشینند یا بایستند. 4. عیسی تعلیم نمی دهد که چه کسی باید مراسم را رهبری کند. پس یکی از پیران کلیسا و یا یکی از اعضا متا فصل 26 آیه 23 الی 26 یا اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 را می خواند و مفهوم شام خداوند را توضیح می دهد. او باید فرصت کوتاهی به مسیحیان بدهد تا زندگی خود را امتحان کنند و گناهانشان را به خداوند اعتراف کنند و او باید در حین برگزاری شام خداوند از سخنان و نمونه عیسی در متا فصل 26 یا اول قرنتیان پیروی کند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم و شیوه کار شام خداوند را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: و صحبت با خدا.
1: پدر خوب آسمانی ما، عیسی مسیح، مظهر واقعی تو و نجات دهنده ما، در الگوی دعایی که به ما ارائه داد به ما یاد داد که در دعا از تو بخواهیم که نان کفاف ما را امروز به ما عطا فرمایی. میدونیم که نان کفاف همون احتیاجات ضروری روزانه ماست، اون چه که نیاز داریم و برای ما مفید و لازمه. پس ما را از هر نوع حرص و طمع و زیاد خواهی و عشق و دلبستگی به مادیات دور نگه دار. ما را کمک کن که تو را عاشقانه و صمیمانه دوست داشته باشیم و برای نان کفاف روزانه خود به تو چشم بدوزیم و بر تو توکل و اعتماد نماییم. در انجیل شریف می آموزیم که خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار داره. پس ما رو که به عیسی مسیح ایمان داریم و فرزندانت هستیم، کمک کن که در زندگی قانع و شکرگزار تو باشیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هشتم. ای برادران، میخواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدن سخت آزموده شدند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان پر شدند و این خوشی منجر به بعض و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است. من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. اگرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم. چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملاً این کار را کردید. اکنون به صلاح

شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعا مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر، بلکه میخواهم این یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که شما فعلا به آن نیازی ندارید، برای رفع نیازمندی های آنها بدهید تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید. به این وسیله مساوات برقرار می شود. چون که کتاب مقدس می فرماید، او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت، و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود میخواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است میفرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم، مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری می‌کوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز می‌پسندند به عمل آوریم. برادر خود را که بارها او را آزموده و همیشه او را جدی یافته‌ایم با آنان می‌فرستیم. او اکنون به سبب اطمینان بزرگی که به شما دارد بیش از پیش مشتاق دیدار شماست. و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او میآیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی این شفا ها خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هست همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 که خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم. در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودن و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم، آماده کمک به آنها باشید. و الا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیاین و ببینن که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد، تا چه رسد به شما؟ پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیاین و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلن آماده سازن، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. به یاد داشته باشید، کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنانکه کتاب مقدس می فرماید، خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تامین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

خواهم خواند در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواند با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواند با هر نفسم در تو نام تو را

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آغاز ما عادتهایمان را می‌سازیم و در انتها عادتهایمان ما را می‌سازند. روز 36 از شماره 4 نان روزانه ما، عادت به فیض، عنوان و اول قرنتیان باب 9 آیات 24 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. در یک روز بهاری، زمان آب شدن برف‌ها و شبنم یخ زده، مردی در حال سفر در کانادا بود. در چنین شرایطی که حرکت به جلو تقریباً غیر ممکن می‌نمود، به طرف محل تقاطع نزدیک شد و یک تابلو با این نوشته را دید: دقت کنید کدام مسیر را انتخاب می کنید، چون 40 کیلومتر بعدی را مجبورید در همان مسیر رانندگی کنید. این یک اخطار عاقلانه برای همگی ماست و نه فقط زمان رانندگی، بلکه می تواند درسی در جاده ناهموار زندگی باشد. زمانی که ما به تقاطع زندگی خودمان می رسیم، چه انتخابی می کنیم؟ به عبارت دیگر، در چه مسیری زندگی خواهیم کرد و چه عادتهایی، چه برنامه مشخص و معینی را در پیش می‌گیریم؟ یک عادت نمونه ای از رفتارهای منسجم است که دنبال می‌کنیم. باید با دعا تصمیم بگیریم که چه عادتهایی را می‌خواهیم در زندگی داشته باشیم. آیا عادتهای ما فقط یک برنامه یک نواخت خواهند بود یا عادت به فیض؟ پولس رسول سفر زندگی خود را به یک مسابقه تشبیه می کند. او یاد گرفته بود تنها راهی که او را در زمین مسابقه حفظ می کند این است که تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می آورم. عادتهای سالم و خوب همگی مهم هستند، اما نظم و انضباط روحانی بسیار مهمتر است. عادت فقط یک برنامه یک نواخت و همیشگی است، ولی نظم روحانی مثبت میتواند برنامه‌های یک نواخت ما را به عادت به فیض تغییر دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل سوالات@hotmail.com soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شنوندگان گرامی، با درود فراوان به برنامه امروز ما توجه فرمایید. این روزها امراضی از قبیل مالاریا، سرماخوردگی و تب و غیره رواج داره. مردم جهان کمابیش از انواع ناخوشی‌ها و ناراحتی‌های جسمانی و روحی رنج می‌برند. اما به عقیده من بیماری جذام یک بیماری بسیار بد و به جرات میتونم بگم که بدترین همه بیماری هاست.
1: حق با شماست. بیماری جذام حتی از نابینایی هم بدتره. من شنیدم که گوشت بدن بیمار از بین میره و در حین از بین رفتن فاسد میشه. بیمار احساس درد و رنج نمی کنه و گوشت فاسد شده به تدریج میریزه و از هم پاشیده میشه. نه تنها گوشت بدن بلکه انگشتان و ناخونهای بیمار به مرور از جای خود کنده میشن و حتی شنیدم که بیمار جذامی به قدری بی‌حس میشه که اگه به آتش انداخته بشه احساس درد نمیکنه.
0: کاملا درسته. بیماری جذام واقعا یکی از بیماری‌های بد و خطرناکه. به خصوص که گوشت بدن رو از بین میبره. زمانی که مسیح در این جهان بود، روزی یک نفر جذامی پیش او آمد.
1: چرا پیش مسیح اومد؟ آیا بیمار گدا بود و از مسیح پول میخواست؟
0: نه خیر، بیمار گدا نبود و پول هم نمیخواست. تقاضای او از مسیح این بود که او را از جذام پاک سازه. او شنیده بود که مسیح دارای قدرت فوق‌العاده است و قادر معجزه کنه. به این دلیل بود که برجله به سوی مسیح روی آورده بود.
1: بعد از اینکه بیمار خود را به مسیح رسوند چه اتفاقی افتاد؟
0: کتاب مقدس میگه جذامی زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی.
1: آیا مسیح او را از خود دور کرد و یا او رو پیش دکتر فرستاد؟
0: مسیح هیچ یک از کارهایی که گفتی رو نکرد، بلکه دلش به حال بیمار سوخت. دست خود رو دراز کرده و بیمار رو لمس کرد. عیسی مسیح از جذام نمی ترسید. پس جذامی رو لمس کرده و به او فرمود البته می خواهم تو را شفا دهم، پاک شو.
1: بیمار شفا یافت؟
0: انجیل مقدس میگه فوراً جذام او برطرف شد و پاک گشت.
1: این فوق‌العاده است.
0: بیمار جذامی بی اندازه خوشحال شد. خوشحالی او به قدری بود که نمیتونست خاموش بنشینه و حرف نزنه. از شدت خوشحالی فریاد میکشید. بیچاره حق داشت، زیرا او دیگر مریض نبود و جذام او را ترک کرده بود.
1: من حدس میزنم بیمار علاقه داشت همه جا به دنبال عیسی بره و به همه نشون بده که شفا یافته. اینطور نیست؟
0: بله، بیمار علاقه مند بود این کارو بکنه. اما عیسی مسیح از او خواست که خبر شفا یافتن خود را پخش نکنه. مسیح به او فرمود مواظب باش چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده بود تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشه.
1: چرا مسیح بیمار را از پخش خبر شفا دادن خود منع فرمود؟ مگر مسیح نمیخواست مردم به او ایمان بیارن؟ آیا بهتر نبود بیمار پاک شده و خود را به مردم نشان بده و خبر بهبودی خود را همه جا و به همه اطرافیان اعلام کنه؟ من فکر میکنم اگه مسیح این کار رو میکرد جمعیت بزرگی به اون ایمان میآوردن.
0: در جواب تو باید بگم هم بله و هم خیر. مسیح میخواست مردم به او ایمان بیارن، اما به خصوص علاقه من بود همه جهان از شر گناه نجات یابند و هدف از آمدن او نیز همین بود. بیماران زیادی را شفا بخشید و معجزات زیادی هم نشان داد. منظور او از همه این کارها این بود که خود را به مردم بشناسه و مردم او را به عنوان منجی جهان بپذیرند. عیسی مسیح به این جهان آمد تا قلب و روح انسان بیمار را علاج کنه. کتاب مقدس میگه اگر گناهان شما مثل ارغوان باشه مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشه مانند پشم سفید خواهد شد. تو حالا به چگونگی نزدیک شدن جذامی به مسیح و بهبودی جسمانی او بیندیش. اگر تو مانند این بیمار پیش مسیح بیایی، او سلامتی روحی تو را تأمین کرده و تو را نجات خواهد داد.
1: بسیار خوب. آنچه من میخوام آمرزش گناه و سلامتی روحی و شفای روحه.
0: بار دیگه به آنچه کتاب مقدس در مورد بیمار جذامی میفرماید توجه کن. یک نفر جذامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضایی کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته میخواهم، پاک شو. فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت. اگر تو نیز مانند بیمار جزامی به مسیح رو آوری، روح تو آزاد میشه و شادمانی روح رو میتونی به دست بیاری. مطابق داستان شفای جزامی، مراحل کسب شفای روحی و شادمانی روحانی رو میتوان به ترتیب زیر تعیین کرد. مرحله اول، بیمار به مسیح توکل میکنه و خود را کاملاً به او میسپاره. خبرهای مربوط به مسیح را شنیده و هیچ گونه شک و تردید به خود راه نمیده. مرحله دوم، بیمار پیش مسیح میشتابه و به او رو میاره. تو هم باید از جزامی پیروی کنی، یعنی به مسیح ایمان آوری و به سوی او بیایی. مرحله سوم، وقتی بیمار به حضور مسیح میرسه، پیش او زانو زده و استدعای کمک میکنه. گناهکاری که آرزو داره با آمرزش گناهان برسه، اگر در برابر عیسی مسیح زانو بزنه و او را پرستش کرده و استدعای بخشش کنه، مسلماً به آرزوی خود میرسه. مرحله چهارم، بیمار یقین داره که مسیح او را شفا خواهد داد. زیرا جزامی به مسیح گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. اگر تو نیز شک و تردید را کنار گذارده و پیش مسیح زانو بزنی و تقاضای عفو آمرزش کنی، او بیدرنگ تو را شفا خواهد داد. کتاب مقدس می‌فرماید فوراً جزامش برطرف شد و پاک گشت.
1: منظور شما اینه که اگه من هم مثل اون جزامی به مسیح رو بیارم، مرا خواهد پذیرفت و گناهان مرا خواهد بخشید، اینطور نیست؟
0: بله، اما این فکر از خود من نیست، بلکه کتاب مقدس اینو میگه. هزاران نفر به مسیح ایمان آورده و آمرزش یافتند و مسلماً تا زمانی که دوباره به این جهان بازگرده، هر کسی که به او توکل کرده و ایمان بیاره از آمرزش گناهان برخوردار میشه.
1: شنوندگان عزیز، در این جهان فانی و خاکی همه مردم کم و بیش به بیماری خانمانسوز جزام مبتلا هستند. لزوم ندارد همیشه به جزام جسمانی بیاندیشیم. گناه را میتوان یک جزام بسیار خطرناک روحی دانست که باید معالجه شود. شفا بخش جزام روحی انسانها کسی نیست جز عیسی مسیح. مطمئنن او تنها منجی عالم شریعت و نجات دهنده منحصر به فرد جهان و همه ساکنین آن می باشد. از زبان خود مسیح بشنویم که گفت من به این جهان آمدم تا گناهکاران و گمراهان را یافته و نجات دهم.

0: شنوندگان گرامی، قسمتی از معجزات و کارهای شگفت‌آور عیسی مسیح که تاکنون در این برنامه به سمع شما رسیده، عبارتند از غذا دادن 5000 نفر و آرام کردن طوفان. ضمناً آموختیم که اعمال و کردار هر شخص وسیله شناسایی آن شخص می باشد. در برنامه امروز با مرد کوری آشنا می شیم که مسیح به او بینایی بخشید.
1: گفتید که مسیح چشمان نابینایی رو باز کرده و شفا داد؟ آیا مسیح بیمار را در بیمارستان شفا داد؟
0: نه، مرد کنار راه نشسته بود و مسیح از آنجا میگذشت و او را دید.
1: آیا بیمار هنگام طفولیت کور شده بود یا در سن پیری بینایی خود را از دست داده بود؟
0: او کور مادرزاد بود. در تمام زندگی خود چیزی را ندیده بود. کتاب مقدس میگه وقتی مسیح از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید.
1: منظور شما اینه که اون شخص در تمام زندگی خود آسمان و درخت و خورشید و ماه و ستاره و حیوانات و حتی پدر و مادر خود رو ندیده بود؟
0: درسته. از روز تولد تا زمان ملاقات با مسیح هیچ چیز ندیده بود.
1: بیچاره. من به خاطر بینایی خودم واقعا مدیون خدا هستم. اگه کور مادرزاد بودم چی کار میکردم؟ خدا رو شکر میکنم که کور نیستم.
0: بله، خدا به ما محبت زیادی کرده و باید از او به خاطر چشم‌ها و گوش‌ها و بدن سالمی که به ما عطا کرده تشکر کنیم.
1: شاگردان مسیح پس از دیدن مرد نابینا چه گفتند؟
0: شاگردان پس از دیدن نابینا به این فکر افتادند که شاید گناه سبب کوری او شده. پس از مسیح پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: اصولاً شاگردان چرا از مسیح این سوال رو کردن؟ روشنه که کسی ممکن نیست قبل از تولد مرتکب گناه بشه و بچه در رحم مادر خود به هیچ وجه گناهکار نیست. میتونیم بگیم که والدین مرد کور گناه کرده بودن. و آیا گناه والدین میتونه علت کوری بیمار باشه؟ شنیدیم که اگر شخص مبتلا به سوزاک باشه و اگه میکروب بیماری در خون او وجود داشته باشه، این میکروب به طفل او منتقل میشه و او رو از بین میبره. آیا این امر واقعیت داره؟
0: پزشکان این نظریه رو تایید میکنند. مرد و زنی که از اطاعت احکام الهی سرپیچی میکنند، این امکان بر آنها وجود داره که نتیجه گناهانشان ناپسند باشه. خدا میگه زنا نکنید. کسی که زنا میکنه بدن خود رو وسیله گناه قرار میده.
1: شاگردان مسیح از او پرسیدند به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدین او؟ جواب مسیح برای اونا چی بود؟
0: مسیح در جواب آنها گفت نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. مسیح به آنها ثابت کرد که والدین طفل از کلام خدا سرپیچی نکرده بودند و چنین ادامه داد: تا وقتی روز است باید کار کرد، وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند.
1: آیا مسیح برای بیمار دارو تجویز کرده بود؟
0: نه خیر. مسیح آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی.
1: گفتید که مسیح چشمان کور بیمار را با گل مالید. چرا مسیح دست به این کار زد؟
0: من فکر می کنم مسیح با این کار ایمان و فرمانبرداری مرد را مورد آزمایش قرار داد. بدین جهت بود که امر کرد بره و خود را در حوض سیلوها بشویه.
1: آیا مرد نابینا به حوض سیلوها رفت؟
0: کتاب مقدس میگه که مرد رفت و خود را شست.
1: پس از شستن چشمان خود در حوض چه شد؟ آیا چشمان اون باز شد؟
0: کتاب مقدس میگه پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. او بینایی خود را باز یافت. شکر خدا.
1: معجزه شگفت‌آوریه. در تمام عمرم چنین چیزی رو نشنیده بودم.
0: اطرافیان همه متحیر شده بودند. کتاب مقدس میگه همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند آیا این همان شخص نیست که مینشست و گدایی میکرد؟
1: جواب مردم به همدیگه چی بود؟ آیا همه اونا گفتند که او همان شخصه؟
0: بعضی گفتند این همان شخصه، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او فقط شباهت داره. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. پس از شنیدن این سخنان همهمه‌ای برپا شد و مردم از او پرسیدند پس چشمان تو چگونه بینا شد؟
1: جواب مرد کور برای مردم چی بود؟
0: او کاری را که عیسی مسیح کرده بود برای آنها بازگو کرد. او گفت شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. سپس مردم او را نزد فریسیان بردند.
1: فریسیان چه گفتند؟
0: چگونگی باز شدن چشمان کور او را پرسیدند و او در جواب آنها گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا بینا هستم و می توانم همه چیز را ببینم.
1: حرف او رو باور کردند یا نه؟
0: خوب توجه کن. فریسیان به قدری از مرد کور متنفر شدند که او را انداختند بیرون. زیرا فریسیان مسیح را یک گناهکار می دونستند و دچار اشتباه بزرگی شده بودند، زیرا نمی تونستند بفهمند که عیسی مسیح کی بود. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده مطالب بیشتری از کتاب مقدس در مورد مرد کور به اطلاع شما خواهیم رسانید. به این سوالات توجه فرمایید و در مورد آنها فکر کنید. کیست کسی که هزاران نفر را قضا داد، طوفان را آرام کرد و بینایی را به کور و مادرزاد بازگردانید؟ برای آشنایی بیشتر با کتاب مقدس لطفاً به برنامه رادیو ندای مسیح توجه فرمایید. تا دیگر برنامه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در شرایط دشوار و بحرانی زندگی که مردم حضور کامل، عالی و فوق‌العاده خدا رو در زندگی ما می‌بینن. اونها جلال و محبت خدایی رو که همراه ما وارد کوره‌های آتشین زندگی ما میشه رو مشاهده می‌کنن. آیا شدرک، میشک و ابدنقو رو به یاد دارید که در آتش انداخته شدن؟ پادشاه به همراه اطرافیانش نفر چهارمی شبیه پسر خدا رو همراه اونها در وسط آتش دید و خدا جلال پیدا کرد. و در زندگی ما هم مردم اطراف ما مسیح آن امانوئیل یعنی خدا با ما رو خواهند دید که در وسط بحران‌ها و آتش‌های وحشتناک زندگی با ما همراه و در کنار ماست. و بسیاری با دیدن این موضوع همراه با ما به زانو در خواهند اومد و او رو پرستش خواهند کرد. پس طوفان‌های زندگی باعث میشن که ما از لحاظ روحانی رشد کنیم و دست خدا رو در زندگیمون ببینیم. و نه فقط این، بلکه این شرایط فرصتیه که دیگران هم شاهد این باشن که ما بر چه کسی اتکا کردیم. بر خدایی که تنها صخره قابل اتکا و نجات و رهایی ماست. داوود هم در مزمور 62 میگه تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشد، زیرا نجات من از جانب اوست و دژ بلند من پس هرگز جنبش نخواهم خورد.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان از خدای مهربان آرزوی سلامتی رو دارم و نه فقط اون، بلکه دعا می کنم که فیض خدا نصیب حالتون باشه و او امشب و این ساعت به شما بصیرت روحانی عطا کند تا بتوانید که از دید خالق مهربان زندگی را ببینید، عالم معنویت را ببینید و درک کنید حقیقت و راستی چه می باشند. یقین می دانم دوستان عزیز شما با من هم عقیده هستید که تلاش و کوشش هر انسانی که طالب خداست برای اینه که در حضور خدا عادل محسوب شود. لحظه‌ای به عزیزانی که میشناسیم نگاه کنید، آنانی که شدیداً به اصطلاح مذهبی هستند نگاه کنید، قلباً میخواهند خدا را خوشنود سازند و از همه مهمتر میخوان این اطمینان را داشته باشند که در حضور خدا عادل محسوب شده و در نتیجه پس از مرگ چشمان خود را در ملکوت سماوی باز کنند. ولی سؤال مهم این است که براستی انسان چگونه عادل محسوب میشود؟ وقتی که این سؤال را بپرسیم، مردم و مذاهب مختلف تعلیمات متفاوت و راه‌های مختلفی را در برابر ما قرار می‌دهند. چه بسا با شنیدن راه‌های مختلف و تعلیمات مختلف به جای اینکه به ما کمکی بشه، ما حتی بیشتر گیج می‌شیم. و این سؤال را از خود می‌پرسیم که به راستی چگونه انسان می‌تونه خدا را خوشنود سازه و یا در درگاه خدا عادل محسوب بشه؟ هستن افرادی که تعلیم میدن خدا یکیست، اما راه‌های مختلفی که خدا در برابر انسان نهاده، همه این راه ها سرانجام به خدا ختم میشه، همانطور که همه مذاهب هدفشون اینه که انسان را به سوی خدا یکتا هدایت کنن. ولی دوستان عزیز، نباید فریب این چنین تعلیماتی بخوریم، زیرا که حقیقتا همانطور که خدا یکی، راهش هم یکیه. خدا راه‌های متضاد را در برابر انسان قرار نمیده. ممکن است طریق‌های مختلف راه را به ما نشون بده، ولی راه‌های متضاد به ما نشون نمیده. و اگر خداوند در کلامش، در تورات و انجیل و در به وسیله انبیا راه عادل شمرده شدن را به ما نشون داده است و بعد افراد دیگه بیان راه‌های دیگری را به ما نشون میدن که متضاد آن باشد، ما باید هوشیار و بیدار باشیم که مبادا فریب راه‌های اشتباه بخوریم. یک نکته مسلم است و اون اینه که در این جهان دوستان عزیز، شیطان هرگز راضی نیست، خوشحال نیست که من و شما در حضور خدا عادل محسوب بشیم. برای همینی که از راه‌های مختلف، حتی از انبیای کذب استفاده می‌کنه تا ما انسان‌ها رو فریب بده و از راه راستی، راهی که خدا برای ما مهیا کرده تا از طریق آن عادل محسوب شویم، منحرف بشیم. اجازه میخوام که درباره عادل شمرده شدن در حضور خدا از کلام خداوند مطالبی به عرضتون برسونم و در این مورد ما از حقایق اساسی مسیحی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. وقتی که کلام خدا رو

بخوانیم به طور کلی متوجه میشویم که انجیل مقدس و حتی تورات مقدس یعنی تمام انبیا از زمان حضرت آدم تا عیسی مسیح در طول این هزاران سال همه انبیا تعلیم دادن و نشون دادن که هیچ انسانی نمیتواند به واسطه اعمال در حضور خدا عادل محسوب شود و اتفاقا کلام خدا نشون میده که هیچ کسی هم در طول تاریخ نتونسته به واسطه اعمال نیکویش نزد خدا عادل شمرده شود. در عوض نشون میدهد که ما فقط از طریق ایمان، آن هم ایمان به آنچه که خدا برای بشر در عیسی مسیح انجام داده است، میتوانیم عادل شمرده شویم. ایمان و اعمال نیکو را باید از هم متمایز دانست، اما هرگز آنها را از یکدیگر جدا نباید کرد. ایمان حقیقی همواره اعمال مطیعانه به بار می آورد. عادل شمرده شدن تنها به واسطه ایمان است، اما نه به واسطه ایمان خالی، زیرا ایمان مرده نمی تواند موجب عادل شمردگی شخص بشود. و ایمان به مسیح یعنی توکل و اعتماد به او به عنوان نجات دهنده خود و تسلیم شدن به او به عنوان خداوند و مالکمان در آسمان مطابق نیکویی آنم نیکویی اعمال ما به ما پاداش داده می شود، هرچند که آن پاداش از جنس فیض می باشد و نه به خاطر کارهایی که ما انجام داده ایم. اجازه میخوام در مورد ایمان و اعمال مطالبی به عرضتون برسان که میدونم باعث برکتتون میشه، ولی ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم.

عزیزان، بسیاری از مردم تصور میکنن که با تلاش برای زیستن در یک زندگی نیکو همه کارهایی را که باید برای رسیدن به آسمان انجام دهن انجام دادن، مخصوصا کسانی که به زیارت میرون، قربانی میکنن و خیرات دادن و عبادت ها را مطابق شریعت انجام میدن و در حقیقت آنها به کارهای نیکوی تکیه میکنن که برای پاسخگویی به ملزومات عدالت خدا به انجام رسانیدن. خدا از من اینها را خواسته، پس اون را انجام میدم، پس در حضور خدا عادل محسوب میشوم. ولی دوستان عزیز، واقعیت اینه که امید این چین مردمی بیهوده محسوب می شود، چرا که قانون خدا طالب کمال است و از آنجا که ما انسانها کامل نیستیم، در نتیجه فاقد نیکویی لازم برای ورود به آسمان هستیم. بازیستن در یک زندگی نیکو هرگز من و شما نمی توانیم به نیکویی مطلق دست یابیم. حقیقت اینه، ما فقط با اعتماد کردن به عدالتی که خدا در مسیح برای ما مهیا کرده است می توانیم نیکویی را دریافت کنیم. شایستگی او کامل و از طریق ایمان در دسترس ما قرار داده شده است. اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم، پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی محسوب می شود. اعتقاد به این که ما به واسطه نوعی از ایمان که هیچ گونه اعمالی را در پی ندارد عادل شمرده شده ایم، پناه بردن در حقیقت به آغوش بدعت دیگر اما در جهت مخالف بدعت شریعتگرایی است. رابطه بین ایمان و اعمال نیکو رابطه است که میتوان بین آنها تمایز قائل شد، اما هرگز نمیتوانیم رابطه آنها را قطع کرد. با اینکه در پیشگاه خدا کارهای نیکوی ما هیچ امتیازی به امتیاز ایمان ما نمیافزایند و با اینکه یگان شرط عادل شمرده شدن ما ایمان به مسیح است، ولی اگر اعتراف ما به ایمان اعمال نیکو در پی نداشته باشد، خود نشانه واضحی از این امر است که دارای ایمان عادل کننده نیستیم. خیلی از ما مسیحیان شعارمون این شده است که ما فقط و فقط به واسطه ایمان عادل شمرده می شویم، که البته این درسته، اما دوستان عزیز، نه به واسطه ایمان خالی. عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. دقت کنید، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب تقدیس در پی می آید. دقت کنید، اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب، یعنی ما نمیتونیم اون رو انکار بشیم، که پس از آن تقدیس می آید. اگر تقدیس در پی نیاید، قطعی است که عادل شمرده شدن اصلا مطرح نبوده است. و البته این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استوار است. خیر، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد. دقت کنید دوستان، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد، ایمانی که به نوبه خودش به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از خدا منجر می شود. ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه منجر می شود. وقتی که حضرت یعقوب در رساله خود اظهار داشت که ایمان بدون اعمال مرده است، تصریح کرد که چنان ایمانی هیچ کس را نمی تواند عادل کند، زیرا زنده نیست. ایمان زنده اعمال نیکو به بار می آورد، اما آن اعمال نیکو مبنای عادل شمرده شدن نمی باشد، بلکه فقط لیاقتی که توسط عیسی مسیح کسب شد می تواند
گناهکار را عادل به شمار آورد که این اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب که به وسیله این عمل تاوان و کفاری گناهان ما را پرداخته است. آن که گفت انسان می تواند با پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده اما نه به عنوان خداوند عادل شمرده شود، اشتباهی تأسف بار کرده است، یا در واقع شکل مدرنی از بدعت را مطرح می کند. ایمان حقیقی مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند می پذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناخت تمام وابستگی خیش به او و توبه کردن از گناهان خیش است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح. دوستان عزیز، انکار کردن خداوندی اوست در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه است و چنین چیزی اصلا ایمان محسوب نمی شود. انکار کردن خداوندی عیسی مسیح در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه. با اینکه اعمال نیکوی ما مستحق نجات نیستند، اما پایه‌هایی هستند که خدا قول می‌دهد بر اساس آنها پاداش‌هایی را در آسمان به ما ببخشد. ورود ما به ملکوت خدا فقط به واسطه ایمان میسر است. پاداش ما در ملکوت خدا مطابق کارهای نیکوی ماست. و همان گونه که آگوستین قدیس یاد آور شده است، دوستان، خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خیش شکوهمند می سازد. خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خود شکوهمند می سازد. شخص به وسیله ایمان عادل محسوب می شود، اما ایمانی زنده که ثمره آن اعمال نیکو می باشد.

موضوع دیگری که میخوام در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم همانا موضوع عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است که چند لحظه پیش در موردش صحبت کردیم و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز چون در اینجا تفاوت مسیحیت با مذاهب دیگر آشکار می شود آن هم در مورد نجات ما و عادل محسوب شدن ما در حضور خدای یکتا عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر کلیسای مسیحی بوده گفته است که عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه ایمان پله‌ای است که کلیسا یا از آن بالا می رود یا از آن پایین می افتد هم می تواند باعث ثبات کلیسا باشد و هم می تواند علت سقوط آن شود آموزه عادل شمرده شدن که از آموزه‌های اصلی نهضت پروتستان است میدان کارزاری محسوب شد که مایه شکل‌گیری آن از ارجمندی سر به آسمان خود انجیل می‌ساید ببینید عادل شمردگی را می‌توان حرکتی تعریف کرد که طی آن گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس آنها عادل محسوب می‌شوند دقت کنید گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس مقدس محسوب می شوند یا عادل محسوب می شوند مبرمترین نیاز اشخاص ناعادل عدالته همین فقدان عدالت است که به جای اینکه گناهکار آن را برای خود تأمین نماید مسیح آن را برای ما تأمین می کند عادل شمرده شدن محض ایمان یعنی عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه عدالت یا شایستگی مسیح نه به واسطه نیکویی یا اعمال ما عرض کنم موضوع عادل شمردگی یا عادل شمرده شدن پا در شایستگی و سر در فیض دارد بله دوستان موضوع عادل شمرده شدن ما پا در شایستگی و سر در فیض دارد عادل شمردگی به واسطه ایمان یعنی اعمال ما آنقدر نیکو نیست که شایستگی عادل شمرده شدن را داشته باشیم همانطور که پولس رسول میگوید که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد عادل شمردگی شدن قضیه حقوقی هم هست یعنی تنها هنگامی که خدا عدالت مسیح را به حساب ما میگذارد عادل خوانده محسوب میشویم و عادل محسوب میشیم ولی شرط لازم برای انجام روند مزبور ایمان است الهیات پروتستان معتقد است که ایمان به دلیل اینکه همان ابزاری است که توسط آن شایستگی های مسیح به ما نسبت داده می شود باعث به تحقق پیوستن عادل شدن ما نیز می شود الهیات کاتولیک روم چنین تعلیم می‌دهد که تعمید باعث اولیه ابزاری و آیین توبه باعث ثانویه تقویتی عادل شمرده شدن می باشد. کاتولیک رومی به توبه چنان می نگرد که انگار برای آنانی که کشتی جان خود را غرق کردن یعنی آنانی که با ارتکاب گناه مهلک فیض عادل شمرده شدن را از دست دادن به وسیله عادل شمرده شدن ثانویه متشکل از تخت پارهای همان کشتی که وجود داره یعنی آیین توبه و کارهای مذهبی به دست می آید کارهایی که انسانها با توسل به آنها در حقیقت شایستگی مناسب عادل شمرده شدن را به دست می آورند ولی دوستان عزیز دیدگاه کاتولیک روم بران است که عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است اما با انکار کفایت ایمان تنها می افزاید که اعمال نیکو نیز شرط واجبی محسوب می شود. آن ایمانی که عادل می کند ایمان زنده است. نه اعتراف خالی از ایمان یا اعتراف خالی از یک ایمانی که ما به آن اعتراف می کنیم. ایمان اعتمادی شخصی است که برای نجات تنها به مسیح وابسته است. ایمان نجات بخش ایمان توبه کار است. که مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند در آغوش می کشد و می پذیرد. کتاب مقدس می گوید که ما نه به واسطه کارهای نیکوی خود بلکه به واسطه آنچه که توسط ایمان به ما افزوده شده است یعنی توسط مسیح عادل شمرده شده ایم. در قالب یک ترکیب چیزی تازه به چیزی ابتدایی افزوده شده است. عادل شمرده شدن ما نوعی ترکیب است زیرا ما عدالت مسیح را که به ما افزوده شده صاحب شده ایم
عادل شمرده شدن ما انتصابی است زیرا خدا عدالت مسیح را به واسطه ایمان به ما انتقال می دهد این کارو فرض محال نیست و در واقع اصلا فرض نیست و نه محال زیرا که او شایستگی واقعی مسیح رو به حساب ما ثبت می کند همون مسیحی که اینک به وسیله ایمان آوردن به او به او تعلق داریم و از او پیروی می کنیم و این کار خدا انتصاب واقعی می باشد خداوند این کار را برای ما می کند عادل شمرده شدن مستلزم ایمان زنده و واقعی است نه فقط اعتراف ایمان و شرط لازم برای منسوب شدن به شایستگی های مسیح همانا ایمان می باشد دوستان عزیز امیدوارم که این موضوع بسیار مهم رو بهتر درک کرده باشید ولی خیلی خوشحال میشیم که اگر هنوز سوالات دارید و یا موضوع هنوز براتون روشن نیست و ثقیله حتما با ما مکاتبه کنید تا ما بتونیم شما رو در این امر بیشتر یاری بدهیم شما میتونید از طریق اینترنت نیز با ما مکاتبه کنید که آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره iran@woh.org تکرار میکنم iran@woh.org تا برنامه بعد خدا یار و یاورتون باشه

شبان ما. مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مجده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. دوستان عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتابی است از خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت. در این سری از برنامه‌ها تا کنون مطالب 8 فصل از این کتاب سودمند به شما ارائه گردیده و در این برنامه می‌خواهیم به فصل 9 کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. به سرودی روحانی گوش بدین و بعد درس‌های دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

ای پیروان عزیز عیسی که خوانده شده اید تا در جهان مانند او باشید. بدانید همان گونه که بخشایش گناهان نخستین کاری بود که عیسی برای شما انجام داد، بخشودن دیگران نیز اولین کاری است که شما می توانید برای عیسی انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای کسی که قلب تازه‌ای دارد، شادی و مسرتی وجود دارد که حتی از شادی حاصل از بخشوده شدن شیرین تر است و آن عبارت است از شادی و مسرتی که در نتیجه بخشودن دیگران پدید می آید. اندرو موری: قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. متا فصل ششم آیه 12. همه دعاهای ما پاسخی است به صفات و خصائل خدا. هرقدر خدا را واضح تر ببینیم، با قدرت بیشتری می توانیم دعا کنیم. بر اثر دعا ما به شباهت خدا در می آییم، چون که شناخت زیادی از او پیدا می کنیم. خدا دارای صفتی است که وصف آن در کلمات نمی گنجد. این صفت عبارت است از فیض الهی. از کتاب اعمال رسولان گرفته تا به حال، فیض خدا موضوع موعظه همه واعظان بزرگ بوده است. برای مردانی از قبیل پولس رسول، آگوستین، مارتین لوتر، جان کالوین، جورج وایتفیلد و چارلز اسپرجان، این خصوصیت الهی حرکت آفرین بوده و خدمت، زندگی و دعای آنها بر اثر درک روشن این صفت دگرگون شده است. جان نیوتن که سراینده سرودهای روحانی بود، احساس خود را در مورد این صفت خالق جهان به بهترین وجهی که می توانست چنین بیان کرد: چه فیض حیرت انگیزی، چه نوای دلانگیزی دارد. خدای ما خدای فیض و رحمت است، خصوصیتی که باعث می شود ادیان بت پرستی با مسیحیت عهد جدید فرق داشته باشند. این است که در مسیحیت فیض الهی وجود دارد. اولین خصوصیت خدا که وقتی انسان توبه می کند با آن آشنا می شود، فیض است. ما به وسیله فیض نجات یافته ایم و خدا از طریق فیض خود ما را حفظ می کند و بر اثر فیض الهی است که در ایمان خود رشد می نماییم. شخصی که دارای روح دعاست، این صفت الهی را به خوبی می شناسد. دعا به حضور خدا وارد می شود. فیض الهی باعث می شود که بتوانیم در حضور خدای مقدس بایستیم. در کلام خدا تخت آسمان به عنوان تخت فیض معرفی می شود. در زمان دعا به این دلیل در قلب ما اطمینان به وجود می آید که خدا پر از فیض است. فیض الهی عبارت است از توجه و لطف خدا به ما که بر اثر محبت او به وجود می آید. عبرانیان فصل چهارم آیات 15 و 16 می فرماید: زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد. آقای سامیتپید می گوید: وقتی عیسی وارد زندگیم شد و مرا از اسارت گناه آزاد ساخت، من با وقایع حیرت انگیزی روبرو شدم که در نتیجه دعا به وجود می آمد. من و دو نفر از دوستانم هر روز صبح زود در کنار کاخ مجلس شورای ایالتی بتن روژ واقع در ایالت لوئیزیانا یکدیگر را ملاقات می کردیم و آیات کتاب مقدس را با هم حفظ می کردیم و به تنهایی دعا می نمودیم. من که نو ایمان بودم، پیوسته تحت تأثیر این موضوع قرار می گرفتم که می توانم به حضور خدای مقدس و قادر مطلق وارد شوم. مرتباً شادی حاصل از دعا از تخت فیض جاری می شد. عده زیادی تلاش کرده اند بین اعتقاد به اهمیت قدوسیت خدا و اعتقاد به اهمیت فیض خدا تعادل ایجاد کند. به نظر می رسد که مسیحیان به دو دسته تقسیم می شوند.
یا بیشتر برای قدوسیت خدا اهمیت قائل هستند و یا برای فیض خدا. مرتباً بین این دو دیدگاه تنش وجود دارد. یک بار شخصی به من گفت اگر قرار باشد من به طرفداری از یکی از این دو دیدگاه بپردازم، از دیدگاهی طرفداری خواهم کرد که برای فیض خدا بیشتر اهمیت قائل است. ولی ما نباید طرفدار یکی از این دو دیدگاه باشیم، بلکه دیدگاه ما در مورد صفات خدا باید متعادل باشد. قدوسیت و فیض دو روی یک سکه هستند. سکه اگر دو رو نداشته باشد قانونی نیست. به همین ترتیب هم دیدگاهی در مورد خدا که فاقد تعادل است، درکی غلط و غیر مجاز از ذات الهی می باشد.

قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کند: قرضهای ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. متا فصل ششم آیه 12. اصل مربوط به آمرزش طلبیدن از خدا، پاسخ ما به قدوسیت و فیض خداست. عیسی از همان ابتدا که این اصول را برای دعا به شاگردان آموخت، موضوع قدوسیت خدا را در مرکز توجه آنها قرار داد و به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: نام تو مقدس باد. قدوسیت خداست که باعث می شود با تمام وجود فیض الهی را بطلبیم. قدوسیت قلب انسان را فروتن می سازد. سپس فیض الهی به قلبی که فروتن است بخشیده می شود. هرقدر قدوسیت الهی را واضح تر ببینیم، به همان اندازه اعتراف ما عمیق تر خواهد بود. بسیاری از کسانی که به گناهان خود اعتراف می کنند، گناهان خود را با گناهان دیگران مقایسه می نمایند. همیشه وقتی فکر می کنیم مثل بعضی از مسیحیان بد نیستیم، می توانیم طرز برخوردها و اعمال خود را توجیه نماییم. ولی وقتی فکر خود را بر روی موضوع قدوسیت خدا متمرکز بسازیم، مثل اشعیا فریاد برخواهیم آورد: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل ششم آیه 5. اشعیا رویای از جلال خدا دیده بود و این رویا قلب او را به شدت شکسته و در او اعتراف و توبه ایجاد کرده بود. دعای اشعیا خصوصیاتی داشت که دانستن آنها برای ما مهم است. وجود این خصوصیات در دعای اشعیا نتیجه این بود که او دید روشنی در مورد قدوسیت و فیض خدا داشت. اشعیا با صداقت دعا می کرد. او سعی نمی کرد کاری کند که خدا یا مردم به او ترحم کنند، زیرا صداقت داشت. اشعیا می دانست که خدا قادر است قلب انسان را تفتیش کند. چون می دانست فقط حقیقت است که خدا را خوشنود می سازد، حاضر بود اشتباه خود را بپذیرد. این یکی از مشکل ترین جنبه های دعاست. ما در دنیای زندگی می کنیم که به ما می آموزد چطور برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران نقاب به چهره خود بزنیم. سعی می کنیم این نقاب ها را با خود وارد دعا هم بسازیم. اما باید دانست که جلال خدا فقط برای قلبی ظاهر می شود که نقاب خود را برداشته باشد. در نتیجه باید با فروتنی و پاکی و صداقت برای دعا وارد اتاق خلوت خود شویم. متیو هنری درباره اعتراف اشعیا چنین اظهار نظر می کند: شاید فکر کنیم که اشعیا باید می گفت من خیلی خوشحالم، تا ابد خوشحال خواهم بود. اکنون دیگر هیچ چیز نمی تواند برای من مشکل ایجاد کند. دیگر نه شرمگین خواهم شد و نه مضطرب خواهم گردید. ولی برعکس، اشعیا فریاد برآورد: وای بر من که هلاک شدم. وقتی به حضور خدای جلال وارد می شویم، نمی توانیم نقاب تکبر روحانی را بر چهره داشته باشیم. اعتراف اشعیا دقیق بود. در زندگی او گناهی وجود داشت که لازم بود به وسیله خدا پاک شود. این گناه عبارت بود از زبان ناپاک. وقتی او خدای مقدس، عادل و پرجلال را دید، فقط می توانست از خدا بخواهد که لبهای او را طاهر بسازد، چون لبهای ناپاک نمی تواند خدا را به طرزی عالی بستاید و حمد گوید. دید اشعیا در مورد خدا خیلی عالی بود. وقتی ما هم چنین دیدی داشته باشیم، قسمتهای ناپاک زندگی خود را خواهیم دید. بسیاری از مسیحیان اینطور دعا می کنند: خداوندا گناهان مرا ببخش. ولی توبه‌ای که بر اثر چنین دعایی به وجود می آید
بسیار ضعیف است. توبه مقدمه بخشوده شدن است و خدا می خواهد فرزندان خود را ببخشد و پاک سازد. او ما را دوست دارد و می خواهد بار گناهان را از دوش ما بردارد، ولی ما باید هم در اعتراف و هم در توبه خود از گناه دقیق باشیم. مانع بزرگ مشارکت انسان با خدا عبارت است از گناه. گناه وسیله است و برای رنج و عذاب و تخریبی که ایجاد می کند پایانی نیست. عده زیادی در بیمارستان ها از رنج و عذاب حاصل از گناه زجر می کشند. بسیاری از اختلالات روانی و عاطفی در قلبی رشد می کنند که بذر گناه در آن کاشته شده است. گناه می تواند زندگی زناشویی را متلاشی کند، باعث خودکشی شود و شخصیت انسان را ضایع کند. اگر می خواهیم پیروز شویم، گناه از زندگی ما باید دور شود. دو نوع گناه وجود دارد که یکی گناه غیر واقعی و دیگری گناه واقعی است. غالبا زنان و مردان دعا با گناه غیر واقعی مبارزه می کند. گناه غیر واقعی خیلی کلی است و شیطان منشأ آن می باشد. شیطان که متهم کننده برادران است، ما را به طور کلی متهم می سازد. یعنی در گوش ما اینطور زمزمه می کند: تو شخص خوبی نیستی، چطور می توانی دعا کنی؟ تو اصلا شخص لایقی نیستی. کسی که به چنین اتهاماتی گوش بدهد، هرگز در دعا قدرت نخواهد یافت. چطور ممکن است شخصی به خاطر اینکه خوب نیست توبه کند؟ به علاوه فقط عیسی شخص لایقی است. ما به خاطر داشتن لیاقت نیست که با خدا ارتباط داریم، بلکه رابطه ما با خدا به خاطر ریخته شدن خون عیسی می باشد. فقط از طریق فیض است که می توانیم به خدا نزدیک شویم. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید اتهام مربوط به گناه غیر واقعی را نپذیریم. نوع دوم گناه عبارت است از گناه واقعی. عده زیادی وقتی دعا می کنند خود را گناهکار احساس می کنند، چون واقعا گناهکار هستند. فرق بین تهمتی که شیطان می زند و الزام روح القدس در این است که تهمت شیطان دارای حالت کلی است و بنابراین توبه را غیر ممکن می سازد، ولی الزامی که روح القدس ایجاد می کند در مورد موارد مشخص است و بنابراین انسان را به طرف توبه هدایت می کند. اعتراف به گناه به این معنی نیست که به شکل بیمارگونهی به خودکاوی بپردازیم. اعتراف به گناه نتیجه درخشیدن نور خدا در قلب ماست. خدا راه‌های ما را می داند و ما را از راه توبه به طرف آمرزش هدایت می کند. واعظ بزرگ انگلیسی چارلز هدن سپرجان می گوید توبه و آمرزش به وسیله هدف ابدی خدا به هم متصل شده اند. این امر سبب می شود که وقتی به قدوسیت خدا ایمان داشته باشیم و در این حال در گناه خود ادامه بدهیم و توبه نکنیم، آمرزیده نشویم، بلکه نتایج سرسختی خود را درو کنیم. وقتی اعتراف ما صادقانه و توبه ما حقیقی باشد، نهرهای فیض الهی جاری خواهد شد و بر روح ما خواهد ریخت. وقتی فیض خدا بر روح ما جاری شود، اطمینان جدیدی در قلب ما به وجود خواهد آمد. به این ترتیب شجاعت و دلیری جدیدی برای نزدیک شدن به خدا در ما ایجاد خواهد شد. خدا مقدس و پاک است و خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. دعا به بیشترین میزان صمیمیت میرسد و محبت و شکرگزاری از قلبی که فیض یافته است جاری می شود. از شانه های شخصی که خدا او را بخشیده است بار گناه برداشته می شود و از لبهای او به آرامی هللویا بلند می شود.

در وجود شخصی که بخشیده شده است، نهر زنده فیض وجود دارد. از زندگی این شخص فیض جاری می شود. او از خدا فیض یافته است و اکنون قدرتی مافوق طبیعی دارد که به دیگران فیض برساند. دعا شاگردان عیسی را در برابر تخت فیض قرار می دهد. بنابر این خصوصیت برجسته کسانی که روح دعا دارند این است که فیض الهی را در زندگی آنها می بینیم. یوحنا عیسی را در انجیل خود چنین معرفی می نماید. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنا فصل اول آیه 14. فیض خدا از جلال خدا جاری می شود. وقتی به عیسی نگاه می کنیم جلال خدا را می بینیم. فیض خدا شکوه مندانه از زندگی عیسی جاری می شد. وقتی مثل او بشویم شخصی پر از فیض خواهیم بود. به همین دلیل است که عیسی نه فقط به شاگردانش تعلیم داد دعا کنند که قرضهای ما را ببخش، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد تا دعا کنند چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. متا فصل ششم آیه 12. بخشیدن دیگران نتیجه این است که خودمان بخشیده شده ایم. وقتی شخصی حاضر نیست دیگران را ببخشد، این نشان می دهد که در زندگی او چیزی مانع از جاری شدن فیض می گردد. او دیگر بر اساس اصل فیض زندگی نمی کند، بلکه بر اساس اصل تلافی زندگی می کند. به این ترتیب دعای او بی اثر می شود. غیر ممکن است در برابر تخت فیض بایستیم و در این حال نگذاریم فیض الهی از طریق ما به طرف دیگران جاری شود. این یعنی زندگی بر اساس دو اصل متضاد. گناه و تلخی دو چیز زهرآلود و خطرناک هستند که نباید اجازه بدهیم در قلب ما باقی بمانند. گناه نتیجه ضعف ماست، ولی تلخی بدتر از این است. تلخی نتیجه اعمال و سخنان کسی است که قلب ما را شکسته است. گناه نتیجه کار اشتباه ما و تلخی نتیجه کار اشتباه شخص دیگری است. مرد دعا باید با این دو گناه مهلک بجنگد، چون هر دو باعث می شوند نتوانیم در برابر تخت خدا بایستیم. فیض الهی نمیتواند وارد قلب شخصی شود که بر اساس اصل تلافی عمل میکند. در متی فصل 18 آیات 22 تا 35 عیسی با بیان یک داستان اصل فیض و آمرزش را توضیح میدهد. در این داستان عیسی از دو غلام حرف میزند. هر چند غلام اول به ارباب خود مبلغی هنگف بدهکار بود، ارباب وی قرض او را به او بخشید. غلام اول سپس یکی از همکاران خود را دید که تقریباً به اندازه مزد یک روز به او بدهکار بود. غلام اول از اینکه بر اساس اصل فیض زندگی کند خودداری کرد و قرض همکار خود را به او نبخشید. وقتی ارباب فهمید که غلام اول بر اساس فیض زندگی نمی کند، او را به دست شکنجه کنندگان سپرد. در مثلی که عیسی بیان فرمود، خدا به ارباب تشبیه شده است. خدا خدای فیض است و می خواهد گناهان انسان را ببخشد. ایمانداران مثل غلام اول هستند، چون از طرف خدا فیض یافتند. یعنی خدا قرض آنها را که امکان نداشت بتوانند بپردازند به آنها بخشیده است. ولی وقتی ایماندار حاضر نیست شخصی را که در مسیح برادر اوست ببخشد، در واقع دیگر بر اساس فیض زندگی نمی کند. به این ترتیب قلب او شکنجه می شود و شکنجه‌گر قلب او غالباً تلخی است. تلخی شرارت آمیز و مخرب است، چون بارها باعث قتل و جنگ گردیده و زندگی زناشویی بسیاری را از هم پاشیده و در برخی کلیساها تفرقه ایجاد کرده است. تلخی ایماندار را از قدرت الهی دور نگه می‌دارد.
قدرت حقیقی در کاخ کرملین یا کاخ سفید نیست، بلکه از تخت آسمان صادر می شود و تخت خدا تخت فیض است. تلخی نمی تواند در جایی وجود داشته باشد که فیض الهی حضور دارد. در نتیجه وقتی در قلب ایماندار تلخی وجود داشته باشد، دعای او بی اثر خواهد بود.

0: دوستان عزیز مسیحی، خدا را شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او و به سبب فیض خدا نجات و آمرزش یافته ایم. پس حالا که فیض خدا در عیسی مسیح نصیب ما گردیده، لازمه که فیض الهی در زندگی ما دیده بشه و با دیگران بر مبنای فیض و گذشت و بخشش رفتار کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
4: پس دعوتتان میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش دهید. این شما و این هم برنامه ما.

0: میزگرد جوانان پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که این فرصت رو داریم که با شما عزیزان باشیم، مخصوصا جوانان عزیز. اگه شما دارید به این برنامه گوش میکنید، ما خیلی خوشحالیم، ما خودمون جوونیم. دوست و برادر عزیز من که در این استودیو با من هست، ایشون هم جوون هستن. چون که ما جوان هستیم، جوانان رو درک میکنیم و میدونیم که جوانان معمولا مشکلات بسیار زیادی دارن. کوههای بزرگی هست که در زندگی جوانان هست، چرا که خیلی چیزها نامعلوم هست در زندگی یک جوان. شاید ازدواجش هنوز نامعلوم هست، شاید کارش نامعلوم هست، تحصیلاتش شاید هنوز رو هواه، اینجوری واضح نیست و زندگی شاید جا افتاده نیست، پخته نیست اونطوری که باید باشه. برای همین اینها میتونه باعث مشکلات، شکها، ناامیدی ها بشه. ولی ما میدونیم که خدایی داریم که با ماست و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما. این فقط یک شعار نیست، بلکه در حقیقت در عمل خداوند واقعا عمل میکنه و میتونه دعای ما رو جواب بده، مشکلات ما رو برداره اگه در ارادش باشه. ولی مسلما یک سری عنصرهایی هست که ما باید اونها رو در زندگیمون داشته باشیم و به مرحله اجرا و عمل برسونیم تا خداوند جواب بده. و یکی از اون عنصرهای اصلی ایمان هست و خداوند بر حسب ایمان دعای ما رو جواب میده. در مورد ایمان یک بار با یک دوستی صحبت کردیم، دوست و برادر من باز هم در استودیو با من هستن و ادامه میدیم این بحث رو. ولی برادر، قبل از این که ادامه بدیم، میتونید یک خلاصه از برنامه رو که با هم دیگه داشتیم رو بگید؟
2: با عرض درود به همه شنوندگان عزیز و نسل امروز، خداوند شما رو برکت بده. در برنامه قبلی که در خصوص ایمان با هم گفتگوی کوتاهی داشتیم، تأکید ما بر این بود که ایمان ما میباید به خدا باشه و ایمان به خدا باعث شرمساری نمیشه و منتظران خداوند هیچگاه شرمسار و خجل نخواهند شد. واسه همینه که ایمان کافی نیست، ایمان باید به خدا باشه. وقتی که ایمان ما در کمالش به خداست، در ادامه میتونیم ببینیم که چطور کوها جا به جا میشه. وقتی به کتاب مرقس باب 11 نگاه میکنیم، آیه 24 میگه که بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. این مرقس 11:24 بود. نکته‌ای را که امروز مایلیم با شما عزیزان در میون بگذاریم این هست که وقتی که ما با ایمان به خدا دعا میکنیم تا که کوهی و یا کوهایی در زندگی ما جا به جا بشه، میبایست ما اطمینان داشته باشیم، میبایست یقین داشته باشیم، میبایست توقع داشته باشیم. یعنی با توقع دعا بکنیم، نه که حق به جانب دعا بکنیم، هاشا، بلکه با توقع، با انتظار اینکه خدا، ایمان داریم که قادر این کار رو برای ما انجام بده. اگر که ما دعا بکنیم برای شفا، اگر که ما دعا میکنیم برای نجات، برای بازسازی، برای تغییر و تحولات در زندگی ما جوانان و این نسل زنده امروزی، باید توقع داشته باشیم، انتظار داشته باشیم، یقین بدانیم که خدا قادر کاری را انجام بده. خیلی از مواقع شاید حتی ما ایمان داریم، ایمان به خدا داریم، اما بی توقع دعا میکنیم، بی انتظار دعا میکنیم، بدون اطمینان دعا میکنیم. پس چه انتظاری شخص من میتونم داشته باشم از خدا که کاری برای من انجام بده، که پاسخی به سوال من بده، که دعای من رو جواب بده، اگر من اطمینان ندارم، اگر من یقین نمیدانم؟ به خاطر همینه در زندگی های من و شما در امور روحانی میبایست از یک نوع اطمینان روحانی از روی شناخت خدا از طریق کلام به وسیله هدایت روح القدس داشته باشیم که بتونیم وقتی دهانمون رو باز میکنیم، دهان رو با اطمینان باز بکنیم. در کلام، در عهد عتیق، در مزامیر است اونجایی که میگه دهانت رو بگشا و من آن را برای تو پر خواهم ساخت. وقتی ما دهانمون رو با ایمان باز میکنیم، خدا میتونه، قادره که دهان ما رو پر بکنه، که آنچه که از دهان ما بیرون میاد جامعه عمل بپوشه. و وقتی که من و شما به حضور پدر میریم با انتظار این که کاری انجام بده، با توقع این که او قادر مطلق هست، دانای کل، همه جا حاضره، پس انتظار داریم که کاری رو برای ما انجام بده. و خیلی از مواقع اطمینان های ماست، یقینهای ما در او در ایمانه که کوها رو در زندگی های ما جا به جا میکنه.
1: آمین. ایمان میگه که من احتیاج دارم که توقع بیاد پیش من. ایمان هیچ وقت تنها نیست. ایمان یک دوست صمیمی داره که اسمش انتظار هست. و ایمان و انتظار دست در دست با هم دیگه دارن قدم میزنن. نمیتونی یکی از دیگری جدا بکنیم. شاید برای همین است که خداوند برای استمرار دعا در واقع در موردش صحبت کرد و میگفت که به طور مستمر دعا بکنید. حتی نمونه هایی آورد که یک خانومی بود که همیشه میرفت پیش قاضی و دادش رو از قاضی میخواست و همیشه این کارو میکرد بارها، نه فقط یک بار. بعد قاضی دادش رو به این خانم میده. و یا این که میگه که نصف شبی یه نفر یه مهمون داره، چیکار میکنه؟ میره در همسایه رو انقدر میزنه که همسایه بیدار بشه و یک نونی رو بده که این شخص بتونه مهمونش رو پذیرایی بکنه. و این نمونه ها رو که برای ما میزنه، حتی میگه که به طلبید به شما داده خواهد شد. طلبیدن یک بار نیست، در زدن یک بار نیست، تخت بزنی هی تخت تخت تخت تخت میزنی، پیش قاضی رفتن هم طور که خودش گفت یک بار نیست. پس این استمرار خودش یک انتظاری درش داره و یک ایمانی درش هست. پس خیلی وقتا دلیل حتی دعای ما که بارها دعا میکنیم برای همون مطلب این نیست که به خدا ثابت بکنیم که ببین من چند بار دعا کردم الان دیگه باید بدی چون مثلا 10 بار همین جمله رو گفتم. نه، این نیست. ورد نمیخونیم و یک فرمول نیست که این فرمول رو بگیم، این صحبت رو، این شعر رو بخونیم، این دعا رو بکنیم، حالا میشه. نه، خداوند به دل ما نگاه میکنه، به ایمان ما نگاه میکنه و این ایمان هست، نه دعای ما. استمرار دعای ما فقط یک نشانه ای هست از ایمان و انتظاری که ما داریم. در مزمور 62 آیه 1-2 میگه جان من فقط برای خدا خاموش میشود زیرا که نجات من از جانب اوست. ببینید چه ایمانیه، میگه فقط من انتظارم روی خداوند هست و نجات من فقط از طرف اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. در آیه 5 میگه ای جان من فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. فقط یک بار دو بار نیست، هر وقت، همه وقت، همیشه توکل بکنیم و انتظار داشته باشیم و خداوند باعث میشه که نجات ما از جانب او باشه و صخره قوی ما خواهد بود که زندگی ما جنبش نخواهد خورد.

0: صحبت های جناب والی منو به یاد داستانی در اناجیل انداخت، هنگامی که یک زنی آمد پیش عیسی مسیح و دختر دیوزده ای داشت و گفت به عیسی مسیح که من دختری دارم دیوزده است و نیاز به شفا داره. و چون این زن غیر یهودی بود، عیسی مسیح برمیگرده میگه که شایسته نیست که از روی سفره به سگان داده بشه. خب اگر من و شما به خانه خدا می آمدیم، اگر من و شما به حضور خدا می رفتیم و دعا می کردیم برای شفا و چنین پاسخی رو از عیسی مسیح می شنیدیم که می دونید شایسته نیست که این مثلا جواب دعا رو من به تو بدم، یا چنین لحنی رو ما می شنیدیم، واکنش ما چی می شد؟ آیا بر می گشتیم می گفتیم خب رفتم با ایمان به خدا، با یقین، با اطمینان دعا کردم، نیافتم، جمع کردم، برگشتم؟ آیا ما این کار رو انجام می دادیم؟ شاید. اما این زن این کار رو انجام نمیده، بلکه برمیگرده میگه که اما ای آقا، سگان نیز از پارنانهای سفره آقای خیش میخورند. و مسیح تحسین میکنه این زن رو به خاطر ایمانش، چرا که این زن با توقع اومده بود، با یک انتظار اومده بود، میدونست که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه دخترش رو شفا بده، میدونست که عیسی مسیح آن طبیب اعظم آخرین مهلت، آخرین فرصت و آخرین آوانسیه که این زن داره برای دخترش. به خاطر همین وقتی که عیسی مسیح بار اول به او پاسخ داد، اون پاسخ رو نپذیرفت، بلکه ایستاد و صحبت از ایمان کرد. یعنی این گفتار زن بوی ایمان به خدا میداد که ببین، حتی اگه پاره نانی از سفره تو رو زمین بیفته، اگه همونو من بگیرم بخورم، منجر به ابتهاج جان من و سیری گرسنگی من میشه. به خاطر همین عیسی مسیح اونو تحسین میکنه و میبینیم که در داستان چقدر زیبا دختر این زن شفا پیدا میکنه. چرا شفا پیدا کرد؟ به خاطر انتظاری که این زن از عیسی مسیح داشت. امروز من و تو هر سن و سالی که باشیم، الی خصوص جوانان و نوجوانان، انتظاراتی داریم از مردمان، از والدینمون، از همسرمون و غیره. چرا ما نباید انتظار از خدا داشته باشیم؟ خدایی که آفریننده آسمان و زمینه، خدایی که کنترل همه چیز و همه کس در دستان مقدس اوست. امروز اون خدا داره به ما میگه دعا بکن با ایمان به من، یقین بدان که هر آن چرا که در اراده من در دعا از من بطلبید، آن را به شما خواهم داد. باید بیاموزیم که دعاهای ما با اطمینان مثل دعای عیسی مسیح در جتسیمانی باشه، نه به خواست من بلکه به اراده تو. وقتی که ایمان به خدا در دعا با تقاضای ما و اطمینان با اراده خدا موازی بشه، غیر ممکنه که چیزی از خدا بخوایم و او به ما عطا نکنه. اگر که همه این مستلزمات رو در نظر بگیریم، مطمئنا خدا نیز جوابهای دعای ما رو یکی پس از دیگری خواهد داد.
1: آمین. در تئوری اینها خیلی قشنگه، ولی در عمل یه خود باید کار بکنیم روی اینها. من شخصا خودم در حینی که داشتید صحبت میکردید، خودم رو محک میزدم و دیدم که ایمان من ضعیف هست، ایمان قوی ندارم. چرا که در مورد ایمان صحبت میکنم، در مورد ایمان تعلیم میدم، در مورد ایمان شاید سرود میخونم، ولی وقتی به عملکرد ایمان و انتظار ایمان میرسه، شاید یکی دو بار دعا میکنم، بعد میگم خب من دعا کردم، خداوند جواب نداد دیگه. پس چقدر مهمه که ما انتظار داشته باشیم که خداوند جواب دعای ما رو بده. و چون که انتظار داریم و ایمان داریم، احتمالش خیلی زیادی که خداوند این کار رو خواهد کرد، اگه مسلما موازی با اراده خودش باشه. خیلی وقتا ما چون تنبل هستیم، من خودم میگم چون تنبل هستم، تقصیر رو میندازم گردن خدا و تقصیر اراده خدا. چقدر چیز خوبی پیدا کردیم، او اراده خدا نبود، حتما واسه همین نشد. هیچ وقت نمیگیم چون ایمان نداشتم، چون انتظار نداشتم این جواب رو نگرفتم. میندازیم تقصیر خدا، چون خدا ارادهش نبود این جواب رو نگرفتم.
0: در کتاب یعقوب باب اول آیات 6 تا به اتمام آیه 7 میگه لکن به ایمان سوال بکند چنین شخصی و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود، زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. واقعا مکانی که ایمان باشه شک رو از اونجا بیرون میکنه، اما جایی که شک باشه ایمان هم نمیتونه در اونجا مستقر بشه. در زندگی های ما مقدسین موقعیت های ایجاد میشه که شک امکان داره رخنه بکنه. توما نیز به قیامت مسیح از مردگان شک کرد و مسیح او را توبیخ نکرد، مسیح او را تو سری نزد، بلکه خود را بر او مکشوف ساخت و حتی او را تشویق کرد که توما بیا و دستانت را بگذار در اثر زخمهای من. و اونجا بود که ایمان توما به نحوی تکان داده شد، به نحوی متغیر شد که به زانو افتاد و گفت ای خداوندم. و در تاریخ میبینیم که توما تا به هندوستان رفت و انجیل رو تا به هندوستان موعظه کرد و بشارت داد. امروز مقدسین، با ایمان بدون شک، با اطمینان بدون ترس، با یقین بدون واهمه، با انتظار و با توقع میتونیم کوها رو در زندگی هامون جابجا بکنیم. بایستیم، بدانیم که او خداست، بچشیم او را، ببینیم که او نیکوست و اعتراف بکنیم مثل پولس رسول که قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. بگیم که ما بی نهایت در او نصرت یافته هستیم. خیلی از مواقع وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم پشیمون میشم، ناامید میشم، میگم چه چیز خوب و نیکویی در من هست؟ پاسخ هست هیچ چیز به غیر از عیسی مسیح، به غیر از اون ایمانی که هست. پس با همون ایمان، با همون توقع، با همون اطمینان میریم به حضور خدا، پافشاری میکنیم، سماجت روحانی نشون میدیم و پاسخ رو میگیریم و زفریافته و مزفر برمیگردیم. این وعده کلام برای ماست.
1: آمین. کلمه وعده‌ای که گفتید فکر می‌کنم یک کلمه کلیدی هست. مخصوصاً جوانان عزیز، شما شاید برای خیلی از چیزها دعا می‌کنید. مطمئن باشید که دعای شما با ایمان و انتظار باشه و بر حسب وعده خداوند باشه. خیلی وقتا مردم من شنیدم دعا می‌کنن برای چیزهایی که خداوند وعده نداده و با ایمان هم دعا می‌کنن ولی اراده خداوند یا وعده خداوند نبوده. مطمئن باشیم که اون چیزی که ما دعا میکنیم بر حسب کلام هست. وقتی که خداوند به ابراهیم وعده داد که ذریت خواهد داشت و ذریت تو چنین خواهد بود در رومیان باب 4 آیه 18 به بعد و میگه بهش گفت که پدر امتها خواهی شد، میگه در ایمان کم قوت نشد، میگه در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود. مسلما نتیجه ایمان ما، حتی اگه نتیجه نگرفتیم ولی باز نتیجه ایمان ما پرستش هست. ما چرا خدا رو میپرستیم؟ چون که ایمان داریم به وعده های خداوند، چون که ایمان داریم که خداوند نیکوست. خیلی وقتا من در زندگیم دست و پنجه نرم کردم با این حقیقت ساده که آیا خدا نیکوست؟ چون که در زندگیم چیز نیکویی نمیبینم، مشکلات هست، آیا واقعا خدا نیکوست؟ آیا واقعا خدا به فکر من هست؟ آیا واقعا خداوند میشنوه؟ اونجاست که ایمان میاد. ایمان میگه ببین من نمیبینم ولی ایمان دارم و چون ایمان دارم بر حسب ایمان من عمل میکنم. پس ایمان دیدنی نیست، نادیدنی هست و خداوند مسلماً از ما میخواد که برای نادیدنی زندگی بکنیم نه برای دیدنی.
0: سرود زیبایی هست، میگه برکت ندهی نروم، نروم میمانم در حضور تو. مستلزم گرفتن پاسخ به دعا ماندن در حضور خداست. قدمته، آغاز آسانه، به کمال رسوندن دشوار. وقتی که حنا مادر سموئیل در هیکل می بود، از خداوند طفلی می خواست، تلخ رو بود، گریان بود، اما او استغاثه ای از خدا داشت، او تقاضایی داشت با ایمان به خدا و آمده بود و تا نگیره از اونجا بلند نمی شد و دعا کرد، گریه کرد، اشکاش رو ریخت، حتی تهمت شنید. اما هنگامی که خداوند طفلی به او داد، او را سموئیل نام نهاد. سموئیل به معنای تقاضا شده. امروز سوال تو چیه؟ تقاضای تو چیه؟ استغاثه تو چیه؟ با توقع، با ایمان، با اطمینان به خداوند بگو که تا تو منو برکت ندی بر حسب ارادت حضور تو را ترک نخواهم کرد. یعقوب کشتی گرفت و گفت تا برکت رو ندی ولد نمی کنم و تا زمانی که برکت رو نگرفت جدا نشد و شد اسرائیل. و امروز مقدسین، خداوند هم دوست داره وقتی که سماجت روحانی ما رو میبینه باشد که ما نیز با ایمان بایستیم، با انتظار، با توکل به خدا و کوها رو در زندگیمون به چشم ببینیم که به دریا افکنده بشن.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: عاقبت فال بینی. دوربر شقایق پر از کتابای فالگیری و طالبینی و کفبینی بود. چند سالی بود که تو خط اینجور چیزا رفته بود. خودش هم طوری لباس میپوشید و آرایش میکرد که حسابی شبیه جادوگرا شده بود، مخصوصا با اون گوشواره‌های گندش. از اتاقش بوی انواع و اقسام عود به مشام میرسید. به در و دیوار اتاقش نعل و چشم نظر آویزون کرده بود. هر جا رو نگاه میکردی یه نوع علف و دوای مخصوص پیدا میشد که هیچ کدومشون خاصیتی نداشت. انواع و اقسام دعاها هم توی کشوی میزش بود. کارش شده بود اینکه قهوه درست کنه و فال بگیره. همه جور فالی هم میگرفت. فال چایی، فال قهوه، فال ورق. هر کسی از اعضای خانواده اگه میخواست کاری انجام بده یا تصمیمی بگیره، اول شقایق فال میگرفت. یا اگه خودش میخواست با کسی صحبت کنه یا به دیدن کسی بره، اول نگاه میکرد ببینه طرف متولد چه ماه و چه سالیه. وای به موقعی که مطابق کتابهای طالع‌بینی ماها و سالها با هم جور در نمیومدن. هیچ کس حریفش نمیشد که نظرش رو عوض کنه. خلاصه همه زندگی شده بود جادو و جنبل. افراد خانواده به اون چه که میخوردن و مینوشیدن اطمینان نداشتن، چون میترسیدن شقایق توی اونا دوایی ریخته باشه که به خوردشون بده. اونقدر شقایق از تأثیرات خورشید و ماه و ستاره ها و شهاب سنگ ها و چیزهای دیگه گفته بود که بیچاره پدر و مادرش میترسیدن کاری رو بدون توجه به این اتفاقات انجام بدن. یه روز مادر شقایق اومد به اتاق اونو، بهش گفت امروز بعد از ظهر مادر و خاله پژمان میخوان بیان خواستگاری تو. لباس مناسب بپوش. به خاطر آبروی پدرت هم که شده جلوی اونها آبرو ریزی نکن. به خودت نگاه کن. ببین چطوری خودت رو اسیر این خرافات و مزخرفات کردی؟ تا کی میخوای به این کارا ادامه بدی؟ تا حالا چه نفعی از اینها بهت رسیده جز این که همه پشت سرت میگن که دیوونه است؟ یک کمی هم به فکر ما باش. این بار دیگه جواب منفی نده. پژمان پسر خوبیه. پدرش هم که با پدرت همکار بوده و ما اونا رو میشناسیم. قول بده این کارا رو بذاری کنار. مادر در حالی که اشک توی چشماش جمع شده بود از اتاق رفت بیرون. به محض رفتن اون شقایق به کتاب فالگیریش نگاه کرد و سال و ماه و روز تولد پژمان رو بررسی کرد و بعد انواع فالها رو به نیت پژمان گرفت. اون روز بعد از ظهر شقایق به خاطر التماس‌های مادرش جلوی مهمونا ساکت موند و چیزی نگفت و مراسم خواستگاری به خوبی تمام شد. خانواده پژمان می‌خواستن هر چه زودتر این وصلت انجام بشه، اما شقایق موافق نبود. اون از هر خواستگاری که میومد یه ایرادی می‌گرفت و مثلا می‌گفت اون متولد خرداد ماهه. متولدین این ماه حتما یه زن دیگه هم می‌گیرن یا دارن، چون مردای خردادی از همه چیز دوتا دارن، حتی زن. یا مثلا میگفت من متولد سال خوکم و فلانی متولد سال مار، اون من افسون میکنه و من قربانیش میشم، من با اون بدبخت خواهم شد، اون منو نابود میکنه. یا در مورد یه خواستگار دیگه میگفت ما با هم 6 سال اختلاف سنی داریم، این خیلی بده، افراد با آدمهای 6 سال قبل و بعد از خودشون تفاهم ندارن، پس ما با هم دیگه خوشبخت نخواهیم شد. شقایق میخواست در مورد پژمان هم چیزی بگه که با مخالفت شدید پدرش روبرو شد، بنابراین جرأت نکرد حرفی بزنه. پدر و مادرش از طرف او جواب مثبت دادن و بقیه مراحل عقد و ازدواج طبق رسوم انجام شد. شقایق و پژمان زندگی مشترکشون رو شروع کردن. والدین شقایق خیلی خوشحال بودن و فکر میکردن که اون حتما با زندگی جدید و مشغله هاش دیگه سراغ خرافات و کارهای گذشتش نخواهد رفت. پژمان پسری بود اهل زندگی و کار و برای رفاهشون هر کار سالمی رو انجام میداد، اما متاسفانه با گذشت چند ماه پژمان متوجه بعضی حالتها و کارهای شقایق شد. اون اول نمیخواست این موضوع رو به روی شقایق بیاره، اما کم کم از این وضع خسته شده بود. بارها توی جیبش دعاهایی رو پیدا کرده بود که شقایق نوشته بود. یه روز در محل کارش یکی از این دعاها از جیبش افتاد روی زمین و افتاد به دست همکاراش. با خوندن اون همه از خنده منفجر شدن. پژمان هم به روی خودش نیاورد و با اونها خندید، اما توی دلش خون گریه میکرد. همون روز پژمان به خونه پدر و مادر شقایق رفت و به اونها گفت که حاضر نیست یک لحظه دیگه هم به این زندگی ادامه بده. نتایج تلخ خرافات دامنگیر شقایق و اطرافیانش شد. او نه تنها زندگی خودش، بلکه زندگی پژمان و هر دو خانواده رو نابود کرد. دوستان عزیز، انسان همیشه در پی این بوده که از آینده با خبر شود. فالگیری، طالبینی، جادوگری، احضار ارواح، همه اینها برای کنترل وقایع زندگی انسان و آیندهش صورت می‌گیرد و همیشه در طول تاریخ دیده شده است. شقایق در این ماجرای واقعی فقط نمونه‌ای از این امر است. اما تا به حال به این فکر کرده بودید که اینها مستلزم ایمان است؟ بله، ایمان به نیروی مافوق بشر که کنترل امور زندگی او را در دست دارد. حتی اعتقاد به عطسه و صبر نیز جزو این مسائل است. کسی که به این امور اعتقاد دارد بر این باور است که با توسل به این نیروها میتواند وقایع بد یا خوب را پیشگویی کند. این نیروها چیست؟ این سؤالی است که همه معتقدین به این گونه مسائل باید درباره‌اش بیندیشند. چه نیرویی در پس این کارها وجود دارد؟ کتاب مقدس منشأ این نیروها را مشخص می‌سازد. آنها ارواح خبیث و شیطانی هستند. عجیب است که انسان حاضر است به نیروهای خبیث برای کنترل زندگی و وقایع آینده متوسل شود، اما حاضر نیست به کسی که خالق همه آنها است ایمان داشته باشد و آینده خود را به او بسپارد. شیطان و ارواح خبیث او همه آفریده خدا هستند، اما طبق تعلیم کتاب مقدس آنها نسبت به خدا طغیان کردند و نافرمان گردیدند و در صدد لطمه زدن به انسان و گمراه ساختن او هستند. برای مثال مسئله احضار ارواح را در نظر بگیرید. کسی که به چنین کاری دست می‌زند عملاً نشان می‌دهد که به روح و عالم ارواح و زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارد. سؤالی که برای ما پیش می آید این است که چنین شخصی چرا به خالق این روح ها اعتقاد ندارد؟ امروزه حتی در غرب این امر رواج بسیار یافته است. مردم با کمال میل به ارواح متوسل می شوند، اما حاضر نیستند به خدای قدوس و متعال که آفریننده ی همه این روح هاست ایمان داشته باشند و به او متوسل شوند. اگر نیروهایی ماورای قدرت طبیعت و بشر وجود دارد، چقدر بیشتر خدایی که همه آنها را آفریده است. پس چرا دست به دامن او نشویم؟ کتاب مقدس از همان ابتدا این قبیل کارها را مستقیما به شیطان نسبت می‌دهد. خدا در تورات موسی می‌فرماید: این اقوام که شما سرزمینشان را تصرف خواهید کرد به سخن غیبگویان و فالگیران گوش فرا می دهند، اما در خصوص شما یهوه خدایتان اجازه نمی دهد چنین کنید. کتاب تثنیه 18:14. همچنین خدا از زبان ارمیا نبی به قوم یهود فرمود: و اما شما به انبیا و فالگیران و خواب بینندگان و ساحران و جادوگران خود که به شما حرف میزنند و میگویند پادشاه بابل را خدمت من مایید گوش مگیرید. کتاب ارمیا 27:9. همه این نوع خرافات ریشه در اعتقاد به شیطان دارند. در کتاب عهد جدید در بخش اعمال رسولان فصل 16 هم ماجرای دختر جوانی را میخوانیم که روح غیبگویی داشت. او کنیز بود و برای اربابان خود سود سرشاری از این راه به دست می آورد. وقتی پولس و همراهانش به آن شهر رسیدند، آن دختر دائما در پی ایشان راه می افتاد و به مردم می گفت: این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می کنند. کتاب اعمال 16:17. با اینکه این دختر حقیقت را درباره پولس و همراهانش می گفت، اما پولس می دانست که روحی که در او هست روحی است غیر الهی. از این رو آن روح را از آن دختر اخراج کرد و وی دیگر نتوانست غیب گویی کند. این ماجرا به روشنی نشان می دهد که منشأ همه این نوع فالبینی ها و غیب گویی ها شیطان است، نه خدا. بنابراین باید بسیار مراقب این کارها باشیم و از آنها بپرهیزیم. ناگفته نماند که ما در مسیحیت پدیده‌ای داریم به نام نبوت. کسانی که از این عطیه برخوردارند از جانب خدا حتی امور آینده را نیز پیشگویی می کنند. اما این افراد کسانی هستند که به خداوندگاری عیسی مسیح ایمان دارند و با خون او شسته شده و مقدس گردیدند. این پدیده یکی از عطیه های روح القدس است و هیچ ارتباطی با فالگیری و طالع بینی و سحر و جادو که کار شیطان است ندارد. کتاب مقدس به صراحت به وجود نیروهای شریری اشاره می کند که در میان انسانها عمل می کند. پولس رسول می فرماید، زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. رساله به افسوسیان 6:12. پس ارواح شریر وجود دارند و صاحب قدرت بسیار نیز هستند. مسیحیان واقعی با آنها در جنگ هستند، نه با انسانها. یکی از حیله های این ارواح رواج دادن فالبینی، فالگیری از همه نوع، فالبینی از ستارگان، کفبینی، احضار ارواح و انواع مختلف این قبیل کارها است. پولس رسول در رساله خود به غلاطیان فصل 5 آیه 20 جادوگری را جزو اعمال نفس به شمار می آورد. یوحنای رسول نیز در کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 8 به روشنی اعلام می دارد که جادوگران همراه با بزدلان و بی ایمانان و مفسدان و آدمکشان و بی افتان و بت‌پرستان و دروغگویان به دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد افکنده خواهند شد. پس دوستان عزیز، این موضوع را دست کم نگیرید و با آن بازی نکنید. این کارها نه فقط گناه است، بلکه برقراری ارتباط مستقیم با شیطان و ارواح خبیث اوست. اگر تا به حال در این قبیل کارها شرکت داشته اید، بدانید که عیسی مسیح با آغوش باز منتظر است که توبه کنید و به سوی او بازگشت نمایید. او با خون مقدس خود که بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما ریخت، ما را از این اعمال شیطانی خواهد شست و رهایی خواهد داد و به جای ارواح خبیث روح القدس، یعنی روح مقدس خود را در ما ساکن خواهد ساخت. در ضمن او خودش آینده ما را در دستان خود دارد. ما با اطمینان می توانیم آینده خود و تصمیماتمان را در دعا به او بسپاریم تا او ما را به راهی که به صلاح ماست هدایت فرماید. آمین.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کنار دید صحیح نسبت به گذشته و زمان حال، داشتن دید صحیح به آینده هم از اهمیت زیادی برخورداره. من و شما محتاجیم که به آینده هم با دید خدا نگاه کنیم. در امثال سلیمان 31 آیه 25 ما خوندیم که این زن با شادی و لبخند به آینده نگاه میکنه. او زنیه که میدونه که شاید امروز و در حال حاضر زندگی سخت و دشوار باشه، اما او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که کمال لذت ها و خوشی ها رو تا ابد به دست راست خدا تجربه خواهد کرد. خواهران عزیزم، من دقیقا نمیدونم که الان در حال حاضر در زندگی شما چه میگذره و با چه بحرانهایی دست و پنجه نرم میکنید. اما یک چیز رو میدونم که اگه شما فرزند خدا هستید، چه آیندهی در انتظار شماست. شاید من و شما الان در موقعیتی هستیم که به نظر میرسه آینده چیز خوبی برای ما رقم نزده. موقعیتی که اشک شما رو در آورده و حتی شما رو حق حق کنان به گریه انداخته. اما عزیزان، خداوند ما رو دعوت میکنه که به اون نگاه کنیم. قبلا در اشعیا فصل 26 آیه 3 خوندیم: دل ثابت را در آرامش و سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. پس بیایید با نگاه ثابت بر خداوند امروز زنی باشیم که از برف و سرما نمی ترسه و با لباس قوت و عزتی که هر روز اون رو به تن می کنه با آینده لبخند می زنه. زنی که هیچ کس نمیتونه این قوت و زیبایی رو از او بگیره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عده از دوستان سوال کرده اند که مسیحیت چه روشی رو برای اصلاح این جهان پیشنهاد کرده است. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید، زیرا در نظر داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم.

بسیاری از افرادی که بر روی کره زمین زندگی می کنند خواستار اصلاح این جهان می باشند و میل دارند نیکی، عدالت، پاکی، صداقت، صلح، امنیت، آزادی و روح برادری و خدمتگزاری در همه جا برقرار گردند. اما در بین افراد و گروه‌های مختلف عقاید متفاوتی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. عده‌ای معتقدند راه اصلاح جهان این است که رهبران و اولیای امور عوض شوند. این عده می‌گویند چون اغلب اولیای امور و رهبران فعلی جهان خودخواه و جاه طلب هستند و عقاید صحیح و درستی درباره اصلاح جهان ندارند، دنیا به سوی تباهی پیش می رود. پس باید افرادی بهتر روی کار بیایند تا دنیا اصلاح شود. از زمان آدم و حوا تا کنون عده زیادی در این دنیا به مقام رهبری رسیده اند. هر یک از این افراد برای مدت زمانی در رأس بوده و سپس شخص دیگری جای او را گرفته و به مقام رهبری رسیده است. اما دنیا هنوز ناآرام و پر از بی‌عدالتی، دشمنی و قتل و غارت و خونریزی است. با اینکه افراد مختلف در طول تاریخ بر مسند حکومت نشستند، اما نه تنها اصلاحی در جهان صورت نگرفته، بلکه روز

به روز وضع دنیا بدتر شده است. پس می‌بینیم که با عوض شدن اولیاء امور و رهبران فعلی جهان دنیا اصلاح نخواهد شد، کما اینکه در گذشته نیز این کار عملی نشده است. عده دیگر معتقدند راه اصلاح جهان این است که رژیم‌های موجود تغییر یابند. این عده اظهار می‌دارند چون اکثر رژیم‌ها غلط هستند، روز به روز اوضاع جهان بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فلان رژیم در همه جا پیاده شود، مشکلات موجود در این جهان از بین خواهد رفت. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم، می‌بینیم که تاکنون رژیم‌های مختلفی در دنیا برقرار گردیده است. طراحان و پیاده کنندگان این رژیم‌ها عقیده داشته‌اند که قادر به اصلاح جامعه خود می‌باشند. حتی در بعضی موارد دیده شده که این افراد اظهار نموده‌اند به وسیله راه و روش آنها می‌توان جهان را اصلاح نمود و به وضع نابسامان آن خاتمه داد. اما عملاً می‌بینیم که هیچ یک از این راه و روش‌ها نتوانسته ریشه جنگ، فقر، ظلم و بی‌عدالتی را حتی در یک جامعه از بیخ و بن بکند. بنابراین اصلاح جهان از طریق یک رژیم خاص امکان پذیر نمی باشد. عده دیگری معتقدند چنانچه قوانین حاکم بر جوامع مختلف عوض شوند، جهان اصلاح خواهد شد. این عده می گویند قوانین غلط باعث شده اند که مردم در سراسر جهان نسبت به هم بی‌اعتماد و بدبین باشند. قوانین غلط ایجاد کننده فقر، تبعیض نژادی، کینه و نفرت و جنگ در جهان بودند. اگر قوانین حاکم بر جوامع مختلف را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تاکنون بارها در این قوانین تغییراتی به وجود آمده است. تبصره‌ها یکی پس از دیگری در کنار این قوانین گذاشته شده و در بعضی از کشورها کوشش جدی به عمل آمده تا عدالت و آرامش و امنیت برقرار شود. اما در واقع تمام این کوشش‌ها شبیه ساییدن آب در هاون بوده است. امروزه فحشا، اعتیاد، جنایت، ناامنی، نارضایتی، دزدی و بدبختی های دیگر در همه جا به چشم می خورد. و بالاخره عده‌ای هم معتقدند که اگر سطح دانش و شعور اجتماعی افراد بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. این عده اظهار می دارند که اگر سطح فرهنگ مردم ترقی کند، هر کس به خوبی به وظایف خود آگاه خواهد شد و آن وقت مشکلات موجود در جهان از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر این عده می گویند افراد باسواد و تحصیل کرده که سطح دانش و معلوماتشان بالاتر از بقیه مردم است، افرادی خوب و وظیفه شناس هستند. به همین دلیل خطایی از آنها سر نمی زند. پس لازم است که سطح فرهنگ مردم بالا برود تا این دنیا اصلاح شود. در قرن حاضر در اکثر کشورهای جهان به موضوع آموزش و پرورش اهمیت زیادی داده شده است. هر سال که می گذرد کتابهای بیشتری در زمینه آموزش و پرورش به مردم عرضه می شود. برای ریشه‌کن نمودن بیسوادی و بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت در جوامع مختلف کوشش‌های زیادی به عمل آمده و مبالغ هنگفتی خرج شده است.
به طور کلی باید گفت که در قرن حاضر در بسیاری از کشورهای جهان سطح تعلیم و تربیت مردم به طور چشمگیری بالا رفته است. اما در همین کشورها آمار اعتیاد، تجاوز، سقط جنین، جنایت، طلاق و خودکشی به رقمهای کاملا بی سابقه ای رسیده است. پس نمیتوان گفت که اگر سطح دانش و معلومات مردم بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. آیا سازندگان اسلحه های مدرن و بمب های اتمی و سایر وسایل تخریب کننده افراد بی سوادی بوده اند؟ آیا تولید کنندگان انواع و اقسام مواد مخدر اشخاص بی فرهنگی می باشند؟ نه خیر، انسان در گذشته با اسب و شمشیر هم نوعان خود را می کشته، حالا به وسیله بمب افکن‌های مجهز و مدرن. در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا انواع مواد مخدر در دسترس مردم گذاشته شده، به طوری که حتی در بین دانش آموزان دبستان ها نیز معتاد پیدا می شود. پس می بینیم که هیچ عاملی در جهان وجود ندارد که به وسیله آن بتوان دنیا را به طور کامل اصلاح کرد، زیرا انسان ذاتاً و طبیعتاً گناهکار است و شرارت در وجود او می باشد. بله، ما ذاتاً میل داریم بدی کنیم. حالا باید بپرسیم چطور می توان انتظار اصلاح شدن دنیایی را داشت که چند میلیارد انسان اصلاح نشده در آن زندگی می کنند؟ آیا هنوز باور نداریم که انسان در فکر، کلام و عمل گناهکاری است که نیاز کامل به نجات دارد؟ چطور می توانیم بگوییم که ما قادریم دنیایی را که خودمان خراب کرده ایم اصلاح کنیم، در حالی که خودمان حاضر نیستیم اصلاح شویم؟ کتاب مقدس فساد باطنی انسان را به خوبی تشریح می کند تا بدانیم که درون ما به پاک شدن نیاز دارد. در فصل اول کتاب اشعیا نبی نوشته شده تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست، بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن، که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. عیسی مسیح فرمود آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود، چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای ناپاک و شهوانی بیرون می آید، مانند دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم‌آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می گیرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می کند. حالا بهتر نیست به جای اینکه اصلاح جهان را در نظر بگیریم، قلب و وجود خود را در نظر بگیریم که قبل از هر چیز دیگر لازم است اصلاح شود. اگر من و شمای نوعی اصلاح نشویم، چطور انتظار داریم که خانواده ما، شهر ما، کشور ما و بالاخره دنیا اصلاح شود؟ خوب است که واقع بین باشیم و خوب است که کلام خدا را با فروتنی بپذیریم که می فرماید همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست، گلویشان
مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می‌برند و از لب‌هایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام‌های زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می‌روند ویرانی و بدبختی به جا می‌گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. دوست عزیز، چیزی که باید اصلاح شود قلب گناهالود انسان است. هر کس باید قلب خودش را در نظر بگیرد که پر از شرارت است، نه اینکه ذهنش را متوجه دیگران نماید. اگر هر کس به جای اینکه بگوید میل دارم دنیا اصلاح شود، صادقانه بگوید میل دارم خودم اصلاح شوم، آن وقت خیلی چیزها در این دنیا عوض خواهد شد. اما اشکال کار در اینجاست که همه میل ندارند اصلاح شوند. شما چطور؟ آیا حقیقتاً میل دارید اصلاح شوید؟ شاید عده‌ای بگویند من تازه به سلمانی رفتم، پس تا مدتی احتیاج به اصلاح شدن ندارم. وقتی صحبت از اصلاح شدن می‌کنیم، منظورمان قلب و وجود انسان است، نه موهای سرش. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. آیا منظور عیسی مسیح این بود که شخص باید به شکم مادرش برگردد و دوباره متولد بشود؟ نه خیر، عیسی مسیح درباره تولد روحانی انسان صحبت میکرد. همه باید تولد روحانی بیابند. در غیر این صورت هیچ چیز در وجود انسان عوض نمیشود و اصلاح نمیگردد. تولد روحانی را خدا میبخشد و از طریق ساکن شدن روح القدس در قلب انسان ایجاد میگردد. لازم است انسان ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کند که گناهکار است و سپس خون مسیح را که برای رفع گناه جهانیان بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره یا جریمه گناهانش بپذیرد. تنها در این صورت است که خدا قلب انسان را از گناه پاک می کند و به او تولد روحانی می بخشد. شخصی که تولد روحانی می‌یابد، تغییر و تحول عظیمی در زندگیش ایجاد می‌گردد. او حقیقتاً تغییر می‌یابد و اصلاح می‌گردد. این تغییر، تغییر ظاهری نیست، بلکه تغییر درونی و باطنی می‌باشد. شخصی که تولد روحانی یافته و با خدا رابطه مستقیم دارد، دائما میکوشد که مطابق میل و اراده خدا زندگی کند. او هر روز بیشتر به چیزهایی که مورد پسند خداست علاقه‌مند و از چیزهایی که مورد پسند خدا نیست متنفر میگردد. چنین شخصی نظرش درباره سایر مردم که حقیقت را نمیشناسند به کلی عوض میشود. او دیگر از آنها متنفر نیست و میل ندارد آنان را فریب دهد، بلکه سعی می کند همه را محبت کند. انسان از درون اصلاح شده تلاش می کند که گناهکاران و گمشدگان را به طرف عیسی مسیح که راه و راستی و حیات است هدایت کند، تا آنها نیز فرصت داشته باشند از راه ایمان به عیسی مسیح رستگار شوند. کسی که تولد روحانی یافته دیگر نوکر دست به سینه طبیعت نفسانی خود نیست، بلکه از روح پاک خدا پیروی می کند. پس دیگر عاشق گناه کردن نیست و فرد مفیدی برای خانواده خود
جامعه خود و بالاخره این دنیا می باشد. بله، وقتی یک نفر تولد روحانی می یابد، نمک جهان می شود. نمک طعم می دهد. از فاسد شدن جلوگیری می نماید. یخ را آب می کند و زخم را بهبود می بخشد. این جهان به نمک احتیاج دارد و ایمانداران مسیح نمک جهان هستند. اگر شما که حالا صدای ما رو می شنوید جزو کسانی هستید که هدفشان اصلاح این جهان است، اما خودشان هنوز قلبن اصلاح نشده اند، پیشنهاد می کنیم قبل از آنکه دیر بشود توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان بیاورید. آن وقت شما هم تولد روحانی میابید و نقش شما در این جهان مثل نمک خواهد گردید. کلام خدا میفرماید وقتی یک نفر مسیحی می شود، از داخل وجودش تبدیل به یک شخص کاملا تازه ای می شود و دیگر آن شخص قبلی نیست، بلکه یک زندگی تازه را شروع کرده است. تمام این برکات از طرف خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را به حضور خود پذیرفته است. او این افتخار را به ما داده است که همه را تشویق کنیم تا این لطف خدا را قبول کنند و با خدا صلح و آشتی نمایند. پیغام عجیبی که خدا به ما داده تا به مردم برسانیم این است که خدا در مسیح بود و مردم دنیا را با خود آشتی می‌داد تا پس از آن نه فقط گناهانشان را به حساب نیاورد، بلکه لکه‌های گناهانشان را هم پاک کند. ما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیله ما با شما صحبت می کند. ما که از شما التماس می کنیم مثل این است که خود مسیح در اینجا حاضر است و به شما اصرار می کند که لطف و محبت او را رد نکنید. پس بیایید با خدا آشتی کنید، چون خدا گناهان ما را به حساب مسیح بیگناه گذاشت تا ما بتوانیم از خوبی و پاکی خدا برخوردار شویم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، به ما یاد بده که تو را خدمت بکنیم به اون گونه ای که تو شایسته خدمت هستی. به ما کمک بکن که اون کاری رو که تو میخوایی انجام بدیم، به ما کمک بکن که به فکر اون بهایی که باید پرداخت کنیم نباشیم، بلکه با جان و دل و با از خود گذشتگی تو را رتبه اول زندگی خود قرار بدیم. کمک بکن که برای تو زحمت بکشیم و برای تو کار بکنیم و درباره دستمزد و حاصل رنج خود چیزی طلب نکنیم. کمک بکن که ما معرفت تو رو هر روزه پیدا بکنیم و با فروتنی عیسی مسیح خدمت تو رو هر روزه انجام بدیم. به نام عیسی مسیح، آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند، چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 58 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک مکتوم داوود. آیا فی الحقیقت به عدالتی که گنگه از سخن می گویید و ای بنی آدم آیا به راستی داوری می نمایید؟ بلکه در دل خود شرارت ها به عمل می آورید و ظلم دست های خدا در زمین از میزان در می کنید. شریران از رحم منحرف هستند، از شکم مادر دروغ گفته گمراه می شوند. ایشان را زهریست مثل زهر مار، مثل افعی کر که گوش خود را می بندد، که آواز افسونگران را نمی شنود، هرچند به مهارت افسون می کند. ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشکن، ای خداوند دندانهای شیران را خورد بشکن، گداخته شده مثل آب بگذرند، چون او تیرهای خود را می اندازد، در ساعت منقطع خواهند شد، مثل حلزون که گداخته شده می گذرد، مثل سقط زن آفتاب را نخواهند دید، قبل از آن که دیگهای شما آتش خارها را احساس کند، آنها را چه تر و چه خشک خواهد رفت. مرد عادل چون انتقام را دید شادی خواهد نمود، پایهای خود را به خون شریر خواهد شست و مردم خواهند گفت هر آینه ثمره‌ای برای عادلان هست، هر آینه خدایی هست که در جهان داوری می کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم برای این فرصت‌های مبارک که میتونیم به مطالعه یگان کلام خدا، کتاب مقدس برویم و با تمرکز و مطالعه آیات کلام با شخصیت اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح، بهتر و عمیق‌تر آشنا بشیم. از این جلسه میخواییم تمرکز کنیم بر روی خدمات مسیح و مثل همیشه یک

یه کلیدی داریم، اون رو مطالعه میکنیم، خدمتون قرائت میکنم و بعد از دعا به درسمون میپردازیم. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل دوم آیه 24 میفرماید که خود، یعنی خود مسیح، گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. توضیح خواهم داد که چرا میگه دار. تا از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زیست نماییم، که به ضربهای او، زخمهای او روی صلیب ما شفا یافتیم. خدا را شکر برای کلامش، باشد که خداوند این کلام رو بر وجود ما مبارک فرماید. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم باز در فروتنی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی، معلم ما باشی، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه و فیض عطا کن که ما فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده و در عمل به این خدمت مسیح، خدمت نجات و رستگاری مسیح ایمان آورده باشیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. کتاب مقدس به ما تعلیم میده در همین آیه‌ای که اکنون خدمتون خوندم، در اول پتروس فصل 2 آیه 24 که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. تو از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زندگی کنیم، که به ضربهای او ما شفا یافتیم. سوالی که همیشه پیش میاد اینه که چرا پتروس در اینجا از کلمه دار استفاده میکنه؟ در اصل زبان یونانی این کلمه چوبه، که خب مسلماً میتونه به چوب صلیب اشاره کنه و یا به چوب دار. ولی پتروس بدون اینکه خدشه‌ای به حقیقت مصلوب شدن مسیح بر صلیب وارد بکنه، این کلمه چوب رو به طور کلی به کار میبره و به خصوص اشاره میکنه به دار، برای اینکه مصلوب شدن هم نوعی به دار آویخته شدن. دار حتما لازم نیست که یک ریسمانی دور گردن کسی باشه، به هر حال اون حالت آویزان شدن رو اعلام میکنه. ولی دلیل خاصی داره که پتروس کلمه دار رو در اینجا به کار میبره، چون بر طبق تورات کلام خدا میفرماید ملعون است آن که بر دار آویخته شود. یعنی ببینید، پتروس به عنوان یک یهودی مؤمن که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده بود، میخواد این حقیقت رو با الهام روح القدس به ما اعلام کنه که مسیح نه فقط مجازات گناهان ما را داد، بلکه لعنت گناهان ما را هم بر خود گرفت. اگر به خاطر داشته باشید، در تورات کتاب پیدایش فصل سوم، بعد از سقوط آدم و حوا در گناه، وقتی خداوند داوری و حکم خودش رو بر آدم و حوا، بر شیطان که به صورت مار بود، و بر جهان اعلام میکنه، خداوند اعلام میکنه که زمین به خاطر گناه آدم و حوا خار و خس خواهد رویانید. زمین لعنت میشه، زیر لعنت الهی قرار میگیره. ولی در اینجا شما اینو میخونید که مسیح این لعنت رو میتونه برداره و در عمل زمانی که عیسی مسیح دوباره بر میگرده، این لعنت از جهان به طور کامل برداشته میشه. همین الانم وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میارید، در همون لحظه نه فقط غرامت گناهان شما پرداخت میشه، هر لعنت الهی از روی شما برداشته میشه. برخلاف تعلیمات کاذب رایجی که هست، یک ایماندار مسیحی به هیچ وجه زیر لعنت نمیتونه باشه. مسیح تمام اینها رو منسوخ کرد، با خونش پاک کرد، غرامت گناهان ما رو پرداخت کرد، هر لعنتی رو هم از روی ما برداشته. بذارید اول مطالعه بکنیم که چرا ما انسان‌ها به مسیح و خدمات او نیازمندیم. چرا انسان به خدمت اساسی مسیح، اون خدمت رستگاری مسیح نیاز داره؟
اگر شما کلام خدا را در انجیل مقدس رومیان فصل سوم آیات 10 تا آخر 12 بخونید میبینید که 6 چیز هست که در مورد انسان به ما این آیات میگن در واقع 6 چیز هست که انسان به اونها متهم شده رومیان فصل 3 از آیه 10 تا آخر 12 میفرماید چنان که مکتوب است که اشاره به عهد عتیق میکنه کسی عادل نیست یکی هم نه کسی فهیم نیست کسی طالب خدا نیست همه گمراه جمعیان باطل گردیدن نیکوکاری نیست یکی هم نه کلام خدا اعلام میکنه که کسی عادل نیست رستگار نیست کسی بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه و معیار خدا 100% حتی 99% هم قابل قبول نیست میفرماید یکی هم نه هیچ کس به طور کامل رستگار نیست به طور کامل بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه کسی فهیم نیست کسی حقیقتا حقایق الهی رو اونطور که باید درک نمیکنه کسی به دنبال خدا نیست چون ما اسیر گناه شده ایم همه گمراهیم جمعیان باطل گردیده ایم در حضور خدا نیکوکاری نیست کارهای نیکی که انجام میدیم جدا از مسیح آلوده به گناهه و در واقع غرور و تکبر خودمون رو دارن تقضیه میکنن اینها اتهاماتی است که ما در حضور خدا داریم و یک موضوع بسیار جدی است برای همینه که ما به خدمت مسیح نیازمندیم رومیان فصل سوم آیه 23 مطلب رو خلاصه میکنه میفرماید همه گناه کردن همه ما بدون استثنا از جلال خدا قاصر میباشند از اون معیار کاملیت خدا کم آوردن تنها کسی که بیگناه بود و هست عیسی مسیحه

انسان بدون مسیح برده گناهه. در یوحنا فصل 8 آیه 34 میخونیم، میفرماید عیسی مسیح اعلام کرد در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند غلام گناه است. یعنی ببینید آیه قبلی که خوندم رومیان 3:23 میگه همه گناه کردن، حالا اینجا مسیح در یوحنا 8:34 میفرماید هر که گناه میکنه برده گناه میشه، در اسارت گناه قرار میگیره، طبیعت انسان خدشه‌دار شده، طبیعت انسان به گناه آلوده شده. خدا انسان را با طبیعت گناه آلود نیافرید. این بلایی بود که ما خودمون بعداً سر خودمون آوردیم. و نتیجه نهایی این بردگی و اسارت به گناه چیست؟ باز هم کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 15 اعلام میکنه. شهوت آبستن شده. یعنی ببینید با یک فکر بد، با یک انگیزه بد در قلب ما شروع میشه، گناه را میزاید، گناه به انجام رسیده، موت را تولید میکند. نتیجه نهایی اسارت به گناه مرگ، موت. و مرگ در کتاب مقدس به 3 صورت بیان شده. یکی مرگ فیزیکی است که همه میمیرن، ولی این مرگ فیزیکی هم نتیجه گناه بود. در آفرینش خدا، کتاب پیدایش رو بخونید، فصل اول رو بخونید، فصل دوم بخونید، مرگ هیچ نقشی نداشت، جایی نداشت. مرگ بعداً به علت سقوط انسان در گناه، نافرمانی انسان از حکم خدا وارد جهان شد. هیچ مرگی طبیعی نیست، همه مرگ ها غیر طبیعی هن. چون خدا در ابتدا در آفرینشش جایی برای مرگ نگذاشته بود. این بلایی بود که ما خودمون سر خودمون آوردیم. یکی مرگ فیزیکیه، یکی دیگه مرگ روحانیه. بدون عیسی مسیح همه انسان ها در گناهان خودشون مردن. افسوسیان فصل 2، شاید شخص از نظر فیزیکی زنده باشه، راه میره، ولی مرده های متحرک هستن، از نظر روحانی مردن. و بعد مرگ روحانیست یا عذاب ابدی. مرگ روحانی که میگیم معنیش این نیست که شما مثلا فقط میمیرید و دیگه هیچ چیزی رو احساس نمیکنید. نه، اتفاقا کاملا آگاه خواهید بود، همه چیز رو هم احساس خواهید کرد در دریاچه آتش. مرگ روحانی عذاب ابدی است در دریاچه آتش، همونطور که مکاشفه فصل 20 به ما اعلام میکنه. قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم و گناه و خواسته های گناه‌آلود و در حقیقت روح شیطانی که بر این جهان حاکم است، شیطان رو دنبال می کردیم. زیر غضب خداوند بودیم. افسوسیان فصل 2 آیات 1-3 می فرماید. وقتی که می خواد کار مسیح رو برای ما بازگو بکنه، خدماتی رو که مسیح انجام داده رو به ما اعلام بکنه، می فرماید شما را که در خطایا و گناهان خود مرده بودید زنده گردانید. که در آنها، در چیا؟ در اون گناهانمون رفتار میکردیم بر حسب دوره این جهان، بر طبق رفتار و عادات و الگوی این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی عمل میکنه. این رئیس قدرت هوا، روحی که در فرزندان سرکشی عمل میکند، به شیطان اشاره میکنه. یعنی داره میگه قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم، بر طبق اون راه و روش و منش این جهان سقوط کرده در گناه عمل می کردیم، از شیطان پیروی می کردیم و فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی بودیم که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. به خاطر تمام اینها، به خاطر اینکه در گناهان خود مرده، بر طبق رفتار گناه‌آلود این جهان زندگی می‌کردیم، از شریر پیروی می‌کردیم، در شهوات جسمانی خودمون زندگی می‌کردیم، غضب خدا بر ما بود، فرزندان غضب بودیم. این وضعیت هر کسی است قبل از ایمان آوردن به مسیح. حالا خبر خوش، مژده انجیل اینه که این فرزندان معصیت،
فرزندان سرکشی، فرزندان زیر غضب میتونن فرزندان خدا بشن، میتونن نجات آسمانی در مسیح رو دریافت، از فرزند غضب به فرزند محبوب خدا تبدیل بشن. در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میخونیم هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل میشود. یعنی هشدار میده فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب را نخورید که میان به شما میگن نه شما بیگناهی، چه غضبی، چه سرکشی، چه معصیتی، نه شما آدم خوبی هستی، همه خوب به دنیا اومدن، حالا کار بدم میکنی میتونی با کارهای خوب جبران بکنی. اینا یک مش دروغه، اینا سخنان باطله. وقتی انسان گناه کرد، ذات و طبیعت انسان به گناه آلوده شده. به خاطر گناهانمون، به خاطر هوس‌های جسمانی، افکار ناپاکی که داریم، و گناه فقط یه عمل نیست، فکر گناه آلود، گفته گناه آلود، حتی اگر هنوزم در ذهن ما باشه و هیچ کاری هم انجام نداده باشیم یا هیچی هم نگفته باشیم، اگر مغایر کلام خداست با عمل گناهالود برابره. و به خاطر اینها کلام خدا در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میفرماید غضب خدا بر ابنای معصیت، بر فرزندان سرکشی، یعنی هر انسان بدون مسیح نازل میشه. وضعیت همه انسان ها بدون مسیح در مقابل خدا آن چیزی است که غلاطیان فصل 3 آیه 10 میگوید، زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند، یعنی کسایی که فکر میکنند با کوشش های خودشون، حالا کوشش های مذهبی غیر مذهبی، با اعمال نیکشون میتونن رستگاری رو به دست بیاورن، کلام میگه اینا زیر لعنت میباشن، زیرا مکتوب است، ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. یعنی ببینید اگر شما بخواید خودتون با سعی کوشش خودتون رستگار بشید، حتی میگید بله من میخوام خدا را خدمت بکنم، کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 10 میگه همه احکام خدا را هم انجام بده، یکیشو بشکونی میای زیر لعنت الهی، چون احکام خدا مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت. شریعت خدا ما را محکوم میکنه، برای همینه که ما نیاز به یگان نجات دهنده جهان عیسی مسیح داریم تا دست ما را بگیره، ما را از منجلاب گناه بکشونه کنار. این وضعیت ماست و این دلیل نیاز ما انسان هاست به خدمت مسیح، خدمت اساسی مسیح که کار نجات دهندگیش هست. آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آورده اید؟ الان این قدم رو بردارید. با فیض خدا این مطالعه رو ما در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. میرسیم به اون خبر خوش نجات در مسیح، مرگ و قیام مسیح که راه نجات، راه رستگاری را برای هر کس که ایمان آورد باز نموده. تا جلسه آینده، محبت پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: ای مسیحا، عشق تو بر من چه دنیایی گشود. چون گناه برکنده شد، چیزی به جز روحت نبود. مرگ تو روی صلیب برهان عشق پاک توست. روح من تسلیم تو، قلبم ز سینه چاک توست. غسل تعمید وجودم نام تو، نام پدر شست زشتی های من. اکنون دلم در دست توست. جمله دنیای قیود و فعل ماضی وجود گشت مدفون تار و پودم، مرده آن من آنچه بودم. روح تازه جانی از نو، برکت و پیمانی از نو. حال فرزند خدایم، باطن روحانی از نو.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند وقت پیش زن جوانی که ایماندار بسیار خوبی بود و اشتیاق زیادی برای رشد در مسیح داشت از من پرسید چرا برخی از زنان مسیحی که خیلی مسن‌تر از من هستن معمولا زنانی نگران، دلواپس و عبوسن؟ وقتی این رو شنیدم راستش بلافاصله با خودم فکر کردم من از این دختر جوان سنم خیلی بیشتره. آیا من هم بسیاری اوقات زنی مسیحی ولی نگران، دلواپس و عبوس نیستم؟ واقعا بسیاری اوقات این چقدر در مورد من هم مصداق داره. اما آیا میدونید که کلام خدا به ما فرمان میده که شاد باشیم؟ در این زمینه کلام خدا از فعل امری و دستوری استفاده میکنه. بله، شاد بودن یک دستوره، یک حکم و یک فرمانه. مثلا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 کلام خدا میگه همیشه شاد باشید. در مزمور 5 آیه 11 میگه آنان که به تو پناه می آورند جملگی شادمان شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. در مزمور 100 آیه 2 هم می خونیم خداوند را با شادی عبادت نمایید. و البته کتاب مقدس روشن می کنه که شادی یکی از ثمرات روح القدسه و کلام خدا از ما انتظار داره که ما زنی شادمان باشیم. بله، زنی پر از شادی و خوشی. قطعا منظور از این نوع خوشی و شادی اون خوشحالی کم عمق، خالی و بی ارزش و واهی نیست که کاملا به شرایط و اوضاع وابسته است، بلکه برعکس خوشی و شادی که ما در اینجا از اون صحبت میکنیم شادی عمیق، پایدار و ماندنی هست که در انجیل و خبر خوش مسیح ریشه داره. بله، این شادی در خدا و شخصیت او ریشه داره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا چشمان ما را بخشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. قلبهای ما را از امور دنیوی خالی کن تا صدا و امور تو را خداوند در وجود خود جای داده و از آن پیروی کنیم. خداوندا تشنه کلام تو هستیم، پس در این ساعت با ما صحبت کن. این تمنا را به نام مقدس

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما برادران و خواهران عزیز و هموطنان گرامی کرده و از خداوند برای شما سلامتی و شادکامی رو خواست دارم و امیدوارم که روح شما تشنه حقیقت بوده و آتش عشق به وصال حق در قلبتون همیشه شعله ور باشد. به کلام خدا روی می آوریم و کلام او را غذای روح و روان خود می گردانیم و برای این منظور به انجیل مقدس متا فصل پنجم از آیه 43 تا 48 در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف می سازیم و گفتار جاودانی حق را می شنویم و آن را اساس زندگی خود می گردانیم. معروفترین موضع و تعلیمات عیسی مسیح خطابه ایست که به موضع بالای کوه می باشد که در انجیل متا فصل پنجم الی هفت ثبت گردیده است. در این خطابه عیسی مسیح برتری تعلیمات آسمانی خود را بر سایر تعلیمات جهان آشکار می سازد و از همه مهمتر نوع زندگی خدا پسندانه را برای همه کسانی که می خواهند خداوند را اطاعت و پیروی کنند بازگو می نمایند. ما در برنامه های خود به این موضوع بسیار معروف اشاره می کنیم و با کمک خداوند معنی تعلیمات را به طور مختصر به عرض شریفتون می رسانیم تا شما نیز با دانستن این حقیقت آسمانی امروز از آن اطاعت کرده و در نتیجه مقبول خدا واقع شده و به بالاترین مقام آسمانی یعنی به مقام روحانی فرزند خدا بودن نائل شوید. ولی قبل از اینکه کلام خدا رو براتون بیان کنم توجهتون رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

به راستی که خداوند خدای کریم و رحیم و غفور و خدا کند که فیض خدا امروز در زندگی شما آشکار شود و به رحمت و فیض و کرم او در زندگی خودتون توجه نموده و او را به خاطر عنایات بی شمارش حمد و ثنا بگویید. دوستان عزیز، در درس گذشته وارد مهمترین قسمت از این موضع و تعلیم عیسی مسیح شدیم و گفتیم که این قسمت محبوب ترین و همچنین بس انگیز ترین بخش تعلیمات عیسی مسیح نیز محسوب می شود و آن موضوع پرهیز کردن از انتقام است. در درس امروز به ادامه این قسمت بس انگیز می پردازیم و امیدوارم که بتوانید اهمیت تعلیمات مسیح رو درک کرده و آن را بپذیرید. عیسی مسیح فرمود: شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. زیرا هرگاه آنانی را که محبت نمایید که شما را محبت می نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید، چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. پس شما کامل باشید، چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. عرض کنم در این قسمت باز عیسی مسیح به یکی از تعالیم فریسیان و کاتبان و پیشوایان دینی یهود اشاره می کند. آنان تعلیم می دادن و می گفتن که همسایه خود رو محبت کن و با دشمن خود عداوت کن. جالب اینجاست که چنین حکمی به این شکل در هیچ جای تورات نیامده است. حکم تورات چنین بود: از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. اما فقهای یهود این حکم را نیز مانند سایر احکام در واقع تحریف کرده بودند. اولا که محبت کردن به همسایه آن هم به اندازه خیشتن را تغییر داده بودند و آن را محدود کرده بودند فقط به محبت کردن همسایه. در واقع کیفیت و نحوه این محبت رو که عبارت بود از محبت کردن به اندازه خیشتن، به محبتی عادی تبدیل کرده بودند. در حالی که خواست خدا یکتا برای پیروانش این بود که هم نوعان خود را همانقدر دوست داشته باشند که خود را دوست دارند. به زبان دیگر، خواست خدا از من شما که مهر او را در قلب خود داریم اینی که دیگران را، هم نوعان خود را، به همان اندازه دوست داشته باشیم که خودمان را دوست داریم. علاوه رؤسای مذهبی تعبیر نادرستی از کلمه همسایه می کردن. اینها تعلیم می دادن که کلمه همسایه فقط به قوم اسرائیل و الخص به یهودیان اشاره می کنه. آنان همسایه را فقط افراد قوم و نژاد خود می دانستن و بعد مطابق این تعبیر نادرست می گفتن که اگر تورات فقط حکم کردی که افراد قوم و نژاد خود را محبت کنیم، پس باید با دشمنان خودمون دشمنی کنیم. به زبان دیگه، آنها غیر یهودیان را دشمن خود به حساب می آوردن و به بیگانگان با دیده دشمنی و عدوت می نگریستن. رؤسای مذهبی عمدن آن احکام تورات را که مربوط به روابط آنان با بیگانگان می شد نادیده می گرفتن. در تورات در مورد غریبان و بیگانگان آمده بود که غریبی که در میان شما مأوا گزیند مثل متوکن از شما باشد و او را مثل خود محبت نما، زیرا که شما نیز در زمین مصر غریب بودید.
همینطور در جای دیگر از تورات می‌خوانیم که یک قانون خواهد بود برای اهل وطن و به جهت قریبی که در میان شما منزل کرده است. در مورد دشمنان هم در تورات چنین حکم شده است که اگر گاو یا الاغ دشمن خود را یافتی که گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بیاور. اگر الاغ دشمن خود را زیر بارش خوابیده یافتی و از گشادن او روگردان هستی، البته آن را همراه او باید بگشایی. پس می‌بینیم که حتی در تورات در زمینه رفتار با دشمنان خیلی روشن خداوند تعلیم میده که راه گذشت و محبت و فداکاری رو باید پیش خود سازیم. این رفتار باید توأم با انسانیت و مروت و رحمت باشد و خداوند با دلیل و حجت این قانون را به قوم یهود عطا کرد. در ضمن معلمین دینی و فقهای یهود می بایست به خوبی بیاد داشته باشند که در کتاب امثال سلیمان در مورد دشمنان چین حکم شده است که اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. و در انجیل مقدس حضرت پولس همین آیه را در رساله خود به رومیان در انجیل مقدس نقل می کنه. شاید فریسیان و یا رؤسای مذهبی برای اینکه اثباتش کنن که تعلیماتشون در مورد دشمنی کردن با دشمنان صحیحه، به فرمان خدا به موسی برای جنگ با کنعانی ها و نابودی آنها به دست قوم اشاره می کردن. اگر چنین باشد باید بگیم که اینها معنی این جنگ ها را کاملا اشتباه درک کرده بودن. امروزه تحقیقات باستان شناسی و شرق شناسی نشون میده که کنعانی ها صاحب تمدن و فرهنگی بسیار فاسد بودن. مذهب و مراسم بت پرستیشان آمیخته به فحشا و فساد اخلاق بود. به همین جهت خدا حکم کرد که این قوم فاسد به کلی از میان بروند. اگر قوم اسرائیل حکم خدا را اجرا نمی کرد، یقیناً به رسوم و عادات فاسد و بسیار پست آنان آلوده می شد. در حالی که خدا می خواست قوم بنی اسرائیل به عنوان امانتدار کلام آسمانی و شریعت آسمانی او از این نوع آلودگی ها دور بمانند. برای همینی که جنگ بنی اسرائیل با کنعانی ها در زمان حضرت موسی و جانشینی وی حضرت یوشع جنگ های مقدس و الهی بود. جنگ آنها بر اساس دشمنی و عداوت و نجات پرستی و یا تعصب نبود و یا برای نبود که مذهب یهود را توسعه بدن و آنها را وادار کنن که به جبر و زور و یا به وسیله شمشیر به سوی خدا یکتا بیان. خیر، این جنگ ها نمایانگر غضب و مجازات الهی و یا داوری خدا بر این قوم فاسد و بت پرست بود. در ضمن هدف آنها از این جنگ ها این هم بود که سرزمینی را که بنی اسرائیل در آن دوران می بایستی در آن ساکن شوند از شرارت و بت پرستی پاک کنند تا آنها نیز بت پرست نشوند. به زبان دیگر این جنگ ها و عداوت ها امری مقتی و موقتی بود و قرار نبود بنی اسرائیل برای همیشه با همه اقوام بت پرست در جنگ و ستیز باشند. این کار آنها و یا دعوت آنها از جانب خدا نبود. باز شاید فریسیان و کاتبان برای اثبات تعلیماتشون به برخی از مزامیر حضرت داوود اشاره می‌کردن که در آنها حضرت داوود دشمنان خدا را مورد سرزنش و عتاب قرار می‌دهد. رؤسای مذهبی یهود به این مزامیر تعلیم می‌دادند که باید دشمنان خود را دشمن بداریم، ولی آنها فراموش کرده بودند که در این مزامیر و یا اشعار حضرت داوود به دشمنان خود اشاره نمی‌کنه، بلکه کسانی را مورد سرزنش و لعنت قرار می‌دهد که دشمنان خدا بودند. او چنان در خدا غرق بود که شریران را دشمن خدا به شمار می‌آورد. از این سبب خشم و نفرت او کامل و الهی بود، نه انسانی و مبتنی بر منافع شخصی و نفسانی. به همین جهت داوود در پایان یکی از مزامیر خود از خدا استدعا می کند که خداوندا قلب مرا تفتیش کن تا مبادا در قلب من شرارتی وجود داشته باشد. داوود از خدا می خواهد که از هر نوع خشم گناه آلود و انسانی و شخصی بدور باشد.

0: اگر رؤسای مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که ما باید فقط همسایه خود را محبت کنیم و با دشمنان خود باید دشمنی کرد، عیسی مسیح اکنون تعلیم می‌دهد که ما باید دشمنان خود را نیز محبت کنیم. زیرا در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و یا هم مذهب ما نمی شود. در نظر عیسی مسیح همسایه فقط شامل افراد هم نژاد و هم مسلک و حتی هم مذهب ما نمی شود. همسایه ما از نظر عیسی مسیح ممکن است کسی باشد که اصلا ارتباطی هم با ما نداشته باشد. حتی ممکن است دشمن ما باشد، دشمنی که در صدد ضرر رساندن به من و شما باشه. در فرهنگ لغات خدا دوستان، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. در فرهنگ لغات خدا، همسایه شامل دشمنان ما نیز می شود. آنچه که او را همسایه ما می سازد، فقط این است که هم نوع ماست. هم نوعی که در نیاز می باشد و ما می توانیم نیاز او را تا حدی برآورده سازیم. اما وظیفه ما به عنوان یک خداپرست و یا یک مسیحی، کسی که از عیسی مسیح پیروی می کنه، نسبت به همسایمون چیه؟ حالا که فهمیدیم همسایمون چه کسیه؟ همسایی که ممکن است دوست یا دشمن ما باشه. مطابق تعلیم عیسی مسیح، وظیفه من و شما اینه که هم نوع خود را یا همسایه خود را محبت کنیم و این محبت باید در عمل ظاهر شود. عیسی مسیح فرمود دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. محبت واقعی فقط احساس نیست، بلکه خدمت است. خدمتی در عمل و همراه با فروتنی و فداکاری. اگر دشمن ما در صدد صدمه رساندن به ماست، ما باید در صدد نیکی کردن به او باشیم. این همان رفتاری است که خدا نسبت به من و شما داشته و دارد. و به گفته حضرت پولس، زمانی که ما دشمن خدا بودیم، خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود و ما را با خدا آشتی دهد. اگر خدا ما را که دشمنانش بودیم چنین محبتی نموده، پس ما نیز باید دشمنان خود را محبت نماییم که طریق خدایی است. اما محبت ما باید در گفتار و با کلمات و سخنان ما نیز ظاهر شود. سخنانی که هم به دشمنان خطاب می شود و هم به صورت دعا به درگاه خدا برای خیریت ایشان است. عیسی مسیح می گوید برای لعن کنندگان خود برکت بطلب. یعنی اگر دشمن ما در گفتار خود خواهان نابودی ما می شن، به ما بد و بیرا می گویند، فوش می دهند و آرزو می کنند که ما دچار بلاها و مصیبتها بشیم و به قول معروف بمیریم، ما باید در مقابل براشون آرزوی برکات آسمانی را بکنیم و در گفتارمون نشان بدهیم که چیزی جز خیر و برکت ایشان را طالب نمی باشیم. ما باید برای آنها دعای خیر کنیم. این حکم مستقیم عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند ماست. کریزوستوم قدیس با همان یوحنای زرین که از پدران کلیسا در قرن چهارم میلادی می باشد، دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته است. دعا کردن برای دشمنان را عالی ترین مظهر خیشتنداری دانسته. او برای اجرای دقیق این حکم مهم مسیح 9 قدم را برمی شمارد. قدم اول، ما هیچ عمل شرورانه نباید بکنیم. قدم دوم، بدی و شرارت دیگران را نباید تلافی کنیم. قدم سوم، باید آرام باشیم، خون سرد باشیم. قدم چهارم، باید آماده باشیم که به ناحقم زحمت بکشیم. قدم پنجم، باید چیزی بیش از آنچه شخص ستمکار از ما میخواهد به او بدهیم. قدم ششم، نباید از او متنفر شویم. قدم هفتم، او را باید دوست بداریم. قدم هشتم، و به او نیکی کنیم. و سرانجام قدم نهم اینه که او را به درگاه خدا بیاوریم و برای او دعای خیر و شفاعت کنیم. دیتریش بونهوفر، کشیش آلمانی که به خاطر ایمان و پایداریش به راستی و حقیقت انجیل در سال 1945 میلادی به دست رژیم آلمان نازی به دار آویخته شد، در مورد دعای خیر برای دشمنان میگوید این برترین حکم مسیح است. به کمک دعای خیر نزد دشمن خود می رویم، در کنار او می ایستیم و از خدا برای او طلب خیر و برکت می کنیم. زیرا دعای خیر و دعای شفاعت باعث می شود در دلمون نسبت به دشمنان محبت به وجود آید. در چین دعایی است که احساس می کنیم محبتمون نسبت به دشمنمون افزایش می یابد و کامل می شه. بنابراین نباید منتظر شویم که اول در قلبمون نسبت به او محبت ایجاد شود و بعد برای او دعا کنیم، بلکه باید اول دعا کنیم، زیرا به وسیله آن است که محبت ظاهر می شود. دوست عزیز، پیغام را شنیدید. درسی بسیار سخت، عمل کردنش هم بسیار مشکل تر. اما کی گفته است که راه خدا آسان است؟ کی گفته است که خیلی راحت میتونیم خدا را خوشنود سازیم و در این دنیا پاک و مقدس زندگی کنیم؟ انتخاب با شماست. شما دو راه دارید: یا نسبت به کلام خدا بی توجه باشید و یا حاضر باشید این راه سخت را پیروی کنید. عیسی مسیح میفرماید که از در تنگ وارد شوید به ملکوت خدا، که یابندگان آن کم است ولی دری که وسیع است و بزرگ، بسیار در آن می روند اما انتهاش به نابودی است. اگر می خواهید امروز ما برای شما دعا کنیم، می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: من و شما در بحران‌های مختلف، اهم از بحران‌های مالی، بیماری‌ها، بحران‌های روابطی و خانوادگی و هر بحران دیگه‌ای باید به خودمون یادآوری کنیم که هیچ یک از اینها خدا رو غافلگیر نکرده. اینها شاید ما رو غافلگیر کنن و برای ما غیر منتظره باشن، اما خدا رو غافلگیر نمی کنن. او از همه چیز آگاهه و بر همه چیز اشراف کامل داره. او از همه بحران‌های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در دنیا آگاهی داره. او حتی قبل از وقوع اتفاقات از همه چیز خبر داره و در این حال از همه شرایط و اوضاع استفاده می‌کنه و اونها رو در کنار هم قرار میده و همه چیز رو در آسمان و زمین به کار می‌گیره تا اهداف نجات بخش خودش رو به پیش ببره و جلال خودش رو آشکار کنه. پس در وسط بحران‌ها سعی کنید با دید خدا به همه چیز نگاه کنید. شاید شرایط شما بسیار بغرنج، هراس‌انگیز و دردآور باشند. اما عزیزان، لازم نیست که این شرایط ما رو از پا در بیارن و آرامش ما رو بدوزن. چون خدا بر همه اوضاع و شرایط احاطه کامل داره. در واقع عزیزان، هر اونچه که باعث میشه که من و شما به خدا احساس نیازمندی کنیم، اون برکته. هر چیزی. بنابراین از شما دعوت میکنم که به زندگیتون نگاهی بندازید. چه چیزهایی باعث شدن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ ممکنه که بهتر باشه بسیاری از این موارد رو یادداشت کنید. چه چیزهایی شما رو به زانو درآوردن تا به سوی خدا فریاد کنید و با عجز و درماندگی از او کمک بطلبید؟ همون چیزها برکت هستن. چرا؟ چون وقتی ما درک میکنیم که به خدا نیازمند هستیم و بدون اون نمیتونیم ادامه بدیم، اونجاست که به اون رو میکنیم و همونجا در برکت بر ما باز میشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصت خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم مسیحی را تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: شام خداوند. مراسمی که در آن مسیحیان مرگ عیسی مسیح را به خاطر آورده و اعلام می‌کنند. شام خداوند یا عشای ربانی یک مراسم است، یعنی آیینی مسیحی است که نشانه‌ای ظاهری و مرئی از فیض روحانی و درونی خداوند می‌باشد.
1: نکته 1، تأسیس شام خداوند. اول، اسامی کتاب مقدسی شام خداوند. این مراسم در کتاب مقدس دارای چه اسامی مختلفی است؟ 1. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 20 شام خداوند نامیده شده است. ضیافت محبت را باید از آن تمیز داد که قرنتیان آن را انجام می‌دادند و از آن سوء استفاده می‌کردند. شام خداوند شامی نبود که اغنیا فقرا را به عنوان مهمانان خود دعوت کنند و با آنان با خصاصت رفتار کنند. 2. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 21 سفره خداوند نامیده شده که از سفره شیطان تمیز داده شده است. امتها در قرنتس عادت داشتند که بعد از آوردن قربانی برای بت‌ها کنار سفره قربانی‌ها می‌نشستند. این خوراک ها را سفره دیو ها می نامیدند، چون قربانی به بت ها در واقع قربانی کردن برای دیو ها بود و خوراک های قربانی آنها در واقع داشتن ارتباط با این دیو ها بود. 3. در اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 7 شکستن نان ها نامیده شده که در واقع واژه‌ای برای ضیافت محبت بود که قسمتی از شام خداوند بوده است. 4. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 16 پیاله برکت نامیده شده که در واقع به معنی شکرگزاری، چون در این مراسم مسیحیان خدا را شکر می کنند.
0: دوم، فرمان عیسی مسیح برای برگزاری جشن شام خداوند. در کجای کتاب مقدس شام خداوند تأسیس گردید؟ در هر سه انجیل اول در کتاب مقدس به تأسیس شام خداوند اشاره شد.

0: این بدن من است. پس از آن جام را برداشت و شکر کرد و به آنها داده فرمود هر یک از شما از این جام بنوشد چون این خون من است که با آن این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود. این سخن مرا فراموش نکنید. من دیگر از این محصول انگور نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدرم بنوشم. شام خداوند چگونه باید جشن گرفته شود؟ در اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 پولس رسول 5 چیز مهم را تعلیم می دهد. 1. برگزاری شام خداوند فرمانی بود که پولس از خداوند دریافت کرده است و باید به تمام مسیحیان منتقل گردد. 2. متا می گوید عیسی به نان برکت داد. برکت دادن یعنی طلبیدن فیض قدرتمند خدا. شکرگزاری یعنی قدردانی و سپاسگزاری از فیض خدا. پولس به این نکته اشاره می کند که عیسی برای نان شکرگزاری کرد. احتمالاً هر دو واژه به صورت مترادف استفاده می شود و هم به معنی برکت و هم شکرگزاری هستند. 3. خداوند عیسی به مسیحیان تعلیم داد تا شام خداوند را به یاد او برگزار کنند. 4. تا آمدن ثانویه مسیح، مسیحیان شام خداوند را جشن می گیرند و مرگ خداوند را اعلام می کنند. 5. شام خداوند باید به صورت شایسته‌ای برگزار شود. پس هر مسیحی باید قبل از خوردن نان و نوشیدن از پیاله خود را امتحان کند. شخص مسیحی باید بتواند بدن خداوند را تمیز دهد، یعنی آنچه هنگام شام خداوند انجام می دهد، و اگر این کار را نکند با خوردن و نوشیدن آن خود را در معرض داوری قرار می دهد.
1: سوم، اجزای مورد استفاده در شام خداوند. در این قسمت می خواهیم رابطه بین جشن فصح در عهد عتیق و شام خداوند در عهد جدید را بررسی کنیم. 1. جشن فصح هنگامی تأسیس شد که خدا قوم خود را از بردگی مصر نجات داد. آنها باید بره‌ای را ذبح کرده و خون آن را بر سر در خانه‌هایشان می‌مالیدند. وقتی خدا ظالمین را با 10 بلای آخر مجازات می‌کرد، با دیدن خون از خانه‌های آنها عبور می‌کرد. در حین مراسم بره بریان را همراه با سبزی‌های تلخ و نان فطیر می‌خوردند و آن را باید با عجله و با کمر بسته و نعلین بر پا و عصا به دست می‌خوردن، یعنی در حالت کسی که عازم یک سفر می‌باشد. 2. شام خداوند وقتی تأسیس شد که عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش بر روی صلیب خوراک فصح را می‌خورد. عیسی نان و شراب را که از اجزای جشن فصح بودن را گرفت و آنها را برای استفاده جدیدی در شام خداوند تقدیس نمود. از فنجانی که می‌خوردند معمولاً پیاله برکت نامیده می‌شد. عیسی از پیاله شراب برای دومین جزء شام خداوند استفاده کرد. چرا عیسی بره قربانی فصح را با نان و شراب شام خداوند جایگزین نمود؟ عیسی این کار را کرد چون او مفهوم سمبولیک و نمونه‌ای فصح را به انجام رساند. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می‌گوید مسیح که بره قربانی این عید می‌باشد قربانی شده است. این تعلیم می‌دهد که جشن فصح عهد عتیق برای عهد جدید ارزش نمونه‌ای و سمبولیک دارد. عهد جدید نشان می‌دهد که مراسم فصح نه تنها یادآور مشقت بردگی مصر است، بلکه نشانه و مهری است بر رهایی از اسارت گناه و شام خداوند را به عنوان پیوند با خدا نشان می‌دهد که از طریق مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به وجود آمده است.
0: نکته 2، انجام مفهوم فصح. اول، مفهوم سمبولیک بره فصح در مسیح انجام شد. عبرانیان فصل 9 آیه 22 می‌گوید که بدون ریختن خون آمرزش از گناه امکان ندارد. عبرانیان فصل‌های 9 الی 10 تعلیم می‌دهد که بره‌ای که در فصح قربانی می‌شد فقط یک سمبل بود و به عیسی مسیح اشاره می‌کرد که بره واقعی خدا است و روی صلیب ذبح شد.

0: حیوان قربانی در عهد عتیق در عهد جدید با قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب جانشین شد، چون خون حیوان هرگز نمیتواند گناهان را دور کند. قربانی حیوانی فقط هر سال این را یادآوری میکرد که گناه نیاز به کفاره دارد. خون حیوان قربانی در عهد عتیق مردم را فقط به صورت ظاهری و تشریفاتی پاک میکرد، چون مردم باز هم با وجود آن از گناهانشان احساس گناه میکردند. اما خون عیسی مسیح مردم را درونی و به صورت کامل پاک میکند، چون گناهان آنها را به صورت دائمی از آنها دور میکند. حیوان قربانی در دوران عهد عتیق دائما هر سال تکرار میشد، چون هرگز نمیتوانست مردم را از نظر خدا کامل سازد. اما مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب از نظر خدا کفاره واقعی گناه بود. مرگ او خشم مقدس و رنجش او از گناه را برطرف و عصبانیت او از گناهان را دور ساخت. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب باعث می شود ایمانداران پاکی واقعی از گناه را تجربه کنند. ایمانداران واقعا از درون حس می کنند که کاملا از تمام گناهانشان آمرزیده شدند. و مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب ایمانداران را در نظر خدا مقدس می سازد. ایمانداران از دنیای گناهکار جدا شده و وقف خدمت خدا در این جهان می شوند. قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب که یک بار و برای همیشه کافی است، ریختن خون تمام حیوانات قربانی را غیر ضروری می سازد. پس کاملا مناسب است که عنصر خونی فصح با جزئی غیر از خون مانند نان جانشین شود.
1: دوم، مفهوم نمونه‌ای بره فصح در عیسی مسیح انجام شد. در متی فصل 26 آیه 1 عیسی میگوید که دو روز دیگر عید فصح آغاز شده و او مصلوب خواهد گردید. عیسی مسیح پیش بینی میکند که نمونه یا آن تصویری که کشتن بره فصح است به زودی منتهی میشود به تحقق نمونه یا انجام آن که مصلوب شدن او است. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید که عیسی مسیح بره خدا است که گناه جهان را برمی‌دارد. و در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 پولس تعلیم می‌دهد که مسیح یعنی بره فصح ما مصلوب شده است. نمونه و یا تصویر قربانی، قربانی‌های حیوانی عهد عتیق که به صورت سالانه اتفاق می‌افتاد، یک بار و برای همیشه در تحقق نمونه و یا اجرای آن در عهد جدید، یعنی قربانی مسیح بر روی صلیب، به وقوع پیوست.
0: سوم، مفهوم ملی بره فصح از بین رفت. خروج فصل 12 می‌گوید که مراسم فصح دارای مفهومی ملی است، یادآور رهایی اسرائیل از بندگی مصر است. اما با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب، مانع یا دیوار جدایی و دشمنی شکسته شده است که در عهد عتیق یهودیان را از امتها جدا می کرد. پس کاملا طبیعی است که مراسم فصح که سمبول یا ویژگی ملی بود، باید با شام خداوند جانشین می گردید که سمبولی است بدون هیچ مفهوم ملی. شام خداوند توسط مسیحیان همه اقوام جهان برگزار می شود.
1: نتیجه، عهد جدید به اوج رسیدن زمانی است که مفاهیم عید فصح در عهد عتیق در عیسی مسیح به انجام رسید. عیسی مسیح از سوی خدا آمد و بر روی صلیب به عنوان بره خدا مرد. چون عیسی مسیح این مفاهیم فصح را به انجام رسانید، مراسم فصح باید با مراسم جدیدی جانشین می شد. این مراسم جدید شام خداوند نام دارد.
0: نکته 3، مفهوم شام خداوند. اول، شام خداوند یک نشانه است. نشانه سمبولی خارجی است که دارای مفاهیم روحانی می باشد. ویژگی یک مراسم این است: یک یا چند حقیقت روحانی را با نشانه های ملموس و خارجی نشان می دهد. نشانه های خارجی شام خداوند عناصر قابل رؤیت نان و شراب، شکستن ها و ریختن شراب خوردن نان و نوشیدن شراب و انجام تمام اینها در ارتباط و مشارکت با عیسی مسیح و سایر مسیحیان هستند. حقایق روحانی که این نشانه های قابل رویت سمبول آنها هستند عبارتند از: 1. نان و شراب سمبولی از بدن و خون عیسی هستند. 2. شکستن نان سمبولی است از جسم عیسی که روی صلیب کشته شد و ریختن شراب سمبولی است از خون عیسی که در هنگام میخ کوب شدنش بر روی صلیب ریخته شد. آنها به صورت سمبولیک بیانگر مرگ عیسی مسیح هستند به عنوان قربانی کفاری تمام ما و نجات از گناه. 3. آخرین کلمات عیسی مسیح تعلیم می‌دهند که مرگ او مرگی جانشینی بود. او به جای ما مرد. وقتی عیسی گفت این بدن من است که در راه شما فدا می‌کنم و این خون من است تا گناهان بسیاری بخشیده شود، تعلیم می‌دهد که مرگ او قربانی است به جای قوم او. 4. خوردن نان و نوشیدن شراب سمبولی است از اینکه شخص مسیحی واقعاً شریک عیسی مسیح است و اینکه به صورت سمبولیک صاحب منافعی است که مسیح با مرگ خود به دست آورد. درست همانند اینکه خوردن معمولی نان و نوشیدن معمولی شراب جسم ما را تغذیه می کنند، به همین ترتیب در شام خداوند بیانگر تأثیر ایمان به مسیح هستند. ایمان به مسیح حیات، قوت و خوشی روحانی می بخشد. شام خداوند زندگی روحانی را تغذیه و احیا می کند. 5. برگزاری شام خداوند به اتفاق هم و توسط مسیحیان سمبولی است از اتحاد ایمانداران با یکدیگر. اول قرنتیان فصل 10 آیه 17 تعلیم می دهد که به مشارکت گذاشتن یک تکه نان سمبولی است از اینکه تمام مسیحیان اعضای یک بدن مسیح یعنی کلیسای جهانی مسیح است.
1: دوم، شام خداوند یک مهر است. 1. شام خداوند مهری است از مسیح بر مسیحیان. مهر سمبولی است خارجی که راستی و درستی حقیقتی روحانی را ضمانت می کند. مراسم شام خداوند نه تنها نشانه مرگ مسیح است، بلکه مهری است بر اینکه منافع مرگ مسیح برای ایمانداران است. برای شخص تصدیق می کند که او شخصاً مورد محبت مسیح است و وعده می دهد که شخص مسیحی نسبت به تمام منافع مرگ مسیح مانند آمرزش گناهان، آزادی از مجازات گناه و وجدانی آسوده دارای حقوق شخصی است و به مسیحی اطمینان می دهد که برکت نجات تا به ابد واقعاً از آن او است. 2. شام خداوند مهری است از یک فرد مسیحی بر جهان. شام خداوند نشانه اعتراف یک مسیحی است. هر بار که شخص مسیحی نان را می‌خورد و شراب را می‌نوشد، ایمان خود را به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتراف می‌کند و همچنین وفاداریش را به عیسی یعنی پادشاهش اعتراف کرده و قول می‌دهد که از عیسی مسیح و کلام او در کتاب مقدس اطاعت کند. هر بار مسیحیان شام خداوند را برگزار می کنند، انجیل را اعلام می کنند. یعنی عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و اینکه هر آن که به او ایمان آورد بخشیده شده و نجات خواهد یافت.
0: سوم، شام خداوند ارتباط یا مشارکتی واقعی است با عیسی مسیح. وقتی مسیحیان شام خداوند را برگزار می کنند، عیسی مسیح در بین آنها حاضر است. اما او به صورت مادی یا جسمان در بین آنها حاضر نیست، بلکه حضور او از طریق روح القدس است. اگر چنین است، منظور عیسی چه بود وقتی در یوحنا فصل 6 آیه 54 گفت کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد؟ 1. یوحنا فصل 6 از شام خداوند سخن نمیگوید، بلکه از شنیدن مژده نجات به وسیله عیسی مسیح و ایمان آوردن به مسیح در اولین دفعه است. در آیه 40 عیسی خودش آنچه در آیه 54 میگوید توضیح میداد: هر کس فرزند او را دید و به او ایمان آورد از همان وقت زندگی جاوید بیابد. من در روز قیامت چنین کسان را زنده خواهم کرد. عیسی تعلیم نمیدهد که نان و شراب به صورت جادویی تبدیل به جسم و خون مسیح می شوند، بلکه خوردن و نوشیدن کلماتی سمبولیک برای ایمان آوردن و پذیرفتن مسیح در قلب و زندگی شخص است. در یوحنا فصل 6 عیسی با ایمانداران حرف می زند و می گوید که او نان حیات است و به آنانی که به او ایمان می آورند حیات جاودان می بخشد. عیسی با ایمانداران در مورد شام خداوند سخن نمی گوید. 2. در ارتباط با جسم فیزیکی یعنی بدن و خون او، عیسی مسیح به آسمان صعود نموده و به دست راست خدای پدر نشسته است. اما در طی شام خداوند، عیسی مسیح به واسطه روح القدس و تمام محاسن و تأثیر قربانی جسم و خون او بر روی صلیب در دسترس ما هستند. او به وسیله آن مسیحیان را قوت و شهامت می بخشد. شام خداوند فقط نشانه یا سمبولی نیست از چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است. شام خداوند همچنین مهری است که کار کامل محبت و فیض خدا را در زمان حال ضمانت می کند. مهری است که به مسیحیان یقین می بخشد که کار کامل مسیح بر روی صلیب در زمان حال به آنها تعلق دارد. مهری است که به مسیحیان ضمانت می کند که گناهانشان کفاره شده و آنها فدیه شده و عادل شمرده شدند. شام خداوند فقط یادبود مرگ خداوند نیست، بلکه ارتباطی است با مسیح قیام کرده که در آن او حیات روحانی مسیحیان را تغذیه و احیا کرده و تقویت می کند.
1: 4. شام خداوند وسیله فیض خدا است. خدا با تولد تازه کار فیض خود را در قلوب گناهکاران آغاز می کند و خدا با شام خداوند به کار فیض خود در قلوب مسیحیان ادامه می دهد. شام خداوند اطمینان مسیحیان را از نجات افزایش می دهد و ایمانشان را تقویت می کند. این به صورت خود به خود اتفاق نمی افتد. شام خداوند یا اشیای ربانی یک آیین جادویی نیست، بلکه درک و حالت مسیحیان باز هم اهمیت خود را حفظ می کند.
0: نکته 4. شیوه اجرایی شام خداوند. اول، چه کسی در شام خداوند می تواند شرکت کند؟ اول قرنتیان فصل 11 آیه 27 الی 29 تعلیم می دهد: بنابراین اگر کسی به طور ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی احترامی کرده و نسبت به آنها مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید با دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. زیرا اگر کسی به طور ناشایسته از آن نان بخورد و از پیاله بنوشد، یعنی تشخیص ندهد که بدن مسیح همان کلیساست، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی حرمتی نموده است. از این سخنان واضح است که بی ایمانان و معمولاً بچه های مسیحی نمی توانند در شام خداوند شرکت کنند، چون آنها بدن مسیح را تمیز نمی دهند. آنها نمی دانند که در شام خداوند چه کاری انجام می دهند. ایماندارانی که می توانند در شام خداوند شرکت کنند کسانی هستند که خودشان را امتحان می کنند. آنها قبول دارند که بدون مسیح تباه شدند، صادقانه از گناهانشان توبه کردند، واقعا ایمان دارند که خون مسیح آنها را از تمام گناهانشان پاک کرده و دوست دارند که در ایمان و یک زندگی مقدس رشد کنند.
1: 2. شام خداوند را چگونه جشن می گیرند؟ 1. عیسی تعلیم نمی دهد که مسیحیان به چه فواصلی شام خداوند را باید برگزار کنند. پس بعضی مسیحیان آن را در هر یک شنبه و بعضی ماهی یک بار یا هر سه ماه یک بار برگزار می کنند. 2. عیسی همچنین نوع نان یا شرابی که باید استفاده شود را تعیین نمی کند. پس بعضی مسیحیان از نان فطیر و بعضی دیگر از نان معمولی استفاده می کنند. بعضی از شراب واقعی و بعضی دیگر از شراب رقیق شده در آب و یا آب انگور استفاده می کنند. نان و شراب مهم نیستند، بلکه چیزی که آن اجزای شام خداوند بر آن دلالت می کند و آن را مهر می کنند. 3. عیسی تعلیم نمی دهد که چطور باید نان و پیاله شراب را بین مسیحیان تقسیم کرد. پس بعضی مسیحیان قبل از مراسم شام خداوند نان را به اجزای کوچکتر و شراب را به فنجانهای کوچک شراب تقسیم می کنند. بعضی مسیحیان هم اجازه می دهند که خود ایمانداران سهم خود را جدا کنند و در طی مراسم همه از یک فنجان می نوشند. تعداد نانها یا پیاله های شراب مهم نیست، بلکه مهم این است که اعضا مفهوم شام خداوند را درک کنند و با حالت درست در آن شرکت کنند. حالت درست یقینا شامل این می شود که آنها مسیحیان دیگر را که مراسم شام خداوند را به شیوه دیگر برگزار می کنند بپذیرند و محبت کنند. در حین شام خداوند مسیحیان می توانند بنشینند یا بایستند. 4. عیسی تعلیم نمی دهد که چه کسی باید مراسم را رهبری کند. پس یکی از پیران کلیسا و یا یکی از اعضا متا فصل 26 آیه 23 الی 26 یا اول قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 را می خواند و مفهوم شام خداوند را توضیح می دهد. او باید فرصت کوتاهی به مسیحیان بدهد تا زندگی خود را امتحان کنند و گناهانشان را به خداوند اعتراف کنند و او باید در حین برگزاری شام خداوند از سخنان و نمونه عیسی در متا فصل 26 یا اول قرنتیان پیروی کند.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نو ایمانان تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم و شیوه کار شام خداوند را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: و صحبت با خدا.
1: پدر خوب آسمانی ما، عیسی مسیح، مظهر واقعی تو و نجات دهنده ما، در الگوی دعایی که به ما ارائه داد، به ما یاد داد که در دعا از تو بخواهیم که نان کفاف ما را امروز به ما عطا فرمایی. میدونیم که نان کفاف همون احتیاجات ضروری روزانه ماست، اون چه که نیاز داریم و برای ما مفید و لازمه. پس ما را از هر نوع حرص و طمع و زیاد خواهی و عشق و دلبستگی به مادیات دور نگه دار. ما را کمک کن که تو را عاشقانه و صمیمانه دوست داشته باشیم و برای نان کفاف روزانه خود به تو چشم بدوزیم و بر تو توکل و اعتماد نماییم. در انجیل شریف می آموزیم که خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار داره. پس ما رو که به عیسی مسیح ایمان داریم و فرزندانت هستیم، کمک کن که در زندگی قانع و شکرگزار تو باشیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هشتم. ای برادران، میخواهم از آنچه فیض خدا در کلیساهای مقدونیه کرده است آگاه شوید. آنها با زحماتی که دیدن سخت آزموده شدند و با وجود اینکه بسیار فقیر بودند، از خوشی فراوان پر شدند و این خوشی منجر به بعض و بخشش و سخاوتمندی بی اندازه آنها گشته است. من خود شاهد هستم که آنها به اندازه توانایی خود و حتی بیشتر از آن با میل به دیگران کمک کردند و با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در افتخار رفع نیازمندی های مقدسین شریک شوند. این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا خود را در اختیار ما گذاشتند. پس ما به تیتوس که این کار را در میان شما شروع کرده بود اصرار کردیم که آن را به اتمام برساند. از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، می خواهم که در این امر خیر هم غنی باشید. این را به عنوان یک فرمان به شما نمی گویم، بلکه می خواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را بیازمایم. شما می دانید که عیسی مسیح خداوند ما چقدر بخشنده بود. اگرچه دولتمند بود، به خاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما از راه فقر او دولتمند شوید. در این مورد عقیده خود را ابراز می کنم. چون شما اولین کسانی بودید که در یک سال پیش نه تنها مایل و راغب به کمک دیگران بودید، بلکه عملاً این کار را کردید. اکنون به صلاح شماست که به این کار ادامه دهید و تمام کنید. آن زمان بسیار مایل بودید که این کار را انجام دهید و اکنون مطابق علاقه خود با میل این کار را به اتمام برسانید. اگر کسی واقعاً مایل است کمک کند، خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد، نه مطابق آنچه ندارد. مقصودم این نیست که دیگران از زیر بار شانه خالی کنند و شما بار ایشان را به دوش بگیرید. خیر، بلکه میخواهم این یک عمل متقابل باشد. یعنی آنچه را که شما فعلاً به آن نیازی ندارید، برای رفع نیازمندی های آنها بدهید، تا روزی مازاد ایشان هم نیازمندی های شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار می شود. چون که کتاب مقدس می فرماید او که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که اندک اندوخت کم نداشت. خدا را شکر که او اشتیاقی نظیر آنچه من نسبت به شما دارم در دل تیتوس ایجاد کرده است. او نه تنها درخواست ما را قبول کرد، بلکه با شوق و ذوق و از روی میل خود می‌خواست پیش شما بیاید. همراه او آن برادری را که در تمام کلیساها به خاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است، می‌فرستم. علاوه بر این، او از طرف کلیساها مأمور شده است که همراه ما باشد و این کار خیر را برای جلال خدا و به نشانه حسن نیت ما انجام دهد. ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم، مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری می‌کوشیم

و اما تیتوس، او در خدمت شما یار و همکار من است و برادران دیگر هم که با او میآیند نمایندگان کلیساها و مایه جلال مسیح هستند. بنابراین محبت خود را به ایشان و در ضمن به تمام کلیساها نشان دهید تا همه بدانند تعریفی که من از شما کردم بی اساس نبوده است.

هللویا چیزی تو قلبمه بگم میخوام بگم که اگر امروز نیازی داری اگر خواسته ای داری وقتی میگیم تنها یک خواهش از تو دارم اون نیاز تو اون خواسته ای تو خواهش تو نیست امروز خداوند میخواد روی او رو بطلبی امروز خداوند میخواد حضور او رو بطلبی چون شفای جسم تو شفای روابط در زندگی تو همه و همه ثمره حضور خداست وقتی روی او میاد تمامی شفاها خواهد بود روز روی او رو بطلب روز به او بگو خداوند مشتاق تو هستم همونجوری که داوود میگه در مزمور 27 میگه خداوند یک چیز رو از تو خواستم یک چیز رو دائم خواهم طلبید تمامی روزهای زندگی

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل نهم. در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می شود برای شما بنویسم، زیرا می دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودند و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این برادران را پیش شما می فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم آماده کمک به آنها باشید. و الا اگر اهالی مقدونیه همراه من بیاین و ببینن که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد، تا چه رسد به شما؟ پس لازم دانستم که این برادران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیاین و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلاً آماده سازن، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. به یاد داشته باشید، کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می بخشد و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. چنانکه کتاب مقدس می فرماید خدا با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بعض را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی می سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد. پس این خدمت ما نه فقط نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا می گردد. این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

خواهم خواد در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خواد با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خواد با هر نفسم در تو نام تو را

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آغاز ما عادتهای من را می سازیم و در انتها عادتهای من ما را می سازند. روز 36 از شماره 4 نان روزانه ما، عادت به فیض عنوان و اول قرنتیان باب 9 آیات 24 تا 27 متن امروز ما از کلام خداست. در یک روز بهاری زمان آب شدن برف‌ها و شبنم یخزده، مردی در حال سفر در کانادا بود. در چنین شرایطی که حرکت به جلو تقریبا غیر ممکن می نمود، به طرف محل تقاطع نزدیک شد و یک تابلو با این نوشته را دید: دقت کنید کدام مسیر را انتخاب می کنید، چون 40 کیلومتر بعدی را مجبورید در همان مسیر رانندگی کنید. این یک اخطار عاقلانه برای همگی ماست و نه فقط زمان رانندگی، بلکه می تواند درسی در جاده ناهموار زندگی باشد. زمانی که ما به تقاطع زندگی خودمان می رسیم، چه انتخابی می کنیم؟ به عبارت دیگر، در چه مسیری زندگی خواهیم کرد و چه عادتهایی، چه برنامه مشخص و معینی را در پیش می گیریم؟ یک عادت نمونه ای از رفتارهای منسجم است که دنبال می کنیم. باید با دعا تصمیم بگیریم که چه عادتهایی را می خواهیم در زندگی داشته باشیم. آیا عادتهای ما فقط یک برنامه یک نواخت خواهند بود یا عادت به فیض؟ پولس رسول سفر زندگی خود را به یک مسابقه تشبیه می کند. او یاد گرفته بود تنها راهی که او را در زمین مسابقه حفظ می کند این است که تن خود را زبون می سازم و آن را در بندگی می آورم. عادتهای سالم و خوب همگی مهم هستند، اما نظم و انضباط روحانی بسیار مهمتر است. عادت فقط یک برنامه یک نواخت و همیشگی است، ولی نظم روحانی مثبت می تواند برنامه های یک نواخت ما را به عادت به فیض تغییر دهد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شنوندگان گرامی، با درود فراوان به برنامه امروز ما توجه فرمایید. این روزها امراضی از قبیل مالاریا، سرماخوردگی و تب و غیره رواج داره. مردم جهان کم و بیش از انواع ناخوشی‌ها و ناراحتی‌های جسمانی و روحی رنج می‌برند. اما به عقیده من بیماری جذام یک بیماری بسیار بد و به جرات میتونم بگم که بدترین همه بیماری هاست.
1: حق با شماست. بیماری جذام حتی از نابینایی هم بدتره. من شنیدم که گوشت بدن بیمار از بین میره و در حین از بین رفتن فاسد میشه. بیمار احساس درد و رنج نمی کنه و گوشت فاسد شده به تدریج میریزه و از هم پاشیده میشه. نه تنها گوشت بدن بلکه انگشتان و ناخونهای بیمار به مرور از جای خود کنده میشن و حتی شنیدم که بیمار جذامی به قدری بی‌حس میشه که اگه به آتش انداخته بشه احساس درد نمیکنه.
0: کاملا درسته. بیماری جذام واقعا یکی از بیماری‌های بد و خطرناکه، به خصوص که گوشت بدن رو از بین میبره. زمانی که مسیح در این جهان بود، روزی یک نفر جذامی پیش او آمد.
1: چرا پیش مسیح اومد؟ آیا بیمار گدا بود و از مسیح پول میخواست؟
0: نه خیر، بیمار گدا نبود و پول هم نمیخواست. تقاضای او از مسیح این بود که او را از جذام پاک سازه. او شنیده بود که مسیح دارای قدرت فوق‌العاده است و قادر معجزه کنه. به این دلیل بود که بعجله به سوی مسیح روی آورده بود.
1: بعد از اینکه بیمار خود را به مسیح رسون چه اتفاقی افتاد؟
0: کتاب مقدس میگه جذامی زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی.
1: آیا مسیح او را از خود دور کرد و یا او را پیش دکتر فرستاد؟
0: مسیح هیچ یک از کارهایی که گفتی رو نکرد، بلکه دلش به حال بیمار سوخت. دست خود رو دراز کرده و بیمار رو لمس کرد. عیسی مسیح از جذام نمی ترسید. پس جذامی رو لمس کرده و به او فرمود البته می خواهم تو را شفا دهم، پاک شو.
1: بیمار شفا یافت؟
0: انجیل مقدس میگه فوراً جذام او برطرف شد و پاک گشت.
1: این فوق‌العاده است.
0: بیمار جذامی بی اندازه خوشحال شد. خوشحالی او به قدری بود که نمیتونست خاموش بنشینه و حرف نزنه. از شدت خوشحالی فریاد میکشید. بیچاره حق داشت، زیرا او دیگر مریض نبود و جذام او را ترک کرده بود.
1: من حدس میزنم بیمار علاقه داشت همه جا به دنبال عیسی بره و به همه نشون بده که شفا یافته. اینطور نیست؟
0: بله، بیمار علاقه مند بود این کار را بکنه. اما عیسی مسیح از او خواست که خبر شفا یافتن خود را پخش نکنه. مسیح به او فرمود مواظب باش چیزی به کسی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر اینکه پاک شده ای قربانی را که موسی حکم کرده بود تقدیم کن تا برای شفای تو شهادتی باشه.
1: چرا مسیح بیمار را از پخش خبر شفا دادن خود منع فرمود؟ مگر مسیح نمیخواست مردم به او ایمان بیارن؟ آیا بهتر نبود بیمار پاک شده و خود را به مردم نشان بده و خبر بهبودی خود را همه جا و به همه اطرافیان اعلام کنه؟ من فکر میکنم اگه مسیح این کار رو میکرد جمعیت بزرگی به او ایمان میآوردن.
0: در جواب تو باید بگم هم بله و هم خیر. مسیح میخواست مردم به او ایمان بیارن، اما به خصوص علاقه من بود همه جهان از شر گناه نجات یابن و هدف از آمدن او نیز همین بود. بیماران زیادی را شفا بخشید و معجزات زیادی هم نشان داد. منظور او از همه این کارها این بود که خود را به مردم بشناسه و مردم او را به عنوان منجی جهان بپذیرند. عیسی مسیح به این جهان آمد تا قلب و روح انسان بیمار را علاج کنه. کتاب مقدس میگه اگر گناهان شما مثل ارغوان باشه مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشه مانند پشم سفید خواهد شد. تو حالا به چگونگی نزدیک شدن جذامی به مسیح و بهبودی جسمانی او بیندیش. اگر تو مانند این بیمار پیش مسیح بیایی، او سلامتی روحی تو

0: را تأمین کرده و تو را نجات خواهد داد.
1: بسیار خوب. آنچه من میخوام آمرزش گناه و سلامتی روحی و شفای روحه.
0: بار دیگه به آنچه کتاب مقدس در مورد بیمار جذامی میفرماید توجه کن. یک نفر جذامی پیش عیسی آمد، زانو زد و تقاضای کمک کرد و گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال او سوخت، دست خود را دراز کرد، او را لمس نمود و فرمود البته میخواهم، پاک شو. فوراً جذامش برطرف شد و پاک گشت. اگر تو نیز مانند بیمار جذامی به مسیح روح آوری، روح تو آزاد میشه و شادمانی روح رو میتونی به دست بیاری. مطابق داستان شفای جذامی، مراحل کسب شفای روحی و شادمانی روحانی رو میتوان به ترتیب زیر تعیین کرد. مرحله اول، بیمار به مسیح توکل میکنه و خود را کاملاً به او میسپاره. خبرهای مربوط به مسیح را شنیده و هیچ گونه شک و تردید به خود راه نمیده. مرحله دوم، بیمار پیش مسیح میشتابه و به او رو میاره. تو هم باید از جذامی پیروی کنی، یعنی به مسیح ایمان آوری و به سوی او بیایی. مرحله سوم، وقتی بیمار به حضور مسیح میرسه، پیش او زانو زده و استدعای کمک میکنه. گناهکاری که آرزو داره با آمرزش گناهان برسه، اگر در برابر عیسی مسیح زانو بزنه و او را پرستش کرده و استدعای بخشش کنه، مسلماً به آرزوی خود میرسه. مرحله چهارم، بیمار یقین داره که مسیح او را شفا خواهد داد. زیرا جذامی به مسیح گفت اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی. اگر تو نیز شک و تردید را کنار گذارده و پیش مسیح زانو بزنی و تقاضای عفو آمرزش کنی، او بیدرنگ تو را شفا خواهد داد. کتاب مقدس می‌فرماید فوراً جذامش برطرف شد و پاک گشت.
1: منظور شما اینه که اگه من هم مثل اون جذامی به مسیح رو بیارم، مرا خواهد پذیرفت و گناهان مرا خواهد بخشید، اینطور نیست؟
0: بله، اما این فکر از خود من نیست، بلکه کتاب مقدس اینو میگه. هزاران نفر به مسیح ایمان آورده و آمرزش یافتند و مسلماً تا زمانی که دوباره به این جهان بازگرده، هر کسی که به او توکل کرده و ایمان بیاره از آمرزش گناهان برخوردار میشه.
1: شنوندگان عزیز، در این جهان فانی و خاکی همه مردم کم و بیش به بیماری خانمانسوز جذام مبتلا هستند. لزوم ندارد همیشه به جذام جسمانی بیاندیشیم. گناه را میتوان یک جذام بسیار خطرناک روحی دانست که باید معالجه شود. شفا بخش جذام روحی انسانها کسی نیست جز عیسی مسیح. مطمئنن او تنها منجی عالم شریعت و نجات دهنده منحصر به فرد جهان و همه ساکنین آن می باشد. از زبان خود مسیح بشنویم که گفت من به این جهان آمدم تا گناهکاران و گمراهان را یافته و نجات دهم.

0: شنوندگان گرامی، قسمتی از معجزات و کارهای شگفت‌آور عیسی مسیح که تاکنون در این برنامه به سمع شما رسیده، عبارتند از غذا دادن 5000 نفر و آرام کردن طوفان. ضمناً آموختیم که اعمال و کردار هر شخص وسیله شناسایی آن شخص می باشد. در برنامه امروز با مرد کوری آشنا می شیم که مسیح به او بینایی بخشید.
1: گفتید که مسیح چشمان نابینایی را باز کرده و شفا داد؟ آیا مسیح بیمار را در بیمارستان شفا داد؟
0: نه، مرد کنار راه نشسته بود و مسیح از آنجا میگذشت و او را دید.
1: آیا بیمار هنگام طفولیت کور شده بود یا در سن پیری بینایی خود را از دست داده بود؟
0: او کور مادرزاد بود. در تمام زندگی خود چیزی را ندیده بود. کتاب مقدس میگه وقتی مسیح از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید.
1: منظور شما اینه که اون شخص در تمام زندگی خود آسمان و درخت و خورشید و ماه و ستاره و حیوانات و حتی پدر و مادر خود رو ندیده بود؟
0: درسته. از روز تولد تا زمان ملاقات با مسیح هیچ چیز ندیده بود.
1: بیچاره. من به خاطر بینایی خودم واقعا مدیون خدا هستم. اگه کور مادرزاد بودم چی کار میکردم؟ خدا رو شکر میکنم که کور نیستم.
0: بله، خدا به ما محبت زیادی کرده و باید از او به خاطر چشم‌ها و گوش‌ها و بدن سالمی که به ما عطا کرده تشکر کنیم.
1: شاگردان مسیح پس از دیدن مرد نابینا چه گفتند؟
0: شاگردان پس از دیدن نابینا به این فکر افتادند که شاید گناه سبب کوری او شده. پس از مسیح پرسیدند: ای استاد، به علت گناه کی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: اصولاً شاگردان چرا از مسیح این سوال رو کردن؟ روشنه که کسی ممکن نیست قبل از تولد مرتکب گناه بشه و بچه در رحم مادر خود به هیچ وجه گناهکار نیست. میتونیم بگیم که والدین مرد کور گناه کرده بودن. و آیا گناه والدین میتونه علت کوری بیمار باشه؟ شنیدیم که اگر شخص مبتلا به سوزاک باشه و اگه میکروب بیماری در خون او وجود داشته باشه، این میکروب به طفل او منتقل میشه و او رو از بین میبره. آیا این امر واقعیت داره؟
0: پزشکان این نظریه رو تایید میکنند. مرد و زنی که از اطاعت احکام الهی سرپیچی میکنند، این امکان بر آنها وجود داره که نتیجه گناهانشان ناپسند باشه. خدا میگه زنا نکنید. کسی که زنا میکنه بدن خود رو وسیله گناه قرار میده.
1: شاگردان مسیح از او پرسیدند به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدین او؟ جواب مسیح برای اونا چی بود؟
0: مسیح در جواب آنها گفت نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. مسیح به آنها ثابت کرد که والدین طفل از کلام خدا سرپیچی نکرده بودند و چنین ادامه داد: تا وقتی روز است باید کار کرد، وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند.
1: آیا مسیح برای بیمار دارو تجویز کرده بود؟
0: نه خیر. مسیح آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی.
1: گفتید که مسیح چشمان کور بیمار را با گل مالید. چرا مسیح دست به این کار زد؟
0: من فکر می کنم مسیح با این کار ایمان و فرمانبرداری مرد را مورد آزمایش قرار داد. بدین جهت بود که امر کرد بره و خود را در حوض سیلوها بشویه.
1: آیا مرد نابینا به حوض سیلوها رفت؟
0: کتاب مقدس میگه که مرد رفت و خود را شست.
1: پس از شستن چشمان خود در حوض چه شد؟ آیا چشمان اون باز شد؟
0: کتاب مقدس میگه پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. او بینایی خود را باز یافت. شکر خدا.
1: معجزه شگفت‌آوریه. در تمام عمرم چنین چیزی رو نشنیده بودم.
0: اطرافیان همه متحیر شده بودند. کتاب مقدس میگه همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند آیا این همان شخص نیست که مینشست و گدایی میکرد؟
1: جواب مردم به همدیگه چی بود؟ آیا همه اونا گفتند که او همان شخصه؟
0: بعضی گفتند این همان شخصه، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او فقط شباهت داره. ولی او خودش گفت من همان شخص هستم. پس از شنیدن این سخنان همهمه‌ای برپا شد و مردم از او پرسیدند پس چشمان تو چگونه بینا شد؟
1: جواب مرد کور برای مردم چی بود؟
0: او کاری را که عیسی مسیح کرده بود برای آنها بازگو کرد. او گفت شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. سپس مردم او را نزد فریسیان بردند.
1: فریسیان چه گفتند؟
0: چگونگی باز شدن چشمان کور او را پرسیدند و او در جواب آنها گفت او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا بینا هستم و می توانم همه چیز را ببینم.
1: حرف او رو باور کردند یا نه؟
0: خوب توجه کن. فریسیان به قدری از مرد کور متنفر شدند که او را انداختند بیرون. زیرا فریسیان مسیح را یک گناهکار می دونستند و دچار اشتباه بزرگی شده بودند، زیرا نمی تونستند بفهمند که عیسی مسیح کی بود. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده مطالب بیشتری از کتاب مقدس در مورد مرد کور به اطلاع شما خواهیم رسانید. به این سوالات توجه فرمایید و در مورد آنها فکر کنید. کیست کسی که هزاران نفر را قضا داد، طوفان را آرام کرد و بینایی را به کور و مادرزاد بازگردانید؟ برای آشنایی بیشتر با کتاب مقدس لطفاً به برنامه رادیو ندای مسیح توجه فرمایید. تا دیگر برنامه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در شرایط دشوار و بحرانی زندگی که مردم حضور کامل، عالی و فوق‌العاده خدا رو در زندگی ما می‌بینن، اونها جلال و محبت خدایی رو که همراه ما وارد کوره‌های آتشین زندگی ما میشه رو مشاهده می‌کنن. آیا شدرک، میشک و ابدنقو رو به یاد دارید که در آتش انداخته شدن؟ پادشاه به همراه اطرافیانش نفر چهارمی شبیه پسر خدا رو همراه اونها در وسط آتش دید و خدا جلال پیدا کرد. و در زندگی ما هم مردم اطراف ما مسیح آن امانوئیل یعنی خدا با ما رو خواهند دید که در وسط بحران‌ها و آتش‌های وحشتناک زندگی با ما همراه و در کنار ماست. و بسیاری با دیدن این موضوع همراه با ما به زانو در خواهند اومد و او رو پرستش خواهند کرد. پس طوفان‌های زندگی باعث میشن که ما از لحاظ روحانی رشد کنیم و دست خدا رو در زندگیمون ببینیم. و نه فقط این، بلکه این شرایط فرصتیه که دیگران هم شاهد این باشن که ما بر چه کسی اتکا کردیم؟ بر خدایی که تنها صخره قابل اتکا و نجات و رهایی ماست. داوود در مزمور 62 میگه تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشد، زیرا نجات من از جانب اوست و دژ بلند من پس هرگز جنبش نخواهم خورد.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان از خدای مهربان آرزوی سلامتی رو دارم و نه فقط اون، بلکه دعا میکنم که فیض خدا نصیب حالتون باشه و او امشب و این ساعت به شما بصیرت روحانی عطا کند تا بتوانید که از دید خالق مهربان زندگی را ببینید، عالم معنویت را ببینید و درک کنید حقیقت و راستی چه می باشند. یقین می دانم دوستان عزیز شما با من هم عقیده هستید که تلاش و کوشش هر انسانی که طالب خداست برای اینه که در حضور خدا عادل محسوب شود. لحظه ای به عزیزانی که میشناسیم نگاه کنید، آنانی که شدیدن به اصطلاح مذهبی هستن نگاه کنید، قلبن میخوان خدا را خوشنود سازن و از همه مهمتر میخوان این اطمینان رو داشته باشن که در حضور خدا عادل محسوب شده و در نتیجه پس از مرگ چشمان خود را در ملکوت سماوی باز کنن. ولی سؤال مهم این است که براستی انسان چگونه عادل محسوب میشود؟ وقتی که این سؤال را بپرسیم، مردم و مذاهب مختلف تعلیمات متفاوت و راه‌های مختلفی را در برابر ما قرار می‌دهند. چه بسا با شنیدن راه‌های مختلف و تعلیمات مختلف به جای اینکه به ما کمکی بشه، ما حتی بیشتر گیج می‌شیم. و این سؤال را از خود می‌پرسیم که به راستی چگونه انسان می‌تونه خدا را خوشنود سازه و یا در درگاه خدا عادل محسوب بشه؟ هستن افرادی که تعلیم میدن خدا یکیست، اما راه‌های مختلفی که خدا در برابر انسان نهاده، همه این راه‌ها سرانجام به خدا ختم میشه، همونطور که همه مذاهب هدفشون اینه که انسان را به سوی خدا یکتا هدایت کنن. ولی دوستان عزیز، نباید فریب این چنین تعلیماتی بخوریم، زیرا که حقیقتاً همونطور که خدا یکی، راهش هم یکیه. خدا راه‌های متضاد را در برابر انسان قرار نمیده. ممکن است طریق‌های مختلف راه را به ما نشون بده، ولی راه‌های متضاد به ما نشون نمیده. و اگر خداوند در کلامش، در تورات و انجیل و در به وسیله انبیا راه عادل شمرده شدن را به ما نشون داده است و بعد افراد دیگه بیان راه‌های دیگری را به ما نشون میدن که متضاد آن باشد، ما باید هوشیار و بیدار باشیم که مبادا فریب راه‌های اشتباه بخوریم. یک نکته مسلم است و اون اینه که در این جهان دوستان عزیز، شیطان هرگز راضی نیست، خوشحال نیست که من و شما در حضور خدا عادل محسوب بشیم. برای همینی که از راه‌های مختلف، حتی از انبیای کذب استفاده می‌کنه تا ما انسان‌ها رو فریب بده و از راه راستی، راهی که خدا برای ما مهیا کرده تا از طریق آن عادل محسوب شویم، منحرف بشیم. اجازه میخوام که درباره عادل شمرده شدن در حضور خدا از کلام خداوند مطالب به عرضتون برسونم. و در این مورد ما از حقایق اساسی مسیحی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. وقتی که کلام خدا رو میخوانیم، به طور کلی متوجه میشویم که انجیل مقدس و حتی تورات مقدس، یعنی تمام انبیا از زمان حضرت آدم تا عیسی مسیح، در طول این هزاران سال همه انبیا تعلیم دادن و نشون دادن که هیچ انسانی نمیتواند به واسطه اعمال در حضور خدا عادل محسوب شود. و اتفاقا کلام خدا نشون میده که هیچ کسی هم در طول تاریخ نتونسته به واسطه اعمال نیکویش نزد خدا عادل شمرده شود. در عوض نشون میدهد که ما فقط از طریق ایمان، آن هم ایمان به آنچه که خدا برای بشر در عیسی مسیح انجام داده است، میتوانیم عادل شمرده شویم. ایمان و اعمال نیکو را باید از هم متمایز دانست، اما هرگز آنها را از یکدیگر جدا نباید کرد. ایمان حقیقی همواره اعمال مطیعانه به بار می آورد. عادل شمرده شدن تنها به واسطه ایمان است، اما نه به واسطه ایمان خالی، زیرا ایمان مرده نمیتواند موجب عادل شمردگی شخص بشود. و ایمان به مسیح یعنی توکل و اعتماد به او به عنوان نجات دهنده خود و تسلیم شدن به او به عنوان خداوند و مالکمان در آسمان مطابق نیکویی، آنم نیکویی اعمال ما به ما پاداش داده می شود، هرچند که آن پاداش از جنس فیض می باشد و نه به خاطر کارهایی که ما انجام داده ایم. اجازه می خواهم در مورد

عزیزان بسیاری از مردم تصور میکنن که با تلاش برای زیستن در یک زندگی نیکو همه کارهایی را که باید برای رسیدن به آسمان انجام دهن انجام دادن مخصوصا کسانی که به زیارت میروند قربانی میکنند و خیرات دادن و عبادت ها را مطابق شریعت انجام میدن و در حقیقت آنها به کارهای نیکوی تکیه میکنند که برای پاسخگویی به ملزومات عدالت خدا به انجام رسانیدن خدا از من اینها را خواسته پس اون را انجام میدم پس در حضور خدا عادل محسوب میشوم ولی دوستان عزیز واقعیت اینه که امید این چین مردمی بیهوده محسوب می شود چرا که قانون خدا طالب کمال است و از آنجا که ما انسانها کامل نیستیم در نتیجه فاقد نیکویی لازم برای ورود به آسمان هستیم بازیستن در یک زندگی نیکو هرگز من و شما نمی توانیم به نیکویی مطلق دست یابیم حقیقت اینه ما فقط با اعتماد کردن به عدالتی که خدا در مسیح برای ما مهیا کرده است می توانیم نیکویی را دریافت کنیم شایستگی او کامل و از طریق ایمان در دسترس ما قرار داده شده است اعتقاد به این که ما صرف نظر از ایمان توسط کارهای نیکوی خودمون عادل شمرده شده ایم پناه بردن به آغوش بدعت شریعتگرایی محسوب می شود. اعتقاد به این که ما به واسطه نوعی از ایمان که هیچ گونه اعمالی را در پی ندارد عادل شمرده شده ایم پناه بردن در حقیقت به آغوش بدعت دیگر اما در جهت مخالف بدعت شریعتگرایی است.

رابطه بین ایمان و اعمال نیکو رابطه است که می توان بین آنها تمایز قائل شد، اما هرگز نمی توانیم رابطه آنها را قطع کرد. با اینکه در پیشگاه خدا کارهای نیکوی ما هیچ امتیازی به امتیاز ایمان ما نمی افزایند و با اینکه یگان شرط عادل شمرده شدن ما ایمان به مسیح است، ولی اگر اعتراف ما به ایمان اعمال نیکو در پی نداشته باشد، خود نشانه واضحی از این امر است که دارای ایمان عادل کننده نیستیم. خیلی از ما مسیحیان شعارمون این شده است که ما فقط و فقط به واسطه ایمان عادل شمرده می شویم، که البته این درسته، اما دوستان عزیز نه به واسطه ایمان خالی. عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. دقت کنید، عادل شمرده شدن حقیقی همیشه در فرایند تقدیس نتیجه می دهد. اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب تقدیس در پی می آید. دقت کنید، اگر عادل شمرده شدنی در کار باشد، آن وقت به طرزی غیر قابل اجتناب، یعنی ما نمیتونیم اون رو انکار بشیم که پس از آن تقدیس می آید. اگر تقدیس در پی نیاید، قطعی است که عادل شمرده شدن اصلا مطرح نبوده است. و البته این بدان معنا نیست که عادل شمرده شدن به تقدیس بستگی دارد یا بر تقدیس استوار است. خیر، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد. دقت کنید دوستان، عادل شمرده شدن به ایمان حقیقی بستگی دارد، ایمانی که به نوبه خودش به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه از خدا منجر می شود. ایمانی که به نوبه خود به طرز گریزناپذیری به اعمال مطیعانه منجر می شود. وقتی که حضرت یعقوب در رساله خود اظهار داشت که ایمان بدون اعمال مرده است، تصریح کرد که چنان ایمانی هیچ کس را نمیتواند عادل کند، زیرا زنده نیست. ایمان زنده اعمال نیکو به بار می آورد، اما آن اعمال نیکو مبنای عادل شمرده شدن نمی باشد، بلکه فقط لیاقتی که توسط عیسی مسیح کسب شد میتواند گناهکار را عادل به شما را آورد، که این اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیبه که به وسیله این عمل تاوان و کفاری گناهان ما را پرداخته است. آن که گفت انسان می تواند با پذیرفتن عیسی به عنوان نجات دهنده اما نه به عنوان خداوند عادل شمرده شود، اشتباهی تأسف بار کرده است، یا در واقع شکل مدرنی از بدعت را مطرح می کند. ایمان حقیقی مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند میپذیرد. توکل بی قید و شرط و انحصاری به مسیح برای نجات به معنای به رسمیت شناخت تمام وابستگی خیش به او و توبه کردن از گناهان خیش است. توبه کردن از گناه، تسلیم شدن به اقتدار مسیح. دوستان عزیز، انکار کردن خداوندی اوست در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه است، و چنین چیزی اصلا ایمان محسوب نمی شود. انکار کردن خداوندی عیسی مسیح در حقیقت رفتن در پی عادل شمرده شدن با ایمان ولی بدون توبه. با اینکه اعمال نیکوی ما مستحق نجات نیستند، اما پایه‌هایی هستند که خدا قول می‌دهد بر اساس آنها پاداش‌هایی را در آسمان به ما ببخشد. ورود ما به ملکوت خدا فقط به واسطه ایمان میسر است. پاداش ما در ملکوت خدا مطابق کارهای نیکوی ماست. و همان گونه که آگوستین قدیس یاد آور شده است دوستان، خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خیش شکومه می سازد. خدا توسط عطایای خود مؤمنین را با فیض خود شکومه می سازد.
شخص به وسیله ایمان عادل محسوب می شود اما ایمانی زنده که ثمره آن اعمال نیکو می باشد

موضوع دیگری که میخوام در برنامه این ساعت به آن اشاره کنم همانا موضوع عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است که چند لحظه پیش در موردش صحبت کردیم و موضوع بسیار مهم دوستان عزیز چون در اینجا تفاوت مسیحیت با مذاهب دیگر آشکار می شود آن هم در مورد نجات ما و عادل محسوب شدن ما در حضور خدا یکتا عرض کنم مارتین لوتر که اصلاحگر کلیسای مسیحی بوده گفته است که عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه ایمان پله‌ای است که کلیسا یا از آن بالا می رود یا از آن پایین می افتد هم می تواند باعث ثبات کلیسا باشد و هم می تواند علت سقوط آن شود آموزه عادل شمرده شدن که از آموزه‌های اصلی نهضت پروتستان است میدان کارزاری محسوب شد که مایه شکل‌گیری آن از ارجمندی سر به آسمان خود انجیل می‌ساید ببینید عادل شمردگی را می‌توان حرکتی تعریف کرد که طی آن گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس آنها عادل محسوب می‌شوند دقت کنید گناهکاران عاری از عدالت از نظر خدای عادل قدوس مقدس محسوب می شوند یا عادل محسوب می شوند مبرمترین نیاز اشخاص ناعادل عدالت همین فقدان عدالت است که به جای اینکه گناهکار آن را برای خود تأمین نماید مسیح آن را برای ما تأمین می کند عادل شمرده شدن محض ایمان یعنی عادل شمرده شدن صرفاً به واسطه عدالت یا شایستگی مسیح نه به واسطه نیکویی یا اعمال ما عرض کنم موضوع عادل شمردگی یا عادل شمرده شدن پا در شایستگی و سر در فیض دارد بله دوستان موضوع عادل شمرده شدن ما پا در شایستگی و سر در فیض دارد عادل شمردگی به واسطه ایمان یعنی اعمال ما آنقدر نیکو نیست که شایستگی عادل شمرده شدن را داشته باشیم همانطور که پولس رسول میگوید که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد عادل شمردگی شدن قضیه حقوقی هم هست یعنی تنها هنگامی که خدا عدالت مسیح را به حساب ما میگذارد عادل خوانده محسوب میشویم و عادل محسوب میشیم ولی شرط لازم برای انجام روند مزبور ایمان است الهیات پروتستان معتقد است که ایمان به دلیل اینکه همان ابزاری است که توسط آن شایستگی های مسیح به ما نسبت داده می شود باعث به تحقق پیوستن عادل شدن ما نیز می شود الهیات کاتولیک روم چنین تعلیم می‌دهد که تعمید باعث اولیه ابزاری و آیین توبه باعث ثانویه تقویتی عادل شمرده شدن می باشد. کاتولیک رومی به توبه چنان می نگرد که انگار برای آنانی که کشتی جان خود را غرق کردن یعنی آنانی که با ارتکاب گناه مهلک فیض عادل شمرده شدن را از دست دادن به وسیله عادل شمرده شدن ثانویه متشکل از تخت پارهای همان کشتی که وجود داره یعنی آیین توبه و کارهای مذهبی به دست می آید کارهایی که انسانها با توسل به آنها در حقیقت شایستگی مناسب عادل شمرده شدن را به دست می آورن ولی دوستان عزیز دیدگاه کاتولیک روم بران است که عادل شمرده شدن به واسطه ایمان است اما با انکار کفایت ایمان تنها می افزاید که اعمال نیکو نیز شرط واجبی محسوب می شود آن ایمانی که عادل می کند ایمان زنده است نه اعتراف خالی از ایمان یا اعتراف خالی از یک ایمانی که ما به آن اعتراف می کنیم ایمان اعتمادی شخصی است که برای نجات تنها به مسیح وابسته است ایمان نجات بخش ایمان توبه کار است که مسیح را هم به عنوان نجات دهنده و هم به عنوان خداوند در آغوش می کشد و می پذیرد. کتاب مقدس می گوید که ما نه به واسطه کارهای نیکوی خود بلکه به واسطه آنچه که توسط ایمان به ما افزوده شده است یعنی توسط مسیح عادل شمرده شده ایم. در قالب یک ترکیب چیزی تازه به چیزی ابتدایی افزوده شده است. عادل شمرده شدن ما نوعی ترکیب است زیرا ما عدالت مسیح را که به ما افزوده شده صاحب شده ایم
عادل شمرده شدن ما انتصابی است، زیرا خدا عدالت مسیح را به واسطه ایمان به ما انتقال می دهد. این کارو فرض محال نیست و در واقع اصلا فرض نیست و نه محال، زیرا که او شایستگی واقعی مسیح رو به حساب ما ثبت می کند. همون مسیحی که اینک به وسیله ایمان آوردن به او، به او تعلق داریم و از او پیروی می کنیم و این کار خدا انتصاب واقعی می باشد. خداوند این کار را برای ما می کند. عادل شمرده شدن مستلزم ایمان زنده و واقعی است، نه فقط اعتراف ایمان. و شرط لازم برای منسوب شدن به شایستگی های مسیح همانا ایمان می باشد. دوستان عزیز، امیدوارم که این موضوع بسیار مهم رو بهتر درک کرده باشید، ولی خیلی خوشحال میشیم که اگر هنوز سوالات دارید و یا موضوع هنوز براتون روشن نیست و ثقیله، حتما با ما مکاتبه کنید تا ما بتونیم شما رو در این امر بیشتر یاری بدهیم. شما میتونید از طریق اینترنت نیز با ما مکاتبه کنید که آدرس ایمیل رادیو صدای انجیل از این قراره: iran@woh.org. تکرار میکنم، iran@woh.org. تا برنامه بعد، خدا یار و یاورتون باشه.

شبان ما. مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

قدرت عظیم دعا. فصل نهم، اعتراف پاسخ ما به قدوسیت و فیض خدا است. دوستان عزیز مسیحی، قدرت عظیم دعا نام کتابی است از خادم و مبشر مسیحی آقای سامی تیپت. در این سری از برنامه‌ها تا کنون مطالب 8 فصل از این کتاب سودمند به شما ارائه گردیده و در این برنامه می‌خواهیم به فصل 9 کتاب قدرت عظیم دعا وارد بشیم. به سرودی روحانی گوش بدین و بعد درس‌های دیگری از کتاب قدرت عظیم دعا خواهیم آموخت.

ای پیروان عزیز عیسی که خوانده شده اید تا در جهان مانند او باشید، بدانید همان گونه که بخشایش گناهان نخستین کاری بود که عیسی برای شما انجام داد، بخشودن دیگران نیز اولین کاری است که شما می توانید برای عیسی انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای کسی که قلب تازه‌ای دارد، شادی و مسرتی وجود دارد که حتی از شادی حاصل از بخشوده شدن شیرین تر است و آن عبارت است از شادی و مسرتی که در نتیجه بخشودن دیگران پدید می آید. اندرو موری: قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. متا فصل ششم آیه 12. همه دعاهای ما پاسخی است به صفات و خصائل خدا. هرقدر خدا را واضح تر ببینیم، با قدرت بیشتری می توانیم دعا کنیم. بر اثر دعا ما به شباهت خدا در می آییم، چون که شناخت زیادی از او پیدا می کنیم. خدا دارای صفتی است که وصف آن در کلمات نمی گنجد. این صفت عبارت است از فیض الهی. از کتاب اعمال رسولان گرفته تا به حال، فیض خدا موضوع موعظه همه واعظان بزرگ بوده است. برای مردانی از قبیل پولس رسول، آگوستین، مارتین لوتر، جان کالوین، جورج وایتفیلد و چارلز اسپرجان، این خصوصیت الهی حرکت آفرین بوده و خدمت، زندگی و دعای آنها بر اثر درک روشن این صفت دگرگون شده است. جان نیوتن که سراینده سرودهای روحانی بود، احساس خود را در مورد این صفت خالق جهان به بهترین وجهی که می توانست چنین بیان کرد: چه فیض حیرت انگیزی، چه نوای دلانگیزی دارد. خدای ما خدای فیض و رحمت است، خصوصیتی که باعث می شود ادیان بت پرستی با مسیحیت عهد جدید فرق داشته باشند. این است که در مسیحیت فیض الهی وجود دارد. اولین خصوصیت خدا که وقتی انسان توبه می کند با آن آشنا می شود، فیض است. ما به وسیله فیض نجات یافته ایم و خدا از طریق فیض خود ما را حفظ می کند و بر اثر فیض الهی است که در ایمان خود رشد می نماییم. شخصی که دارای روح دعاست، این صفت الهی را به خوبی می شناسد. دعا به حضور خدا وارد می شود. فیض الهی باعث می شود که بتوانیم در حضور خدای مقدس بایستیم. در کلام خدا، تخت آسمان به عنوان تخت فیض معرفی می شود. در زمان دعا به این دلیل در قلب ما اطمینان به وجود می آید که خدا پر از فیض است. فیض الهی عبارت است از توجه و لطف خدا به ما که بر اثر محبت او به وجود می آید. عبرانیان فصل چهارم آیات 15 و 16 می فرماید: زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است، بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد. آقای سامیتپید می گوید: وقتی عیسی وارد زندگیم شد و مرا از اسارت گناه آزاد ساخت، من با وقایع حیرت انگیزی روبرو شدم که در نتیجه دعا به وجود می آمد. من و دو نفر از دوستانم هر روز صبح زود در کنار کاخ مجلس شورای ایالتی بتن روژ واقع در ایالت لوئیزیانا یکدیگر را ملاقات می کردیم و آیات کتاب مقدس را با هم حفظ می کردیم و به تنهایی دعا می نمودیم. من که نو ایمان بودم، پیوسته تحت تأثیر این موضوع قرار می گرفتم که می توانم به حضور خدای مقدس و قادر مطلق وارد شوم. مرتباً شادی حاصل از دعا از تخت فیض جاری می شد. عده زیادی تلاش کرده اند بین اعتقاد به اهمیت قدوسیت خدا و اعتقاد به اهمیت فیض خدا تعادل ایجاد کند. به نظر می رسد که مسیحیان به دو دسته تقسیم می شوند.
یا بیشتر برای قدوسیت خدا اهمیت قائل هستند و یا برای فیض خدا. مرتباً بین این دو دیدگاه تنش وجود دارد. یک بار شخصی به من گفت اگر قرار باشد من به طرفداری از یکی از این دو دیدگاه بپردازم، از دیدگاهی طرفداری خواهم کرد که برای فیض خدا بیشتر اهمیت قائل است. ولی ما نباید طرفدار یکی از این دو دیدگاه باشیم، بلکه دیدگاه ما در مورد صفات خدا باید متعادل باشد. قدوسیت و فیض دو روی یک سکه هستند. سکه اگر دو رو نداشته باشد قانونی نیست. به همین ترتیب هم دیدگاهی در مورد خدا که فاقد تعادل است، درکی غلط و غیر مجاز از ذات الهی می باشد.

قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. متی فصل 6 آیه 12. اصل مربوط به آمرزش طلبیدن از خدا، پاسخ ما به قدوسیت و فیض خداست. عیسی از همان ابتدا که این اصول را برای دعا به شاگردان آموخت، موضوع قدوسیت خدا را در مرکز توجه آنها قرار داد و به آنها تعلیم داد که چنین دعا کنند: نام تو مقدس باد. قدوسیت خداست که باعث می شود با تمام وجود فیض الهی را بطلبیم. قدوسیت قلب انسان را فروتن می سازد. سپس فیض الهی به قلبی که فروتن است بخشیده می شود. هرقدر قدوسیت الهی را واضح تر ببینیم، به همان اندازه اعتراف ما عمیق تر خواهد بود. بسیاری از کسانی که به گناهان خود اعتراف می کنند، گناهان خود را با گناهان دیگران مقایسه می نمایند. همیشه وقتی فکر می کنیم مثل بعضی از مسیحیان بد نیستیم، می توانیم طرز برخوردها و اعمال خود را توجیه نماییم. ولی وقتی فکر خود را بر روی موضوع قدوسیت خدا متمرکز بسازیم، مثل اشعیا فریاد برخواهیم آورد: وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. اشعیا فصل 6 آیه 5. اشعیا رویایی از جلال خدا دیده بود و این رویا قلب او را به شدت شکسته و در او اعتراف و توبه ایجاد کرده بود. دعای اشعیا خصوصیاتی داشت که دانستن آنها برای ما مهم است. وجود این خصوصیات در دعای اشعیا نتیجه این بود که او دید روشنی در مورد قدوسیت و فیض خدا داشت. اشعیا با صداقت دعا می کرد. او سعی نمی کرد کاری کند که خدا یا مردم به او ترحم کنند، زیرا صداقت داشت. اشعیا می دانست که خدا قادر است قلب انسان را تفتیش کند. چون می دانست فقط حقیقت است که خدا را خوشنود می سازد، حاضر بود اشتباه خود را بپذیرد. این یکی از مشکل ترین جنبه های دعاست. ما در دنیای زندگی می کنیم که به ما می آموزد چطور برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران نقاب به چهره خود بزنیم. سعی می کنیم این نقاب ها را با خود وارد دعا هم بسازیم. اما باید دانست که جلال خدا فقط برای قلبی ظاهر می شود که نقاب خود را برداشته باشد. در نتیجه باید با فروتنی و پاکی و صداقت برای دعا وارد اتاق خلوت خود شویم. متیو هنری درباره اعتراف اشعیا چنین اظهار نظر می کند: شاید فکر کنیم که اشعیا باید می گفت من خیلی خوشحالم، تا ابد خوشحال خواهم بود. اکنون دیگر هیچ چیز نمی تواند برای من مشکل ایجاد کند. دیگر نه شرمگین خواهم شد و نه مضطرب خواهم گردید. ولی برعکس اشعیا فریاد برآورد: وای بر من که هلاک شدم. وقتی به حضور خدای جلال وارد می شویم، نمی توانیم نقاب تکبر روحانی را بر چهره داشته باشیم. اعتراف اشعیا دقیق بود. در زندگی او گناهی وجود داشت که لازم بود به وسیله خدا پاک شود. این گناه عبارت بود از زبان ناپاک. وقتی او خدای مقدس، عادل و پرجلال را دید، فقط می توانست از خدا بخواهد که لبهای او را طاهر بسازد، چون لبهای ناپاک نمی تواند خدا را به طرزی عالی بستاید و حمد گوید. دید اشعیا در مورد خدا خیلی عالی بود. وقتی ما هم چنین دیدی داشته باشیم، قسمت‌های ناپاک زندگی خود را خواهیم دید. بسیاری از مسیحیان اینطور دعا می‌کنند: خداوندا گناهان مرا ببخش. ولی توبه‌ای که بر اثر چنین دعایی به وجود می‌آید،
بسیار ضعیف است. توبه مقدمه بخشوده شدن است و خدا می‌خواهد فرزندان خود را ببخشد و پاک سازد. او ما را دوست دارد و می‌خواهد بار گناهان را از دوش ما بردارد، ولی ما باید هم در اعتراف و هم در توبه خود از گناه دقیق باشیم. مانع بزرگ مشارکت انسان با خدا عبارت است از گناه. گناه وسیله است و برای رنج و عذاب و تخریبی که ایجاد می کند پایانی نیست. عده زیادی در بیمارستان ها از رنج و عذاب حاصل از گناه زجر می کشند. بسیاری از اختلالات روانی و عاطفی در قلبی رشد می کنند که بذر گناه در آن کاشته شده است. گناه می تواند زندگی زناشویی را متلاشی کند، باعث خودکشی شود و شخصیت انسان را ضایع کند. اگر می خواهیم پیروز شویم، گناه از زندگی ما باید دور شود. دو نوع گناه وجود دارد، که یکی گناه غیر واقعی و دیگری گناه واقعی است. غالبا زنان و مردان دعا با گناه غیر واقعی مبارزه می کند. گناه غیر واقعی خیلی کلی است و شیطان منشأ آن می باشد. شیطان که متهم کننده برادران است، ما را به طور کلی متهم می سازد. یعنی در گوش ما اینطور زمزمه می کند: تو شخص خوبی نیستی، چطور می توانی دعا کنی؟ تو اصلا شخص لایقی نیستی. کسی که به چنین اتهاماتی گوش بدهد هرگز در دعا قدرت نخواهد یافت. چطور ممکن است شخصی به خاطر اینکه خوب نیست توبه کند؟ به علاوه فقط عیسی شخص لایقی است. ما به خاطر داشتن لیاقت نیست که با خدا ارتباط داریم، بلکه رابطه ما با خدا به خاطر ریخته شدن خون عیسی می باشد. فقط از طریق فیض است که می توانیم به خدا نزدیک شویم. بنابراین هر وقت دعا می کنیم باید اتهام مربوط به گناه غیر واقعی را نپذیریم. نوع دوم گناه عبارت است از گناه واقعی. عده زیادی وقتی دعا می کنند خود را گناهکار احساس می کنند، چون واقعا گناهکار هستند. فرق بین تهمتی که شیطان می زند و الزام روح القدس در این است که تهمت شیطان دارای حالت کلی است و بنابراین توبه را غیر ممکن می سازد، ولی الزامی که روح القدس ایجاد می کند در مورد موارد مشخص است و بنابراین انسان را به طرف توبه هدایت می کند. اعتراف به گناه به این معنی نیست که به شکل بیمارگونهی به خودکاوی بپردازیم. اعتراف به گناه نتیجه درخشیدن نور خدا در قلب ماست. خدا راه های ما را می داند و ما را از راه توبه به طرف آمرزش هدایت می کند. واعظ بزرگ انگلیسی چارلز هدن سپرجان می گوید توبه و آمرزش به وسیله هدف ابدی خدا به هم متصل شده اند. این امر سبب می شود که وقتی به قدوسیت خدا ایمان داشته باشیم و در این حال در گناه خود ادامه بدهیم و توبه نکنیم، آمرزیده نشویم، بلکه نتایج سرسختی خود را درو کنیم. وقتی اعتراف ما صادقانه و توبه ما حقیقی باشد، نهرهای فیض الهی جاری خواهد شد و بر روح ما خواهد ریخت. وقتی فیض خدا بر روح ما جاری شود، اطمینان جدیدی در قلب ما به وجود خواهد آمد. به این ترتیب شجاعت و دلیری جدیدی برای نزدیک شدن به خدا در ما ایجاد خواهد شد. خدا مقدس و پاک است و خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. دعا به بیشترین میزان صمیمیت میرسد و محبت و شکرگزاری از قلبی که فیض یافته است جاری می شود. از شانه های شخصی که خدا او را بخشیده است بار گناه برداشته می شود و از لبهای او به آرامی هللویا بلند می شود.

در وجود شخصی که بخشیده شده است نهر زنده فیض وجود دارد. از زندگی این شخص فیض جاری می شود. او از خدا فیض یافته است و اکنون قدرتی مافوق طبیعی دارد که به دیگران فیض برساند. دعا شاگردان عیسی را در برابر تخت فیض قرار می دهد. بنابر این خصوصیت برجسته کسانی که روح دعا دارند این است که فیض الهی را در زندگی آنها می بینیم. یوحنا عیسی را در انجیل خود چنین معرفی می نماید. کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. یوحنا فصل اول آیه 14. فیض خدا از جلال خدا جاری می شود. وقتی به عیسی نگاه می کنیم جلال خدا را می بینیم. فیض خدا شکوه مندانه از زندگی عیسی جاری می شد. وقتی مثل او بشویم شخصی پر از فیض خواهیم بود. به همین دلیل است که عیسی نه فقط به شاگردانش تعلیم داد دعا کنند که قرضهای ما را ببخش، بلکه همچنین به آنها تعلیم داد تا دعا کنند چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. متی فصل 6 آیه 12. بخشیدن دیگران نتیجه این است که خودمان بخشیده شده ایم. وقتی شخصی حاضر نیست دیگران را ببخشد، این نشان می‌دهد که در زندگی او چیزی مانع از جاری شدن فیض می‌گردد. او دیگر بر اساس اصل فیض زندگی نمی‌کند، بلکه بر اساس اصل تلافی زندگی می‌کند. به این ترتیب دعای او بی اثر می‌شود. غیر ممکن است در برابر تخت فیض بایستیم و در عین حال نگذاریم فیض الهی از طریق ما به طرف دیگران جاری شود. این یعنی زندگی بر اساس دو اصل متضاد. گناه و تلخی دو چیز زهرآلود و خطرناک هستند که نباید اجازه بدهیم در قلب ما باقی بمانند. گناه نتیجه ضعف ماست، ولی تلخی بدتر از این است. تلخی نتیجه اعمال و سخنان کسی است که قلب ما را شکسته است. گناه نتیجه کار اشتباه ما و تلخی نتیجه کار اشتباه شخص دیگری است. مرد دعا باید با این دو گناه مهلک بجنگد، چون هر دو باعث می شوند نتوانیم در برابر تخت خدا بایستیم. فیض الهی نمی تواند وارد قلب شخصی شود که بر اساس اصل تلافی عمل می کند. در متی فصل 18 آیات 22 تا 35 عیسی با بیان یک داستان اصل فیض و آمرزش را توضیح می دهد. در این داستان عیسی از دو غلام حرف می زند. هر چند غلام اول به ارباب خود مبلغی هنگفت بدهکار بود، ارباب وی قرض او را به او بخشید. غلام اول سپس یکی از همکاران خود را دید که تقریباً به اندازه مزد یک روز به او بدهکار بود. غلام اول از اینکه بر اساس اصل فیض زندگی کند خودداری کرد و قرض همکار خود را به او نبخشید. وقتی ارباب فهمید که غلام اول بر اساس فیض زندگی نمی کند، او را به دست شکنجه کنندگان سپرد. در مثلی که عیسی بیان فرمود، خدا به ارباب تشبیه شده است. خدا خدای فیض است و می خواهد گناهان انسان را ببخشد. ایمانداران مثل غلام اول هستند، چون از طرف خدا فیض یافتند. یعنی خدا قرض آنها را که امکان نداشت بتوانند بپردازند به آنها بخشیده است. ولی وقتی ایماندار حاضر نیست شخصی را که در مسیح برادر اوست ببخشد، در واقع دیگر بر اساس فیض زندگی نمی کند. به این ترتیب قلب او شکنجه می شود و شکنجه‌گر قلب او غالباً تلخی است. تلخی شرارت آمیز و مخرب است، چون بارها باعث قتل و جنگ گردیده و زندگی زناشوی بسیاری را از هم پاشیده و در برخی کلیساها تفرقه ایجاد کرده است. تلخی ایماندار را از قدرت الهی دور نگه می دارد.
قدرت حقیقی در کاخ کرملین یا کاخ سفید نیست، بلکه از تخت آسمان صادر می شود و تخت خدا تخت فیض است. تلخی نمی تواند در جایی وجود داشته باشد که فیض الهی حضور دارد. در نتیجه وقتی در قلب ایماندار تلخی وجود داشته باشد، دعای او بی اثر خواهد بود.

0: دوستان عزیز مسیحی، خدا را شکر که از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او و به سبب فیض خدا نجات و آمرزش یافته ایم. پس حالا که فیض خدا در عیسی مسیح نصیب ما گردیده، لازمه که فیض الهی در زندگی ما دیده بشه و با دیگران بر مبنای فیض و گذشت و بخشش رفتار کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل نهم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان خواهیم گذاشت.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه‌ای که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
4: پس دعوتتان میکنیم که با اشتیاق به این برنامه جالب و آموزنده گوش دهید. این شما و این هم برنامه ماست.

0: میزگرد جوانان پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که این فرصت رو داریم که با شما عزیزان باشیم، مخصوصا جوانان عزیز. اگه شما دارید به این برنامه گوش میکنید ما خیلی خوشحالیم، ما خودمون جوونیم. دوست و برادر عزیز من که در این استودیو با من هست، ایشون هم جوون هستن. چون که ما جوان هستیم جوانان رو درک میکنیم و میدونیم که جوانان معمولا مشکلات بسیار زیادی دارن. کوههای بزرگی هست که در زندگی جوانان هست، چرا که خیلی چیزها نامعلوم هست در زندگی یک جوان. شاید ازدواجش هنوز نامعلوم هست، شاید کارش نامعلوم هست، تحصیلاتش شاید هنوز رو هواه، اینجوری واضح نیست و زندگی شاید جا افتاده نیست، پخته نیست اونطوری که باید باشه. برای همین اینها میتونه باعث مشکلات، شکها، ناامیدی ها بشه. ولی ما میدونیم که خدایی داریم که با ماست و اگه خدا با ماست کیست به ضد ما. این فقط یک شعار نیست، بلکه در حقیقت در عمل خداوند واقعا عمل میکنه و میتونه دعای ما رو جواب بده، مشکلات ما رو برداره اگه در ارادش باشه. ولی مسلما یک سری عنصرهایی هست که ما بعد اونها رو در زندگیمون داشت

0: هم دیگه داشتیم رو بگید.
1: با عرض درود به همه شنوندگان عزیز و نسل امروز، خداوند شما رو برکت بده. در برنامه قبلی که در خصوص ایمان با هم گفتگوی کوتاهی داشتیم، تاکید ما بر این بود که ایمان ما میباید به خدا باشه و ایمان به خدا باعث شرمساری نمیشه و منتظران خداوند هیچگاه شرمسار و خجل نخواهند شد. واسه همینه که ایمان کافی نیست، ایمان باید به خدا باشه. وقتی که ایمان ما در کمالش به خداست، در ادامه میتونیم ببینیم که چطور کوها جا به جا میشه. وقتی به کتاب مرقس باب 11 نگاه میکنیم، آیه 24 میگه که بنابراین به شما میگویم آنچه در عبادت سوال میکنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. این مرقس 11:24 بود. نکته‌ای رو که امروز مایلیم با شما عزیزان در میون بگذاریم این هست که وقتی که ما با ایمان به خدا دعا میکنیم تا که کوهی و یا کوهایی در زندگی ما جا به جا بشه، میبایست ما اطمینان داشته باشیم، میبایست یقین داشته باشیم، میبایست توقع داشته باشیم. یعنی با توقع دعا بکنیم، نه که حق به جانب دعا بکنیم، هاشا، بلکه با توقع، با انتظار اینکه خدا، ایمان داریم که قادر این کار رو برای ما انجام بده. اگر که ما دعا بکنیم برای شفا، اگر که ما دعا میکنیم برای نجات، برای بازسازی، برای تغییر و تحولات در زندگی ما جوانان و این نسل زنده امروزی، باید توقع داشته باشیم، انتظار داشته باشیم، یقین بدانیم که خدا قادر کاری را انجام بده. خیلی از مواقع شاید حتی ما ایمان داریم، ایمان به خدا داریم، اما بی توقع دعا میکنیم، بی انتظار دعا میکنیم، بدون اطمینان دعا میکنیم. پس چه انتظاری شخص من میتونم داشته باشم از خدا که کاری برای من انجام بده، که پاسخی به سوال من بده، که دعای من رو جواب بده، اگر من اطمینان ندارم، اگر من یقین نمیدانم؟ به خاطر همینه در زندگی های من و شما در امور روحانی میبایست از یک نوع اطمینان روحانی از روی شناخت خدا از طریق کلام به وسیله هدایت روح القدس داشته باشیم که بتونیم وقتی دهانمون رو باز میکنیم دهان رو با اطمینان باز بکنیم. در کلام در عهد عتیق در مزامیر است اونجایی که میگه دهانت رو بگشا و من آن را برای تو پر خواهم ساخت. وقتی ما دهانمون رو با ایمان باز میکنیم، خدا میتونه، قادره که دهان ما رو پر بکنه، که آنچه که از دهان ما بیرون میاد جامعه عمل بپوشه. و وقتی که من و شما به حضور پدر میریم با انتظار این که کاری انجام بده، با توقع این که او قادر مطلق هست، دانای کل، همه جا حاضره، پس انتظار داریم که کاری رو برای ما انجام بده. و خیلی از مواقع اطمینان های ماست، یقین های ما در او، در ایمانه که کوها رو در زندگی های ما جابجا میکنه.
0: آمین. ایمان میگه که من احتیاج دارم که توقع بیاد پیش من. ایمان هیچ وقت تنها نیست. ایمان یک دوست صمیمی داره که اسمش انتظار هست. و ایمان و انتظار دست در دست با هم دیگه دارن قدم میزنن. نمیتونی یکی از دیگری جدا بکنیم. شاید برای همین است که خداوند برای استمرار دعا در واقع در موردش صحبت کرد و میگفت که به طور مستمر دعا بکنید. حتی نمونه هایی آورد که یک خانومی بود که همیشه میرفت پیش قاضی و دادش رو از قاضی میخواست و همیشه این کارو میکرد بارها، نه فقط یک بار. بعد قاضی دادش رو به این خانم میده. و یا این که میگه که نصف شبی یه نفر یه مهمون داره، چیکار میکنه؟ میره در همسایه رو انقدر میزنه که همسایه بیدار بشه و یک نونی رو بده که این شخص بتونه مهمونش رو پذیرایی بکنه. و این نمونه ها رو که برای ما میزنه، حتی میگه که به طلبید به شما داده خواهد شد. طلبیدن یک بار نیست، در زدن یک بار نیست، تخت بزنی هی تخت تخت تخت تخت میزنی، پیش قاضی رفتن هم تو که خودش گفت یک بار نیست. پس این استمرار خودش یک انتظاری درش داره و یک ایمانی درش هست. پس خیلی وقتا دلیل حتی دعای ما که بارها دعا میکنیم برای همون مطلب این نیست که به خدا ثابت بکنیم که ببین من چند بار دعا کردم الان دیگه باید بری، چون مثلا 10 بار همین جمله رو گفتم. نه، این نیست. ورد نمیخونیم و یک فرمول نیست که این فرمول رو بگیم، این صحبت رو، این شعر رو بخونیم، این دعا رو بکنیم، حالا میشه. نه، خداوند به دل ما نگاه میکنه، به ایمان ما نگاه میکنه و این ایمان هست، نه دعای ما. استمرار دعای ما فقط یک نشانه ای هست از ایمان و

انتظاری که ما داریم. در مزمور 62 آیه 1 و 2 میگه جان من فقط برای خدا خاموش میشود، زیرا که نجات من از جانب اوست. ببینید چه ایمانیه، میگه فقط من انتظارم روی خداوند هست و نجات من فقط از طرف اوست. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من، پس بسیار جنبش نخواهم خورد. در آیه 5 میگه ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. او تنها صخره و نجات من است و قلعه بلند من تا جنبش نخورم. بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من و پناه من در خداست. ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید. فقط یک بار دوبار نیست، هر وقت، همه وقت، همیشه توکل بکنیم و انتظار داشته باشیم و خداوند باعث میشه که نجات ما از جانب او باشه و صخره قوی ما خواهد بود که زندگی ما جنبش نخواهد خورد.

0: متای جناب ولی منو به یاد داستانی در اناجیل انداخت، هنگامی که یک زنی آمد پیش عیسی مسیح و دختر دیوزده ای داشت و گفت به عیسی مسیح که من دختری دارم دیوزده است و نیاز به شفا داره. و چون این زن غیر یهودی بود، عیسی مسیح برمیگرده میگه که شایسته نیست که از روی سفره به سگان داده بشه. خب اگر من و شما به خانه خدا می آمدیم، اگر من و شما به حضور خدا می رفتیم و دعا میکردیم برای شفا و چنین پاسخی رو از عیسی مسیح میشنیدیم که میدونید شایسته نیست که این مثلا جواب دعا رو من به تو بدم، یا چنین لحنی رو ما میشنیدیم، واکنش ما چی میشد؟ آیا برمیگشتیم میگفتیم خب رفتم با ایمان به خدا، با یقین، با اطمینان دعا کردم، نیافتم، جمع کردم، برگشتم؟ آیا ما این کار رو انجام میدادیم؟ شاید. اما این زن این کار رو انجام نمیده، بلکه برمیگرده میگه که اما ای آقا، سگان نیز از پارنانهای سفره آقای خیش میخورند. و مسیح تحسین میکنه این زن رو به خاطر ایمانش، چرا که این زن با توقع اومده بود، با یک انتظار اومده بود، میدونست که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه دخترش رو شفا بده، میدونست که عیسی مسیح آن طبیب اعظم آخرین مهلت، آخرین فرصت و آخرین آوانسیه که این زن داره برای دخترش. به خاطر همین وقتی که عیسی مسیح بار اول به او پاسخ داد، اون پاسخ رو نپذیرفت، بلکه ایستاد و صحبت از ایمان کرد. یعنی این گفتار زن بوی ایمان به خدا میداد که ببین، حتی اگه پاره نانی از سفره تو رو زمین بیفته، اگه همونو من بگیرم بخورم، منجر به ابتهاج جان من و سیری گرسنگی من میشه. به خاطر همین عیسی مسیح اونو تحسین میکنه و میبینیم که در داستان چقدر زیبا دختر این زن شفا پیدا میکنه. چرا شفا پیدا کرد؟ به خاطر انتظاری که این زن از عیسی مسیح داشت. امروز من و تو هر سن و سالی که باشیم، الی خصوص جوانان و نوجوانان، انتظاراتی داریم از مردمان، از والدینمون، از همسرمون و غیره. چرا ما نباید انتظار از خدا داشته باشیم؟ خدایی که آفریننده آسمان و زمینه، خدایی که کنترل همه چیز و همه کس در دستان مقدس اوست، امروز اون خدا داره به ما میگه دعا بکن با ایمان به من، یقین بدان که هر آنچه را که در اراده من در دعا از من بطلبید، آن را به شما خواهم داد. باید بیاموزیم که دعاهای ما با اطمینان مثل دعای عیسی مسیح در جتسیمانی باشه، نه به خواست من بلکه به اراده تو. وقتی که ایمان به خدا در دعا با تقاضای ما و اطمینان با اراده خدا موازی بشه، غیر ممکنه که چیزی از خدا بخوایم و او به ما عطا نکنه. اگر که همه این مستلزمات رو در نظر بگیریم، مطمئنا خدا نیز جوابهای دعای ما رو یکی پس از دیگری خواهد داد.
1: آمین. در تئوری اینها خیلی قشنگه، ولی در عمل یه خود باید کار بکنیم روی اینها. من شخصا خودم در حینی که داشتید صحبت میکردید، خودم رو محک میزدم و دیدم که ایمان من ضعیف هست، ایمان قوی ندارم. چرا که در مورد ایمان صحبت میکنم، در مورد ایمان تعلیم میدم، در مورد ایمان شاید سرود میخونم، ولی وقتی به عملکرد ایمان و انتظار ایمان میرسه، شاید یکی دو بار دعا میکنم، بعد میگم خب من دعا کردم، خداوند جواب نداد دیگه. پس چقدر مهمه که ما انتظار داشته باشیم که خداوند جواب دعای ما رو بده. و چون که انتظار داریم و ایمان داریم، احتمالش خیلی زیادی که خداوند این کار رو خواهد کرد، اگه مسلما موازی با اراده خودش باشه. خیلی وقتا ما چون تنبل هستیم، من خودم میگم چون تنبل هستم، تقصیر رو میندازم گردن خدا و تقصیر اراده خدا. چقدر چیز خوبی پیدا کردیم، او اراده خدا نبود، حتما واسه همین نشد. هیچ وقت نمیگیم چون ایمان نداشتم، چون انتظار نداشتم، این جواب رو نگرفتم. میندازیم تقصیر خدا، چون خدا ارادهش نبود، این جواب رو نگرفتم.
0: در کتاب یعقوب باب اول آیات 6 تا به اتمام آیه 7 میگه لکن به ایمان سوال بکند چنین شخصی و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم میشود، زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت. واقعا مکانی که ایمان باشه شک رو از اونجا بیرون میکنه، اما جایی که شک باشه ایمان هم نمیتونه در اونجا مستقر بشه. در زندگی های ما مقدسین موقعیت های ایجاد میشه که شک امکان داره رخنه بکنه. توما نیز به قیامت مسیح از مردگان شک کرد و مسیح او را توبیخ نکرد، مسیح او را تو سری نزد، بلکه خود را بر او مکشوف ساخت و حتی او را تشویق کرد که توما بیا و دستانت را بگذار در اثر زخمهای من. و اونجا بود که ایمان توما به نحوی تکان داده شد، به نحوی متغیر شد که به زانو افتاد و گفت ای خداوندم. و در تاریخ میبینیم که توما تا به هندوستان رفت و انجیل رو تا به هندوستان موعظه کرد و بشارت داد. امروز مقدسین، با ایمان بدون شک، با اطمینان بدون ترس، با یقین بدون واهمه، با انتظار و با توقع میتونیم کوها رو در زندگی هامون جابجا بکنیم. بایستیم، بدانیم که او خداست، بچشیم او را، ببینیم که او نیکوست و اعتراف بکنیم مثل پولس رسول که قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. بگیم که ما بی نهایت در او نصرت یافته هستیم. خیلی از مواقع وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم پشیمون میشم، ناامید میشم، میگم چه چیز خوب و نیکویی در من هست؟ پاسخ هست هیچ چیز به غیر از عیسی مسیح، به غیر از اون ایمانی که هست. پس با همون ایمان، با همون توقع، با همون اطمینان میریم به حضور خدا، پافشاری میکنیم، سماجت روحانی نشون میدیم و پاسخ رو میگیریم و ظفریافته و مظفر برمیگردیم. این وعده کلام برای ماست.
1: آمین. کلمه وعده که گفتید فکر میکنم یک کلمه کلیدی هست، مخصوصا جوانان عزیز. شما شاید برای خیلی از چیزها دعا میکنید، مطمئن باشید که دعای شما با ایمان و انتظار باشه و بر حسب وعده خداوند باشه. خیلی وقتا مردم من شنیدم دعا میکنن برای چیزهایی که خداوند وعده نداده و با ایمان هم دعا میکنن ولی اراده خداوند یا وعده خداوند نبوده. مطمئن باشیم که اون چیزی که ما دعا میکنیم بر حسب کلام هست. وقتی که خداوند به ابراهیم وعده داد که ذریت خواهد داشت و ذریت تو چنین خواهد بود در رومیان باب 4 آیه 18 به بعد و میگه بهش گفت که پدر امت‌ها خواهی شد، میگه در ایمان کم قوت نشد، میگه در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود. مسلما نتیجه ایمان ما، حتی اگه نتیجه نگرفتیم ولی باز نتیجه ایمان ما پرستش هست. ما چرا خدا رو میپرستیم؟ چون که ایمان داریم به وعده‌های خداوند، چون که ایمان داریم که خداوند نیکوست. خیلی وقتا من در زندگیم دست و پنجه نرم کردم با این حقیقت ساده که آیا خدا نیکوست؟ چون که در زندگیم چیز نیکویی نمیبینم، مشکلات هست، آیا واقعا خدا نیکوست؟ آیا واقعا خدا به فکر من هست؟ آیا واقعا خداوند میشنوه؟ اونجاست که ایمان میاد. ایمان میگه ببین من نمیبینم ولی ایمان دارم و چون ایمان دارم بر حسب ایمان من عمل میکنم. پس ایمان دیدنی نیست، نادیدنی هست و خداوند مسلماً از ما میخواد که برای نادیدنی زندگی بکنیم نه برای دیدنی.
0: سرود زیبایی هست، میگه برکت ندهی نروم، نروم میمانم در حضور تو. مستلزم گرفتن پاسخ به دعا ماندن در حضور خداست. قدمته، آغاز آسانه، به کمال رسوندن دشوار. وقتی که حنا مادر سموئیل در هیکل می بود، از خداوند طفلی می خواست، تلخ رو بود، گریان بود، اما او استغاثه ای از خدا داشت، او تقاضایی داشت با ایمان به خدا و آمده بود و تا نگیره از اونجا بلند نمی شد و دعا کرد، گریه کرد، اشکاش رو ریخت، حتی تهمت شنید. اما هنگامی که خداوند طفلی به او داد، او را سموئیل نام نهاد. سموئیل به معنای تقاضای شده. امروز سوال تو چیه؟ تقاضای تو چیه؟ استغاثه تو چیه؟ با توقع، با ایمان، با اطمینان به خداوند بگو که تا تو منو برکت ندی بر حسب ارادت حضور تو را ترک نخواهم کرد. یعقوب کشتی گرفت و گفت تا برکت رو ندی ولد نمی کنم و تا زمانی که برکت رو نگرفت جدا نشد و شد اسرائیل. و امروز مقدسین، خداوند هم دوست داره وقتی که سماجت روحانی ما رو میبینه باشد که ما نیز با ایمان بایستیم، با انتظار، با توکل به خدا و کوها رو در زندگیمون به چشم ببینیم که به دریا افکنده بشن.
1: آمین.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: عاقبت فال بینی. دوربر شقایق پر از کتابای فالگیری و طالبینی و کفبینی بود. چند سالی بود که تو خط اینجور چیزا رفته بود. خودش هم طوری لباس میپوشید و آرایش میکرد که حسابی شبیه جادوگرا شده بود، مخصوصا با اون گوشواره‌های گندش. از اتاقش بوی انواع و اقسام عود به مشام میرسید. به در و دیوار اتاقش نعل و چشم نظر آویزون کرده بود. هر جا رو نگاه میکردی یه نوع علف و دوای مخصوص پیدا میشد که هیچ کدومشون خاصیتی نداشت. انواع و اقسام دعاها هم توی کشوی میزش بود. کارش شده بود اینکه قهوه درست کنه و فال بگیره. همه جور فالی هم میگرفت. فال چایی، فال قهوه، فال ورق. هر کسی از اعضای خانواده اگه میخواست کاری انجام بده یا تصمیمی بگیره، اول شقایق فال میگرفت. یا اگه خودش میخواست با کسی صحبت کنه یا به دیدن کسی بره، اول نگاه میکرد ببینه طرف متولد چه ماه و چه سالیه. وای به موقعی که مطابق کتاب‌های طالع‌بینی ماه‌ها و سال‌ها با هم جور در نمی‌اومدن. هیچ کس حریفش نمی‌شد که نظرش رو عوض کنه. خلاصه همه زندگی شده بود جادو و جنبل. افراد خانواده به اون چه که می‌خوردن و می‌نوشیدن اطمینان نداشتن، چون می‌ترسیدن شقایق توی اونا دوایی ریخته باشه که به خوردشون بده. اونقدر شقایق از تأثیرات خورشید و ماه و ستاره ها و شهاب سنگ ها و چیزهای دیگه گفته بود که بیچاره پدر و مادرش می ترسیدن کاری رو بدون توجه به این اتفاقات انجام بدن. یه روز مادر شقایق اومد به اتاق اونو، بهش گفت امروز بعد از ظهر مادر و خاله پژمان می خوان بیان خواستگاری تو. لباس مناسب بپوش. به خاطر آبروی پدرت هم که شده جلوی اونها آبرو ریزی نکن. به خودت نگاه کن، ببین چطوری خودت رو اسیر این خرافات و مزخرفات کردی. تا کی میخوای به این کارا ادامه بدی؟ تا حالا چه نفعی از اینها بهت رسیده جز این که همه پشت سرت میگن که دیوونه است؟ یک کمی هم به فکر ما باش. این بار دیگه جواب منفی نده. پژمان پسر خوبیه، پدرش هم که با پدرت همکار بوده و ما اونا رو میشناسیم. قول بده این کارا رو بذاری کنار. مادر در حالی که اشک توی چشماش جمع شده بود از اتاق رفت بیرون. به محض رفتن اون شقایق به کتاب فالگیریش نگاه کرد و سال و ماه و روز تولد پژمان رو بررسی کرد و بعد انواع فالها رو به نیت پژمان گرفت. اون روز بعد از ظهر شقایق به خاطر التماس‌های مادرش جلوی مهمونا ساکت موند و چیزی نگفت و مراسم خواستگاری به خوبی تمام شد. خانواده پژمان می‌خواستن هر چه زودتر این وصلت انجام بشه، اما شقایق موافق نبود. اون از هر خواستگاری که میومد یه ایرادی می‌گرفت و مثلا می‌گفت اون متولد خرداد ماهه، متولدین این ماه حتما یه زن دیگه هم می‌گیرن یا دارن، چون مردای خردادی از همه چیز دوتا دارن، حتی زن. یا مثلا می‌گفت من متولد سال خوکم و فلانی متولد سال مار، اون منو افسون می‌کنه و من قربانیش میشم، من با اون بدبخت خواهم شد، اون منو نابود می‌کنه. یا در مورد یه خواستگار دیگه می‌گفت ما با هم 6 سال اختلاف سنی داریم، این خیلی بده، افراد با آدم‌های 6 سال قبل و بعد از خودشون تفاهم ندارن، پس ما با هم دیگه خوشبخت نخواهیم شد. شقایق میخواست در مورد پژمان هم چیزی بگه که با مخالفت شدید پدرش روبرو شد، بنابراین جرأت نکرد حرفی بزنه. پدر و مادرش از طرف او جواب مثبت دادن و بقیه مراحل عقد و ازدواج طبق رسوم انجام شد. شقایق و پژمان زندگی مشترکشون رو شروع کردن. والدین شقایق خیلی خوشحال بودن و فکر میکردن که اون حتما با زندگی جدید و مشغله هاش دیگه سراغ خرافات و کارهای گذشتش نخواهد رفت. پژمان پسری بود اهل زندگی و کار و برای رفاهشون هر کار سالمی رو انجام میداد، اما متاسفانه با گذشت چند ماه پژمان متوجه بعضی حالتها و کارهای شقایق شد. اون اول نمیخواست این موضوع رو به روی شقایق بیاره، اما کم کم از این وضع خسته شده بود. بارها توی جیبش دعاهایی رو پیدا کرده بود که شقایق نوشته بود. یه روز در محل کارش یکی از این دعاها از جیبش افتاد روی زمین و افتاد به دست همکاراش. با خوندن اون همه از خنده منفجر شدن. پژمان هم به روی خودش نیاورد و با اونها خندید، اما توی دلش خون گریه می کرد. همون روز پژمان به خونه پدر و مادر شقایق رفت و به اونها گفت که حاضر نیست یک لحظه دیگه هم به این زندگی ادامه بده. نتایج تلخ خرافات دامنگیر شقایق و اطرافیانش شد. او نه تنها زندگی خودش، بلکه زندگی پژمان و هر دو خانواده رو نابود کرد. دوستان عزیز، انسان همیشه در پی این بوده که از آینده با خبر شود. فالگیری، طالبینی، جادوگری، احضار ارواح، همه اینها برای کنترل وقایع زندگی انسان و آیندهش صورت میگیرد و همیشه در طول تاریخ دیده شده است. شقایق در این ماجرای واقعی فقط نمونه ای از این امر است، اما تا به حال به این فکر کرده بودید که اینها مستلزم ایمان است؟ بله، ایمان به نیروی مافوق بشر که کنترل امور زندگی او را در دست دارد. حتی اعتقاد به عطسه و صبر نیز جزو این مسائل است. کسی که به این امور اعتقاد دارد بر این باور است که با توسل به این نیروها میتواند وقایع بد یا خوب را پیشگویی کند. این نیروها چیست؟ این سؤالی است که همه معتقدین به این گونه مسائل باید درباره‌اش بیندیشند. چه نیرویی در پس این کارها وجود دارد؟ کتاب مقدس منشأ این نیروها را مشخص می‌سازد. آنها ارواح خبیث و شیطانی هستند. عجیب است که انسان حاضر است به نیروهای خبیث برای کنترل زندگی و وقایع آینده متوسل شود، اما حاضر نیست به کسی که خالق همه آنها است ایمان داشته باشد و آینده خود را به او بسپارد. شیطان و ارواح خبیث او همه آفریده خدا هستند، اما طبق تعلیم کتاب مقدس آنها نسبت به خدا طغیان کردند و نافرمان گردیدند و در صدد لطمه زدن به انسان و گمراه ساختن او هستند. برای مثال مسئله احضار ارواح را در نظر بگیرید. کسی که به چنین کاری دست می‌زند عملاً نشان می‌دهد که به روح و عالم ارواح و زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارد. سؤالی که برای ما پیش می آید این است که چنین شخصی چرا به خالق این روح ها اعتقاد ندارد؟ امروزه حتی در غرب این امر رواج بسیار یافته است. مردم با کمال میل به ارواح متوسل می شوند، اما حاضر نیستند به خدای قدوس و متعال که آفریننده ی همه این روح هاست ایمان داشته باشند و به او متوسل شوند. اگر نیروهایی ماورای قدرت طبیعت و بشر وجود دارد، چقدر بیشتر خدایی که همه آنها را آفریده است. پس چرا دست به دامن او نشویم؟ کتاب مقدس از همان ابتدا این قبیل کارها را مستقیماً به شیطان نسبت می‌دهد. خدا در تورات موسی می‌فرماید: این اقوام که شما سرزمینشان را تصرف خواهید کرد به سخن غیبگویان و فالگیران گوش فرا می دهند، اما در خصوص شما یهوه خدایتان اجازه نمی دهد چنین کنید. کتاب تثنیه 18:14. همچنین خدا از زبان ارمیا نبی به قوم یهود فرمود: و اما شما به انبیا و فالگیران و خواب بینندگان و ساحران و جادوگران خود که به شما حرف میزنند و میگویند پادشاه بابل را خدمتمن مایید گوش مگیرید. کتاب ارمیا 27:9. همه این نوع خرافات ریشه در اعتقاد به شیطان دارند. در کتاب عهد جدید در بخش اعمال رسولان فصل 16 ماجرای دختر جوانی را میخوانیم که روح غیبگویی داشت. او کنیز بود و برای اربابان خود سود سرشاری از این راه به دست می آورد. وقتی پولس و همراهانش به آن شهر رسیدند، آن دختر دائما در پی ایشان راه می افتاد و به مردم می گفت: این مردان خدمتگزاران خدای متعالند و راه نجات را به شما اعلام می کنند. کتاب اعمال 16:17. با اینکه این دختر حقیقت را درباره پولس و همراهانش می گفت، اما پولس می دانست که روحی که در او هست روحی است غیر الهی. از این رو آن روح را از آن دختر اخراج کرد و وی دیگر نتوانست غیب گویی کند. این ماجرا به روشنی نشان می دهد که منشأ همه این نوع فالبینی ها و غیب گویی ها شیطان است، نه خدا. بنابراین باید بسیار مراقب این کارها باشیم و از آنها بپرهیزیم. نگفته نماند که ما در مسیحیت پدیده ای داریم به نام نبوت. کسانی که از این عطیه برخوردارند از جانب خدا حتی امور آینده را نیز پیشگویی می کنند. اما این افراد کسانی هستند که به خداوندگاری عیسی مسیح ایمان دارند و با خون او شسته شده و مقدس گردیدند. این پدیده یکی از عطیه های روح القدس است و هیچ ارتباطی با فالگیری و طالع بینی و سحر و جادو که کار شیطان است ندارد. کتاب مقدس به صراحت به وجود نیروهای شریری اشاره می کند که در میان انسانها عمل می کنند. پولس رسول می فرماید، زیرا ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرتها، علیه ریاستها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شریر در جایهای آسمانی می جنگیم. رساله به افسوسیان 6:12. پس ارواح شریر وجود دارند و صاحب قدرت بسیار نیز هستند. مسیحیان واقعی با آنها در جنگ هستند، نه با انسانها. یکی از حیله های این ارواح رواج دادن فالبینی، فالگیری از همه نوع، فالبینی از ستارگان، کفبینی، احضار ارواح و انواع مختلف این قبیل کارها است. پولس رسول در رساله خود به غلاطیان فصل 5 آیه 20 جادوگری را جزو اعمال نفس به شمار می آورد. یوحنای رسول نیز در کتاب مکاشفه فصل 21 آیه 8 به روشنی اعلام می دارد که جادوگران همراه با بزدلان و بی ایمانان و مفسدان و آدمکشان و بی افتان و بت‌پرستان و دروغگویان به دریاچه مشتعل به آتش و گوگرد افکنده خواهند شد. پس دوستان عزیز، این موضوع را دست کم نگیرید و با آن بازی نکنید. این کارها نه فقط گناه است، بلکه برقراری ارتباط مستقیم با شیطان و ارواح خبیث اوست. اگر تا به حال در این قبیل کارها شرکت داشته اید، بدانید که عیسی مسیح با آغوش باز منتظر است که توبه کنید و به سوی او بازگشت نمایید. او با خون مقدس خود که بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما ریخت، ما را از این اعمال شیطانی خواهد شست و رهایی خواهد داد و به جای ارواح خبیث روح القدس، یعنی روح مقدس خود را در ما ساکن خواهد ساخت. در ضمن او خودش آینده ما را در دستان خود دارد. ما با اطمینان می توانیم آینده خود و تصمیماتمان را در دعا به او بسپاریم تا او ما را به راهی که به صلاح ماست هدایت فرماید. آمین.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کنار دید صحیح نسبت به گذشته و زمان حال، داشتن دید صحیح به آینده هم از اهمیت زیادی برخورداره. من و شما محتاجیم که به آینده هم با دید خدا نگاه کنیم. در امثال سلیمان 31 آیه 25 ما خوندیم که این زن با شادی و لبخند به آینده نگاه میکنه. او زنیه که میدونه که شاید امروز و در حال حاضر زندگی سخت و دشوار باشه. اما او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که کمال لذتها و خوشیها رو تا ابد به دست راست خدا تجربه خواهد کرد. خواهران عزیزم، من دقیقا نمیدونم که الان در حال حاضر در زندگی شما چه میگذره و با چه بحرانهایی دست و پنجه نرم میکنید. اما یک چیز رو میدونم که اگه شما فرزند خدا هستید، چه آینده‌ای در انتظار شماست. شاید من و شما الان در موقعیتی هستیم که به نظر میرسه آینده چیز خوبی برای ما رقم نزده. موقعیتی که اشک شما رو در آورده و حتی شما رو حق حق کنان به گریه انداخته. اما عزیزان، خداوند ما رو دعوت میکنه که به اون نگاه کنیم. قبلا در اشعیا فصل 26 آیه 3 خوندیم، دل ثابت را در آرامش و سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. پس بیایید با نگاه ثابت بر خداوند امروز زنی باشیم که از برف و سرما نمی ترسه و با لباس قوت و عزتی که هر روز اون رو به تن می کنه با آینده لبخند می زنه. زنی که هیچ کس نمی تونه این قوت و زیبایی رو از او بگیره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عده از دوستان سوال کرده اند که مسیحیت چه روشی رو برای اصلاح این جهان پیشنهاد کرده است. لطفاً با دقت به این برنامه گوش دهید، زیرا در نظر داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم.

بسیاری از افرادی که بر روی کره زمین زندگی می کنند خواستار اصلاح این جهان می باشند و میل دارند نیکی، عدالت، پاکی، صداقت، صلح، امنیت، آزادی و روح برادری و خدمتگزاری در همه جا برقرار گردد. اما در بین افراد و گروه‌های مختلف عقاید متفاوتی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. عده‌ای معتقدند راه اصلاح جهان این است که رهبران و اولیای امور عوض شوند. این عده می‌گویند چون اغلب اولیای امور و رهبران فعلی جهان خودخواه و جاه طلب هستند و عقاید صحیح و درستی درباره اصلاح جهان ندارند، دنیا به سوی تباهی پیش می رود. پس باید افرادی بهتر روی کار بیایند تا دنیا اصلاح شود. از زمان آدم و حوا تا کنون عده زیادی در این دنیا به مقام رهبری رسیده اند. هر یک از این افراد برای مدت زمانی در رأس بوده و سپس شخص دیگری جای او را گرفته و به مقام رهبری رسیده است. اما دنیا هنوز ناآرام و پر از بی‌عدالتی، دشمنی و قتل و غارت و خونریزی است. با اینکه افراد مختلف در طول تاریخ بر مسند حکومت نشسته اند، اما نه تنها اصلاحی در جهان صورت نگرفته، بلکه روز به روز وضع دنیا بدتر شده است. پس می‌بینیم که با عوض شدن اولیای امور و رهبران فعلی جهان دنیا اصلاح نخواهد شد، کما اینکه در گذشته نیز این کار عملی نشده است. عده‌ای دیگر معتقدند راه اصلاح جهان این است که رژیم‌های موجود تغییر یابند. این عده اظهار می‌دارند چون اکثر رژیم‌ها غلط هستند، روز به روز اوضاع جهان بدتر خواهد شد. بنابراین اگر فلان رژیم در همه جا پیاده شود، مشکلات موجود در این جهان از بین خواهد رفت. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم، می‌بینیم که تاکنون رژیم‌های مختلفی در دنیا برقرار گردیده است. طراحان و پیاده کنندگان این رژیم‌ها عقیده داشته‌اند که قادر به اصلاح جامعه خود می‌باشند. حتی در بعضی موارد دیده شده که این افراد اظهار نموده‌اند به وسیله راه و روش آنها می‌توان جهان را اصلاح نمود و به وضع نابسامان آن خاتمه داد. اما عملاً می‌بینیم که هیچ یک از این راه و روش‌ها نتوانسته ریشه جنگ، فقر، ظلم و بی‌عدالتی را حتی در یک جامعه از بیخ و بن بکند. بنابراین اصلاح جهان از طریق یک رژیم خاص امکان پذیر نمی باشد. عده دیگری معتقدند چنانچه قوانین حاکم

بودند. اگر قوانین حاکم بر جوامع مختلف را بررسی کنیم، متوجه می شویم که تاکنون بارها در این قوانین تغییراتی به وجود آمده است. تبصره ها یکی پس از دیگری در کنار این قوانین گذاشته شده و در بعضی از کشورها کوشش جدی به عمل آمده تا عدالت و آرامش و امنیت برقرار شود. اما در واقع تمام این کوشش ها شبیه ساییدن آب در هاون بوده است. امروزه فحشا، اعتیاد، جنایت، ناامنی، نارضایتی، دزدی و بدبختی های دیگر در همه جا به چشم می خورد. و بالاخره عده‌ای هم معتقدند که اگر سطح دانش و شعور اجتماعی افراد بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. این عده اظهار می دارند که اگر سطح فرهنگ مردم ترقی کند، هر کس به خوبی به وظایف خود آگاه خواهد شد و آن وقت مشکلات موجود در جهان از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر این عده می گویند افراد باسواد و تحصیل کرده که سطح دانش و معلوماتشان بالاتر از بقیه مردم است، افرادی خوب و وظیفه شناس هستند. به همین دلیل خطایی از آنها سر نمی زند. پس لازم است که سطح فرهنگ مردم بالا برود تا این دنیا اصلاح شود. در قرن حاضر در اکثر کشورهای جهان به موضوع آموزش و پرورش اهمیت زیادی داده شده است. هر سال که می گذرد کتابهای بیشتری در زمینه آموزش و پرورش به مردم عرضه می شود. برای ریشه‌کن نمودن بیسوادی و بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت در جوامع مختلف کوشش های زیادی به عمل آمده و مبالغ هنگفتی خرج شده است. به طور کلی باید گفت که در قرن حاضر در بسیاری از کشورهای جهان سطح تعلیم و تربیت مردم به طور چشمگیری بالا رفته است. اما در همین کشورها آمار اعتیاد، تجاوز، سقط جنین، جنایت، طلاق و خودکشی به رقمهای کاملا بی سابقه ای رسیده است. پس نمیتوان گفت که اگر سطح دانش و معلومات مردم بالا برود، دنیا اصلاح خواهد شد. آیا سازندگان اسلحه های مدرن و بمب های اتمی و سایر وسایل تخریب کننده افراد بی سوادی بوده اند؟ آیا تولید کنندگان انواع و اقسام مواد مخدر اشخاص بی فرهنگی می باشند؟ نه خیر، انسان در گذشته با اسب و شمشیر هم نوعان خود را می کشته، حالا به وسیله بمب افکن های مجهز و مدرن. در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا انواع مواد مخدر در دسترس مردم گذاشته شده، به طوری که حتی در بین دانش آموزان دبستان ها نیز معتاد پیدا می شود. پس می بینیم که هیچ عاملی در جهان وجود ندارد که به وسیله آن بتوان دنیا را به طور کامل اصلاح کرد، زیرا انسان ذاتاً و طبیعتاً گناهکار است و شرارت در وجود او می باشد. بله، ما ذاتاً میل داریم بدی کنیم. حالا باید بپرسیم چطور می توان انتظار اصلاح شدن دنیایی را داشت که چند میلیارد انسان اصلاح نشده در آن زندگی می کنند؟ آیا هنوز باور نداریم که انسان در فکر، کلام و عمل گناهکاری است که نیاز کامل به نجات دارد؟ چطور می توانیم بگوییم که ما قادریم دنیایی را که خودمان خراب کرده ایم اصلاح کنیم، در حالی که خودمان

حاضر نیستیم اصلاح شویم. کتاب مقدس فساد باطنی انسان را به خوبی تشریح می کند تا بدانیم که درون ما به پاک شدن نیاز دارد. در فصل اول کتاب اشعیا نبی نوشته شده تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض، از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفن که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است. عیسی مسیح فرمود آنچه که آدمی را نجس می سازد چیزی است که از وجود او صادر می شود، چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای ناپاک و شهوانی بیرون می آید. مانند دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم‌آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می گیرد و انسان را نجس ساخته، از خدا دور می کند. حالا بهتر نیست به جای اینکه اصلاح جهان را در نظر بگیریم قلب و وجود خود را در نظر بگیریم که قبل از هر چیز دیگر لازم است اصلاح شود. اگر من و شمای نوعی اصلاح نشویم چطور انتظار داریم که خانواده ما، شهر ما، کشور ما و بالاخره دنیا اصلاح شود؟ خوب است که واقع بین باشیم و خوب است که کلام خدا را با فروتنی بپذیریم که می فرماید همه آدمیان از خدا رو گردانیدند، همگی از راه راست منحرف شدند، حتی یک نفر نیکوکار نیست، گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است، دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذرند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. دوست عزیز، چیزی که باید اصلاح شود قلب گناهآلود انسان است. هر کس باید قلب خودش را در نظر بگیرد که پر از شرارت است، نه اینکه ذهنش را متوجه دیگران نماید. اگر هر کس به جای اینکه بگوید میل دارم دنیا اصلاح شود صادقانه بگوید میل دارم خودم اصلاح شوم، آن وقت خیلی چیزها در این دنیا عوض خواهد شد. اما اشکال کار در اینجاست که همه میل ندارند اصلاح شوند. شما چطور؟ آیا حقیقتاً میل دارید اصلاح شوید؟ شاید عده‌ای بگویند من تازه به سلمانی رفتم، پس تا مدتی احتیاج به اصلاح شدن ندارم. وقتی صحبت از اصلاح شدن می‌کنیم منظورمان قلب و وجود انسان است، نه موهای سرش. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. آیا منظور عیسی مسیح این بود که شخص باید به شکم مادرش برگردد و دوباره متولد بشود؟ نه خیر، عیسی مسیح درباره تولد روحانی انسان صحبت میکرد. همه باید تولد روحانی بیابند، در غیر این صورت هیچ چیز در وجود انسان عوض نمی شود و اصلاح نمی گردد. تولد روحانی را خدا می بخشد و از طریق ساکن شدن روح القدس در قلب انسان ایجاد می گردد.
لازم است انسان ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کند که گناهکار است و سپس خون مسیح را که برای رفع گناه جهانیان بر صلیب ریخته شد به عنوان کفاره یا جریمه گناهانش بپذیرد. تنها در این صورت است که خدا قلب انسان را از گناه پاک می کند و به او تولد روحانی می بخشد. شخصی که تولد روحانی می یابد تغییر و تحول عظیمی در زندگیش ایجاد می گردد. او حقیقتاً تغییر می یابد و اصلاح می گردد. این تغییر تغییر ظاهری نیست بلکه تغییر درونی و باطنی می باشد. شخصی که تولد روحانی یافته و با خدا رابطه مستقیم دارد دائما می کوشد که مطابق میل و اراده خدا زندگی کند. او هر روز بیشتر به چیزهایی که مورد پسند خداست علاقه‌مند و از چیزهایی که مورد پسند خدا نیست متنفر می‌گردد. چنین شخصی نظرش درباره سایر مردم که حقیقت را نمی‌شناسند به کلی عوض می‌شود. او دیگر از آنها متنفر نیست و میل ندارد آنان را فریب دهد، بلکه سعی می‌کند همه را محبت کند. انسان از درون اصلاح شده تلاش می کند که گناهکاران و گمشدگان را به طرف عیسی مسیح که راه و راستی و حیات است هدایت کند تا آنها نیز فرصت داشته باشند از راه ایمان به عیسی مسیح رستگار شوند. کسی که تولد روحانی یافته دیگر نوکر دست به سینه طبیعت نفسانی خود نیست بلکه از روح پاک خدا پیروی می کند. پس دیگر عاشق گناه کردن نیست و فرد مفیدی برای خانواده خود، جامعه خود و بالاخره این دنیا می باشد. بله، وقتی یک نفر تولد روحانی می یابد نمک جهان می شود. نمک طعم می دهد، از فاسد شدن جلوگیری می نماید، یخ را آب می کند و زخم را بهبود می بخشد. این جهان به نمک احتیاج دارد و ایمانداران مسیح نمک جهان هستند. اگر شما که حالا صدای ما رو می شنوید جزو کسانی هستید که هدفشان اصلاح این جهان است اما خودشان هنوز قلباً اصلاح نشده اند، پیشنهاد می‌کنیم قبل از آنکه دیر بشود توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان بیاورید. آن وقت شما هم تولد روحانی می‌یابید و نقش شما در این جهان مثل نمک خواهد گردید. کلام خدا می‌فرماید وقتی یک نفر مسیحی می‌شود از داخل وجودش تبدیل به یک شخص کاملا تازه ای می شود و دیگر آن شخص قبلی نیست بلکه یک زندگی تازه را شروع کرده است. تمام این برکات از طرف خدایی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح ما را به حضور خود پذیرفته است. او این افتخار را به ما داده است که همه را تشویق کنیم تا این لطف خدا را قبول کنند و با خدا صلح و آشتی نمایند. پیغام عجیبی که خدا به ما داده تا به مردم برسانیم این است که خدا در مسیح بود و مردم دنیا را با خود آشتی می‌داد تا پس از آن نه فقط گناهانشان را به حساب نیاورد بلکه لکه‌های گناهانشان را هم پاک کند. ما سفیران مسیح هستیم. خدا به وسیله ما با شما صحبت می کند. ما که از شما التماس می کنیم مثل این است که خود مسیح در اینجا حاضر است و به شما اصرار می کند که لطف و
محبت او را رد نکنید. پس بیایید با خدا آشتی کنید. چون خدا گناهان ما را به حساب مسیح بی گناه گذاشت تا ما بتوانیم از خوبی و پاکی خدا برخوردار شویم.

شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، به ما یاد بده که تو را خدمت بکنیم به اون گونه ای که تو شایسته خدمت هستی. به ما کمک بکن که اون کاری رو که تو میخوای انجام بدیم، به ما کمک بکن که به فکر اون بهایی که باید پرداخت کنیم نباشیم، بلکه با جان و دل و با از خود گذشتگی تو را رتبه اول زندگی خود قرار بدیم. کمک بکن که برای تو زحمت بکشیم و برای تو کار بکنیم و درباره دستمزد و حاصل رنج خود چیزی طلب نکنیم. کمک بکن که ما معرفت تو رو هر روزه پیدا بکنیم و با فروتنی عیسی مسیح خدمت تو رو هر روزه انجام بدیم. به نام عیسی مسیح، آمین.

ای خداوند در عشق تو میمونیم، کلام تو میگه اگر در من بمانید، خداوند اگر در این محبت بمانیم، توی این رابطه که دائم خداوند و تو به ما عشق میورزی، خداوند توی رابطه که دائم تو ما رو محبت میکنی، قلب تو برای ما میتپه خداوند. چطور میتونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور میتونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز میکنیم خداوند، شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز هیچ کس لایق پرستش نیست جز تو خداوند.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 58 برای سالار نوازندگان بر لا تحلک مکتوم داوود. آیا فی الحقیقت به عدالتی که گنگه از سخن می گویید و ای بنی آدم آیا به راستی داوری می نمایید؟ بلکه در دل خود شرارت ها به عمل می آورید و ظلم دست های خدا در زمین از میزان در می کنید. شریران از رحم منحرف هستند، از شکم مادر دروغ گفته گمراه می شوند. ایشان را زهریست مثل زهر مار، مثل افعی کر که گوش خود را می بندد، که آواز افسونگران را نمی شنود، هرچند به مهارت افسون می کند. ای خدا دندانهایشان را در دهانشان بشکن، ای خداوند دندانهای شیران را خورد بشکن، گداخته شده مثل آب بگذرند. چون او تیرهای خود را می اندازد در ساعت منقطع خواهند شد، مثل حلزون که گداخته شده می گذرد، مثل سقط زن آفتاب را نخواهند دید، قبل از آن که دیگهای شما آتش خارها را احساس کند، آنها را چه تر و چه خشک خواهد رفت. مرد عادل چون انتقام را دید شادی خواهد نمود، پایهای خود را به خون شریر خواهد شست و مردم خواهند گفت هر آینه ثمره‌ای برای عادلان هست، هر آینه خدایی هست که در جهان داوری می کند.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. مثل همیشه پدر آسمانی رو شکر و سپاس میگم برای این فرصت‌های مبارک که میتونیم به مطالعه یگان کلام خدا، کتاب مقدس برویم و با تمرکز و مطالعه آیات کلام با شخصیت اصلی این کلام، یعنی خداوند عیسی مسیح، بهتر و عمیق‌تر آشنا بشیم. از این جلسه میخواییم تمرکز کنیم بر روی خدمات مسیح و مثل همیشه یک آیه کلیدی داریم، اون رو مطالعه میکنیم، خدمتون قرائت میکنم و بعد از دعا به درسمون میپردازیم. کلام خدا در انجیل مقدس اول پتروس فصل دوم آیه 24 میفرماید که خود، یعنی خود مسیح، گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. توضیح خواهم داد که چرا میگه دار. تا از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زیست نماییم، که به ضربهای او، زخمهای او روی صلیب ما شفا یافتیم. خدا را شکر برای کلامش، باشد که خداوند این کلام رو بر وجود ما مبارک فرماید. دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، به حضورت میاییم باز در فروتنی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز بکنی، معلم ما باشی، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه و فیض عطا کن که ما فقط خواننده یا شنونده کلام نباشیم، بلکه عمل کننده و در عمل به این خدمت مسیح، خدمت نجات و رستگاری مسیح ایمان آورده باشیم. چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. کتاب مقدس به ما تعلیم میده در همین آیه‌ای که اکنون خدمتون خوندم، در اول پتروس فصل 2 آیه 24 که خود مسیح گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد. تا از گناه مرده شده به عدالت برای رستگاری زندگی کنیم، که به ضربهای او ما شفا یافتیم. سوالی که همیشه پیش میاد اینه که چرا پتروس در اینجا از کلمه دار استفاده میکنه؟ در اصل زبان یونان

و به خصوص اشاره میکنه به دار، برای اینکه مصلوب شدن هم نوعی به دار آویخته شدن، دار حتما لازم نیست که یک ریسمانی دور گردن کسی باشه، به هر حال اون حالت آویزان شدن رو اعلام میکنه. ولی دلیل خاصی داره که پتروس کلمه دار رو در اینجا به کار میبره، چون بر طبق تورات کلام خدا میفرماید ملعون است آن که بر دار آویخته شود. یعنی ببینید پتروس به عنوان یک یهودی مؤمن که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان آورده بود، میخواد این حقیقت رو با الهام روح القدس به ما اعلام کنه که مسیح نه فقط مجازات گناهان ما را داد، بلکه لعنت گناهان ما را هم بر خود گرفت. اگر به خاطر داشته باشید در تورات کتاب پیدایش فصل سوم، بعد از سقوط آدم و حوا در گناه، وقتی خداوند داوری و حکم خودش رو بر آدم و حوا، بر شیطان که به صورت مار بود و بر جهان اعلام میکنه، خداوند اعلام میکنه که زمین به خاطر گناه آدم و حوا خار و خس خواهد رویانید. زمین لعنت میشه، زیر لعنت الهی قرار میگیره. ولی در اینجا شما اینو میخونید که مسیح این لعنت رو میتونه برداره و در عمل زمانی که عیسی مسیح دوباره بر میگرده، این لعنت از جهان به طور کامل برداشته میشه. همین الانم وقتی شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان میارید، در همون لحظه نه فقط غرامت گناهان شما پرداخت میشه، هر لعنت الهی از روی شما برداشته میشه. برخلاف تعلیمات کاذب رایجی که هست، یک ایماندار مسیحی به هیچ وجه زیر لعنت نمیتونه باشه. مسیح تمام اینها رو منسوخ کرد، با خونش پاک کرد، غرامت گناهان ما رو پرداخت کرد، هر لعنتی رو هم از روی ما برداشته. بذارید اول مطالعه بکنیم که چرا ما انسان‌ها به مسیح و خدمات او نیازمندیم. چرا انسان به خدمت اساسی مسیح، اون خدمت رستگاری مسیح نیاز داره؟ اگر شما کلام خدا را در انجیل مقدس رومیان فصل سوم آیات 10 تا آخر 12 بخونید، میبینید که 6 چیز هست که در مورد انسان به ما این آیات میگن. در واقع 6 چیز هست که انسان به اونها متهم شده. رومیان فصل 3 از آیه 10 تا آخر 12 میفرماید: چنان که مکتوب است، که اشاره به عهد عتیق میکنه، کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه، جمعیان باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، یکی هم نه. کلام خدا اعلام میکنه که کسی عادل نیست، رستگار نیست، کسی بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه و معیار خدا 100%، حتی 99% هم قابل قبول نیست. میفرماید یکی هم نه، هیچ کس به طور کامل رستگار نیست، به طور کامل بر اساس عدالت الهی زندگی نمیکنه. کسی فهیم نیست، کسی حقیقتاً حقایق الهی رو اونطور که باید درک نمیکنه، کسی به دنبال خدا نیست، چون ما اسیر گناه شده ایم، همه گمراهیم، جمعیان باطل گریده ایم در حضور خدا، نیکوکاری نیست، کارهای نیکی که انجام میدیم جدا از مسیح آلوده به گناهه و در واقع غرور و تکبر خودمون رو دارن تقضیه میکنن. اینها اتهاماتی است که ما در حضور خدا داریم و یک موضوع بسیار جدی است. برای همینه که ما به خدمت مسیح نیازمندیم. رومیان فصل سوم آیه 23 مطلب رو خلاصه میکنه. میفرماید همه گناه کردن، همه ما بدون استثنا از جلال خدا قاصر میباشن، از اون معیار کاملیت خدا کم آوردن. تنها کسی که بی گناه بود و هست عیسی مسیحه.

انسان بدون مسیح برده گناهه. در یوحنا فصل 8 آیه 34 میخونیم، میفرموید عیسی مسیح اعلام کرد در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند غلام گناه است. یعنی ببینید آیه قبلی که خوندم رومیان 3:23 میگه همه گناه کردن، حالا اینجا مسیح در یوحنا 8:34 میفرماید هر که گناه میکنه برده گناه میشه، در اسارت گناه قرار میگیره، طبیعت انسان خدشه‌دار شده، طبیعت انسان به گناه آلوده شده. خدا انسان را با طبیعت گناه آلود نیافرید، این بلایی بود که ما خودمون بعدن سر خودمون آوردیم. و نتیجه نهایی این بردگی و اسارت به گناه چیست؟ باز هم کلام خدا در یعقوب فصل 1 آیه 15 اعلام میکنه شهوت آبستن شده. یعنی ببینید با یک فکر بد، با یک انگیزه بد در قلب ما شروع میشه، گناه را میزاید، گناه به انجام رسیده، موت را تولید میکند. نتیجه نهایی اسارت به گناه مرگ، موت. و مرگ در کتاب مقدس به 3 صورت بیان شده. یکی مرگ فیزیکی است که همه میمیرن، ولی این مرگ فیزیکی هم نتیجه گناه بود. در آفرینش خدا، کتاب پیدایش رو بخونید، فصل اول رو بخونید، فصل دوم بخونید، مرگ هیچ نقشی نداشت، جایی نداشت. مرگ بعداً به علت سقوط انسان در گناه، نافرمانی انسان از حکم خدا وارد جهان شد. هیچ مرگی طبیعی نیست، همه مرگ‌ها غیر طبیعی هن. چون خدا در ابتدا در آفرینشش جایی برای مرگ نگذاشته بود، این بلایی بود که ما خودمون سر خودمون آوردیم. یکی مرگ فیزیکیه، یکی دیگه مرگ روحانیه. بدون عیسی مسیح همه انسان ها در گناهان خودشون مردن. افسوسیان فصل 2، شاید شخص از نظر فیزیکی زنده باشه، راه میره، ولی مرده های متحرک هستن، از نظر روحانی مردن. و بعد مرگ روحانیست یا عذاب ابدی. مرگ روحانی که میگیم معنیش این نیست که شما مثلا فقط میمیرید و دیگه هیچ چیزی رو احساس نمیکنید، نه، اتفاقا کاملا آگاه خواهید بود، همه چیز رو هم احساس خواهید کرد در دریاچه آتش. مرگ روحانی عذاب ابدی است در دریاچه آتش، همونطور که مکاشفه فصل 20 به ما اعلام میکنه. قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم و گناه و خواسته های گناهآلود و در حقیقت روح شیطانی که بر این جهان حاکم است، شیطان رو دنبال می کردیم. زیر غضب خداوند بودیم. افسوسیان فصل 2 آیات 1-3 می فرماید. وقتی که می خواد کار مسیح رو برای ما بازگو بکنه، خدماتی رو که مسیح انجام داده رو به ما اعلام بکنه، می فرماید شما را که در خطایا و گناهان خود مرده بودید زنده گردانید. که در آنها، در چیا؟ در اون گناهانمون رفتار میکردیم بر حسب دوره این جهان، بر طبق رفتار و عادات و الگوی این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی عمل میکنه. این رئیس قدرت هوا، روحی که در فرزندان سرکشی عمل میکند، به شیطان اشاره میکنه. یعنی داره میگه قبل از ایمان به مسیح ما در گناهان خود مرده بودیم، بر طبق اون راه و روش و منش این جهان سقوط کرده در گناه عمل می کردیم، از شیطان پیروی می کردیم و فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی بودیم که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. به خاطر تمام اینها، به خاطر اینکه در گناهان خود مرده، بر طبق رفتار گناه‌آلود این جهان زندگی می‌کردیم، از شریر پیروی می‌کردیم، در شهوات جسمانی خودمون زندگی می‌کردیم، غضب خدا بر ما بود، فرزندان غضب بودیم. این وضعیت هر کسی است قبل از ایمان آوردن به مسیح. حالا
خبر خوش مژده انجیل اینه که این فرزندان معصیت، فرزندان سرکشی، فرزندان زیر غضب میتونن فرزندان خدا بشن. میتونن نجات آسمانی در مسیح رو دریافت، از فرزند غضب به فرزند محبوب خدا تبدیل بشن. در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میخونیم هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. یعنی هشدار میده فریب پیغمبران کاذب و معلمین کاذب را نخورید که میان به شما میگن نه شما بیگناهی، چه غضبی، چه سرکشی، چه معصیتی، نه شما آدم خوبی هستی، همه خوب به دنیا اومدن، حالا کار بدم میکنی میتونی با کارهای خوب جبران بکنی. اینا یک مش دروغه، اینا سخنان باطله. وقتی انسان گناه کرد، ذات و طبیعت انسان به گناه آلوده شده. به خاطر گناهانمون، به خاطر هوس‌های جسمانی، افکار ناپاکی که داریم، و گناه فقط یه عمل نیست، فکر گناه آلود، گفته گناه آلود، حتی اگر هنوزم در ذهن ما باشه و هیچ کاری هم انجام نداده باشیم یا هیچی هم نگفته باشیم، اگر مغایر کلام خداست با عمل گناهالود برابره. و به خاطر اینها کلام خدا در افسوسیان فصل 5 آیه 6 میفرماید غضب خدا بر ابنای معصیت، بر فرزندان سرکشی، یعنی هر انسان بدون مسیح نازل میشه. وضعیت همه انسان‌ها بدون مسیح در مقابل خدا آن چیزی است که غلاطیان فصل 3 آیه 10 می‌گوید. زیرا جمعی آنانی که از اعمال شریعت هستند، یعنی کسایی که فکر می‌کنند با کوشش‌های خودشون، حالا کوشش‌های مذهبی غیر مذهبی، با اعمال نیکشون می‌تونن رستگاری رو به دست بیاورن، کلام یه اینا زیر لعنت می‌باشن. زیرا مکتوب است، ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آورد. یعنی ببینید، اگر شما بخواید خودتون با سعی و کوشش خودتون رستگار بشید، حتی میگید بله من میخوام خدا را خدمت بکنم، کلام خدا در غلاطیان فصل 3 آیه 10 میگه همه احکام خدا را انجام بده، یکیشو بشکونی میای زیر لعنت الهی. چون احکام خدا مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستن. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت. شریعت خدا ما را محکوم میکنه. برای همینه که ما نیاز به یگانه نجات دهنده جهان عیسی مسیح داریم تا دست ما را بگیره، ما را از منجلاب گناه بکشونه کنار. این وضعیت ماست و این دلیل نیاز ما انسان هاست به خدمت مسیح، خدمت اساسی مسیح که کار نجات دهندگیش هست. آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان آورده اید؟ الان این قدم رو بردارید. با فیض خدا این مطالعه رو ما در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. میرسیم به اون خبر خوش نجات در مسیح، مرگ و قیام مسیح که راه نجات، راه رستگاری را برای هر کس که ایمان آورد باز نموده. تا جلسه آینده، محبت پدر آسمانی، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: ای مسیحا، عشق تو بر من چه دنیایی گشود. چون گناه برکنده شد، چیزی به جز روحت نبود. مرگ تو روی صلیب برهان عشق پاک توست. روح من تسلیم تو، قلبم ز سینه چاک توست. غسل تعمید وجودم نام تو، نام پدر شست زشتی های من. اکنون دلم در دست توست. جمله دنیای قیود و فعل ماضی وجود گشت مدفون تار و پودم، مرده آن من آنچه بودم. روح تازه، جانی از نو، برکت و پیمانی از نو. حال فرزند خدایم، باطن روحانی از نو.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چند وقت پیش زن جوانی که ایماندار بسیار خوبی بود و اشتیاق زیادی برای رشد در مسیح داشت از من پرسید چرا برخی از زنان مسیحی که خیلی مسن‌تر از من هستن معمولا زنانی نگران، دلواپس و عبوسن؟ وقتی این رو شنیدم راستش بلافاصله با خودم فکر کردم من از این دختر جوان سنم خیلی بیشتره. آیا من هم بسیاری اوقات زنی مسیحی ولی نگران، دلواپس و عبوس نیستم؟ واقعا بسیاری اوقات این چقدر در مورد من هم مصداق داره. اما آیا میدونید که کلام خدا به ما فرمان میده که شاد باشیم؟ در این زمینه کلام خدا از فعل امری و دستوری استفاده میکنه. بله، شاد بودن یک دستوره، یک حکم و یک فرمانه. مثلا در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 کلام خدا میگه همیشه شاد باشید. در مزمور 5 آیه 11 میگه آنان که به تو پناه می آورند جملگی شادمان شوند و جاودانه بانگ شادی برآورند. در مزمور 100 آیه 2 هم می خونیم خداوند را با شادی عبادت نمایید. و البته کتاب مقدس روشن می کنه که شادی یکی از ثمرات روح القدسه و کلام خدا از ما انتظار داره که ما زنی شادمان باشیم. بله، زنی پر از شادی و خوشی. قطعا منظور از این نوع خوشی و شادی اون خوشحالی کم عمق، خالی و بی ارزش و واهی نیست که کاملا به شرایط و اوضاع وابسته است، بلکه برعکس خوشی و شادی که ما در اینجا از اون صحبت میکنیم شادی عمیق، پایدار و ماندنی هست که در انجیل و خبر خوش مسیح ریشه داره. بله، این شادی در خدا و شخصیت او ریشه داره.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

0: دوستان عزیز، مزامیر حضرت داوود مجموعه دعاهایی هستند که داوود در وضعیت‌های مختلف زندگی خود اونها را سروده. یکی از آن مزامیر بسیار زیبا مزمور شماره 42 است که همکارم مریم همکنون اون رو برای شما قرائت میکنه.
1: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. اشکهایم روز و شب نان من می بود، چون تمامی روز مرا می گفتن خدای تو کجاست. چون این را به یاد می آورم جان خود را بر خود می ریزم. چگونه با جماعت می رفتم و ایشان را به خانه خدا پیش روی می کردم، به آواز ترنم و تسبیح در گروه عید کنندگان. ای جانم، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. ای خدای من، جانم در من منحنی شد، بنابراین تو را از زمین اردن یاد خواهم کرد، از کوههای هرمون و از جبل مسخر. لجه به لجه ندا می دهد از آواز آبشارهای تو، جمیع خیزابها و موجهای تو بر من گذشته است. در روز خداوند رحمت خود را خواهد فرمود و در شب سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من. به خدا گفتم ای صخره من، چرا مرا فراموش کردی؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟ دشمنانم به کوبیدگی در استخوانهایم مرا ملامت می کنن، چون که همه روز مرا می گوین خدای تو کجاست؟ ای جان من، چرا منحنی شده و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز حمد خواهم گفت، که نجات روی من و خدای من است.
0: عزیزان، یک آیه بسیار کوتاهی در کتاب مقدس است که می‌فرماید همیشه دعا کنید. من نمی‌دونم تجربه شما در دعا کردن به چه صورته، اما من تجربیات فراوانی در دعا و دریافت جواب از طرف خداوند دارم. پس اگر مایل باشید به من پیوسته و دعا کنیم. خداوند، تو را حمد و سپاس می‌گوییم برای عظمت و محبت تو، برای اینکه نیکو هستی و به تمامی وعده های خود امین. خداوندا، متشکریم که ما را دوست داری و هر آنچه لازمه دینداری و زندگی است به فراوانی عطا می کنی. برای بیماران و اشخاصی که در ناراحتی های روحی و روانی هستند دعا می کنیم که دست شفابخش مسیح اونها را لمس کرده و شفا بخشد. برای برقراری صلح و سلامتی در دنیا دعا می کنیم، به خصوص برای مناطقی که در آن آتش جنگ افروخته است، تا عیسی مسیح سرور سلامتی در آنجا آرامش و صلح برقرار نماید. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام اشخاص که الان شنونده این برنامه هستند. از تو تمنا می کنم تمام گرفتاری های اونها رو برطرف ساز و به خواسته های قلبی اونها طبق خاص و اراده خودت جواب بده. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: شنونده عزیز، اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی واعظ برنامه در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالب بسیار جالبی رو بیان کردن که من برای یادآوری شما مطالب کلی اون رو به طور خلاصه تکرار میکنم. ایشان اشاره کردن که کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی‌نظیره، چون با وجود اینکه در طول 1500 سال و به وسیله 40 نویسنده نوشته شده و تمام نویسندگان آن از نظر فرهنگی و سطح طبقاتی و اجتماعی و حتی زبان متفاوت بودند، اما مطالب کتاب مقدس دارای یک پیوستگی بی‌نظیر است. و اضافه کردند که کتاب مقدس از نظر ترجمه و انتشار و پخش بی‌نظیره، چون کتاب مقدس بیش از هر کتاب دیگه موجود در دنیا به زبان و لهجه‌های مختلف ترجمه شده. و همینطور در این رابطه به آماری اشاره کردند که حاکی بر این بود که هر ساله کتاب مقدس به عنوان پرفروشترین کتاب هاست. در اینجا مجدداً توجه شما را به ادامه مطلبی که جناب کشیش را در مورد بی نظیر بودن کتاب مقدس دارند جلب می کنم.
1: زیرا که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت. لیکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است. و این از کلامی که به شما بشارت داده شده است. کتاب مقدس از نظر عمر و بقا بی نظیر است. با وجود اینکه نسخ اصلی کتاب مقدس بر روی پاپیروس از نوعی گیاه که در مصر می روید تهیه می شد یا بر پوست حیوانات نوشته می شد و به وسیله دستخط نسخه برداری و تکثیر می گردید، ولی خداوند بر کلام خود نظارت می نمود تا صحت متن آن کاملا محفوظ بماند. حتی به عنوان یک اثر کلاسیک، کتاب مقدس از تمام ادبیات کلاسیک قدیم معتبرتر است. در واقع، نسخ قدیمی موجود کتاب مقدس از مجموع نسخ 10 اثر کلاسیک معروف قدیم بیشتر می باشد. مثلا، اثر قیصر بین سالهای 44 الی 100 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 10 نسخه از سال 900 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1200 سال. اثر افلاطون 4 نمایش بین سالهای 347 الی 427 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 1100 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. اثر ارسطو بین سالهای 322 الی 384 قبل از میلاد نوشته شده است و فقط 49 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه 1400 سال. عهد جدید بین سالهای 40 الی 100 میلادی نوشته شده است و بیش از 24,000 نسخه از سال 125 میلادی به بعد موجود است. فاصله زمانی بین نگارش و اولین نسخه فقط 25 سال است. ملاحظه می‌فرمایید که چه تفاوت بزرگی بین کتاب مقدس و دیگر متون کلاسیک وجود دارد. در طول تاریخ از امپراتوری روم تا کنون کتاب مقدس بیشتر از هر کتاب دیگر مورد

0: حمله و جفا قرار گرفته است. بسیاری سعی به سوزاندن و از بین بردن آن نمودند. رژیم‌های کمونیستی و بعضی از حکومت‌ها آن را کتاب ممنوعه اعلان نموده و از چاپ و انتشار آن جلوگیری به عمل آورده‌اند. تعداد زیادی از امپراتورها، پادشاهان، فرماندهان نظامی، فلاسفه ایتیست، منکر وجود خدا، حتی روحانیون بی ایمان طی 1800 سال بر علیه کتاب مقدس جنگیده هند تا آن را از صحنه گیتی محو نمایند. آنها از بین رفتند. اما کتاب مقدس همچون صخره استوار پا بر جا ایستاده است. نشر آن هر سال فزونی می‌یابد و از هر کتاب دیگر خواننده بیشتری دارد. وقتی یکی از پادشاهان فرانسه تصمیم گرفت به مسیحیان جفا برساند، مشاور نظامی او چنین گفت: اعلی حضرت، کلیسای مسیح همچون سندانی می باشد که چکش‌های زیادی بر آن خورد شده و از بین رفته‌اند. ولتر، فیلسوف و بیدین معروف فرانسوی قرن 18 حملات زیادی بر علیه کتاب مقدس و مسیحیت نمود. او تمام کوشش خود را به کار برد تا ایمان مسیحی را متزلزل نموده و از بین ببرد. ولتر در یکی از بیانات خود چنین گفت: تا 100 سال دیگر مسیحیت و کتاب مقدس از دنیا محو خواهد گردید. اگر کسی طالب کتاب مقدس باشد، بایستی آن را در موزه ها جستجو کند. ولتر در سال 1778 مرد، اما نشر کتاب مقدس تا به امروز ادامه دارد. میلیون ها نفر نسبت به آن عشق می‌ورزند، آن را می‌خوانند و اراده خدا را برای زندگی خود در آن می‌یابند. نکته جالب توجه در اینجاست که 50 سال بعد از مرگ ولتر، انجمن کتاب مقدس ژنو منزل و چاپخانه او را خریداری نمود و آن را برای چاپ کتاب مقدس به کار گرفت. اگر امروز ولتر زنده می شد و به منزل خود سر می کشید، آیا از پیشگوی خود شرمنده نمی شد؟ کتاب مقدس از نظر تعلیم و الهام بخشی بی نظیر است. آنچه انسان برای دینداری و زندگی لازم دارد، خداوند آن را در کلام خود به بشر عطا فرموده است. با مطالعه و اطاعت از اوامر خداوند، انسان به حکمت واقعی دست می‌یابد. کتاب مقدس به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم با خالق خود رابطه نزدیک و صمیمی داشته باشیم. در هر جایی که کتاب مقدس وارد گردیده و توسط مردم آنجا پذیرفته شده، پس از مدت کوتاهی جهل و ظلمت از آنجا ناپدید شده و دوران شکوفایی فرهنگی، علمی و اجتماعی آغاز گردیده است. ایجاد مدارس، دانشگاه‌ها، مؤسسات خیریه و رفاهی، عدالت اجتماعی و بسیاری برکات دیگر از این قبیل نتیجه اطاعت از احکام کتاب مقدس بوده است. هنرمندان زیادی از قبیل نقاشان، موسیقیدانان، نویسندگان و مجسمه سازان الهام خود را از کتاب مقدس گرفتند و آثار جاودانی به وجود آوردند. واقعا این چگونه کتابی است که تأثیر چنین عمیق بر خوانندگان خود می‌گذارد؟ در این قسمت می‌خواهم گزیده‌ای از گفته‌های مردان بزرگ تاریخ را نقل قول کنم. آبراهام لینکلن: من معتقدم که کتاب مقدس بهترین هدیه است که خدا به انسان عطا فرموده. تمام نیکویی‌هایی که از نجات دهنده به ما می‌رسد در این کتاب بر ما مکشوف گردیده است. ناپولئون، امپراتور فرانسه: کتاب مقدس فقط یک کتاب نیست، بلکه موجودی زنده که با قدرت بر تمام مخالفین خود پیروز می‌گردد. ملکه ویکتوریا که در اواخر قرن 19 در انگلستان حکومت می‌کرد و در زمان سلطنت ایشان انگلستان به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمد، گفت: انگلستان عظمت خود را مدیون کتاب مقدس است. امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی: وجود کتاب مقدس بزرگترین نعمت برای بشر می باشد. هر نوع کوشش جهت کم ارزش نمودن آن جنایتی است بر علیه بشریت. اسحاق نیوتن، استاد فیزیک و ریاضیدان انگلیسی: کتاب مقدس از هر نوع کتاب تاریخی معتبرتر و با قدرت‌تر است. گوته، مؤلف و نویسنده آلمانی: انسان هر اندازه که در فرهنگ و اخلاق پیشرفت کند، نخواهد توانست از اصول اخلاقی و فرهنگی مسیحی که در اناجیل آمده است فراتر رود. هنری وان دایک، نقاش معروف اروپایی: کتاب مقدس در مشرق زمین تولد یافت. با شکل و شمایل و شرقی ملبس گردید. او به تمام نقاط جهان سفر می کند و دوستان خود را می یابد. به صدها زبان با قلوب مردم سخن می گوید. کودکان با خوشحالی و حیرت به داستانهای اون گوش می دهند. حکما بر تعلیمات اون تعمق می کنند تا راهنمای زندگی خود گردانند. هشدارهایش برای شریران هراس انگیز می باشد، اما پیام آن برای شکست دلان و توبه کاران همچون صدای مادر شیرین و دلنواز است. کسی که این گنج را دارد هرگز فقیر و منزوی نیست. کتاب مقدس از نظر نبوت ها و انجام آنها بی نظیر است. نبوت از پیشگویی متفاوت می باشد. در پیشگویی انسان با بهره گیری از قدرت فکری یا توسل به منابع دیگر انجام وقایعی را از پیش حدس می زند. این پیشگویی ها گاهی به انجام می رسد و گاهی خیر. اما نبوت از جانب خداست. وقایعی را که نبی از پیش بیان می کند به قدری مشخص و دقیق است که نمی توان آن را حدس و گمان پنداشت. تمام نبوت ها در زمان مقرر خود 100% به وقوع می رسند. گرچه آن وقایع چند صد سال پیش نبوت شده باشند. نبوت ها در کتاب مقدس انگوش شمار نیستند تا آن را حاصل فکر بشری دانست، بلکه صدها نبوت در رابطه با ملل گوناگون، شهرها و کشورها، حکومتها، وقایع، افراد و بالاخره مسیح که بایستی برای نجات مردم به این دنیا می آمد وجود دارد. نبوت ها گویای این واقعیت می باشند که خدا هست و بر عالم هستی حکومت می کند. او برای دنیای ما نقشه‌ای دارد که آن را در کتاب مقدس مکشوف نموده است. با خواندن کتاب مقدس ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح مرکز و قلب کتاب مقدس است. سرنوشت ابدی ما بستگی به پذیرش یا رد او دارد. عهد عتیق راجع به آمدن او صحبت می‌کند و عهد جدید مژده آمدن مسیح موعود را می‌دهد. عیسی مسیح در این دنیا عجیب ترین معجزات را به عمل آورد. به کوران بینایی بخشید، بیماران را شفا داد، گرسنگان را تغذیه نمود، کوفتگان و دلشکستگان را تسلی و آمرزش گناهان عطا فرمود. همیشه مهربان و پر از محبت بود. حتی دشمنان خود را تا به آخر محبت نمود و در انتها جان خود را بر صلیب در راه گناهکاران فدا نمود. روز سوم از مردگان قیام کرد. امروز عیسی زنده هست. نه همچون شخصیتی در تاریخ، بلکه نجات دهنده و شفیعی نزد خدای پدر تا به وسیله ایمان انسان گم شده را با خدای قدوس مصالح دهد. بلی، کتاب مقدس پیام آور نجات خدا برای همه انسان هاست.
1: خداوند را شکر می‌کنیم برای بی‌نظیر بودن کلامش که مقتدرانه قادر است در زندگی ما عمل کند.

و دوستان عزیز، ما امروز شما را دعوت میکنیم که به این کلام خدای زنده، خدای یکتا دل بدهید، از آن اطاعت کنید و آن را در قلب خود جای بدهید. کلامی که امروز میتواند ابدیت شما را تغییر دهد، کلامی که میتواند امروز قلب و وجودتون را عوض کند و شما شخصیت نو بشوید، به شما تولد تازه عطا کند، قلبی عطا کند که از این به بعد عاشق و پیرو خدای واقعی باشید. میتونید با ما از طریق تلفن نیز تماس بگیرید و ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در امر معنویت یاری بدهیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مشغول بررسی دعای از امثال سلیمان فصل 31 هستیم و مایلم که این دعایه یعنی آیات 21 و 25 رو دوباره برای شما بخونم. این زنی که کلام خدا درباره‌اش حرف میزنه، زنیه که در آیه 21 درباره او میگه از برف و سرما نمیترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. و بعد در آیه 25 درباره او ادامه میده که قوت و عزت جامعه اوست و به روزهای آینده لبخند میزند. یعنی در واقع با شادی به آینده نگاه میکنه. واژه لبخند یا خنده به خنده ای اشاره میکنه که پر از لذت و شادی. ولی این شادی در اثر آرامش و آسودگی خیال درونیه. و البته این شادی و آسوده خیالی از بیخیالی زمین تا آسمون متفاوته. اما اگر این زن شاده، آیا به اون معنیه که زندگی او فارغ از هر مشکل و غم و درده؟ نه. این شادی و آسودگی خیال در واقع نتیجه اینه که این زن بارهای خودش رو به خداوند داده و اونها رو به او تسلیم کرده. او زنیه که اجازه نمیده که بارهای سنگین زندگی بر دوش خودش باقی بمونن، بلکه با اطمینان و ایمان اونها رو به مسیح واگذار کرده. این زن زنی بی خیال و سبکسر نیست، بلکه با وقار و حکمت خدا و هوشمندی از درون چالش‌ها و مشکلات زندگی عبور می‌کنه. به همین جهت وقتی به روزهای آینده فکر می‌کنه، با آرامش الهی و لذت بردن از حضور خدا و اعتماد و وفاداری به او لبخند می‌زنه و شاده. و در واقع زنیه که به خاطر ایمانش به خدا فارغ از هر نوع ترس و نگرانی نسبت به آینده است. و علی‌رغم حضور طوفان‌ها و افت و خیزهای در زندگیش، به آینده با اطمینان، امید و شادی نگاه میکنه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت، کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است و بعد به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در هفتمین مجموعه کتاب مقدس 5 تصمیم را که یک زوج مسیحی بایستی برای بنای ازدواج خود بگیرند تعلیم خواهد داد. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک زن مسیحی باید محبت و اطاعت کند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید تیتوس فصل 2 آیه 1 الی 8 را بخوانم. اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده، به مردان سال خورده تعلیم ده که با وقار و سنگین و خیشتندار باشند، به حقیقت ایمان داشته باشند و هر کاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند، غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند، تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. عاقل و پاک دامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. همچنین جواران را نصیحت کن تا پرهیزکار و خرد اندیش باشند. تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه باشی. با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری و نسبت به آن وفاداری. سخاوت نیز باید منطقی و معقول باشد، تا کسانی که با تو جر و بحث می کنند نتوانند از تو ایراد بگیرند و خجل شوند.
1: خدا مرد و زن را آفرید. خدا رابطه زناشویی را بنیاد نهاد. پس خدا این حق را دارد که مسئولیت‌های زن و شوهر را نسبت به همدیگر تعیین کند. او می داند که مخلوقات خود چگونه بهترین عملکرد را خواهند داشت. فقط وقتی مرد و زن از این مسئولیت‌های خدادادی خود پیروی کنند، می‌توانند ازدواج فوق‌العاده‌ای داشته باشند. نخستین مسئولیت زن مسیحی، او باید شهادت زنده‌ای باشد از رابطه بین عیسی مسیح و کلیسایش. یک، رابطه بین مسیح و کلیسا یک راز است. کتاب مقدس دستور می‌دهد که زن مسیحی باید مطیع همسرش باشد، درست مانند کلیسای مسیحی که باید مطیع عیسی مسیح باشد. آنها باید این کار را همراه با احترام به شوهرانشان انجام دهند. این دستور غیر منطقی و مشکل نیست اگر به یاد بیاورم که کتاب مقدس به شوهران مسیحی فرمان می‌دهد که زنانشان را دوست بدارند، درست همانند عیسی مسیح که مسیحیان را در کلیسا محبت می‌کند. و اینکه کتاب مقدس به شوهران مسیحی دستور می‌دهد که همسرانشان را رهبری کنند، درست مانند عیسی مسیح که کلیسای مسیحی را رهبری می‌کند. در افسوسیان فصل 5 آیه 32 پولس مقایسه بین ازدواج مسیح را با اتحاد عیسی مسیح و کلیسای مسیحی یک سر می‌خواند. سر رازی است که تا آشکار نشده مخفی می‌ماند. سر این است که عیسی مسیح از آسمان آمد تا رنج بکشد و برای قوم ناموتی خود بمیرد، آنها را از میان تمام امتها جمع کند و از طریق روح القدس بین آنها ساکن شود و بالاخره آنها را به عنوان عروس خود کاملا مقدس حاضر بسازد. دو، ارتباط بین شوهر و زن مسیحی شهادتی قابل رؤیت است. همچنین سر این است که این ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی بر روی زمین از طریق رابطه زناشویی بین زن و شوهر مسیحی انعکاس می‌یابد. با قدرت رابطه بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی، رابطه بین شوهر و زن مسیحی قادر است بسیار پرجلال عمل کند. رابطه بین آنها خوشی عظیمی برای هر دو شریک ازدواج به ارمغان خواهد آورد و فرزندانشان را برکت خواهد داد. اجتماع آنها را بنا خواهد کرد و بالاتر از همه این که خدا را جلال می دهد. پس ازدواج مسیحی به صورت قابل رؤیت ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی را ثابت می کند. بدین ترتیب ازدواج مسیحی عیسی مسیح و کلیسایش را به جهان اعلام می کند. ازدواج مسیحی شیوه بسیار مهم اعلام هر روز انجیل در فعالیت‌های روزانه و معمولی انسان است. با مشاهده یک ازدواج خوب مسیحی، مردم جهان بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم مسیح یاد خواهند گرفت. آنها نه تنها در مورد محبت خدا نسبت به خودشان خواهند شنید، بلکه تصویر آن را در رابطه زناشویی مسیحی خواهند دید. نه تنها از خوشی داشتن رابطه با خدای زنده خواهند شنید، بلکه نمونه ای از این خوشی را در این رابطه زناشویی خواهند دید. رابطه زناشویی مسیحی شهادتی قوی بر واقعیت و جذابیت ارتباط با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می تواند مبدل به تلاشی بشارتی شود، به خصوص اگر خانه مسیحی بروی مردم باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه عمل می کند.
0: دومین مسئولیت زن مسیحی، او باید شوهر خود را محبت کند. تیتوس فصل 2:4 تعلیم می دهد که مادران جوان باید همسران خود و فرزندانشان را محبت کنند، پرهیزکار و پاک باشند، در خانه مشغول کار بوده مهربان باشند، مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس نتواند به کلام خدا اتهامی بزند. زنان جوان باید آموزش ببینند که شوهران و فرزندانشان را محبت کنند. هیچ کس، حتی تیتوس هم نمیتوانست بهتر از زنان مسن‌تر و با تجربه زنان جوان را آموزش دهد. یاد دادن یعنی اینکه آنها خرد اندیش باشند، به آنها مشورت دهند، آنها اصرار کنند که شوهر و فرزندانشان را محبت کنند. برای یک زن که شوهر و بچه دارد، محبت کردن آنها باید جایگاهی مهم در زندگیش داشته باشد. هم شوهر و هم فرزندان به محبت او بسیار احتیاج دارند. محبت او باید دارای ویژگی‌هایی مانند صبر، مهربانی و سایر خصوصیات محبت باشد که در اول قرنتیان فصل 13 به آنها اشاره شده است. اینجا در تیتوس فصل 2:4-5 پولس رسول بر پرهیزکاری تاکید می کند. پرهیزکاری یعنی دوراندیش و دقیق بودن و زندگی را زیر تسلط خود داشتن، به خصوص به پاکدامنی، نزاکت، با محبت بودن و خدمت در خانه اشاره می کند. زنان مسیحی باید شدیداً از هر نوع فساد فکری یا فساد در حرف زدن و از هر نوع عمل زشت اجتناب کنند. از هر نوع رابطه با سایر مردان باید بلا فاصله جلوگیری کنند. به علاوه زنان مسیحی باید بر کار منزل متمرکز شوند و از آنچه در اول تیموتائوس فصل 5:13 شرح داده شده است اجتناب کنند، یعنی از عادات تنبلی و از خانه‌ای به خانه دیگر رفتن، از وقت گذرانی، غیبت، فضولی و گفتن چیزهایی که نباید بگویند اجتناب کنند. رفتار اشتباه زنان جوان متأهل مسیحی خیلی آسان میتواند باعث شود که دیگران در مورد مسیحیان حرفهای تهمت‌آمیز بزنند. معمولاً غیر مسیحیان تعالیم آنها را با تأثیر عملی که تعالیم مسیحیان بر زندگی روزمره آنها دارد مورد قضاوت قرار می‌دهد.
1: سومین مسئولیت زن مسیحی، او باید مطیع شوهرش باشد و به او احترام بگذارد. 1. اطاعت فرمان خدا یا ترتیب خلقت است. هیچ بنیادی بر روی زمین مهمتر از خانواده نیست. هیچ چیز بنیادی تر از آن نیست. فضای اخلاقی و مذهبی خانواده، فضای اخلاقی و مذهبی کلیسا و جامعه را تعیین می کند. خداوند عیسی مسیح کاملا می داند که در اغلب خانواده ها اکثر مسئولیت توجه به فرزندان متوجه مادر خانواده است و با توجه به مهربانیش نسبت به زنان، با دادن مسئولیت بسیار به آنها باری سنگین بر دوش آنها نمی گذارد. پس مسئولیت نهایی رهبری خانواده و تربیت فرزندان را بر شانه های شوهران می گذارد. اما شوهر مسیحی باید رهبری خود را نه با روش های خداوندی کردن که شیوه دنیاست، بلکه به روش مسیحی خدمت کردن نشان دهد. این شیوه راهی هست که خدا فرمان داده است و تصمیم گرفته است و در ارتباط

در حضور خدا مساوی هستند. اما کتاب مقدس هشدار می‌دهد که مبادا زن مسیحی به خاطر تساوی روحانی که در حضور خدا با مرد دارد و به خاطر آزادیی که به عنوان مسیحی قسمت آن شده است، فرمان الهی یا ترتیب خلقت را در ارتباط با شوهرانشان فراموش کنند. پس با الهام روح القدس، پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 24 می‌گوید: ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت می‌کنید، از شوهرتان نیز اطاعت نمایید، زیرا سرپرست زن است. همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است، به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. پس شما ای زنان، در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. اطاعت زن مسیح از شوهرش نباید فقط به خاطر اعتقادات شخصی انجام شود، بلکه این ترتیبی است که خدا در زمان خلقت آن را برقرار کرد. این اطاعت همسر مسیح از شوهرش وظیفه اختیاری نیست، بلکه فرمان خدا است. اطاعت کردن به معنی این است که او در هر چیزی که موافق گفته کتاب مقدس است، مطیع رهبری شوهرش در خانواده و خانه باشد. یعنی او پیرو تصمیم نهایی شوهرش در خانه و خانواده باشد. 2. اطاعت راهی برای ابراز خدمت کردن است. خداوند عیسی مسیح هم به شوهر و هم به زن مسیحی وظیفه داده است که همدیگر را خدمت کنند. راهی که شوهر مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد، این است که بارها و بارها در رهبری کردن او پیش قدم شود. و راهی که زن مسیحی از طریق آن خدمت کردن به همسرش را نشان می‌دهد، این است که بارها و بارها مطیع رهبری و هدایت او باشد. 3. اطاعت باید همیشه داوطلبانه باشد. اطاعت زن مسیحی از شوهرش هرگز نباید با زور شوهرش باشد. از طریق فشار اجتماعی یا قانون‌های مذهبی اجتماع او نیز نباید باشد. تنها کسی که می‌تواند به او دستور دهد تا از شوهرش اطاعت کند، خداوند عیسی مسیح است. پس اطاعت او از شوهرش همیشه باید اطاعتی داوطلبانه باشد. ارتباط کلیسای مسیح با عیسی مسیح باید الگوی باشد برای زن مسیحی در ارتباط او با شوهرش. اطاعت کلیسای مسیح از عیسی مسیح نیز داوطلبانه، از صمیم قلب، خالص و مشتاقانه است. به همین ترتیب اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه، از صمیم قلب و مشتاقانه باشد. اطاعت زن از شوهرش به معنی این نیست که او باید از او مانند یک کنیز اطاعت کند، بلکه او باید مانند مددکار شوهرش از او اطاعت کند. به او به عنوان رهبر خود احترام بگذارد، بهترین عضو گروه او باشد و بدین صورت او را پیروی کند. به عنوان عضو گروه او تمام اطلاعات، پیشنهادات و افکار خود و غیره را با او در میان می‌گذارد. در مورد مسائل و نتایج آن با او گفتگو می‌کند و سپس به او اجازه می‌دهد که نتیجه نهایی را او بگیرد. افسوسیان فصل 5 آیه 23 تعلیم می‌دهد: زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود به او احترام نماید. احترام گذاشتن به شوهر به معنی این نیست که زن همیشه ساکت بماند و هیچ وقت سوالی از او نپرسد یا هرگز به او پیشنهادی ندهد، هیچ وقت با او به طور جدی گفتگو نکند یا هرگز او را توبیخ یا اصلاح نکند. برعکس، احترام گذاشتن به شوهر یعنی اینکه زن بر نقطه نظرات خود به آرامی تاکید کند و سپس به خدا اجازه دهد که از طریق خودش کار را به انجام رساند. احترام گذاشتن به او یعنی در برنامه ریزی های خود او را دخالت دهد. احترام گذاشتن به او یعنی به تعالیم و نصایح او با دقت توجه کند. احترام گذاشتن به او یعنی در میان گذاشتن پیشرفت هایش با او و احترام گذاشتن به شوهر یعنی داوطلبانه برای خدمت کردن او پیش قدم بشود و منتظر درخواست او نباشد. احترام گذاشتن به او یعنی صبورانه به او گوش بدهد و سعی کند که مشکلات شوهرش را از نقطه نظر او درک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی از او سوالاتی پرسد که به او در درک مشکلش کمک کند. احترام گذاشتن به شوهر یعنی به او پیشنهاداتی بدهد تا به او کمک کند که مورد احترام دیگران قرار بگیرد. حتی در صورت لزوم توبیخ و اصلاح

0: شوهر نیز احترام گذاشتن به اوست، چون او میخواهد شوهرش انسان بهتری برای خدا باشد و توسط سایر مردم در اجتماع بیشتر مورد احترام و اکرام قرار گیرد. 4. این اطاعت نسبت به سایر مردان اجتماع نیست. گرچه خدا به زن مسیح فرمان می‌دهد که از شوهرش اطاعت کند، اما به او دستور نمی‌دهد که در اجتماع نیز مطیع هر مرد و یا پسری باشد. اطاعت او نسبت به تمام مردان اجتماع نیست، بلکه فقط از شوهر اوست. 5. اطاعت زن از شوهرش هرگز اطاعتی مطلق نیست. اطاعت او از خدا نسبت به اطاعت او از شوهرش اولویت بیشتری دارد. برای مثال، اگر شوهرش از او انجام کارهایی را می‌خواهد که خلاف اصول اخلاقی و روحانی خدا در کتاب مقدس هستند، برای او اطاعت از آنها اشتباه است. اگر این مورد اتفاق بیفتد، او باید محکم ولی به آرامی با خواسته او مخالفت کند. اما به غیر از مورد استثناء، اطاعت او از شوهرش باید کامل باشد.
1: 4. مسئولیت زن. او باید مددکار شوهر باشد. خدا زن را آفرید تا مددکار مناسبی برای شوهرش باشد. در پیدایش فصل 2 آیه 18 می‌خوانیم: شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. یار مناسب یعنی شخصی که کاملاً هماهنگ با اوست، نیازهای او را برطرف می‌کند و نیمه کامل کننده او است. از نظر مخلوق بودن، زن و مرد کاملاً مساوی هستند و هر دو شباهت خدا را دارا می باشند. به عنوان یک مسیحی، زن و مرد کاملا مساوی هستند و هر دو به طور مساوی مسئولند تا با خدا مشارکت داشته باشند و نسبت به مسئولیت‌های خود در دنیا همکار خداوند باشند. اما زن آفریده نشد تا وجودی مستقل و جدا از شوهرش داشته باشد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 9 تعلیم می دهد که زن برای مرد آفریده شد تا یار شوهرش باشد. پس یک زن مسیحی باید این را هدف خود بسازد که بهترین یار ممکن در گروهی باشد که شوهرش رهبر آن است.
0: نکته 2. حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز محبت و اطاعت است و جای آن در تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 است. بیایید با هم آیه کتاب مقدس را حفظ کنید. بعد بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، به نوبت آن قسمت از آیه را تکرار کنیم.
2: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان.
2: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
0: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: نکته 3. مرور آخرین آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، مجموعه‌های آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 3 الی 5 و مجموعه‌های ازدواج مسیحی آیات 1 الی 2.
0: پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: وقت مناسب، جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد، بلی برای هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: اولویت‌های درست، متی فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
1: ترک کردن و پیوستن، پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
0: محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.

تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خدای عادل و مقدس و پر از انصاف و عدل، در نام عیسی به حضور تو آمدیم. خداوند کمک کن که ضعف‌هامون رو تشخیص بدیم، چون این عاملی میشه که ما تو رو جستجو کنیم. زندگی موفق داشتن و پیروز بستگی به این نداره که از نظر مالی و سلامتی وضع عالی داشته باشیم، بلکه زندگی هست که ما بر خداوند دائماً توکل میکنیم و تکیه میکنیم. ای خداوند کمک کن به جای اینکه بخوام خودم زندگیمو برآورد کنم یا برنامه‌ریزی برای خودم بکنم، به تو توکل کنم و ببینم که تو چه نقشه اون روز برای من داری، خواست تو چی هست برای من در اون روز. اون موقع هستش که دیگه نگران چیزهایی که خودم برنامه‌ریزی کردم نخواهم بود، بلکه اونها رو به دستای تو میسپارم و تو میتونی نگرانی رو در اون لحظه از من برداری. خداوند دلواپسی و استراب ما رو در افکار خودمون گرفتار میکنه، اما وقتی به تو نظر میندازیم و اسم تو رو صدا میکنیم، این افکار استراب آور در هم شکسته میشه و ما بنا میشیم و ما قوت میگیریم و ما آروم میشیم. خداوند پس کمک کن که همیشه به تو تمرکز کنیم، به تو فکر کنیم و دنبال حضور تو باشیم. تنها تو قادر هستی که دلهای ما رو شاد کنی، تنها تو قادر هستی که نگرانی های ما رو ورداری و دل شادی به ما بدی. داشتن دل شاد مثل یک داروی شفابخشه که ما به اون احتیاج داریم و تو قادر هستی که دل ما رو شاد بکنی و نگرانی های ما رو برداری. در نام عیسی مسیح خداوند و مجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس، به فصل 8 آیات 6 تا انتهای این فصل رسیدیم و در برنامه امروز مطالعه 7 شیپور رو آغاز می‌کنیم. از آیه 6 با شیپور اول شروع می‌کنیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به مهمون عزیزم و برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همه همراهان برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه بخونم و با سوالی خدمتتون برگردم. می‌فرماید 7 فرشته‌ای که 7 شیپور به دست داشتند آماده شدند تا در آنها بدمند. اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت. یک سوم زمین و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختند. این آیات رو در مورد مفهوم شیپور اول برای ما توضیح بدین و اینکه خطاب به چه کسانی؟
1: خواهر جان، دیدیم که این آیات درباره 4 شیپوره و 3 شیپور آخر فرق میکنن. به همین خاطر در انتهای فصل میخونیم وای وای وای بر ساکنان زمین، زیرا که همکنون 3 فرشته دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید. پس شیپورا مثل مهره هستند. 4 به علاوه 3، 4 مهر به 4 حیوان مربوط میشد و در آخر 3 مهر وجود داشت. در اینجا هم 4 شیپور وجود داره که نویسنده در اینجا توضیحشون میده. بعدش 3 شیپور در فصلهای 9 و 11. ما متوجه نکته دیگه هم میشیم. کلمه سوم در این فصل 11 بار تکرار شده. این کلمه در مهر ششم 2 بار تکرار شده. کلمه سوم 13 بار در مجموعه ضربات شیپورها تکرار شده.
0: برادر چرا سوم؟
1: خواهر جان، به نظر میرسه که کلمه سوم در مورد امپراتوری که مرد و زنده شد صحبت میکنه، یعنی امپراتوری روم. به همین خاطر کلمه سوم در شیپور پنجم و ششم 13 بار تکرار شده. در مورد شیپور اول گفته شده اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید. در مورد تگرگ در بلای تگرگ می‌خونیم که 7 بلا از بلایای مصر بود.
0: 7 بلا به این معنا که بلای وحشتناکی بود.
1: بله، بلای جدی بود. وقتی در مورد اتفاقات این بلای 7 در کتاب خروج فصل 9 می‌خونید، می‌بینید که این بلا چقدر وحشتناک بوده. در اینجا نویسنده درباره تگرگ میگه، یعنی داره درباره داوری خدا صحبت میکنه. آتش در مورد خشم خدا به ما میگه. آمیخته با خون یعنی مرگ.
0: پس هم داوری و هم خشم و هم مرگ رو در بر میگیره. بیچاره کسایی که در این دوران وحشتناک زندگی میکنن، زمانی که کلیسا از زمین برداشته میشه و صبر خدا به پایان میرسه، یعنی تابستون به پایان میرسه و فصل برداشت تموم میشه و مردم هنوز نجات نیافتن. این سرنوشت در انتظار این دنیای بیچاره است. دنیایی که صبر خدا رو خار شمرده. برادر جان، شما گفتید که کلمه سوم مربوط میشه به امپراتوری روم که زنده میشه و این امپراتوری به عظمت رهبرانش معروفه. رهبران بزرگی داشت که در مقامهای والا بودن. به همین خاطر بعد از اینکه نویسنده میگه یک سوم درختان سوختن، میگه و همه سبزه ها سوختن. درختان نماد چیه و منظور از سبزه ها چیه؟
1: به نظرم درخت نماد مردم قدرتمنده. مرد شریری را میشناختم که بسیار ظالم بود و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود. درختان نماد مردم تأثیر گذارن، اما میگه و یک سوم درختان و همه سبزه ها سوختن. و این در مورد کامیابی یا جلال انسان به ما میگه، چون میفرماید زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. و به باور بعضی ها درختان نماد افراد سال خورده تر و سبزه ها نماد افراد جوانه، به این معنا که مردم سال خورده تر میمیرن و میسوزن و همینطور همه جوانا که سبزه ها هستند. روزای بسیار سختیه، چون در شیپور پنجم میخونیم که مردم آرزوی مرگ میکنن اما نمیمیرن.
0: بله همینطوره. آیه 8 میگه دومین فرشته در شیپور خود دمید. چیزی مانند کوهی مشتعل به دریا افکنده شد و یک سوم دریا به خون مبدل گردید و یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. برادر یوسف، تفسیر شما از شیپور دوم چیه؟
1: من یه انقلاب جمعی و گسترده رو میبینم. نویسنده به کوهی بزرگ اشاره میکنه و کوه در کتاب مقدس نماد پادشاهی یا حکومت پابرجاست. کوه بزرگی آتش گرفته و به دریا انداخته میشه. خودش نمیفته بلکه کسی اونو میندازه. و میدونیم که دریا نماد مردم خشمگینه. انگار میخواد بگه که دولت‌های قوی و پابرجا به وسیله مردم خشمگین و طغیانگر بلعیده میشن. در روزگار قدیم چنین اتفاقی رو در مورد کشور خودمون و بقیه کشورها دیدیم. اما زمانی میرسه که این اتفاق در سراسر جهان رخ میده.
0: انقلاب‌ها و کودتاها در سراسر جهان اتفاق میفتن.
1: دقیقاً و نتیجهش اینه. یک سوم دریا به خون مبدل گردید. مرگی وحشتناک. و یک سوم موجودات زنده دریا مردند. و بعدش میگه یک سوم کشتی‌های آن غرق گشتند. یوحنا درباره فروپاشی اقتصادی وحشتناک میگه این چیزیه که در دوران مصیبت عظیم در انتظار دنیاست.
0: بله، در شیپور اول پایان کامیابی و در دنیای غرب و نابودی درختان رو میبینیم، یعنی رهبران بزرگ و سبزه ها یعنی جوانان، و کامیابی به انتها میرسه. اما شیپور دوم در مورد قوم های خشمگین میگه انقلاب‌ها و کودتاها و جنگ‌های شهری رخ میده و همه دنیا در انقلاب‌های معروف می‌سوزه. یه دیدگاه نمادین وجود داره. درختان نماد مردم بزرگ این زمین هستند، طبقه مقتدر در جامعه، در حالی که سبزه نماد طبقه پایین‌تره و این سبزه‌ها که سبز رنگن نماد طبقه کارگر، فعال و پربازدهن. سوختن یک سوم رهبران زمین به همراه تمام طبقه پربازده به هرج و مرج و آشفتگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ختم میشه و قابل کنترل نیست. در اینجا سوختن حتماً به معنای آتش واقعی نیست، بلکه میتونه در طول جنگ‌ها، انقلاب‌ها، کودتاها، بیماری‌های همه‌گیر، آتش‌فشان، زلزله و غیره باشه. این بلایی که همه چیز رو نابود میکنه، بالا و پایین، پیر و جوان. برادر یوسف، آیه 10 میگه و ستاره بزرگی از آسمان افتاد. در آیه 11 نام این ستاره خاراگوشه. لطفاً آیه 10 رو توضیح بدین.
1: توضیح اونو در تثنیه 29 میبینیم که در آیه 18 میگه مطمئن باشید که امروز در میان شما هیچ مرد، زن، خانواده یا طایفه‌ای از خداوند خدایمان روی بر نگرداند و خدایان ملت‌های دیگر را پرستش نکنند. این مانند ریشه است که رشد می‌کند و گیاهی تلخ و زهرآگین می‌شود. به نظرم هیچ کس تلخی یا خاراگوش به بار نمی‌آره و قوم خدا را دور نمی‌کنه مگه نبی دروغین. پس نویسنده درباره نبی دروغین صحبت میکنه که دربارش گفته ستاره بزرگی که مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود از آسمان افتاد. اون مشعل نیست، اون ستاره درخشان صبح نیست، بلکه ستاره بزرگیه که از آسمان افتاد.
0: شخصیتی مذهبی.
1: دقیقاً، یه شخصیت مذهبی. و اگه دقت کنی میبینیم زمانی که مسیح از آسمان اومد این ستاره سقوط کرد. تفاوت فاحشی وجود داره بین آن یگان فروتنی که از آسمان اومد و این شخصی که سقوط کرد. یه تفاوت دیگه هم هست. میگه و بسیاری از مردم به علت آن مردند زیرا آب سمی شده بود. اون آبو تلخ کرد.
0: اونو زهرآلود کرد.
1: دقیقاً. در حالی که مسیح در خروج 15 در آب گذاشته شد و آب تلخو به آب شیرین تبدیل کرد.
0: در ماره درختی وجود داره که نماد مسیحه که داخل آب انداخته شد و آب تلخو به آب شیرین تبدیل کرد.
1: در اینجا دقیقاً برعکسش رخ داد. به جای اینکه مسیح از آسمان پایین بیاد، این ستاره بزرگ از آسمان سقوط میکنه. و به جای اینکه مسیح آب تلخو به آب شیرین تبدیل کنه، این شخص چشمه‌ها و رودخانه‌ها رو زهرآگین کرد.
0: با اجازتون چیزی که تا الان گفتیم و مرور میکنم تا شنوندگانمون بتونن مطلب رو درک کنن. شیپور اول در مورد از بین رفتن کامیابی جهانی در امپراتوری روم وقتی دوباره زنده میشه میگه. شیپور دوم در مورد خشم مردم و انقلابا میگه. هیچ کشور متمدنی که الان در این دنیاست از تجربه این درگیری ها و کودتاها در امان نخواهد بود. شیپور سوم در مورد ارتداد از طریق شخصیتی مذهبی میگه که از آسمان سقوط میکنه و آب و زهرالود میکنه.
1: درسته.
0: برادر، با وجود اینکه رهبر مذهبی در آینده میاد، شما در حال حاضر سر بیدینی رو نمیبینید؟ مشاهده زهر، سردرگمی و کفرگویی در تمام چشمه ها و همه منابع دانشی.
1: البته همونطوری که در دوم تسالونیکیان دو خوندیم، شخص بیدین هنوز ظاهر نشده و تا وقتی هم کلیسا بر زمین باشه ظاهر نخواهد شد.
0: شخص بیدین همون مرد بیدین یا نبی دروغین یا رهبر مذهبیه که داریم در موردش صحبت میکنی؟
1: دقیقاً درسته. اون تا وقتی که کلیسا روی زمین باشه ظاهر نمیشه. اما وقتی کلیسا ربوده بشه و روز خداوند بیاد، این شخص ظاهر میشه. در اینجا ما ظهور اون رو نمیبینیم، بلکه نشانه های ظهور اون رو میبینیم.
0: بله. جزئیات بیشتری از ظهور

0: آن در فرزندان ناموتی و روح ضد مسیح وجود داره نوشیدن، روحی که الان در دنیا حضور داره.
1: بله، همونطور که گفتید امروز نشانه هایی وجود داره که از اونا می فهمیم که از چشمه های آب دور شدیم. وقتی کلام خدا از طرف بعضی الهیدانان مورد حمله قرار می گیره یا حتی وقتی وحی لغوی الهام کتاب مقدس مورد حمله قرار می گیره، اینا نشانه های سمی شدن چشمه های آبه. به همین خاطر باید به کلام خدا بچسبیم. همونطور که خداوند به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفت، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکردی. ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: در مورد شیپور چهارم از آیه 12 میخونم. میفرماید سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. لطفاً این کلماتو تفسیر کنید.
1: خواهر سنم، همونطوری که گفتیم شیپور چهار روم مقدمه ظهور وحش رومیه. اجازه بدید بگم که ظهور وحش رومی سه تا مرحله داره. یوحنا در مورد مهر اول در فصل 6 گفت ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ظهور این شخصیت مذهبی که هنوز تبدیل به وحش نشده. در اینجا زخم کشنده اون به احتمال زیاد به این معناست که انقلابهایی به ضد اون شکل میگیره که اون رو به وحش تبدیل خواهد کرد. میدونید وقتی سعی میکنن دیکتاتوری رو بکشن، اگه بمیره اتفاق خوبی افتاده، اما اگه نمیره به شدت خشمگینتر میشه و این همون اتفاقیه که اینجا میفته. ما در مورد مقدمات ظهور این شخصیت میخونیم سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید، چنان ضربه‌ای به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد شد که یک سوم آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک سوم نور شب از بین رفت. ضربه قوی به اون اصابت میکنه. اما بعد از این ضربه، همونطوری که در مکاشفه 13 میفهمیم، وحش که زخم کشندش خوب شده به معنای واقعی کلمه به وحش تبدیل میشه. به خصوص که این اتفاق با سقوط شیطان از آسمان به زمین همراه میشه و به این دو شخصیت قدرت میده، یعنی به وحش رومی و نبی دروغین یهودی، و اونا کثیف‌ترین تثلیث رو شکل میدن، شیطان، وحش و نبی دروغین.
0: بله، پس اجازه بدید دوباره بگم که شیپور اول درباره انهدام کامیابی جهانی در امپراتوری غربی میگه که دوباره زنده شده. شیپور دوم درباره انقلاب‌ها و کودتاهای همه مردم میگه و شیپور سوم از نشانه‌ها و اتفاقاتی خبر میده که بیانگر ظهور شخصیت مذهبی یا نبی دروغینه. شیپور چهارم که در موردش صحبت میکردیم نشانه‌های ظهور وحش غربی رو به ما میگه، همون وحش رومی که رهبری سیاسی خواهد بود. در برابر اون رهبری مذهبی قرار داشت. خب برادر، قبل از اینکه صحبتمون رو ادامه بدیم لطفاً در مورد ارتباط بین این دو وحش یا این دو شخصیت برامون بگین، یعنی نبی دروغین و وحش رومی. کجای کتاب مکاشفه به این موضوعات، اسمها و وقایع اشاره شده؟
1: معروفترین فصلی که درباره این دو وحش صحبت میکنه مکاشفه 13 هستش. میگه آنگاه دیدم که یک حیوان وحشی از میان دریا بیرون میآید. این همون وحش رومیه. دریا نماد مردم، ملت‌ها، طوایف و زبان‌هاست. در حالی که وحش از زمین نبوتی که همون اسرائیل بیرون میاد. پس مکاشفه 13 به دو بخش تقسیم شده. بخش اول درباره وحش رومی به ما میگه و بخش دوم درباره نبی دروغین صحبت میکنه و رابطه بین این دو محکم و بسیار نزدیکه. وحش از زمین بیرون میاد و نبی دروغین بهش قدرت و اعتبار مذهبی میده. و شیطان اونو از لحاظ

0: نظامی و سیاسی حمایت میکنه تا همه رو مجبور کنه که وحش رومی رو پرستش کنن و نشانه 666 رو روی اونها میذاره.
1: بله، و نبی دروغین یا مرد بیدین روحی به شکل وحش در میاره و به اون قدرت تکلم میده.
0: دقیقاً، این معجزه اونه.
1: روح، نه حیات، نفس.
0: دقیقاً درسته خواهر جان، نفسی که در مکاشفه 13 بهش اشاره شده. ما در مکاشفه 16 این دوتا رو با همدیگه میبینیم، زمانی که درباره کثیف‌ترین تثلیث به ما میگه. اژدها، وحش و نبی دروغین. این سه در هماهنگی با هم کار میکنن. اما برای مدت کوتاهی که 3.5 سال. در حزقیال 21 نویسنده در مورد همین صحبت کرده. میفرماید ای فرمان روای پلید و فرومایه اسرائیل، روز تو، روز مجازات نهایی تو رسیده است. این شخص ناپاک و شرور نقطه مقابل آن قدوس و راستینه.
1: بله، ممنونم برای توضیح این کلمات. باید بگم که خورشید، ماه و ستارگان در مورد قدرت‌های حاکم میگن که از سر حکومت شروع میشه تا پایین‌ترین مرتبه. بنابراین این قدرت‌های حاکم که نمونش این رهبر غربی و یونانیه ضربه میخوره. برادر جان، در آیه 13 میخونیم آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد. منظورش از این عقابی که در حال پرواز چیه؟
0: عقاب در حال پرواز در اینجا با فرشته در حال پرواز در فصل 14 فرق داره. در فصل 14 آیه 6 اینطور میخونیم آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان میرسانید. اما در اینجا در بیشتر ترجمه ها کلمه عقاب اومده تا فرشته در حال پرواز. در اینجا میخونیم آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد. عقاب در حال پرواز در کتاب مقدس نماد بلاهای پی در پی و سریع خداست. عقاب به سرعت در شکار معروفه، درسته؟ به همین خاطر در هوشع میخونیم شیپور خطر را بنوازید. دشمنان مانند عقاب بر سر قوم من هجوم میآورند. خطری سریع در راهه. به همین خاطر گفت آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد. داوری را اجرا میکرد. و با صدای بلند می گفت وای وای وای بر ساکنین زمین.
1: برادر، چرا وای وای وای بر ساکنین زمین؟ چرا سه تا وای؟
0: چون درباره سه شیپوری صحبت می کنه که هنوز به صدا در نیومدن. گفتیم که 4 و سه شیپور وجود دارن. اون درباره 4 شیپور صحبت کرد. در فصل 8 در مورد شیپور اول، دوم، سوم و 4 خوندیم. بعدش به سه شیپور آخر اشاره میکنه و میگه وای وای وای، سه وای بر ساکنین زمین.
1: بله، من میخوام این سه وایو به شیپورهایی که در فصل 12 آیه 12 اومده ربط بدم. نویسنده گفت پس ای آسمان ها و همه ساکنان آنها شادی کنید، اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه می‌داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. پس وای بر ساکنان زمین، و این عبارت بر اساس کتاب مکاشفه، یعنی کسانی که تنها امیدشون به امور دنیاست.
0: خواهر جانی، ما رو یاد فیلیپیان 3:19 میندازه که میگه گویی دشمنان صلیب مسیح هستند، آخر و عاقبت آنها هلاکت است. چرا؟ چون که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می سازند.
1: کسانی که تنها امیدشون به امور دنیویه ساکنین زمینن. کسایی که دشمنان صلیب مسیحن. دشمنان کسی که به ما تعلیم داد که نسبت به این جهان مردیم و در این جهان غریبیم. وای وای وای بر ساکنان زمین. برادر یوسف، در ارتباط با آیه 12 که نویسنده به کلمه سوم اشاره کرد، گفتیم که عدد 3 به رستاخیز مربوط میشه و همینطور به پروسه احیای امپراتوری روم که بعداً نابود خواهد شد. لطفاً بیشتر درباره عدد 3 که در اینجا تکرار شده توضیح بدید.
0: خواهر جان، جای انکار نیستش که هر وقت عدد 3 در کتاب مقدس ذکر شده درباره رستاخیز به ما گفته. در عهد جدید درباره 3 نفر میخونیم که مسیح اونا رو زنده کرد. مسیح خودش در روز سوم زنده شد و عید نوبر سومین عیدی بود که به رستاخیز مسیح اشاره داره. پس عدد 3 عدد رستاخیزه. در اینجا چیزی راجع به عدد 3 نمیخونیم، بلکه در مورد سوم میخونیم. میشه گفتش که رستاخیزی وجود داره اما نه برای برکت، مثل زمانی که عیسی از مردگان برخاست تا کل دنیا رو برکت بده و نشون بده که به خاطر ترس مقدسش شنیده شد. بلکه در اینجا کلمه سوم به امپراتوری روم اشاره داره که مسیح رو مصلوب کرد. دوباره زنده میشه تا هلاک بشه. در اینجا در چهار شیپور اول حدود 11 بار درباره سوم میخونیم و دو بار هم در شیپور ششم که مجموعاً میشه 13 بار که عدد شرارته و درباره رستاخیز امپراتوری روم به ما میگه تا به دست خداوند عیسی مسیح نابود بشه. و میدونیم که وقتی مسیح رو مصلوب کردن اسرائیل روی زمین بود و امپراتوری روم بر جهان سلطنت میکرد. این اتفاق دوباره و تماماً رخ میده. اسرائیل به سرزمین برمیگرده و امپراتوری روم برمیگرده تا بر جهان سلطنت کنه و خداوند اونها رو نابود میکنه.
1: ممنونم. همینطور در مورد شیپور چهارم میخونیم: آنگاه من عقابی را دیدم که در آسمان پرواز میکرد و با صدای بلند میگفت. شما گفتید که این فرشته در واقع عقاب بزرگ و در حال پروازه و با صدای بلند می گفت وای وای وای بر ساکنان زمین. شما ساکنان زمین رو در مفهوم اخلاقی تفسیر کردید. گفتید مردمی هستند که امید و آرزوهاشون دنیویه و به امور دنیوی فکر می کنن و وای بر اونا. اما از دیدگاه تدبیری شما بیشتر از یه بار گفتید که منظور از ساکنان زمین کسانی هستند که در اون زمان روی زمین باقی می مونن. میخوام مقایسه کنیم بین این اعلان و اعلان انجیل که در فصل 14 آیه 6 انجیل جاودانی نامیده شده. میگه آنگاه در وسط آسمان فرشته دیگری را در حال پرواز دیدم که یک مژده جاودانی به زمینیان و به همه ملل و قبایل و زبانها و امتها میرسانید. او با صدای بلند فریاد میزد از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. او را که آسمان و زمین و دریا و چشمه ها را آفرید، پرستش نمایید. لطفاً مکاشفه فصل 8 و انجیل جاودان در فصل 14 رو با هم مقایسه کنید.
0: وای وای وای بر ساکنان زمین که امیدشون به چیزای دنیویه. وای بر اونا. اما در فصل 14 درباره انجیل جاودان و فرشته در حال پرواز میخونیم و منظور از این بخش این نیستش که فرشته موعظه خواهد کرد، چون فرشته ها واعظ نیستن، بلکه میخواد سرعت انتقال اخبار رو نشون بده. سرعت فرشته، سرعت نور، هرچی میخواید اسمشو بذارید ها. و انجیل جاودان مثل انجیل فیض نیست، نمیگه بیایید و توبه کنید و به مسیح ایمان بیارید تا صاحب حیات جاودان بشید، بلکه میگه از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. میخواد بگه که خداوند از کلام خودش که در کتاب پیدایش گفته بر نمیگرده. هدف خدا اینه که از طریق یک انسان صاحب زمین بشه و این اتفاق به زودی رخ میده. این انجیل جاودانیه که از ابتدای زمان اعلان شده تا خدا از طریق یک انسان صاحب دنیا بشه. اون در اینجا گفت از خدا بترسید و او را حمد گویید، زیرا که ساعت داوری او آمده است. و کسی که از خشم خدای بزرگ در او پناه ببره، تبعه این پادشاهی بزرگ خواهد بود.
1: برادر، وقتی گفتید که فرشتگان واعظین نیستن، منظورتون این بود که نوع اعلانی که در اینجا اومده داوریه؟
0: دقیقا همینطوره خواهر جان.
1: اون اومدن مسیح برای داوری و برقراری پادشاهیشو موعظه خواهد کرد و در اینجا منظور یه فرشته واقعی نیست، بلکه سرعت انتشار اخبار مد نظره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل دهم. اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنا به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم، از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم. چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنن ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. مسلماً ما در این دنیا به سر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح‌های معمولی نیستند، بلکه از طرف خدا قدرت دارند تا دشها را منهدم سازند. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین می بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی می کنند مجازات خواهیم کرد. با آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که می‌خواهم با نامه‌های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه‌های او سخت و مؤثرند، ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانند مقایسه کنیم و یا در یک سطح قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجن و با همدیگر مقایسه می کنن، نشان می دن که چقدر احمقن. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم، یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده ماموریت ما قرار دارد، از حد خود تجاوز نمی کنیم، زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدودی مأموریت ما انجام داده‌اند به خود نمی‌بالیم، بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع‌تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلاً در حوزه مأموریت شخص دیگری انجام شده است فخر بکنیم. چنانکه کلام خدا می‌فرماید، هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید. زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی‌سازد، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

رفتارش شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. بهترین راه رهایی از طمع سخاوتمندی است. روز 37 از شماره 4 نان روزانه ما. غلبه بر طمع، عنوان و اول تیموتائوس باب 6 آیات 6 تا 19 متن امروز ما از کلام خداست. طمع قوانین با ارزش را متزلزل ساخته است، ابر شرکت ها را متلاشی کرده است و به بهای کار هزاران کارگر و حقوق بازنشستگی آنها تمام می شود. یک روزنامه نگار می نویسد: طمع نامحدود و کنترل نشده تهدیدی بزرگتر از تروریسم است. طمع در گوش ما زمزمه می کند که اگر پول بیشتر، وسایل بیشتر و قدرت بیشتری داشته باشیم، خوشبخت تر خواهیم بود. طمع احساس نارضایتی و اشتیاقی فزاینده در دست زدن به هر کاری برای به دست آوردن موقعیت و متعلقات ایجاد می کند. ولی کتاب مقدس به ما حکم می کند که بر خدا اعتماد کنیم و نه به دولت ناپایدار. پولس به تیموتائوس می گوید که راه غلبه بر طمع این است که از آن بگریزد و عدالت و دینداری و ایمان و محبت و صبر و تواضع را پیروی نماید. و دولتمندان این جهان که بیش از اندازه ثروت دارند باید نیکوکار بوده در اعمال، قناعت و سخاوتمندی دارند و مخالف طمع هستند. هرگاه ما یاد بگیریم خدا را برای آنچه که داریم شکر کنیم و آزادانه آن را با دیگران تقسیم کنیم، احساس خلأ روحانی درونی خود را نسبت به مادیات از بین ببریم و وقتی مسیح را بیشتر از پول و متعلقاتمان دوست داشته باشیم، خواهیم دید که او بزرگترین گنج زندگی ماست و کشف خواهیم کرد که شناختن او رضایتمندی حقیقی است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: شفای کور.
1: شنوندگان گرامی، در برنامه گذشته داستان مرد کور را که مسیح او را شفا داد شنیدید. اکنون بار دیگر داستان را قدم به قدم مرور می‌کنیم. لطفاً توجه فرمایید.
0: وقتی مسیح از محلی می‌گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه که بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟
1: عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم.
0: وقتی این را گفت، آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.
1: پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی می کرد می شناختند گفتند: آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟
0: بعضی گفتند: این همان شخص است. دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم.
1: از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟
0: او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ پاسخ داد: نمی دانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است.
1: آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده ای از فریسیان گفتند: شخص گناهکار چگونه می تونه چنین معجزاتی بکنه؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد.
0: آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که میگویی چشمان تو رو باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک پیامبر است.
1: ولی یهودیان باور نمی کردند که آن مرد کور بوده و بینایی خود را باز یافته، تا اینکه والدین او را احضار کردند. از آنان پرسیدند: آیا این مرد پسر شماست؟ آیا شهادت می دهید که کور به دنیا آمده؟ پس چگونه اکنون می تونه ببینه؟
0: والدین او چون از یهودیان می ترسیدند اینطور جواب دادند: ما می دانیم که او فرزند ماست و نابینا به دنیا آمده است، اما نمی دانیم حالا چطور می تواند ببیند یا کی چشمان او را باز کرده است. از خودش بپرسید، او بالغ است و خودش می تواند جواب دهد.
1: والدین او به خاطر این می ترسیدند، زیرا یهودیان قبلا توافق کرده بودند که هر کسی که اقرار کنه که عیسی مسیح، او را از کنیسه اخراج کنند. از این جهت والدین آن مرد گفتند: از خودش بپرسید، او بالغ است.
0: پس بار دوم آن مرد را که قبلا کور بود احضار کرده و گفتند: سوگند یاد کن، می دانی که این شخص گناهکار است. آن مرد پاسخ داد: این که او گناهکار است یا نه نمی دانم. فقط یک چیز می دانم که کور بودم و اکنون می بینم.
1: آنها پرسیدند: با تو چه کار کرد؟ چگونه چشمان تو را باز کرد؟ جواب داد: من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید. چرا می خواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما هم می خواهید شاگرد او بشوید؟
0: پس به او دشنام داد و گفتند: خودت شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی هستیم. در مورد این شخص ما نمی دانیم که او از کجا آمده است.
1: آن مرد در جواب آنان گفت: چیز عجیبی است که شما نمی دانید او از کجا آمده، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. همه می دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی شنوه، ولی اگر کسی خدا پرست باشه و اراده خدا را به جا بیاره، خدا دعاهای او را می شنوه. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود، نمیتونست کاری بکنه.
0: به او گفتند تو که در گناه متولد شده ای به ما تعلیم میدهی؟ و بعد او را از کنیسه بیرون انداختند.
1: خواهران و برادران در مسیح، چیزهایی که کلمه به کلمه از انجیل قرائت می شود موجب حیرت شما خواهد شد. لطفاً توجه کنید. وقتی عیسی شنید که آن شخص کور را از کنیسه بیرون کردند، او را پیدا کرد و از او پرسید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد این آقا کیست تا به او ایمان آورم؟
0: عیسی به او گفت تو او را دیده ای و او همان کسی است که اکنون با او سخن می گویی. او گفت خداوندا ایمان دارم و در مقابل عیسی سجده کرد. عیسی سپس گفت من به خاطر داوری به جهان آمده ام تا کوران بینا و بینایان کور شوند. بعضی از فریسیان که در اطراف او بودند این سخنران را شنیدند و به او گفتند آیا مقصودت این است که ما هم کور هستیم؟ عیسی به ایشان گفت اگر کور می بودید گناهی نمی داشتید، اما چون می گویید بینا هستیم به همین دلیل هنوز در گناه هستید. در تمام عمرم همچون چیزی نشنیدم. من نمی دانم عیسی فرزند مریم چنین کارهای شگفت‌آوری را کرده بود. من شنیده بودم که او معجزاتی کرده، اما معجزه بینا کردن کور مادرزاد برای من کاملا تازگی دارد.
1: انجیل مقدس شامل اخبار و اطلاعات زیادی است درباره عیسی مسیح. تو میتونی در این کتاب غذا دادن 5000 یهودی با 5 نان نو و 2 ماهی، متوقف کردن باد و طوفان، قدم زدن روی دریا، شفا دادن مرد کور و برگرداندن بینایی به او و دیگر معجزات را بخونی.
0: مرد نابینا که بینایی خود را باز یافته، اطلاعات خود را در مورد مسیح به این صورت بیان کرده است. اولا به مسیح به عنوان یک انسان اشاره می کند. به مردم گفت شخصی که اسمش عیساست گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. شنونده عزیز، توجه بفرمایید، او گفت شخصی به نام عیسی و این نشان می دهد که او شک نداشت که مسیح یک انسان بود. در ثانی، مرد معتقد بود که عیسی مسیح یک پیامبر بود. در ثالث، ایمان داشت که عیسی مسیح از جانب خدا آمده بود. اینک مجموعه جواب مرد به فریسیان و اعتراف او عیناً از کتاب مقدس قرائت می‌گردد. مرد گفت همه می‌دانیم که خدا دعای گناهکاران را نمی‌شنود، ولی اگر کسی خدا پرست باشد و اراده خدا را به جا آورد، خدا دعاهای او را می شنود. از ابتدای پیدایش عالم نشنیده بودم که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد. اگر این مرد از جانب خدا نیامده بود نمی توانست کاری بکند.
1: انجیل می فرماید در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود، پس انسان شد و در میان ما ساکن گردید.
0: متشکرم.
1: شنوندگان عزیز، خدا انسانها را به قدری دوست داره که کلمه خود عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا خون خود را در راه گناهان انسانها بریزه تا انسانها بخشوده شند. خدا را شکر می‌کنیم که مسیح با ریختن خون پاک خود عالم بشریت را از اسارت

0: مسیح دیوانه جدریان را شفا می دهد.
1: خواهران و برادران عزیز، آیا احساس می کنید که به چیزی احتیاج مبرم دارید که شما را دائما به خود مشغول می کنه؟ این امر طبیعی است و این احتیاج می تونه به صورتهای گوناگون از قبیل پول برای خریدن نان، پوشاک، منزل و یا به صورت احتیاج به مداوا و غیره تظاهر کنه. در برنامه امروز از یک شخص بسیار مریض و اینکه او چگونه سلامتی خود را بازیافت سخن خواهیم گفت.
0: بیمار مورد نظر کجا زندگی می کرد؟
1: او در سرزمین فلسطین و در محلی به نام جدریان زندگی می کرد و این مقارن با عیسی مسیح بود.
0: احتیاج این شخص چه بود؟ آیا او مبتلا به جذام بود و یا از بیماری دیگری رنج می برد؟
1: کتاب مقدس میگه که آن شخص گرفتار دیوها بود و نمی تونست خود رو از دست آنها آزاد کنه. مقدار زیادی با آنها هم پیوستگی داشت و همه مردم از او می ترسیدند. او شدیداً دیوانه شده بود.
0: آیا او در خانه زندگی می کرد یا در جای دیگر؟
1: او در میان مقبره ها به سر می برد. لباس نمی پوشید و نمی دونست که بدن او لخت و عریانه. او گرفتار و اسیر دیوها و ارواح پلید بود.
0: آیا مسیح در ملاقات خود با این مرد ارواح پلید را از او بیرون کرد؟
1: ارواح پلید پس از دیدن عیسی با صدای بلند فریاد برآورد.

0: کرده و به پای او افتادند و گفتند ای عیسی ناصری، ما را به حال خود بگذار. با ما چه کار داری؟ آیا برای انهدام ما آمده ای؟
1: منظور شما اینه که ارواح عیسی را شناختند؟
0: بله، آنها مسیح را میشناختند. دیوها چیزای زیادی میدونند که مردم از دانستن آنها عاجزند. مردم بارها دیوانه را با زنجیر محکم بسته بودند، اما هر بار او زنجیرها را پاره کرده و ارواح او را به بیابان کشانده بودند.
1: مطابق گفته شما، ارواح پلید قدرت از هم گسستن زنجیرها را دارند، اینطور نیست؟
0: همینطوره. دیو قدرت زیادی داره و قدرت شیطان به مراتب بیشتر از قدرت انسانه. از این جهته که شیطان و دیو قادر به پاره کردن میله‌های آهنی و زنجیرها می باشند.
1: پس کیست که بتواند با دیوانه زنجیری که ارواح پلید دارد مقابله کند؟
0: کسی که بخواد دیوها را بیرون بیاره باید از نیروی خداوندی برخوردار باشه. مسیح به شاگردان خود فرمود به نام من دیوها را بیرون آورید. و شاگردان به نام مسیح دیوهای زیادی را بیرون می آوردند.
1: بالاخره داستان مردی که ارواح پلید داشت به کجا کشید؟
0: مسیح از دیوانه پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد لژیون. و این به آن دلیل بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند. دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به دوزخ نفرسته. ارواح پلید و دیوها به خوبی می دونند که روزی جای آنها در دوزخ خواهد بود. همه ارواح خبیث دشمن خدا و کلام خدا می باشند و همه آنها می دونند که در دوزخ عذاب خواهند کشید. آنها به مسیح گفتند ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
1: ارواح پلید کجا زندگی می کنند؟ و از کجا اومدن؟
0: خداوند در مورد آفرینش آنها و اینکه چگونه با خداوند خصومت می‌کنند اطلاعی در اختیار ما نگذاشته. اما در کتاب مقدس در همه جا خداوند آنها را دشمن خود و دشمن همه مردم معرفی می‌کنه. ارواح پلید در همه جا وجود دارند و به زندگی خود ادامه میدن.
1: وقتی ارواح پلید وارد انسان میشن چه اتفاقی میفته؟ عکس العمل مردم در برابر اونا چیه؟ و چه اثری به مردم میذاره؟
0: ارواح سعی میکنن مردم را آزار بدن و سبب ارتکاب گناه و از بین رفتن مردم میشن. مردی که در بالا از او یاد کردیم تعداد زیادی ارواح پلید داشت و شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و مدام فریاد میکشید و خود را با سنگ مجروح میکرد. مسلماً او نمیخواست این کارها را بکنه، اما ارواح او را وادار میکردند. و هدف آنها این بود که جسم او را از بین برده و روان او را به سوی دوزخ جاویدان رهنمون شن.
1: آیا لژیون، مرد دیوانه، بالاخره از دست شیطان نجات یافت؟
0: بله، عیسی او را نجات داد. چنان که گفتم، ارواح از مسیح خواهش کردند که از انداختن آنها به اعماق جهنم صرف نظر کرده و به آنها اجازه بده داخل گله خوکی بشن که بر روی کوه چرا می کردن.
1: آیا مسیح به درخواست اونا موافقت کرد؟
0: بله، عیسی به آنها اجازه داد و بلافاصله دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک ها رفتند. آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد و از بین رفت. بله، دیوها داخل جسم میشن و آن را از بین میبرند. خواه جسم انسان باشه یا یک حیوان، هدف آنها خرابکاری، انهدام و لعن و کفره. با خیر و برکت سر و کار ندارند.
1: وقتی صاحب خوک‌ها از ماجرای مردن خوک‌ها با خبر شد چه اقدامی کرد؟
0: او پیش مسیح آمد. مردی که دیوها از اون بیرون رفته بودند را لباس پوشیده و صحیح و سالم پیش پای مسیح نشسته دیدند و از دیدن او هراسان شدند. تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود، زیرا بسیار هراسان بودند.
1: مرد شفا یافته چه شد و به عیسی چه گفت؟
0: او بسیار خوشحال بود و خواست که با عیسی بره، اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانه‌ات برگرد و آنچرا که خدا برای تو انجام داده است نقل کن. شنوندگان گرامی، لژیون مرد دیوانه احتیاج بزرگی داشت. عیسی مسیح او را شفا بخشید و صمیمانه به یاری او شتافت. عیسی مسیح امروز زنده است و می‌خواهد ما و شما را کمک کند. بزرگترین احتیاج شما در حال حاضر اینه که از یک زندگی پاک و بی‌قلقش برخوردار باشید. عیسی مسیح میخواد از قدرت و سلطه گناه آزاد شوید. شیطان میخواد شما از او پیروی کنید، اما عیسی قادره شما را از دست این دشمن غدار و وسوسه انگیز نجات بده. اگر میخواهید اسیر گناه نباشید، اگر میخواهید با خیال راحت و دور از نفوذ شیطان به زندگی ادامه دهید، همین امروز با ما مکاتبه کنید. ما آماده هستیم صمیمانه راهنمایی‌های لازم را در اختیار شما بگذاریم، به امید روزی که بتونید قدرت شیطان را به کمک عیسی زنده در هم بشکنید. خدا نگهدار شما باد تا برنامه دیگر.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما در وجود ما تا با تمامی جان تا با تمامی دل تو رو بپرستیم تا تو رو اونطور که هستی ببینیم ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.